5月20日の水曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私、東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気晴れでございます。いやー、いい天気です ね、まあこの晴れが素晴らしいです。で、僕この昨日ね、山の方のあのおじさんたちと、まあ、飲み会があったんですよ、で山の方にのいつもね、まあ、去年からか、ね、仲良くなった方々なんですけど、昨日この5月19日のが、まあ、ちょっと大事な日というのが、その4人が初めて、まあ、食事に行った日、出会ってなんか練習みたいなのがあるんですけど、それやって初日の終わりにちょっとじゃあ仲良くなりましょうよつって誘ってご飯食べに行ったのが去年の5月19日なんですよ、初めて。でなんでそれそんな風に覚えてるかって気持ち悪いなと思うでしょ。その日がね、たまたま一番年上のおじさんの誕生日だったんですよっていうこともあって覚えてて、そうで、やっぱりこれは集まんないとっつって、で昨日は昨日でそのまた4人でね、集まって食事したっていうとこなんですけど、いやーね、これがね、というのが楽しかったねずっとこう喋ってたし、なんかずっとなんか笑っとったし、いやー面白かったな、もうなんかね、やっぱこの40過ぎてから何でしょう、仲良くなる友達って、まあ、いないじゃないですか。できる気持ちができることって、すごいよね。ありがたいですよ。ね。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 0980-54-1475、 0980-54-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージをよろしくお願いします。

毎週この水曜日は沖縄音楽、沖縄出身アーティストや沖縄民謡などをご紹介します。

届けしております。明美よモーニングタイム。さあメッセージいただいております。まあちゃんあんさん、はいどうもおはようございます。まあちゃん、今日の大阪は最高気温28度、今日は晴れてるけどお昼から雨が降り出すそうです。夕方からは大雨予想。今朝は今日は折りたたみじゃなくって大きなしっかりした傘を持っていきましたよと。なるほど、あーそれぐらいの感じか。やっぱり、まあ一応ね、僕もずっと折りたたみは車の中に入れてなんか使えるようにねと思ってるんですけど、まあほんと傘使わないねなんかまあどうしても傘さして歩くっていう時間がそんなね短いからさ、晴れた時に傘がこれ手元にある邪魔さのデメリットの方が傘で雨を防げるメリットよりも上回っている気がするっていう、いらないなと思っちゃう。はい、そしてまあちゃん、記念日を大切にするかっちゃんらしいエピソードですね。いい仲間に出会いましたねと。あ、はい、もう本当に最高です。面白いです。昨日もだってもうなんかもうノンアルになったのに、なんかもうなんだかんだカードゲームですっげえ爆笑してたからねずっと笑ってた、なんだあれって面白いな40過ぎてそしてまーちゃん、昨日はエスコンフィールド北海道で名護スペシャルデーでしたね。勝ってよかったって。そうですね、昨日名護のいろんな応援団、講演会や協力会の皆さんがね、北海道行きまして、いや、やってましたね。ヒットの本数は楽天の方が上回ってるのに効果的なホームランが出て解消と。アンさんも名護スペシャルで、オガちゃんのおかげで戸口市長の始球式を見ることができた。あー、そう、戸口武豊市長ね、始球式ファイターズも勝利してよかったって。見事なピッチングをね見せてくれましたよね戸口市長。いやすごかった、やっぱ慣れてきたねだいぶ練習もしたんだろうけど素晴らしいね。ね、なんかスペシャルでどれだけこう盛り上がったのかな。行きたかったな本当に今年、ね、え、でなんかあれみたいですね、この名護スペシャルデーに合わせて、なんかね、北広島市の名護市がなんかちょっとね経済協力みたいなのをねやったっていうことで、乗ってましたよ。これか、北広島市と沖縄県名護市がファイターつながりで経済面で連携を深めること、経済交流パートナーシップ協定というのを凍結。へえ、じゃあ日ハムの穂村社長も見届け人として出席。へえ、面白いね。ね、ありがたい。じゃあ北広の方々がまたね名護に来たり、名護が北広に行ったりっていうことがまたこれからちょくちょくとね行われていくのかな。いいね、楽しみですね、いろんなことできるの。ちなみにファイターズ
の昨日の試合が、結果6対2での勝利と、ね、伊藤大海が、5勝目を飾り、郡司の第3号ホームラン、万波の11号ホームランがね放たれているというところでございます。いいですね。で、順位が現在3位、はい、あと1で増借金完済ね。やっとここまで来ましたね。でも気づいたらソフトバンクが4位っていう、でびっくり、西武が1位のオリックスに行って、これ誰も予想できてなかったよね、この順位。ね、西武強いよな。西武はでも誰が活躍してるの？桑原とか菅、いいね、石川、平沢大河がすごいな、34、平沢ようやく覚醒って感じ、ロッテからね。そしてそんなになんだ。あ、ピッチャーはね、もともといいよなって思ってるの、高橋コーナーがいた、どうなるのかね。いやいや、ファイターズもう負けてないっすよ。でもだってレイエスが今首位打者ですからね、うん、3割2分クリーン。ホームラン万波がね11本で珍しい。打点で清宮がね2位につけてますから。

ね。いいんですよ。投手陣でいうと、そうか、平良と高橋光成が 0.8 防御率、そりゃ強いわ。はい、頑張ってもらいましょうファイターズね。今日もエスコンで、楽天との試合、前田健太、前健か、対する福島、わー、若手とベテランの対決楽しみです。さあ、じゃあこちらもちょっとね、聞きましょうかね。一つ紹介しましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。まずこちら、北濃高生もずくレシピ伝授、伊部屋中で講座。北部農林高校食品科学科モズライフのメンバーが4月30日伊部屋中学校を訪れ、伊部屋産もずくを使用して開発したもずく油味噌を使いワークショップを開いた。イベントは伊部屋産もずくの消費拡大を目的とし、同商品を使った若者向けのレシピを考えた。甘辛く味付けしたもずくと爽やかな生姜の風味を生かし、ビビンバやサムギョプサルなどに活用するレシピが提案され、ワークショップは大いに盛り上がった。道中出身でモズライフメンバーの金城るきさんはもずく油味噌を広め、地元を元気につなげていきたいと故郷の活性化を目指すと。はい、北濃の食品科学科のモズライフのメンバー、すごい、みんね、中学生にこのどういう風に、ね、やってったらいいかっていうレシピ、面白い、そういう交流するんですね。いいな、もずく油味噌か。あ、同じく、あ、まあいいね、中学の伊部屋中の出身の子がいたらいいよね、うん、食べたいな。どんなんなんだろう、もずく油味噌で、もずく油ね、油味噌の中にもずくが入ってるみたいな、もずくの中に油味噌みたいなもんですか、名前的にね。楽しみ、ちょっとこれ食べてみたい。さあ、以上今朝の朝刊ズームインでした。

0: ういう二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。
2: どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
4: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？

0: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
1: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
0: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
1: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
0: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
5: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
6: あけみおモーニングタイム、

0: 届けしております。明美王モーニングタイム。さあ、では続いてこちらのコーナー行きましょう。明美王、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますやんばる経済新聞の記事をラジオでご紹介するというコーナーです。さあでは行きましょう。こちら、恩納村希望が丘にハンバーグ専門店、名護産のアグー豚看板に。ハンバーグ専門店ザ・バーグが5月1日、恩納村のペンション街希望が丘にオープンした。名護市阿波の又吉農園で生産する純血アグー豚を 100% 使ったハンバーグを売りにする。店舗は約20坪の2階建てで、席数は1階と2階合わせて48席。キッズルームを備えるほか、子ども用食器やキッズメニューも用意し、トイレにはおむつ替え台も備えるなど、家族連れにも利用しやすい環境を整える。運営するのは名護市の居酒屋さかずきや本部町の文化体験型レストラン長寿の食卓などを営む大城盛俊さん。以前からハンバーグ専門店の出店を構想していたといい、2年近く物件を探していた。地元食材の純血アグー豚を看板にしたいと思ったと話す。メニューは野菜を添えたザ・ハンバーグステーキスタンダードを基本に、デミグラスソースや粒マスタードクリームソース、チーズフォンデュソース、わさびソースの5種類を提供。チキンや牛ステーキを合わせたコンボも用意する。同エリアには朝食を提供する飲食店が少ないことから、朝の時間帯も営業。ソーセージや果物、目玉焼きなどを乗せた日替わり朝食を提供する。大城さんはアグーは甘みが強いので、ハンバーグには余計なものは入れず、肉そのものの旨味を感じてもらえるようにした。調味料は塩だけ。親交のある又吉農園さんにも快く協力してもらうことができた。生産者の顔が見える地元産の食材の美味しさを伝えたいと話す。営業時間は7時から15時、17時から21時、月曜が定休ということです。はい、ザ・バーグまだ行けてないな。このハンバーグステーキ骨付きの、あ、美味しそう、すんごいね。いや、野菜とかも新鮮だもんな。絶対これも多分ね、おそらく又吉農園からのやつでしょ。いや、いいじゃないですか。いや、又吉農園のすごいとこそこだよな、全部だもんな。で、それをひっくるめたこのハンバーグのお店、ぜひ皆さんこちらチェックしていただければと思います。

さあ、ヤンバル経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしてます。こちら、ヤンバル経済新聞ホームページメニュー画面開いて情報提供はこちらというところからお願いします。新しくお店できたよとか、こんなイベントある、こんな人がいますであれば教えてくださいね。以上、耳でラジオメタウェブヤンバル経済新聞でした。

お知らせ、道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、お知らせでした。

お届けしてまいりました、明美おモーニングタイム、お別れの時間です。さあ行きましょう、ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあ今日この後、名護市内は晴れ、降水確率 40%、 最低気温23度、最高気温が29度です。今日は午前中ににわか雨の可能性があります。折りたたみ傘あると安心。昼間は晴れて蒸し暑くなりそう。明日21日木曜日は晴れのち曇り、降水確率 40%、 最低気温23度、最高気温が29度となってます。さあというところでお別れでございます。私東勝明、また明日朝9時明美おモーニングタイム登場します。っていうのと、実は今日はですね、久しぶりに別の番組にゲストで出ます。はい、今日の夕方6時からですね。はい、こちら6時からあります、小暮先生のヤンバルスマホ王国に、ゲストで出演させていただきます。はい、そう、この小暮先生、まあ、明王大学のね、教授小暮先生とちょっとなんかご飯行きましょうよっていうことでちょっとご連絡させていただいて、そうで、あ、じゃあぜひってなって、じゃあ水曜日空いてるんでって話になったら、じゃあ水曜日、まあ、番組がねあるからっていうことで、あ、じゃあってゲストお願いしますって言われたんで、全然行きますよーっていうことで、はい、お話しさせていただきます。18時から、今日でね、18時から19時で、はい、行きますので、ぜひ、皆さん聞いていただければと思っております。はい、スマホのことちょっといろいろねお話しするということでございます。お願いします。では引き続き今日も一日 FM やんばる楽しんで聞いてください。それではまた、さよなら。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1 万円。
5: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: で考えよう北部医療。リスナーの皆様こんにちは。医療の情報満載のヤンバルメディカルゆいまーるのお時間でございます。この番組は県立北部病院の先生や医療従事者の皆様が出演し、ヤンバルの医療や北部病院の、ね、専門的な知見を生かしたお話などをお届けしております。パーソナリティは FM ヤンバルスタッフ役に立つやです。今月もよろしくお願いいたします。さあ、この番組ね、毎月に1回更新しまして同じ内容をお届けしておりますが、4月はどなたが来ているのでしょうか。それでは皆様お聞きください。ヤンバルメディカルゆいまーる、今回は沖縄県立北部病院より備瀬副院長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私は県立北部病院の副院長をしております備瀬と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、私は県立病院に入って、まあ、年がバレてしまいますけれども、はい、昭和62年の、うん、まあ、採用で、うん、で県立病院とかはあちこち転々としてきていて、はい、で6年前に県立北部病院に赴任になっていて、はい、今も勤務しているというところです。
0: ありがとうございます。こう北部病院の先生や医療従事者の皆様、結構中部から通ってるよって方も多いんですが、備瀬副院長はどちらからでしょうか。
1: はい、私も中部の方から、高速で通勤しております。
0: はい、ってことはこの今のまあ、4月末まで続く工事、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、時間かかっております。
0: もう対策としてはもう早起きとかしかないんです。
1: そうです。あ、もう、はい、通勤時間をずらすしかないです。
0: あ、まあでも4月で終わりますので、はい、よろしくお願いいたします。もう本当にお疲れ様でございます。気をつけていただければと思いますが、さあ、そんな備瀬副院長をお越しいただきまして、今回はですね、県立病院で勤務する看護師、看護補助員のお仕事についてということでお話を伺っていきたいと思います。まあ、看護師ね、看護補助員、まあ、僕もちょっと初めて聞いた職業だったりするんですけども、ぜひ皆様、いろいろね聞いていただければと思います。まず最初にですね、県立病院の看護師の方々、どのような場所で勤務されているのでしょうか。
1: はい、県立病院は、まあ、名護にあります北部病院、はい、それからうるま市にある中部病院、それから榛原町の方にあります南部医療センター、子ども医療センター、それからその近くにあります清和病院、うん、でそれから宮古島の宮古病院、はい、それから石垣にある八重山病院の、うん、6つの、総合病院があります。はい、まあ、清和病院だけは、精神科の単価の病院になっています。
0: あ、はいはい、まあ、北部中部南部と各地にありますね。はい、他にもございますか。
1: はい、それから離島に、16の、診療所があります。はい、まあ、例えば、北部病院の付属診療所としては、うん、伊平屋診療所と伊是名診療所の、2カ所があります。うんうんうん、でそれ以外にも、まあ、中部病院には津堅の診療所とか、はい、あとは南部医療センターとかだと、まあ、渡嘉敷とか、うん、大東とかっていう形で、16カ所ございます。はいはい、あとは、16カ所の、診療所は、まあ、先生とナースが1名ずつという配置になっていますので、うん、はい、診療所に勤務する看護師が、まあ、研修に行ったりお休みを取ったりということで、うんうん、島を離れる時には、まあ、代理をする、看護師がいます。で、はいはい、この方々が、島ナースという方々で、はい、今3人いるんですけれども、はい、その人たちが16カ所の診療所を、まあ、交代でカバーしていってるってことになってます。
0: はあ、いろいろな働き方があるんですね。ありがとうございます。ちなみに、まあ、その県立病院ということなんですが、ということは公務員ということになるんでしょうか。
1: はい、そうです。県職員になります。
0: なるほど。あ、だから、まあ、こう転勤だったりというところが出てくるというようなことなんで ですね。ありがとうございます。

0: さあ、まあ、皆様こういう形でですね、いろいろ県内各地にこう病院がございますが、まあ、看護師のお仕事ね、まあ専門学校もあったりして、まあなんか資格が必要なんだろうなというイメージはあると思います。というか僕もまあそれぐらいしかわからないんですが、看護師ってどういった資格が必要になるんでしょうか。
1: そうですね、まあ専門学校ですね、看護学校を、卒業してというコースと、それから、大学の、卒業してという、はい、まあ、2パターンがあります、はい、で、まあ、そこで、学校の授業全部カリキュラムを終わったら、その後国家試験を受けて、国家試験に合格して初めて看護師の資格をもらえるという形で、卒業しただけではダメなんです、
0: はい。ちなみに試験は筆記以外もあったりするんですか。実技というか。
1: 実技はないです。はいはい、はい、
0: もう筆記で。
1: 筆記です。はい。
0: ありがとうございます。じゃあ看護師のその国家試験をもらえればもうすぐお仕事にはつけるということですね。
1: そうですね。う
0: ん、
1: はい。
0: なるほど。まあでも、まあ、病気怪我いろいろな種類があるんですけども、何かその他の資格とかも必要だったりすることもあるんですか。
1: そうですね。まあ。配置先が、まあ、例えば病棟だったり、はい、救急室だったり、手術室だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そこで働きながら、例えば、私は、手術の専門の看護師になりたいなと思ったら、まあ、手術室で、まあ、最低3年で、それから看護師の経験は5年以上あると、認定看護師っていう、まあ、コースがありますので、うん、そこに、まあ、半年から1年、受験して、でそこでまたコースを受講して、で認定試験を合格したら、まあ認定看護師っていう資格が取れます、う
0: んうん、なるほど、まあまあまあ、看護師取るのはじゃあ本当入り口みたいなところになるんですね。そうです、
1: はい、
0: そこからそれぞれの、まあ、専門的な資格を働きながら取得していくというような形なんですね。ちなみに副院長、微生副院長で、はい、副院長になるにも必要だったりするんですか。
1: そうですね、私は、うん、まあ、これまで働いてきていた中に、はい、ここ今回はお話しなかったんですが、はい、まあ、看護学校が県立だった頃に、はいはいはい、県立の看護学校の教員もやってましたので、うん、でその時に教員の資格も取ったり、で、あとはそのまあ、例えば看護部長とか、はい、そういう管理職になるときには、うん、またなんていうのか、まあ、なくてもできはするんですけれども、はい、認定看護管理者という資格がありまして、はい、まあ、それも何回も何年もかけて、研修受けてっていう形で、まあ、資格の方を取得しました、
0: はい、働きながらこう研修受けてってみたいな。
1: そうです
0: ね、お忙しくされてるという形なんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ県立病院の場合ですね、教育体制というかどういった形になるんでしょうか。
1: はい、県立病院はたくさん病院がありますので、大体同じプログラムで研修ができるように、うん、統一した教育プログラムっていうのがあります。なので転勤しても、同じようなその研修が受けられて、うん、あとはその何年目とかっていうレベルに合わせたその、研修とか、はい、あと評価とかっていうのが行われるようになっています。
0: はあ、もう入ってから もうやっぱ勉強は日々続く、まあ、それはそうですよね、まあ、病気もいろいろ流行があったりといいますか、そういったものもありますし、治療方法も日々変わっていくものだと思うので、そういったところでの研修なども必要なのかなと、まあ、分かっちゃいるけどやっぱり本当にありがとうという気持ちになってきますね、はい、ちなみに、まあ、病院ね、朝も夜も夜中も早朝もいつでもこう対応しているイメージなんですけども、働き方っていうふうにはどういうふうになるんでしょうか。
1: はい、まあ、部署によって、うん、昼間の日勤だけっていう、はい、例えば外来とか、はい、透析みたいなところもありますけれども、はい、まあ、通常病棟の勤務でしたら、まあ、交代制で夜勤もあったりっていうこともあります、
0: はい、
1: で、また、例えば体の調子が悪くて、まあ、病休で、 休業して後、うん、その後まだ、体調がうまく復帰していない方とかは、うん、まあ夜勤を少し免除していたりとか、
0: はい、
1: あとはその育児をやっている人たちが、はい、まあ、育児休業を取ったり、
0: はいはい、
1: でまた育児休業を取得して、うん、まあ2,3 年休んだ後復帰した時に、朝をちょっと遅く保育園に送ってから来る、うんうん、でまた保育園をお迎えするためにとかっていう形で部分休業とか時短勤務とかっていうような形で、それぞれの状況に合わせた働き方っていうのが、現在行われています。
0: すごい、あ、しっかりそのあたりは、ね、ケアされてるということでございますね、はい、いやまあでもそうですよね、その本当に命に直接関わるお仕事ですから、そういった体制は本当に必要かなと思っておりますね。ちなみに、まあ、先ほど今回は県立病院で働く、内容、看護師について話を伺っているんですけども、伊勢副院長が感じる、まあ、県立病院で働く魅力ってどういったところにあるんでしょうか。
1: そうですね、県立で働くといった時に、うん、やっぱりその教育体制がまずしっかりしているっていうことと、うんうん、それから、まあ、たくさん働く場所がありますので、病院だけではなくて、まあ県庁の中にも、その部署があります、
0: はい、
1: でそこで働いたりとかっていうのもありますので、うん、まあ、たくさんの経験があります。で今は、まあ、最初に就職した病院に、
0: はい、
1: まあ、定年まで勤めるっていうことはほとんどないと思います、
0: はいはい、
1: どんな職種でも、
0: うんうんうん、
1: でそうすると結局キャリアが切れてしまうっていうことになりがちだと思うんですけど、うんうん、まあ、県立の病院は転勤 していくっていうだけなので、
0: はい、
1: まあ、キャリアはずっと続いているっていうことになりますので、うんうん、まあ自分のこのリフレッシュというか、うん、しながら働く場を変えつつ、でもキャリアはずっと勤続年数は、うん、まあ、中断せずに続けられるということと、
0: うん、
1: であとは先ほどお話ししましたように、まあ働き続けられる制度が充実しているので、
0: はい、
1: もう今は、男性の看護職員も多いんですけど、
0: はいはいはい、
1: その方々ももう育児休業を取るのが普通です。なので、はい、奥さんも育休、
0: うんうん、
1: 旦那さんも育休っていうような形で、
0: はい、
1: まあ、やってますので、そういう形でこう、うんうん、働き続けられるその、まあ、体制が整っていますので、
0: はい、
1: まあ、たくさん経験をして、まあ、ずっと県立病院に勤めてなくても、うん、例えば訪問看護ステーションとか、
0: はい、
1: また、地域のまたそれ以外の病院とか施設に、うんうん、行く時にもそれだけのスキルを持っているので、
0: うん、
1: まあ今後のことを考えた時にもプラスになるかなと思っています、
0: はい、ありがとうございます。もういろいろこう皆様ね、こう違う一面というか、実際こう働いたらどうなるんだというキャリアアップだったりですね、体制のところね、いろいろお伺いできました、ありがとうございます。さあ、じゃあ続いてちょっとお時間も限られておりますので、介護補助員について、お伺いしていきたいんですけども、介護補助員、すいません、僕は勉強不足でちょっと耳なじみがなくてですね、看護師とは何か違いとかってあるんでしょうか。
1: そうですね、看護補助員さんは、ナースの、仕事のサポートをしてくれる方々です。
0: はいはい、
1: なので、資格はないんですけれども、
0: うん、
1: まあ患者さんのその日常生活援助として食事の介助をしたり、
0: はいはい、
1: それからお着替えとか、うん、お風呂のお手伝いをしたりとか、
0: うん、
1: あとはベッドメイキングとか、
0: はいはい、
1: あと使う物品のこの洗浄とか請求とかっていう形で、まあナースのその仕事をサポートしてくれる非常に大事な役割です。
0: はい、あ、資格がなくても働けるところがあるんですね。
1: はい、はい、
0: あ、それは知らなかったですね、ありがとうございます。働き方も先ほどいろいろちょっとサポートというふうにあったんですけども、まあ、こちら、まあ、その勤務体制というか、またね、朝から夜までやっている病院なんですが、どういう体制で働けるんでしょうか。
1: そうですね、看護補助員も同じように、まあ小さいお子さんがいてっておっしゃる方は、まあ、昼間だけ働いてらっしゃる方もいますし、はいはい、また、まあ、時々、夕方とか、
0: うんうん、
1: 純夜勤帯の時間帯働いてる人、
0: はい、
1: または逆に深夜勤だけとか夜勤帯だけ働きたいっていう人もいたり、
0: はい、
1: でまた ちょっと早出で朝7時ぐらいから早く来たりとか、うん、今いろんな働き方で、はい、フルタイムの人もいますし、パートタイムの人も、まあ、いろいろ

0: らっしゃいます。
1: そこはもう柔軟に相談に乗っていただくというような形で、
0: はい、
1: いやいいですね。なるほど、これ男性も女性も、
0: はい、
1: なるほど、皆様そういったところでございます。はい、こちら、まあ、先ほどとね看護師と同じような質問になるんですけども、まあ、働く魅力としてはどういったところがあるんでしょうか。
0: そうですね、あの補助員さんたちとお話をしていると、はい、まあ、補助員さんたちも資格はないですけど、うん、看護師が年間、まあ10回とか8回ぐらいの、うん、研修を組んでいます、はいはい、なので、それで体位変換の仕方とかそのケアの仕方とかあとは感染対策とか、はい、いろんな、はい、あの技術を、まあ、指導していますので、
1: はい、
0: まあ、そうすると、日常生活の自分の健康管理とかそれからご家族へ の、 その介護をするときに行かせたりとか、はい、っていうこともあのできますし、
1: はい、
0: でまた、まあ、この仕事は、まあ、病院だけではなくて老人ホームとか、うん、まあ、いろんなところでやっぱり採用のニーズがすごくあるので、
1: はい、
0: まあ、働く場所とを安定して確保できるので、うんうん、まあ、仕事の求人にはこと欠かない状況であるかなと思います、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。ちょっと僕も知らなかったですね、こちらのところ。そしてまたそうですね、本当に最新の医療の知識も教えてもらえるというところで、はい、日常生活にも非常に役立つスキルになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様いかがだったでしょうか。看護師や看護補助員お仕事どういったところか少し分かったのではないでしょうか。はい、もともとちょっと深掘りして お話も伺いたいんですがちょっとお時間も限られておりますので最後にですねリスナーの皆様へメッセージお願いいたします。
0: はい、県立病院は僻地を含め県全体をカバーする医療機関で、まあコロナなどもあったように、まあ、新しい感染症とかあった時には、まあ、最前線でやる役割があります。でそれに、小児とか、それから産科医療とかも、うんうん、まあ、中心として役割がありますので、まあ、看護師とか補助員さんの確保が大きな課題になってます、うん、ですので最近では、まあ、学校卒業して一旦社会人になっても、まあ、30代40代50代の人たちがまた学校に入って学び直して看護師の資格を取って、採用になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。なので、もうちょっと社会人だからっていうことではなく他の仕事とかなさっていてもぜひ看護師また看護補助員にまあ、トライしてもらいたいなって思っています。で特に看護補助員に関しては、ハローワークにも随時求人出していますので、採用も、年度の途中でもやっています。なのでぜひ関心があれば応募していただけたらありがたいです。
1: ありがとうございます。じゃあまずお問い合わせはハローワークさんの方からが直接というよりはそちら経由で、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせいただければと思います。こちら年齢制限とかあったりするんですか。
0: ありません。
1: おそうなんですね、
0: はい、
1: 本当にじゃあできるお仕事を、
0: はい、
1: 働ける時間も相談乗りながら対応いただけるということなのでぜひ皆様ですね地域を支える一員に一緒になっていただければと思います。ヤンバルメディカル UMR 今回は沖縄県立北部病院より理事副院長をお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いては名曲クラシックのコーナーでございます。毎月ですね、まあ、季節に合わせたクラシック曲を1曲お届けしております。今月お届けするのはもう私ねこうクラシック初心者の私でも知っているショパンさんの曲をお届けしたいと思います。ショパンの死後発見された曲でピアノソロバージョンをお届けしようと思います。それではお聴きください。春トタン調

ヤンバルメディカルユイマールエンディングのお時間でございます。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ぜひ番組への感想や、応援メッセージなどお待ちしております。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp FM ヤンバルホームページからもお送りすることができます。ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。さあというわけで、ヤンバルメディカルユイマール、今回の放送はここまでとなります。さあ4月新しい環境ね、移住してきた方、そしてまあ進学屋でいろいろ新しい職場など新しい出会いがいろいろ待っていると思います。慌ただしい1ヶ月皆様健康第一で乗り切っていきましょう。それでは FM やんばるこの後も続きます。それでは引き続きラジオチャンネルはそのままお楽しみください。

0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ
1: 中央がなびら中までわからにするひゃがたまんかいはいつまたるくとくのばとおい中央がなびらまでわからにするひゃがたまんかいはいつまたるくとくのばとおい中生までわからにするひゃがたまんかいはいつまたるくとくのばとおい中生までわからにするひゃがたまんかいはいつまたるくとくのばとおい中生までわからにするひゃがたまんかい

0: ランランランランフラワーショップランラン。
1: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: ママ、氷島の空橋に連れてって。
4: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
3: うん、今日は子供カラオケ大会。
4: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
3: やった
5: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
6: 本部町の朝は山城豆腐店の湯気から始まる。手間を惜しまず昔ながらの地釜製法で丁寧に仕上げた島豆腐はふくよかな香りと濃い旨味が自慢です。伝統を守りこだわりを貫く山城豆腐店、本部町でお待ちしています。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

FM やんばるおっきの皆様こんにちは。5月20日水曜日、こんにちは。赤ちゃんの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日の天気とは打って変わって今日はね、晴天。朝ちょっとちらっと雨が降りましたが、いいお天気となりました。さあ本日のパーソナリティはたまちゃんがお届けいたしますよ。よろしくお願いします。この番組は桜珠算塾、宅配クック123の提供でお送りいたします。皆様本日も約1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402

はい、ということでこんにちは赤ちゃん、始まりましたよ。さあ、そうそう、通常であれば第1第3水曜日はやかびけいこさんということですが、はい、先週もお話しした通り5月はちょっとイレギュラーです。第2第3水曜日をたまちゃん、私たまちゃんがお届けして、そしてまた来週27日にけいこさん登場いたしますよ。どうぞね、こんにちは赤ちゃん、楽しみにされている方、今日も来週もまたね、毎週水曜日楽しんでいただけると嬉しいです。はい、この番組には再放送がございます。今週の再放送は5月23日土曜日の朝9時からとなっておりますので、そちらもお楽しみくださいね。はい、そしてリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組へのメールは FM やんばるホームページから簡単にお送りいただけますし、またね、この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、ということで、さあ今日は何を話そうかなと。そう、実はたまちゃん他にも番組ありまして、木曜日はジマーステーション、そして、金曜日はママの味方ラジオということでね、地域への情報をお届けしておりますが、唯一こんにちは赤ちゃん、ここはね、ノープランでフリートークでもいいよということで、今子育てしているお母さんたち向けの話をできる場所ということで、まあ、たまちゃんの空気感を、まあ、全開でやってもいいっていうね、私のイメージの中では、そう、そういう感じの番組になっております。はい、あ、悪魔さん、早速こんにちは、メッセージありがとうございます。今日は一緒に聞いてください。そう、だから何を話そうかなと思ったんですけど、最近ね、多くお問い合わせいただいているカラーセラピーのお話、楽しくちょっとね、今日はまったりと1時間お届けしていこうかなと思っていますよ。さあ、みんなね、色のイメージどういう風に持っているかなとか、好きな色、この色はこんな感じだから好きだよとか、そういう話をね、もしあれば。はい、カラーセラピーです。そう、実はたまちゃんカラーセラピーに出会って、もう13年目かなになると思うんですけど、そう、インストラクターになってからは4年目ですかね。はい、ということで、今まあ、教壇に立ってというかね、前に立って皆さんにお話しする機会もありつつ、最近はイベント、ママの味方ラジオの愛理さんと一緒に共同でイベント出展してみたり、あとはそう、そこで色と香りを結びつけて、この心を整えるっていうようなお話ししたりします。でもちろん個別セッションもしていますし、集団セッション、児童センターとかで子育て頑張っているお母さんたちに個別体験セッションしてみたりしてるんですけど、そう、やっぱりセッションした感想としては、みんなお母さんたち一生懸命、それぞれ一生懸命自分の大切な子供をどう育てていこうかなとか、どう関わっていこうかなとか、そういうふうに感じているお母さんたちの思いっていうのが、みんな色は違えど我が子のためにっていうのがすごく伝わってくるなって。でそれが一生懸命が叶っている人もいれば、ちょっと空回りしちゃって自分を責めたりしてしまう、そういう形に陥ってしまっているお母さんももちろんいたりするんですよね。そう、でも共通しているのは、みんな子供のことを愛していて、子供が幸せになることを一番願っている。そう、そういう感じで、みんなからの愛いっぱいのこの子育てに対する一生懸命な眼差しをいつも私はいただいてるんですけど、そう、その中で、まあ、たまちゃん、私自身も子供が中学2年生との男の子と高校2年生の女の子がいます。
なのでママ歴としましてはもう17年目かなになるんですけど、やっぱり私もたくさんねいろいろと悩んできて、で下の子が生まれた時にカラーセラピーに出会ったんです。なんでカラーセラピーを選んだかというと、まあ子どもたちがね、まあ息しぶりというか今日は浮かない顔をしている時に、保育園幼稚園の先生がどの色が好きっていうことで、この子の考えていることを引き出すきっかけとして色を使うよっていう話をして、ああなるほど、家庭でももしかするとできるかもなと思いながら、はい、勉強してしまおうと してみようと思ったのがきっかけで、はい、カラーの世界に魅せられてもう14年目だね、早いね。ということで今日はまずシャンパンタワーの法則っていう言葉からちょっとお話してみようかなと思うんですけど、いろいろとねあのメンタル講座っていうか、あの自己肯定感講座だったり、本当にお母さんたち一生懸命ねいろんなこの子育てに関する講話受けている方いっぱいいると思うんですけど、もちろん私もその一人としていろいろ受けてきました。その中で結構共通しているというか、あのよく出る話がシャンパンタワーの法則なんですけど、よくまずはね自分を満たしてからっていうことを聞くことありませんか？だからシャンパンタワーみたいに一番上のグラスが満たされていると、下にも自然に注がれていってどんどんどんどん降りていくよっていう感じのね、はい、あのシャンパンタワーの法則なんですけど、これを聞いた時にみんなはどの位置に自分がいるのかなっていうことを想像しますか？うん。私この話を初めて聞いた時すごい目から鱗だったんですよ。ああなるほど、そうだよ、私も満たされていなきゃ子供たちに注げないなって思ったんです。そう、ということは必然的になんとなく私も誰かから注いでもらってなはずなんですけど、誰かからっていうよりなんか自分はトップにいるイメージだったんですよ、私はね。そうだからまあ私以外にも一番上にいなきゃって感じるお母さんいると思います。でもそれとも、でも逆に2番目とか3番目にいるって注いでもらう側になりたいと思ってる人もいると思うんですよ、絶対にね。どっちが正解とかじゃなくて、ただどの位置にいてもですよ、シャンパングラスを想像してみてください。結局 100% じゃ下に注げないんですよ。 120% くらい満たされていないと下に流れていかない感じしませんかね。しかも下のその下まで注がれているでしょ。そうすると、意外と結構ハードル高くないってちょっと思っちゃったんですよね。ごめんね、これずっと思ってるわけじゃなくて今日朝の感覚、そうこれ話そうかなと思って思ったんですけど、そういや意外とこの話聞いて素直に子育て頑張ってるお母さんいっぱいいるんです。もちろんいるんですけど、私もそんなタイプですけど、あの前向きになる気持ちだけど、立ち止まって見てみると、こんなに頑張ってるのに伝わらないっていうお母さんが減らないっていうことは、ちょっとまずそこにも問題があるっていうか、考え方として悪くはないんです、伝え方として悪くはないんだけど、そこまでちゃんとしなきゃとか笑顔でいなきゃとか家族を支えなきゃとかね、そんな風に頑張ってるお母さんほど、まあ自分を満たそうって思えば思うほど、その言葉が逆にプレッシャーになることもあるのかなってちょっとね感じた朝だったんです。そう、最近朝の時間ちょっとね、うちの息子に左右されるんですけど、そう、息子スクールバスが走ってるので、そのスクールバスに乗るとその後の1時間フリータイムができるので、ウォーキングしたりするんですよね。そう、健康のためにウォーキングしてるんですけど、どの時間に入れるかっていうのは自分の中で決めちゃうと、ああできなかったって自分責めちゃうので、私の場合ね。だからランダムにいつでも行けるときに行こう、最低15分でも行こうっていう感じで決めていて、今日はちなみに朝行ったんです。でもあのウォーキングする場所にもよるし時間帯にもよるんですけど、
そのウォーキングしてる時間ってすごく自分の時間、妄想にふけられるっていうか、いろんなことを考えることができる時間なんですよ。だからそんな風に、まあ、今日何話そうかなと思いながら考えるとそこにたどり着いたと。だから今日はそうだ、そう、悪いとかじゃなくてね、それがいい悪いじゃなくて、完璧に満たすではなくって、今日はちょっとだけ自分がほっとしたとかね、そのくらいでもいいんじゃないみたいなね、そんなお話をみんなと一緒にできたらいいかなと思います。はい、ということで、あくまさん、内装の仕事をしてましたので、ある時期から部屋を青色にすると安眠できるみたいな話から、一気に一斉に寝室が青色に張り替えっていうのが増えたんですよって。でもよくよく考えたら、寝るとき電気消すのに色なんてわからないだろうなんてねって、ああ面白い、ありますよね。そう、青い部屋だとよく眠れますよとかね。そう、でもあっけまさん、ここなんですよ。色って波動なんです。波動って目に見えるかっていう話なんですけど、いろんな実験がありまして、そう、ちょっとだけインストラクターの顔出させてください。色って目が見えない人での実験もされていて、まあ私ね、身内にもいるんですけど、目に見えない人、色が見えない人に青い毛布をかけました、赤い毛布をかけました、どちらがあったかい感じがしますか、そういう実験があるんですけど、赤い毛布って答えが出るんですよ。そう、だから色って実は波動で、なんとなくあったかい感じがする、冷たい感じがする、リラックスできる感じがするっていう、そういう波動をね受けているので、もしかすると寝室の、あの青色も、まあ電気消したら確かに見えないけれども、その波動は整っているのかもしれないですよね。はい、ということで、たかちゃんもこんにちは、遊びに来てくれてありがとう。はい、ということで今日はね、色をちょっとね説明していこうかなと思うんだけど、私が説明するだけじゃ面白くないから、実はみんな知ってる鬼滅の刃、鬼滅の刃あるでしょ、あのあれね、あくまで私の個人の見解も入ってるから、あのもちろん鬼滅の刃のキャラの色とかっていうのあるんですけど、すごい分かりやすいなと思って、でもそれぞれ読んでる人の捉え方、アニメを見てる人の捉え方もあると思うので、それが正しいとか正しくないとかじゃなくて、楽しいっていう観点からちょっと今日ね、鬼滅の刃話していこうかなと思いますね。鬼滅の刃って、あの色や感情とかね、役割を伝える演出っていうのがすごく強いなって思うんですよ。そう、だからなぜこの人はこの色なのかっていうのを見ていくと、性格とかさ、役割とかさ、なんか成長まで見えてくる感じがするなって思いながら、そう、最初はそんな風に考えながら見てたわけじゃない。ただね、鬼滅の刃の物語が面白くて、最初怖かったんですよ。最初すごくあの鬼に食べられるシーンが始まったので、ああこんなの子供に見せちゃいけないって思ってたんですけど、そう、そんなことはなく、あの炭治郎のね姿を見て、入院中ずっと鬼滅の刃を見ているお友達が隣のベッドにいたんですよ。そう、わーすごいな、見てるなと思いながら、でもその鬼滅の刃の物語、世界観にすごく入院中救われた自分もいて、あの悪い影響だけではなくいいのもあるのかなって思いながらちょっと見始めたっていうのがスタートなんですけど、まずね、お母さんたちもね、子供とぜひ話してほしいなと思う。炭治郎のイメージカラーって着物が緑と黒と、着物はね、その緑と黒がメインなんだけど、たまにこの刀を振りかざすときに赤があったりとかね、出てきますよね。炭治郎のイメージカラー、その緑から出てくるイメージカラーで、誠実さとか人との共感力、そして高い包容力、そういうのがあるのかなって読み取れるな。
炭治郎って必ず倒した鬼にも過去があって、その鬼の過去を匂いから読み取るっていうような能力を持ってるじゃないですか。うん。そして家族愛がすごい。緑って愛のカラーなんですよね。愛情とか優しさとか。そうだから、まあ、たまちゃんが今セッションするときに使ってるのはバースデーカラーということで、誕生日からこの人が何色かっていうのを読み解いてるんですけど、そう持って生まれた気質っていうのがあって、それをどういう色だよっていうのを知ってると自分をより好きになれるんじゃないかなっていう。だけど緑って言われても分かんないよっていう時に炭治郎を思い浮かべるとなんとなく分かりやすいかな。真面目で癒し系で正義感強くて守る力が強くてっていうのが炭治郎なのかなっていうね。この市松模様もね、なんとなく守るとかね、人と人をつなぐみたいなね意味を感じますよね。うん。さあどんどん行きたいんですけど、その前たかちゃん、テレビも漫画も読まないよってはい。そして赤羽さん、目が見えないのに色の認識できるの？見えてた頃がある前提でって。あ、そうね、そうではなくて、全盲の方にご協力いただいた研究結果がありますね。そう、見えてた頃がある前提でではなくて、まあ赤羽さんも実験してみてください。赤いものと目をつぶって赤いものと青いものを手にしてみてください。なんとなく赤いものの方があったかいイメージがあるかなって感じるかなっていうのをやってみてくださいね。そう、波動なので目にしなくってもその波動って伝わるんですよね。例えば見えないもので言えば赤外線とかね、あとレントゲンとか、実は目には見えてないんだけれども色として認識はできないんだけれども波動として伝わっている、体の中に入ってくるものってあるじゃないですか。はい、赤も青も、うん、そうそうか、見えない人に色を使って説明っていうのはすごい難しいと思うんですけど、そうではなくて見えない人に実験をご協力いただいて、どちらが温かいイメージですか、イメージじゃなくて温かく感じますかだよね。そうそう、でそれを協力してもらうのが、まあ、目の見えない方に協力してもらう、まあ、色っていうのは本当に今の医学が発展するもう超昔から、本当紀元前からずっと治療に使われてきたものなので、例えばお腹が痛くなったら黄色の毛布を巻きましょうとかね、あと心理的にお腹が痛いっていう子どもたちいますよね。だいたい低学年の子どもたち、その心理的に痛くなるこの頃っていうのは黄色の時期って言われたりしますよね、子どもの色。うん、たかちゃん、マクドナルドの看板が赤なのも理由あるよねって。そうそうそうそう、マクドナルドだけじゃなくてこの飲食店の看板が赤だったりオレンジだったりするっていうのは、このお店の回転率を上げたりとかね、満足度を上げたりとか食欲を上げたりとか、そういうね色による戦略が使われてたりもしますよね。はい、ということで、今日のね趣旨じゃないテーマから今炭治郎の話しましたが、そう緑って普段から見て落ち着く色だったりリラックスの色だったりとかっていうイメージってもうすでにみんな持ってると思うんですけど、そう今のね炭治郎は緑でした。またさらにメインキャラの禰豆子さん、かまど禰豆子さん、禰豆子はねピンクだよね、ピンクと黒と淡い緑が着物にあしらわれている。そしてね口を塞いでいる竹筒も緑だったりするんだけど、そう
禰豆子のねイメージは愛情深さだったり守る力だったり本能的な優しさで、禰豆子が怒りにとらわれて豹変する時があるんだけど、その時って強いマゼンタ、赤ではなくピンクがかったマゼンタになるんですよね。そう、だからピンクも薄いピンクとちょっと濃いめのピンクで色の意味が違ってきて、無条件の愛ね、そういう本能的な優しさとか深い愛情、母のような愛情っていうのが禰豆子のイメージカラーにあるんですよね。そして薄いピンクになった時には優しさ、この薄いピンクで優しさっていうのはホルモンとか子供的な優しさ、守ってほしいとかね、そういう優しさに、母の愛じゃなくって子供の優しさ、守ってほしい力っていうのが出てきます。さあ今ね緑とピンクの話出てきましたが、もう一人まで行ってから CM 行こうかな。はい、もう一人、善逸。善逸も分かりやすくてイメージカラーが黄色ですよね。黄色とかオレンジが使われることが多いです。それで善逸の性格が臆病で繊細で直感型っていうね。善逸のキャラ面白いですよね。普段は泣いてばっかりなのに眠ると急に覚醒するとか、泣いたり怒ったりが激しい、喜怒哀楽が激しい善逸っていうのはまさに黄色、子どもの色っていうねイメージカラーですよね。で雷が落ちると瞬発力がすごい、だから普段の弱さと学生時の強烈な光の差が特徴っていうね、もうまさにイエローさんの代表格みたいな感じのね善逸キャラですよね。さあ鬼滅の刃のラストメイン人物といえば伊之助。伊之助はねイノシシの頭をかぶっていますが、イメージカラーとしては青、背景がね青とか、あとはこの頭にかぶっている灰色、グレーの色がイメージカラーかなと思うんですけど、そうでまた腰に巻いているなんだろうこれ、スカートじゃスコートみたいな、なんだろう、なんていうの、腰には茶色のね前隠しみたいなのをあしらっているんですけど、茶色とかねそういうグレーとかっていうのが野生とか本能とかね、そうそういうのを持っている。で青が背景でよく使われるんですけど、青で直感とかね純粋さとかそういったものを表現しているのかなと。伊之助って荒々しい乱暴なイメージだけど透明感があってすごく綺麗じゃないですか。まっすぐですよね本当にね。うん、それぞれイメージがあると思うんですけど、まあ今緑、ピンク、黄色、そして青のイメージ、ちょっと4色ね見てきましたが、さあさらに後半ね他のキャラクターもいるので、まずはここで1曲お届けしたいと思います。まずは1曲目、エメ残響参加、お聴きください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。

ということでお届けしております。こんにちは、赤ちゃん。本日はたまちゃんがお届けしております。この番組には再放送がございます。今週の再放送は5月23日の9時からとなっております。再放送もぜひお楽しみくださいね。はい、ということで時刻は11時36分を回りました。さあ今日はね、子育てを頑張っているママさんたちへのカラーセラピーが最近ね、お問い合わせが増えているということで、ただバースデーカラーとかね、自分の色はこの色だよって言われても、緑ってどんな色とか、そう、赤ってどんな色って、そういうねお問い合わせ結構あるので、さあ物語のキャラに説明、当てはめて説明してみてはどうかなと思って、ちょっと楽しもうと思って、今日はね鬼滅の刃の話をしておりますがね、あくまさんもたかちゃんもコメントありがとうございます。結局色っていうのは、いろいろとね、色そのものっていうよりも人の脳とか視覚や感覚、イメージを全部まとめて感じているっていうのもあるんですよね。だからそう、悪魔さんが部屋を青色にしたら安眠で、できたとかね、そういう話が流行ったとか、そう、色に関する研究データ本当にたくさんあるんですけど、それを生活に実際取り入れてどうなるかっていう、それはもうご自身の体感でしかね、感じてもらえないかなと思うんですけど、でもなんとなく思い込みで、そうね、よく眠れるようになったって思いながら寝て、本当に寝られたらそれはそれで嬉しいですよね。そう、目に見えないものって本当世の中にいっぱいあるんですけど、スピリチュアルぽいけどスピリチュアルじゃなく、ちゃんとデータを元にしたカラーセラピーっていうのを、そう、実は統計学で、統計学を元にしたその色彩心理がベースにあるので、結構生徒さんにも教えたりしてるんですけど、まあ感覚もすごく大事な、このセラピーっていう観点から見ると視覚になってますよね、多分ね。紫外線もレントゲンも電波もだよね、本当。目には見えないんだけれど、でも私たちの体には影響しているっていうようなものが世の中にもたくさんあって、それをどううまく利用するかなっていうところで、例えばさっきね、善逸の黄色の話したんだけど、そう、黄色のイメージキャラクターとしてもう一人パッて思い浮かぶのがのび太くん。のび太くんも結構黄色の T シャツ着てる子と多いんです。まあなんだ、アニメとかって結構色変わったりはするんですけど、でも大きくのび太くんのイメージってね、子供らしさがすごくあるじゃないですか。ドラえもん助けてみたいな、すぐね人を頼るとかね、子供らしさ、泣く、そういうのの象徴がイエローだよっていうのがなんとなく伝わってくれればいいかなみたいな感じです。それでちょっとキャラクターを出してみたんですけど、その他にもたくさんキャラクターいて、富岡義勇さん、富岡義勇、義勇もどちらかというと青のイメージ強いかなって。青でもさらにもうちょっと深い青の紺とかね、そういう色のイメージが出てくるけど、まあ実際着物の色は赤、緑、黄色が使われてたりします。青とか深い青の中でのイメージは孤独とか静寂とか責任感とか、そういうイメージあるんだけど、それがそのまま義勇に採用されてるのかなみたいなね。頼れる存在だけどずっと見守ってるし、必要な時には助けに来てくれるみたいなね、常に冷静で悲しみをまとっているような空気だけれど愛情が
あるみたいなね。ね、義勇さんの水の呼吸すごくなんかあの青に合ってるキャラクターだなーっていう感じしました。で、女子に大人気胡蝶しのぶさん。胡蝶しのぶはさ、紫と白を基調とした着物をあしらっていて、だいたい背景とかにねあの使われる色もこれがメインです。あとね、ピンクと黄緑が少し着物の方に使われてるんだけど、紫のイメージ、髪の色もね全部紫なんだけど、これはね知性とか怒りの抑制とか優雅さとか高貴なイメージがあったりもしますよね。紫、そして精神性が高いとかね。胡蝶しのぶは力任せにはいかないんですよね。戦う時常に、感覚器官を大切に、そして相手の出方を見て、どこに隙があるかを狙ってバシッといく感じのねキャラクターなんですけど、そう、そこが多分ね女子にもみんな人気なんだ

さあ女子に人気と言われれば男子に人気の煉獄杏寿郎さん、煉獄さん、本当鬼滅が流行って一番人気が出たのが煉獄さんですよね。赤、黄色、炎のね色、そんなイメージ、情熱とかね信念があってすごく太陽タイプで、みんなのヒーロー的な存在になるべく作られたキャラクターだなって。本当赤は命を表現するようなね感じの、生きる力とかね希望、そしてすごくリーダー性があるので、やっぱり男子が憧れるそのもののキャラクターで、まっすぐだし単純明快というか正義感そのものですよね。煉獄さんかっこいい。そうだから赤のキャラを持って、赤の色を持って生まれた人はそういうイメージありますよね。裏表ない正義感、うん、そうそう。その他にもさあさらっといきますか。ここまでは結構あの有名どころというかみんなから愛されるキャラクター、うん、もちろんもう他にもたくさんいますよ。そうでも有名どころからいきました。でさらにいくと時任無一郎、無一郎もね水色白とかね、で黒をまとってますよね。やっぱり見られたくない過去とか自分で閉じ込めていた心の奥底の気持ちとかね、そういったのが現れているキャラ、無垢でそして記憶を失っているのかな、そうそう蓋を閉じていた、そういうキャラなんですけど、本当霞そのもの感じよね。本当霞の呼吸、うん、無一郎。そして甘露寺、甘露寺はもう分かりやすいピンクと黄緑のね、本当ホルモンカラーが使われてますけど、愛情とか共感力とか自己肯定感とか、本当にそのもの愛されたいがテーマのキャラクターで、すごく可愛らしくて力があってっていうね、女性性の強い甘露寺蜜璃のキャラクターにぴったりのこの色味ですよね、うん。そしてその他にもイグローバナイが黒、品津川さねみが緑と白、姫島行明が黒。姫島行明さん赤のイメージもあるんだけど、なんでだろう。そうでも大体黒を基調とした感じの、まあ、キーホルダーであったグッズが多いですよね。あと渦井天元、派手でね、金キラ金みたいな感じのイメージで、カリスマ的な感じで、カナオとかね、カナオ女性のキャラ大体薄紫と桃色がみんな使われている感じのキャラクターが多いですよね。そう、それで言えば静香ちゃんもピンクを基調としたお洋服が多いかなと思うんですけど、やっぱり女性性をアピールするための、そうそう、あの色が使われているです、キャラクターですよね。そう、まあ今ドラえもんと、ごめんね、なんだっけ、鬼滅の刃がちょっと混同しちゃってるけど、そう分かりやすいなと思って今パッと頭に降りてきました。そして最後原野が黒と茶、劣等感とかね、努力とかね、愛とかで、義仏寺無惨が黒と赤、この支配とかね、執着とか生存本能とかね、そういうものを持っている。で赤座がね、赤かなと思ったんだけど、赤ではなくて青、桃色を、今ちょっと地震が発生したようです。皆さん慌てずに建物の、お、結構な揺れが来てますね。頭を守るなどね、揺れに備えてください。落ち着いてくださいね皆さん。
はい、まだ揺れ続けています。ちょっとこちら気象庁から正確なデータが届き次第またラジオの方でもお届けいたしますので、皆さんまずは身の安全を確保するように。

0: 11時46分ごろ最大震度5強、震源地がまだ未発表ということになっております。じゃあ11時49分気象庁発表の情報です。震度5、こちら鹿児島県奄美南部の方ですね。で、沖縄県本島北部、本島中南部、こちら震度3ということで発表されております。今後もね、詳しい情報が届き次第皆さんと共有していきたいと思います。皆さんね、不安になっている方もいらっしゃると思いますが、大丈夫です。まずは落ち着いて近くの安全を確認してください。でね、ラジオをつけてくれている皆さんと一緒にこれからも情報を確認していきたいと思います。はい、慌てず身の回りの安全の確保をね、まずは確認しておいてください。はい、ということでお届けしてきました、こんにちは赤ちゃん。最後はちょっとね、急な地震ということで、まとめられずに終わってしまったのですが、今後もね、ラジオの方から情報、細かい情報をお届けしていきますので、どうぞ、はい、安全を、皆さん身の安全をね、確保してください。はい、ということでこの番組は桜珠算塾、宅配クック、ワン・ツー・スリーの提供でお送りいたしました。今日はね、カラーセラピーのお話ししましたが、まだまだ話足りない、途中でね終わってしまったので、はい、話が足りないこともあるので、また今後のね、たまちゃんの担当の時に少しずつ小出しにね伝えていきたいと思います。気になる方はぜひたまちゃんのインスタグラム DM でもお気軽にお問い合わせください。はい、ということで今日もありがとうございました。皆さん素敵な午後をお過ごしください。さようなら。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: せーの。

はい、ということでお届けしました曲はリザでホムラでした。はい、ということでびっくりしましたね。急な地震でしたが、今届いている情報をお伝えいたします。 NHK の方から聞きますと津波の心配はないということです。地震発生時刻が、

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

月よき、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して走ろう。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月20日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、はい、本日急遽担当となりましたたまちゃんがお届けいたします。さあ、先ほどの番組もたまちゃん担当しておりましたが、番組途中11時46分頃に地震が発生しました。ということで最新情報をお伝えしていきたいと思っております。 FM やんばるの方でも最新情報が入り次第お伝えしていきたいと思いますので、本来本日20日水曜日デッキーさんの収録放送

の対応でしたが、はい、緊急の切り替えということで緊急生放送、私たまちゃんこと玉城ひろえがお届けしていきたいと思います。皆さんね、11時46分に発生した震度3の地震ですが、驚きましたね。私も沖縄県でなかなか大きく揺れる地震に出会わないのですごくびっくりしました。でもまず深呼吸をして落ち着いて、部屋にいる場合には壁の四隅をゆっくり見回して呼吸を整えてみましょう。はい、今のところ NHK からの情報では津波の心配はございません。はい、慌てずにね、避難経路を確認し、そして家族の状況も心配の方はね、ぜひ確認していてください。はい、大丈夫ですよ今のところ。はい、余震はございません。はい、ということでね、あまーちゃん、たまちゃん、こんにちは。生放送、たまちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、緊急生放送ということでね、はい、私の方で対応させていただくことになりましたが、皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしております。はい、普段通り、メッセージ、リクエストは、メールアットマーク、fmyanbaru.co.jp です。はい、アルファベットはすべて小文字でお願いします。 mail@fmyanbaru.co.jp です。もう一度繰り返します。 mail@fmyanbaru.co.jp です。さあ、そしてファックスの方は 0980-54-1475 までです。はい、ツイキャスで映像配信もやっていきます。そちらでもコメントお待ちしておりますよ。ただね、本来、今日の水曜日はデッキーさんの収録放送ということになっております。今ね、新しい最新情報が届くまでということで生放送緊急で対応させていただいておりますので、前半たまちゃんと一緒にお付き合いいただければと思いますよ。はい、ということで、はい、まーちゃん、収録だと思ってたから対応がすごいって。そうなんです、 FM やんばるね、このまあラジオ局としても防災時の対応をしっかりしていくということで、はい、みんなで協力しておりますが、今回ね、急に発生した地震ということで、たまちゃんが前半生放送、緊急生放送で対応させていただいております。さあ、あんさん、たまちゃん、こんにちは。さすが FM やんばる。そしてまーちゃんからもね、沖縄あんまり地震ないからびっくりしたでしょうってありましたが、そう、本当に本音を言うと、そう、私も生放送中に来た地震なので、目の前のマイクが結構揺れてたんですよ。まあ物が落ちるほどではなかったんですけど、まあ、機材、テーブル、そういったものがギシギシと音が鳴るほどの揺れだったので、少しドキドキされた方もいるかなと思います。ぜひね、ご自宅の状況を再度確認してライフラインをチェック、そしてね、まあ防災という意味合いで準備されている方もいらっしゃると思いますが、まだ私は何もしてないよっていう方、まあ断水していなくてもね、まあバケツに水をためるなど、そういったね、自分なりの防災対策必要かと思います。そして状況に応じてね、これからの行動をどうしていった方がいいか、そういったこともね、冷静に、防災っていうのはね、この何かが起きてから慌てる、そういったことを落ち着いて対処できるようになるために、どういうふうにしたらいいかっていうのを家族で話し合うっていうのもね、一ついいことですので、ぜひね、慌てず一つずつチェックしていってみましょうね。そしてこのラジオでは最新情報が入り次第情報をお届けしていきますので、はい、こちらの方もお伝えしていきますね。はい、今公式最新情報の方が入っております。20日11時46分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
この地震について緊急

地震速報を発表しています。震度5強が鹿児島県与論町、そして震度5弱が鹿児島県知名町、震度4が鹿児島県天城町、合ってますかね、私がちょっと読み方が合ってるかわかんないんですけど、和泊町で、震度3沖縄県徳之島町、伊仙町、瀬戸内町、そして沖縄県名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、伊平屋村、伊是名村、うるま市、北谷町、西原町。震度2鹿児島県奄美市、喜界町、喜界町ですかね、で沖縄県です、震度2のエリアですね。東村、宜野座村、金町、伊江村、粟国村、那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、読谷村、嘉手納町、北中城村、中城村、与那原町、南風原町、座間味村、渡名喜村、八重瀬町で、震度1のエリアです。鹿児島県大和村、宇検村、鹿児島県豊島村かな、はい、で沖縄県渡嘉敷村、久米島町ですね。はい、ということでこちらは気象庁からの情報となっております。最新情報で、ね、発表され次第お届けいたします。皆さん落ち着いて身の回りのねチェックしていきましょうね。はい、ということで、まあコメントもたくさん来ています。ありがとうございます。おがちゃん、たまちゃん、皆さんこんにちは。そしてジョージさん、緊急生放送お疲れ様です。ラジオ聞いてて驚きましたよってね、びっくりしますよね、ほんとね。皆さんも驚かせて心配していただいてありがとうございます。おがちゃんからね、11時46分頃に沖縄本島近海で発生した地震について12時50分から記者会見を行いますということですね。はい、ありがとうございます。ということでね、みんなのちょっとねびっくりしていると思うので、まあ落ち着く意味合いでも、今日水曜日私のチョイスになっちゃいますが、はい、さあ1曲目ねお届けしていきたいかなと思いますよ。さあどんな曲を聴いたら落ち着いて準備ができるかなはい、みんなでね、ほんとほんと、なかなか沖縄県大きな地震なんてないので、ちょっとした揺れでもみんなびっくりしちゃって騒ぐっていう、あの騒いでる姿、子どもたちがね騒いでる姿がちょっと目に浮かびますが、はい、今回ね今のところ津波の情報もないということで、落ち着いてね対策していきたいなと思います。さあみんな1曲目、私のチョイス、アジマーステーションの中に何かいい曲があるかしら。はい、それではこちらをお届けします。福山雅治でスコール。

ということでお届けしておりますアジマーステーション、本日は緊急生放送ということで水曜担当デッキーさんの収録に変わりまして、たまちゃんことたましるひろえがお届けしております。先ほどね地震があったということで情報もね、おがちゃんからも届きました。コメント心配のねコメントも皆さんありがとうございます。今現在は NHK からも、はい、NHK 気象庁からの発信、津波の心配はございませんということです。はい、なので慌てずね、はい、身の回りを確認していきましょうということで、本日のアジマーステーションはいつもとちょっとね違う雰囲気でお伝えしておりますが、さあ FM やんばる

ね、名護市のね防災基地拠点としてね、地域の皆さんに役立つ情報、そしてね防災や暮らしに役立つ、まあ、防災などのね情報も的確にお届けしていこうと思っておりますが、詳細がね届き次第次々最新情報はお伝えしていきますね。ただ不安な時こそ一人で抱えず、地域でねつながりながら一緒に支えていけたらなと、一緒に備えていけたらなと思っております。 FM やんばるはこれからもね地域の皆さんに寄り添いながらできることを続けていきますので、ぜひね皆さん落ち着いた行動をとってください。はい、ということで、さあ1曲目ね、落ち着いたらいいなと思ってね福山さんの曲お届けしましたが、で雨も降ってないのにスコール流してしまったというねはい、お外はねとてもいい天気になっています。本日のお天気、最高気温が29度となっておりますよ。この後もね気温上がっていきそうですね。さあちょっと前までね、本当ゴールデンウィークまで、10度18度19度も見たのに、急になんか初夏の雰囲気になってきましたが、梅雨はどこに行ったっていう感じなんですがね、本当私も今また決意を新たに、連休明けからね食べ過ぎたこの体重を少しでもコントロールするためにウォーキングをスタートしていますが、朝すごく海が綺麗ですよね。本当あの風はまだこの梅雨時期だからか結構強風が吹いている時もありますが、とても日差しは強くていい気持ちなので、皆さんもね軽い運動をおすすめいたします。ちなみに今日のね朝の気象庁からの発表では、沖縄本島地方では19日夜遅くから20日朝まで濃霧による視程障害に注意してくださいということでね警報出ておりましたが、遠くの空を見ると本当に雲が山にかかっているというかね、霧がすごいんだなって、雨は降っていないのにあのもやっとした雲がね山の上に乗っかっている感じでしたよね。すごく気温は暑くなってきているからね、ちょっとねその影響もあるのかななんて思いながら、はい、ウォーキングしながら遠くの山を見つめてましたが、はい、ちなみにせっかくねこういう地震の情報ということで緊急生放送の時間いただいたので、地震から身を守る行動の具体例、こちら気象庁からのホームページにありましたのでお伝えしていこうかなと思います。地震の揺れは突然襲ってきます。いつ揺れに見舞われても身を守ることができるように、屋内屋外問わず周囲の状況や避難経路を確認し揺れに備えましょうということでね、例えば備蓄ですね、非常時の水、食料の備蓄や非常時持ち出し品を準備しておくことが大切です。そして安全スペースの確保、室内になるべく物を置かない安全スペースを作っておきましょう。物がね落ちてこないとか倒れてこない、移動しないっていうのも大切ですよね。はい、そして注意の状況を確認する際には、普段通る道に危険な場所や物がないか確認しておきましょう。また地盤の弱い場所や地震によって地盤の緩んだ場所では、雨などにより土砂災害も発生することがあります。前もって周囲の状況を確認しておきましょう。そして家具の固定も必要と言われますよね。家具を固定しましょう。また万が一倒れてきた場合でも通路を塞がないような配置を考えましょう。そして連絡手段の確認、地震が発生した時の連絡手段や集合場所についてあらかじめ家庭で話し合っておくのも大事ですね。そして訓練に参加しましょう。本当に地震が起きた時に慌てず身の安全を図ることができますか？積極的に訓練に参加しましょうということでね、はい、いろいろと備えの例、気象庁からも発表しております。

ます。ぜひね、はい、図で分かりやすく説明されていますので、落ち着いてね、一度家庭で家族でみんなで見てみる時間をね、持ってもいいかなと思います。はい、そして武蔵さん、ありがとうございます。たまちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。ランチ生放送お疲れ様です。地震大丈夫でしたか、ということで、はい、びっくりしましたね、本当ね。私ちょうど前の番組の担当だったので、11時46分楽しくね、今日はカラーセラピー色の話をしてたんですけど、急にスマホの方に、 iPhone の方に、みんな経験したと思うんですけど、地震が来ますみたいなね、メッセージが来たんですよ。で、20秒後に揺れますみたいな時に気づいて、はい、みんなで対策しましょうっていうことでね、ちょっとドキドキして構えた瞬間があったんですけど、さあどのくらい揺れたかというと、まあ今スタジオ内にはモニターもありますし、マイクもあります、スピーカーもあります、カメラもありますが、何一つ倒れることはなかったです。ただね、ギシギシギシという音が鳴りまして、座っている私の感覚でも結構揺れました。スタジオは名護市の南西ビルの2階にありますが、名護市宮里ですね、はい、2階だからということもあってかな、ちょっと揺れを感じました。さあ家族からも結構ね、連絡来ていて、そう、名護は西原より揺れたんじゃない、大丈夫だと思うけど大丈夫って連絡が来たりとかね、はい、みんなからメッセージ来て、ちょっとね安心ですよね。そうすると連絡取り合うことによって、相手の方も大丈夫だなっていうことでね、確認が取り合えます。はい、そしてまーちゃん、名護にいたらウォーキングが楽しいかも。風強くなったり湿度が高かったら辛くなるかなって。そうですよね、でも汗かいている気分になれるので私は結構、まあ、息苦しい感じはするかもしれないけど、はい、その環境にもよるけど、海を見ながらだととっても気分いいですよね。はい、そしてまーちゃんとあんさんも、武蔵さんこんにちはって来てますね。本当、皆さんのところは大丈夫ですかね。震源地見ると鹿児島県の方になっているようなんですけれども、はい、きっとこの九州南部の方がね、揺れたかなと思われます。はい、地震が起きた地域にお住まいの方は慌てず、はい、身の回りの確認を行ってください。 FM やんばるはね、また防災基地拠点ということで、地域の皆さんの安心につながるよう、防災や暮らしに役立つ情報を大切にお届けしていっております。はい、不安の時はね、ぜひね、ツイキャスのコメントも、はい、私の方から見ておりますし、みんなでねこの気持ちをシェアしていれば、そして情報を共有していれば、きっとね、安全を確保するための備え、そういったこともねできると思います。はい、 FM やんばるはこれからもね、地域の皆さんに寄り添いながらできることを続けていきますね。そして最新情報入り次第お伝えいたします。はい、ということでね、お届けしてきております緊急生放送ですが、残り3分となりました。はい、地震情報をお伝えしてきましたが、この後はね、またデッキーさんが前もってご用意してくれた収録放送があります。そちらの方もお楽しみいただけると嬉しいです。はい、ということで、皆さんね、地震安全を確保するための備蓄、普段から備えられていると思いますが、防災対策に関するね講座も公民館講座などでは結構あります。ぜひ普段からね、家族での話し合い、焦って行動しないようにね、みんなで冷静に迅速な対応ができるように、みんなでねシェアしていきましょうね。はい、ということで、本当びっくりさせて、
安心させるためにタマちゃんが出てきたんですけど、急なあの登場で逆にびっくりさせることもあったかもしれませんが、はい、正直なところね、タマちゃんもドキドキしてましたはい、でもあの津波の心配もないということですし、はい、気象庁からの特段大きなあの災害の知らせも今のところは何も入ってきていないようなので、これから最新情報をまたねお伝えできると思いますので、入り次第次のパーソナリティ局長がお伝えしていきますよ。はい、みんな落ち着いて行動していきましょうね。はい、ということで、さあ残り3分となりましたが、あ、ごめんなさい残り1分となりましたが、はい、あじまステーション、この後も通常モードでお伝えしていきます。たまちゃん今度この後の登場は明日の12時あじまステーションとなっておりますので、その時間帯もまた遊びに来てくださいね。はい、緊急生放送に対してのリスナーさんからのたくさんのコメントありがとうございます。 FM やんばるは皆さんに寄り添えるラジオ局としてこれからも頑張っていきますよ。はい、ぜひメッセージ等をたくさんお待ちしています。それではこの後デッキーさんの収録放送をお楽しみください。それでは皆さん、さようなら。

ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: お届けしておりますアジマステーション。時刻は12時31分を回りました。お届けしたナンバーは三木道山でライフタイムリスペクトでございました。それではこの時間は名護警察署だよりをお届けしていきたいと思います。本日水曜日ですのでこちらをお聞きください。それではどうぞ。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署刑務課長の船田です。本日は犯罪被害者等支援についてご紹介したいと思います。さて皆さんは犯罪被害者等支援と聞いて何が思い浮かぶでしょうか。犯罪や被害と聞いて

怖いと思うかもしれませんし、多くの人が自分が犯罪の被害に遭うなんてありえないと考えているんじゃないでしょうか。まず犯罪被害者等が抱える問題について説明します。犯罪被害者等とは、事件・事故などにより被害を受けた被害者やその家族・遺族のことを言います。被害者やその家族または遺族の皆さんは、犯罪による直接的な被害として、例えば殺人事件であれば命がなくなりますし、傷害事件では大怪我を負ったり、場合によっては重度の後遺症が残るかもしれません。また犯罪による直接的な被害だけでなく、二次的被害として、例えば精神的ショックを受けたり、身体の具合が悪くなる、医療費の負担や働けなることにより経済的に苦しくなる、捜査や裁判の過程で精神的・時間的負担がかかる、近隣の無責任な噂話やマスコミの取材・報道等による不快感・ストレスなどといった問題を抱えているのです。それでは警察における犯罪被害者等支援について説明します。警察における犯罪被害者等支援には、精神的負担を軽減するための支援と経済的負担を軽減するための支援の2つがあります。1つ目の精神的負担を軽減するための支援には、被害者連絡制度があります。被害者連絡制度とは、被害者や遺族に対して犯人検挙などの捜査状況など被害者らが必要とする情報を提供する制度です。また被害者らの同意を得て、被害の概要や被害者らの情報を公益社団法人沖縄被害者支援有意センターに提供し、連携による支援を行う情報提供制度もあります。公益社団法人沖縄被害者支援有意センターとは、県内で唯一、沖縄県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を受け、犯罪被害者等の精神的支援や法廷や病院等への付き添い等の支援を中長期にわたって持続的に提供することができる関係機関です。2つ目の経済的負担を軽減するための支援には、犯罪被害給付制度などがあります。犯罪被害給付制度とは、殺人などにより不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、または重傷病もしくは傷害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度です。このように警察における犯罪被害者等支援には、精神的負担を軽減するための支援と経済的負担を軽減するための支援の2つがありますが、必ずしも被害者等のすべてのニーズを満たすことはできません。そのため公益社団法人沖縄被害者支援有意センターなどの関係機関や団体、行政との連携が必要となってきます。北部地区の名護市、国頭村、大宜味村、東村では令和7年度に犯罪被害者等支援条例が施行されました。また犯罪被害者等が受けた被害の回復および軽減を図り、もって住民の誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、一市三村と名護警察署との間で犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定も締結しております。名護警察署では関係機関や団体、行政と連携して、これからも犯罪被害者等支援に取り組んでいきたいと考えています。いつ、どこで、誰が犯罪被害に遭うか誰も分かりません。リスナーの皆さんもぜひ犯罪被害者等支援

0: 支援へ関心を寄せていただきたいと思います。本日は犯罪被害者等支援についてご紹介しました。以上です。
1: はい、ありがとうございました。以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

届けしておりますアジマステーション。時刻は12時41分を回りました。さあこの時間は名護市のさまざまな情報をお届けするラジオで名護っちゃおのコーナーでございます。本日お届けする情報はこちら、名護ウェルネスプロジェクトボリューム1ということで、心も体も軽やかに名護ウェルネスプロジェクト始動というタイトルでございます。皆様、名護ウェルネスプロジェクトというプロジェクトをご存知でしたでしょうか。名護ウェルネスプロジェクトは市民の皆様にいつまでも健康で過ごしてほしい、スポーツの力で名護市に活気を生み出したいという思いで生まれたプロジェクトです。さて皆さんは普段どのくらい体を動かしていますか。最近体が重いな、運動しなきゃと思っているけど毎日忙しい、そんな風に感じている方は多いのではないでしょうか。運動は激しいスポーツだけではありません。軽く体を動かすだけの簡単な体操をはじめ、得意不得意に関わらず誰でも楽しめるものです。皆さんがこれならできるかも、ちょっとやってみたいと思えるような隙間時間で試せる運動を紹介するミニコラムや、名護市内で開催するスポーツ関連

展イベントの情報をこの連載でお届けいたします。今回のボリューム1では、簡単にできるエクササイズやタクトレ、正しい歩き方を学べる動画を紹介します。今後の連載でも運動を楽しく続けるきっかけを作り、皆さんが今よりも少しだけ活動的に、そして毎日を笑顔で過ごせるようなヒントを提案していきます。お楽しみにということですね。今読んだのは広場の5月号12ページでございますね。でそちら、各ご自宅にね、名護市のリスナーさんには届いていると思うんですけれども、こちらの、ページにですね、QR コードが載ってるんですよね。で、そちらの QR コードをスマートフォンで読み取っていただくと、その動画が見れるということでございますので、ぜひぜひ、さっとね、QR コード読み込むだけで、簡単な運動がご自宅でね、できたりとか、あとはまあ簡単な、複雑なね、こう、能力とかが必要ないような、トレーニングができたりするみたいなので、ぜひぜひ見てみてください。でね、今載ってるのが4つ QR コードが載ってるんですよ。でそれお伝えすると、まず1つ目がお尻を鍛えるスクワット、はいはいはい。で続いてが座ってできる腹筋のトレーニング、なるほど。そして3番目が歩く時の姿勢や歩き方のポイントで最後、家でできる筋トレ動画ということで、4つですね。まあ、ジャンルも様々な、ジャンルになってるかなと思います。スクワットだったりね、腹筋だったり、あとは歩く時の姿勢、歩き方のポイント、これとかね見たいですよね。歩き方一つでね、結構ね、印象が変わってくるじゃないですか。なんかこう猫背でね、丸まってね、うつむいて歩いてると、そうじゃないにしても、なんかねちょっと暗い印象になってしまったりとか、でもこう胸を張ってね、こう顎をクッと引いて颯爽と歩いてる人って、なんかかっこよかったり見えますよね。っていうな、その見栄えであったりとか、どういう風に見られているかっていうところもね、なんか歩く時の姿勢やこの歩き方のポイント動画を見たら学べるのかなと思います。そして、もう一つが家でできる筋トレというところで、まあ、なかなかねこの運動のね、やるっていうのも腰が上がらない方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、僕はですね、もうダンスをやっているので、まあ、レッスンがねもう毎週必ず、1回から2回はですねあるので、あ違う3回ですね、2回から3回はあるので、まあ、そこでね体を動かせてるかなというふうに思います。あとですね、この広場、市民の広場12ページの方に文化スポーツ振興課のインスタグラムもね載ってるみたいなので、まあ、そちらから、まあ、スポーツとかね、そのエクササイズに関してもそうですし、まあ、様々なイベントであったりとかね、そんな情報をゲットできるそうなので、こちらもねフォローしていてもいいのかなというふうに思います。そしてもう一つですね、次のページ、名護博物館からのお知らせということでですね、民謡紙芝居、新作猿の生き肝というですね、紙芝居が追加されたみたいです。紙芝居ねいっぱい結構あるんですけれども、ラインナップがね、その中でも新しい新作が、入ったというところで、ぜひぜひね、結構読み聞かせとかも最近多いじゃないですか。っていう中でね、もう結構読み尽くしたよという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うので、こういう感じで新作がねまた出てくるっていうのも嬉しいですよね。で一応そのあらすじが書いてあるんですけれども、猿の生き肝ですね、竜宮城の乙姫様の病気を治すため、亀がですね、亀が猿の生き肝を取りに行こう話、どんな話なんだろうちょっと興味深いですね。竜宮城の乙姫様が病気になってしまったのね。であの亀が猿の生き肝を取りに行ったら乙姫様が治るんですかね。でなんで猿の生き肝ってそういうあれなのかな、万病に効くみたいな感じなんですかね。他にもですね、さまざまな紙芝居が、名護博物館にね置いてあるということなので、ぜひぜひ見に行ってみてください。
また戦争関係の資料

ですね、実物だったりレプリカなどの展示もあるみたいです。お休みの日とかですね、時間がある際に、名護博物館に足を運んでみてもいいのではないでしょうか。以上、ラジオで名護っちゃおのコーナーでした。

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時48分を回りました。それではこの時間はお知らせコーナーでございます。名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度が分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え、早めの準備を心がけましょう。続いて、道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。

お届けしてまいりました味マーステーション、まもなくお別れの時間となってまいりました。本日の放送、収録放送でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。ラジオドラマもね、第2回のラジオドラマをお届けしました。また来週以降ですね、ゲストの方いらっしゃらないときはラジオドラマをお届けしてまいりますので、そちら結構ね楽しみにされている方もいらっしゃるみたいで、まだまだラジオドラマ、ありますので、まだ50話ぐらいはあるんじゃないかな。はい、まだでも10ちょいぐらいしかかけてないと思うんで、もう60話ぐらいあるかもしれないですね、下手したら。はい、どんなお話が待っているのか、引き続きねラジオを楽しみにしていただければと思います。最後もまたですね、元気になれるナンバーお届けしながらお別れにしたいと思います。いや本当にね、月日が経つのがあっという間で早いですね。本当ね、一日一日をね大切に生きていきたいなと思います。それではまた来週の味マーステーションでお会いしましょう。最後お届けするナンバーはこちら、ホットドッグマイウェイ沖縄バージョンです。どうぞ。

このナンバーもねよくドライブの時ね聞いてましたね。沖縄来た時かな、よくなんか聞いたような気がしますね。それではこちらのナンバーをねお届けしながらお別れしたいと思います。本日のあじまステーション、お相手はディッキーでした。それではこの後も引き続きあじまステーションで素敵な、あじまステーションじゃありませんFM やんばるで素敵なお時間をお過ごしください。それではまたね。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
4: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
4: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
4: ごちそうさま、あなたも行ってみて。
6: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: リュウタと
2: ハズの
1: イチャリバ
2: ユンタク。

0: ハイサイグスーヨ
1: ー、ハイタイグスーヨ
0: ー、中がなびら。
1: はい、
0: 皆様いかがお過ごしでしょうか。5月の、今日は20日ですね、はい、水曜日、時刻は午後1時13時ですね、回りましたよ。はい、はい、皆様、先週から始まった新番組でございます。
1: イエーイ、
0: 新番組だけど564回目の放送でございます。はいはいはい、リュウ
1: タとハズの
0: イチャリバユンタクのお時間でございますよ。
1: イエーイ、
0: 生放送でございます。
1: はいはいはいは
0: い、いやみんな元気ですか。
1: いい天気だしね。
0: いい天気ね、本当、うん、梅雨はどこ行ったんでしょうか。
1: なんか中休みって言ってたけど、
0: 休みすぎでしょ。
1: 休みすぎだね。最初からね。
0: 一応でも明日明後日ぐらいちょっとまた雨降りそうな予報は出てるけど、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: まあ信用ならんからな、今の天気予報は。もう
1: 明後日ぐらいか、
0: うん、金曜日あたりはちょっと雨模様、雨マーク出てましたけれども、うんうん、じゃあそれよりよ、うん、な、地震あったって。
1: そうだね、大丈夫だった。
0: 俺全然気づかんかったんだけど。
1: まずは一応気づいたよ。
0: あ、本当、うん、皆さん大丈夫でした。なんか震度3ぐらいで名古屋でもあったということで、ちょっとね、
1: うんうん、
0: まあ、震度3って言ったら沖縄ではなかなか大きい方と感じると思います。皆さんちょっとね、ちむわさわさわした方もいるんではないでしょうか。
1: そうね、
0: まあ、あの津波の心配はないということでございますのでね、うんうん、まあ、安心していただければいいかなと思いますが、もうだからスタジオ入ってきてさ、スタッフから、うん、え、大丈夫でしたって言うから、何がですかと思ったら、地震がありましたよって言って、全然わからん。もう俺車で多分いつも揺れてるからさ、こう上下に
1: 音楽に乗ってるんだ、
0: いいよいいよみたいな感じで。
1: 車で
0: 全然気づかなかったな。まあね、まあ何事もないということで、まあちょっと鹿児島の方では震度5弱5強かなということだったんで、まあ心配ですけどもね、は
1: い、なかなかないからね、
0: まあ、うん、あんまりね、やっぱりでも最近ちょっと震度1のね、小さい地震が多かったからね、まあ、それも関連するのかな、うんうん、なんだろう、ね、まあ、自然というのはいつね、何が起こるか分かりませんので、
1: 本当だよね、
0: 皆さん日頃からね、ちょっと対応などできるように準備していただければいいかなと思いますよ。
1: はい、
0: さあそんなね、もうこういう時はもうちょっと歌を聴いてからさ、
1: うんうん、
0: またテンション気分切り替えて、
1: そう、ね、
0: またお昼の仕事これから始まる方もいっぱいいると思いますので、
1: うんうんうん、
0: はい、ぜひとも、このイチャリバユンタクお楽しみいただければと思いますよ。
1: はい、
0: 2時前までとなっております。皆様お付き合いくださいませ。
1: はい、
0: この番組は新庄工作所中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたします。

0: ちは争えんな。お前が生まれた時なんて、おじい張り切っちゃってさ、朝まで三線弾いてたんだぞ。
1: え、おじい三線弾けたの？
0: そうか、長年しまっていた三線もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三線太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
0: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
1: うん、おじいの三線大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装防水工事リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全確実信頼
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
7: 足場工事のことならジャハナ工業。

0: 始まりました。リュータと
1: ハズの
0: イチャリは
1: ユンタク、ユンタク、ヒンタクでございますね。
0: はいはいはい。
1: なんかたくさんさ、もう、うん、ツイキャスのコメントが来てるんですけれども、
0: お
1: ちょっとまだまだ足りないので、
0: うん、
1: 先にメールとか、
0: はい、
1: メッセージの送り先のご案内をですね、うん、していただこうかなと思いますが、
0: はいはい、
1: さあ皆様からのリクエスト、まあ、うちな歌できれば沖縄にゆかりのあるアーティストとかね、うちな歌であれば嬉しいんですが、はい、全然いいよ。洋楽でも何でも、
0: たまにはね、
1: 何でもいいですよ。もう絶対この歌聴きたい、流してほしいっていう曲があればね、
0: うん、
1: もうオールジャンル受けたまっております。受けたまったらなんかあれだね、ちょっと仕事商品みたいなねはい、受け付けておりますので、はい、ぜひね番組のメッセージなど添えていただければなおいいですね。はい、ぜひとも皆様からのリクエストメッセージ待っておりますよ。
0: はい、
1: 送り先は、
0: はい、紹介します。メールの方はですね、メールアットマークfmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980-54-1475、 0980-54-1475 番となっております。 FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。
1: はい、台本丸読みありがとうございました。
0: じゃあ読んでない、読んでない、
1: 読んでない、
0: 読んでない、覚えてる、覚えてる、
1: 本当。じゃあちょっとそれちょっと貸してたもう一回言ってもらおう。
0: だめだめだめだ、一応覚えてはいるよ。もう何回目だから。
1: 本当によ、564回目だからね。ねさあ、今月からハズも復活しておりますよ、イチャリバユンタク。またリスタートっていう形でね、
0: うん、
1: 一応やっていってる気持ち的にはですけど。
0: あ、そうですね。
1: はい、皆様今後とも、
0: はい、
1: 聞いてください。
0: よろしく。

0: お願いします。
1: ということでツイキャスたくさん来てまして、うん、もうね3500件ぐらい来てるんじゃない、
0: やばやばやば、大人気番組や。
1: 7件ぐらいでしたね
0: だいぶ持ったね
1: 7件でも俺の時より来てるからいいじゃん。
0: おーやった
1: ー。ということで、うん、読んでいきましょうか。おがちからもちさん来てますよ。おがちゃんありがとうございます。ハイサイグスー用中がなびら、青森からツイキャス見てるさー、さんさんおはーと来ております。あれおなごの声が聞こえる、またまた本物と来ておりますが本物ですか
0: 本物です。
1: 本物でした。よかったですね皆様ね。カンパチさんからもこんにちは、会津は28度、夏っすということも、うん、沖縄よりちょっと暑いんじゃないの、
0: ね
1: え。地震大丈夫だったと来てますね。大丈夫でしたよ。お母ちゃんからも地震大丈夫ということで来てますね。カンパチさんからママがいるということで、あらららら、本物と来てますよ、お母ちゃんから、これは過去放送ではなくリアルの放送ですね。
0: そうですよ、
1: リアルで生放送をお届けしております、
0: はい。
1: 名護市宮里にハーズがいますよ皆様。
0: はい、
1: 出待ち
0: 出待ち
1: 出待ち
0: 買い物しながら
1: 買い物しながら出待ちしてください。
0: 出待ちして
1: 何もないけどね。
0: 何もないけど、
1: カンパチさんがハーズ何してると来てますが、 何してたんですか。
0: だから
1: なんかやってたの。カメラ忘れて、
0: 何
1: カメラの存在忘れてて、あこのハーズ何してた、 今のことじゃないの。
0: 今じゃないんじゃないから、
1: なんかやってたんじゃないの。
0: 今まで何してるの、何してたのこと。
1: いや多分さこのなんかこの絵文字的にさ多分さ、うん、このモニターに何か映ったんじゃないの、何かやってたんじゃないの。
0: 何もしてないよ。
1: 変なことやってたんじゃないの。
0: 何もやってない。
1: 本当、
0: うん、ま
1: あ、じゃあ何のカンパチさんちょっと教えて僕的には今何かハーズが多分カメラを忘れて何かやってたんだろうなっていう捉え方をしてるんで、今
0: 何かな、何かな、分からん分からん、無意識無意識怖い
1: 誰が見てるか分からんよ、ね、今一応全世界にこれ配信してるからね。
0: そうだよね、
1: ツイキャスに関しては、うん、
0: ちょっと気
1: 何もできない、もうちょっと画面切っとくかも、じゃあおかちゃんから、ハズはいつも笑ってるから、笑いの振動と地震の違い分かりにくいかもしれないですね。
0: 確かに。
1: なるほど。ハズは縦揺れか、うん、笑いは。
0: あ横揺れかも。
1: 前後じゃない。大体ハズ。
0: ああ前後かも。
1: 前後だね、うん。前後揺れでございます。
0: 前後かも。
1: まあ前後ってある意味横揺れみたいなもんだけどね。
0: ああ横から見たらってこと。
1: そうそうそうそう。さあ岡ちゃんからね、こちら青森県は19度、あめっちゃ過ごしやすい。
0: 本当だね。
1: 滝川市17度、エスコンフィールド体感12度、埼玉東京新大阪鹿児島中央駅29度、名護28度、国頭村東村27度ということで、もう沖縄が涼しいね。本当ね、
0: 本当ね、あ本当だ。
1: そうだよ、見てごらん、東京なんかも29度って言ったらもう真夏じゃないですか。
0: なんでねん、
1: そういうことじゃないですか。
0: 沖
1: 縄でも風があるからじゃない、また涼しく暑さもこもらないしさ。
0: ああそっか、そういうことね。
1: そうそうそうそう、
0: 風でこう風が抜けるからってこと。
1: そうそう、それも絶対あると思いますよ。だから俺あさってから東京なんですけど、
0: うんうん、
1: もう最近はさ、もう年も考えてさ、7月8月はもう行きたくないけど東京暑いから、
0: うんうん、
1: そしたら5月も暑いっていうね沖縄より暑いっていうね。
0: 本当だね。
1: だから今度からもう5月もやめないといけない。
0: やめるんだやめるんだなんで暑いのは大丈夫でしょ、リュウタさん。
1: 暑いの嫌だ、夏はあんまり、あ好きだけど、
0: なんか暑いの強いイメージ。
1: 寒い方が好きだから。
0: ああそっか、暑がりだからね。
1: だって寒さはさ着れば対策できるけど、
0: うんうん、
1: 暑いのは脱ぐわけにはいかないしさ、もう限界があるじゃん。
0: そうだね、見せ見せおじさんみたいになっちゃう
1: から。そう本当大変ラジオ出れなくなっちゃうからそう本当暑いんだ。しかもなんかあさって東京雨らしいからね。
0: 一応あれ内地も梅雨もう入った、
1: まだじゃない。
0: あまだ、
1: どうでしょう、梅雨入ってるんかな。
0: 梅雨入りましたみたい。あでも梅雨の中休みって言ってたからニュースで。
1: ああそうなんだ、
0: 多分全国的に。
1: あもう入ってる。なんかさっきあんまり濃い流星見てないな。見ないとダメですね、
0: 忙しいからね。
1: テレビ見ないからね。
0: あんまりテレビ見ないね。
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、
1: そうなんだね。ゴルフできるかな、これ。
0: ゴルフの心配ゴルフの心配してた
1: んかい。だってライブは別にお店の中だからいいじゃん。
0: いやいやいやいやいや、
1: まあ移動は大変だけどさ。
0: いやいやビビった今、
1: カッパつけてゴルフやる気にいかないし。
0: ビビるわ、なんか雨の心配してんださっきからと思ったら。
1: 心配よ、だってお客さんを濡れるじゃん。
0: いや絶対嘘、
1: ライブ会場来るときに。
0: いやいやそこじゃないよ絶対
1: なんでそこで。
0: ゴルフちょっと厳しいかなって。
1: 最終的に言うだから、
0: うん、
1: だからもう 小玉さんとのさもうお付き合いなんでこれはもう、
0: うんうん、あ、東京の
1: 小岩にある居酒屋さんのゴルフコンペがあってそれに呼んでもらってるんで今回
0: も
1: そうそうそう
0: 2回目うん、うん、いいね
1: なので雨降らん方がいいじゃん
0: 本当ねそうねせっかく行くのにね
1: そうそう1月は雪だったけどね、
0: うん、マジ
1: もうグリーン凍ってましたよもうびっくりしたの
0: リュウタさんからしたら気持ちいいぐらいだったでしょ
1: 涼しかった、うんうんうん、その格好で大丈夫って言われたのいやこの格好しかないですもん沖縄だからつって
0: これ全力ですってそうそう
1: 一応寒かったけど全然平気平気、うんうんうん、そうそうそうですね、ということでカンパシさんからですね、来月沖縄行くんだけど名護の夜も楽しみたくて名護のホテルも予約したんだということでおーいいですね6月26日めっちゃにぎわいそうな金曜日ということで、はい、カンパシさん来月いよいよ沖縄に来ますね名護一泊ありがとうございます
0: いいねちゃんと貢献してますね
1: 素晴らしい、
0: うん、
1: 26日は金曜日だねそうだね
0: リュタさんいないんじゃん
1: 6月26
0: あ6月
1: 6月26よ
0: あ6月か
1: うんうんいるいるいるいるいるあいるけどね翌日早いな
0: あこの日はず那覇にいる
1: よ那覇にいるなんで名護にいない真逆じゃないですか名護もね、まあ三振ライブとか楽しめる店ね、今何個ある ?3 つ ?4 つ
0: 結構名護暑いよ ね
1: 増えてきてね今めっちゃもう楽しめると思いますので
0: なんかも、うん、あれよね夜の名護、
1: うん、
0: わざわざさ南部からさ名護の夜めっちゃ楽しいらしいよって言って
1: みんな言うねあの教えたくないっていうね
0: あでみんな飲みに来るよね
1: そうそうそう
0: 名護にそうそうめっちゃ聞くそれ
1: 俺らもたまに那覇行くけどね
0: うんうん
1: こんな感じかな
0: あいやでもなんか那覇はもう楽しい間違いないやなんか、
1: うんうん、
0: 那覇だから
1: 名護はディープっていうか、
0: ねうん、あそうそうね
1: 面白いお店がたくさんあるということで、うんうん、めちゃくちゃ人気ですよ
0: それ聞きますよ、はい、いいね楽しんでね
1: ぜひ乾杯さん楽しんでくださいさあまだまだ、皆様からのメッセージ受け付けておりますよじゃんじゃん送ってください、カンパシさんから昭和の香りがそうだそうでださ名護だって
0: そうなのそうなの
1: 昭和の香りもまだまだ残ってると思います、う
0: ん、あのこっちの飲み屋さんがいっぱいあるところ
1: はいはい緑街っていう
0: 緑街
1: 通称緑街
0: 緑街とかね、うんうん、いいよね
1: ぜひとも楽しんでくださいあ石さん来ましたよ石さんこんにちはお久しぶりでございますね暑い東京からツイキャス聞いてますということでありがとうございます9月に、小玉でのライブを予定しておりますハズ、
0: うん、
1: も行くかもよ
0: あそうですね行けたらいいな置いていかないでよ
1: 今スケジュールだけちょっと抑えてるんで行くかもよ、うん、
0: 置いていかないでよ
1: 開けててよはいよろしくお願いしますさあでは1曲お届けいたしましょう今週の1曲目はこちらでございます木山商店空と天ぷらと海の匂い聞いてください

0: お届けいたしました木山商店空と天ぷらと海の匂いでございました。
1: めっちゃいい、この天気にもバッチリだったんじゃん。
0: そう、なんか雰囲気これだなと思って、
1: ね、ドライブしながらみたいな、
0: いいですね木山商店。
1: なんか、うん、名護にも あの天ぷら屋さんみたいのいっぱいある。
0: 天ぷら屋あるんじゃない、
1: なんかおかず屋さんみたいな。
0: あるあるある、惣菜屋さんってこと、うん、うんうん、あるある、
1: いいよね。
0: さっきあの玄関にも天ぷら屋さんなんかオープンしてさ、
1: うーん、
0: 美味しかったよ。
1: あ、行ったの。
0: そう、天ぷらって登れたって言ったから、あ、何ができたんだろうと思って。多分ヤンバル経済新聞さんでも取り上げてたような気がしますが、
1: うーん、
0: 沖縄の天ぷらまたね、内地とまた違うから
1: さ、美味しいよね。美味しいよね、おやつ感覚でね。
0: 絶対の PTA 作業とかしたらさ、うん、天ぷら出てくるわけ
1: よ。天ぷらのさ差し入れマジで嬉しいよね。
0: なあ、美味しいよな。野菜天ぷらとかも最近好きだ
1: ね。わかる、めっちゃ嬉しいわけ。天ぷらの差し入れ本当
0: 食べたくなってきた、ね、よし出待ち期待しよう。
1: あ、天ぷら持って死にずうずうしいじゃん。
0: さあ、石井さんからね、結局こだまに一度もまだ行ったことないということでございますが、ぜひともね、イチャリバ円卓ライブありましたら、うん、ぜひともお待ちしておりますので、はい、石井さん、代々木公園の沖縄フェスにこだまのお店出てましたよということで、沖縄フェス行ったんですね。なんかすごい盛り上がってたみたいですね。
1: そうなんですね、
0: うんうん、いい天気だったらしくて、なんかめっちゃ人多かったから、この SNS いろいろ見てると、
1: こだまの、
0: キッチンカーってことかな、
1: キッチンカーだはずね、うんうんうん、そばがめっちゃ美味しくて、
0: そうそう、今ねこだまさん何店舗出してるかな、焼き鳥屋さんも出してるでしょ、
1: うんうん、あの駅反対ね、
0: そうで、多分焼肉屋さんもなんか話したわけ
1: よ。ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう、でキッチンカーと、すごい ね、 やり手でございますね。
1: キッチンカーはコロナ禍の時からだよね、
0: うんうん、そうそうそうそう、
1: お店営業できないからみたいな感じで始めたみたいですけど ね、
0: いいですね。いいね、まあ小玉といえばもう沖縄出身アーティストが、ね、東京ライブで行くと登竜門じゃないですけど、うんうん、必ずみんなはそこ通っていく感じの、
1: そうだよね、
0: ね、 お店でございますけどもね、はい、めちゃくちゃお蕎麦の美味しいお店でございますが、
1: うん、いいお店ですよ。
0: さあ、カンパチさんから、アイロさんのお店も見てくる、外から、
1: 外から、なんでなんで
0: 中入ってよ、
1: ねえ、
0: 一杯でもいいさ、
1: ねえ、
0: ねえ、ぜひとも乾杯してきてくださいよ。アイロさん
1: 一杯では止まらんかもよ。楽しくてね、
0: アイロさんが返さないかもしれない、
1: うん、ね。
0: 岡ちゃんから、抹茶いかがですか、天ぷらいかがですか。
1: そんな感じ、
0: 天ぷら売りの少女。
1: 打ってこようかな、
0: 出待ちで打ったらいいよ、じゃ逆に
1: 明日で。あ、みんなを待つ私が。
0: そうそう。さあ、ということで、あさってからね、僕東京、まあ、千葉なんですけど行くということなんですが、
1: はいはい、
0: 千葉駅のねまた近くにまた新たな沖縄の居酒屋さんがオープンするということで、そのオープンライブに行ってまいります。
1: いい、ね、
0: 沖縄居酒屋ゆいというねお店でございますが、うん、店長はね、

0: ハズンも知ってる、伊是名島出身のユイナーがいるということで、
1: はいはい、
0: もうね、三線教室のね先生もやってて、
1: そう、ね、
0: なんかあれでしょ、日本で一番人数が多い三線教室なんでしょ、ってなんか言ってたよこの間。
1: そうなんだ。
0: でも先生がもう足りなくて講師募集しますみたいな感じ言ってましたけど、
1: そうなんだ。
0: そう、まあ、カルチャースクールみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ人数が多いらしくて。
1: そうなん、大人気なんだ。
0: そう、すごい。やっぱ千葉もうちなんちゅう多いし、だからうちなんちゅう多いと沖縄系のイベントも結構昔やってたわけよ、千葉、
1: うんうんうん、
0: 松戸とかの辺でも。
1: そうなんだ。
0: 今はやってなくても、昔はもう本当にみんなうちなんちゅうがさ、自分たちで盛り上げてなんかいろいろイベントやってたみたいで、多分その時のね、やっぱり沖縄ブームもあったということで、
1: はいはいはい、
0: やっぱりうちなファンがたくさんいるということで、三線教室がすごい盛り上がってるらしくて、
1: いいね、
0: ついにお店も開けるということで。
1: 最高じゃん。
0: イコール我々のライブにはなかなか来れなくなるというね、
1: こともあるんですが、いつもね、ユイナ来てくれる
0: から
1: ね。
0: そうそうそう、生徒の皆さんとね、
1: うんうん、
0: 逆にもうこっちから行っちゃえということで、
1: うんうん、
0: なんと2日間ね、もう今回のライブはこのユイナのお店でしかライブをしないという、
1: うん、もうそれだけのために行くんだよね。
0: そうですね、うんうん、でついでにゴルフをしてくれるという
1: そうそう、ゴルフはついでだよね
0: ついでついで
1: ついで、うんうんうん、
0: まあ、いいタイミングだったということでハズはなんか県外ライブとか近々ないですか？まあ、沖縄でのイベントもいいし、
1: うん、沖縄で、うん、まあ、来月なんだけど、
0: はい、
1: またあの舞台、演劇の舞台の音楽をまたね、うん、一緒に参加させてもらうことになったんですけど、はい、いつも あの栄町の那覇のね、
0: うん、
1: 姫ゆりピースホールで公演があります。今回は5回公演ぐらいかな。6月の19日から23日まで、1,2,3,4、あ、1日1回公演だね、5日間、はい、はい、公演がある。じゃあ1日2回の時とかもあったりするからさ、
0: もう、うん、もうなんかややこしい、
1: ややこしいね、
0: 何が正しいか分からなくなるよ1日1回公演ね、5日間ね、
1: うん、そうそうそう、5日間ね、そうそうそう、あるので、もしね、あのどんなのかなって気になる方はね、リュウタさんのインスタでもいいし、ハーズのインスタでもいいし
0: 俺のインスタにも載ってるのハーズの情報が
1: 一旦リュウタさん挟んでハーズの声どんな感じって、うん、そうそう、でリュウタさんがハーズにどんな感じって
0: はい、はい、2度でも3度でもだなそれよりさ、もうあの公式ホームページとか行った方がいいんじゃないの？
1: ああ確かに確かにそうだね、ACO 沖縄って調べたら、あのその舞台の情報がいろいろ出てくるのでね、ぜひよろしくお願いしますって感じかな。
0: はい、こんなもん
1: で、
0: うん、どんどん行って、どんどん。
1: 7月の後半、新宿エイサー、
0: お
1: まず初めて、
0: 初めてなの？
1: 初めてなんだけど、
0: 死に暑いよ。
1: だからね、やばいらしいね、
0: う
1: ん、
0: もうやばいやばい
1: もう7月のさ、25かな出るのは、
0: うん、
1: 与那覇あゆみさんのサポートで一緒に、
0: はい、どこであんの？大通り？
1: なんかさ、
0: ビアフェスってこと？
1: 違うはず。
0: あ、じゃあその大通りでやるのかな。じゃあ
1: なんかさ、高架橋の下みたいな、
0: 高架橋の下あんな広い東京 の,
1: なんか会場の
0: 多分ステージが何か所かで、
1: あ、
0: これミニステージがあって、
1: なんかあのサーリーとか、
0: うんうんうん、
1: あかねさんたちとか、はいはい、カーズーさんとか、
0: うんうんうん、
1: みんな同じあのところみたい。
0: ああそうなんだ。じゃあなんか、うん、なんだろう、別のまたイベントというかステージがあるのかな。
1: カーズも初めて行くから全然分かんなくて。
0: いやマジで暑いから気をつけてね。
1: そうそう、新宿、そう、行くよ。
0: 水分補給やった方がいいよ。
1: だからよ、コート連れて行こうかなと思ったんだけど、やばいはずね。
0: もう大変よ多分。
1: ちょっとかわいそうだ
0: はずね。かわいそうだよ。
1: ね、もうホテルにいとかすみたいな感じになるよね。
0: そうそう、それぐらいがいいかも本当に。結構暑かった。4月しかも25度、もう本当に暑いね。
1: めっちゃ暑い。なんかさ、うん、行くよって話するさ、みんなに、
0: うんうんうん。
1: もうみんな声揃えて、うん、暑いよってみんなが言う。マジで。だから相当暑いんだはずね。
0: いやだって10年前とかでもめっちゃ暑かったもん。うん、あれからさらにさ、また。温暖化もあって暑くなってると思うから、
1: うんうん、あ、小勝ちからもちさん見て、
0: はい、
1: いろんな意味で暑いのかって。
0: いやそれもあるけど、
1: そうかもしれない。
0: 上からも下からも横からも暑いけど中からも暑いけどね、
1: うんうんうん、全体
0: 的にね。カンパさんからもさ、東京は下からも暑いからって来てますよ、うん、新大久保の方、ね、新大久保ではなくて新宿のあっち何通りだった？
1: え、
0: 伊勢丹があるところの通りを封鎖してさ、あの新宿エイサー祭りっていうのをやって

0: そこでだよね。
1: すごいね、新宿を通行止めにするってこと、
0: うんうん、何通りだったかな、明治通りだったかな、なんか
1: 通行止め、
0: 主要道路、
1: すごくない、
0: そこで道順延をするっていう、エイサー祭り
1: あんな大都会のさ、東京のさ道をさ、
0: オッケーっつって東京都がオッケーっつって
1: すごい
0: 沖縄県人会の多分もうパワーですよねこれね。
1: マジで
0: 長年やってきてるから、
1: うわちょっと鳥肌すごいんだけど
0: さあ、アンさんから来てますね。リュータさん、ハンズさん、うん、こんにちは。今日も暑い埼玉ですということで、名古屋出身のアンさんでございますが、去年昨年新宿エイサー行きましたよということで、マジで暑かったと来てます。
1: そうなんだ、
0: でも避難した木陰で30年ぶりにいとこに会いました。あ、行ってましたね、そういえば、いとこと会ったって言ってましたね。
1: そうなんだ、
0: そう、そういう出会いもありますよ。うちなんちがたくさん集まるから、
1: うんうん、あ、ね、すごくない、避難した木陰で、木陰でってよ、
0: だからもううちなんち考えることでしょう。
1: やば
0: さあ、あっちさのだ、天のだ、木陰かいだ、ちょっと休もうだ、生えていったら、はい、美佐子みたいな感じで、
1: 面白すぎる、
0: 美佐子か分からんけど
1: あ、影の中探したらうちなんちだらけってこと。
0: そうじゃない、
1: 面白いな
0: うちなんちはもうほら並ばないから、うんうん、暑かったら暑いですごい逃げるわけよ。
1: あ、そうそうそうね。
0: でもほらなんていうの、この別に偏見とかなんでもないけどさ、うん、向こうの人はさ、やっぱそれ暑いの慣れてるっていうかさ、それが普通だから、うん、なんか日傘とか持ってなんかハンカチをで仰いでるイメージあるさ、うんうんうん、うちなんちはもうすぐ逃げるから、
1: 確かに
0: すぐひんぎるからね、うちなんちのね、
1: なんか暑さに強いそうなのにね、
0: 我慢ならないんじゃないなんでエイサー後で見れるさみたいな
1: 見れるさ、
0: なんで次またなんで王者の青年からるんでしょうとか
1: 確かに確かに
0: またエイサーあるんでしょうみたいな、
1: いつでも見れるさみたいな感覚が抜けないのかな
0: もしかしたらよ、
1: うんうんうん、
0: 分からんけどさ
1: 面白い、
0: カンバイさんから歩行者天国してたからね昔から、あ、そうなんですね、あ、じゃあそこでまたエイサー祭りをまた壊してね、
1: あ、そういうことか、いい考えね、
0: いろいろいろんなイベントでね、そこをだから封鎖するっていうのがあったってことですね、昔から。
1: すごいよ、
0: なんかめちゃくちゃ、うん、
1: 嬉しいね、
0: すごいよ、だからめちゃくちゃ、だから人もいっぱいだよ本当に、歩けないもんだって、俺出た時にほら2日間だったかな新宿警察確か、
1: うんうん、
0: 1日かな2日間、まあでもあの歩いたんですけど、もう全然歩けない、人多すぎて、
1: はあ、もうじゃあすぐ建物の中に入ったの、
0: すぐ伊勢丹入ったの、クーラーの中入ってで当時はその新宿伊勢丹の屋上でビアフェスやってて、
1: うんうんうん、
0: その下の階で沖縄物産展みたいな感じで、うん、いろいろ蕎麦屋さんとかこの沖縄特産品をやってたわけよ、そこでもうずっとユンタク沖縄ですとか言って、
1: あ、いいね飲みながら少し
0: 宮古そば食べて、そうそうそうそう、
1: あ、いいねいいね、そうなんだ、はっ、いつぐらいに出たの？
0: もう10年ぐらい、あの時ね、砂川ゆりかさんの時だったかなとか、ギターも弾かされた時よ、
1: マジでギターと三
0: 振、あ、しおりともやったかな、ちゃんと確かやったかな、
1: いいねいいね、そうなんだ、
0: 暑かったな、暑い覚えしかない、しかもこの宿舎から結構ちょっと歩こう、今日20分ぐらい、
1: うんうん、
0: でみんな演者さんそこたくさん、
1: あ、
0: みんな一緒に暑いね
1: 暑いね
0: 暑いね、タクシー乗ろうかつってタクシー乗っても車通れないから、
1: うんうん、あ、そっか
0: 会場の前結局歩くんだ
1: よ、結局ね、あ、途中で降ろされて、
0: そう、じゃあ歩こうかつって、
1: そっかそっか、
0: いい思い出です、
1: 楽しみだな、7月の後半 ね25ぐらいに行くのでね、ぜひ近くの方遊びに来てね、はい、
0: カンパシさんから第23回新宿エイサー祭り2026年7月25日土曜日に新宿駅東口西口一帯で開催されますということですね。昼の部は新宿通りを中心に13時から、うん、夕方5時まで、夜の部は、18時から20時まで沖縄の伝統芸能エイサーの、熱気あふれる、演舞が披露される予定ですということでね、めちゃくちゃ AI 調べでありがとうございます。
1: ありがとうございます。私たち何も調べないでずっと喋って。多分さあの情報で喋って。
0: 皆さんがあのスタッフのように全国の天気も送ってくれるし。
1: すみません。
0: ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: アンさんからそのいとことは今時々会ってますということね。小玉にもいつか一緒に行きたいな、行きたいねと話してますよということで言ってますね。
1: そうなんだ。
0: で、おがちゃんから、リツさんが日陰にいたら素通りしちゃうかもね。黒くて気づかなかったさと。
1: あるあるあるある
0: かも。僕の黒いいじりが日常化しております。
1: いいんじゃないいいんじゃない。
0: でも今日も一段と黒いでございますね。
1: うん、本当だね。
0: はい、頑張ります。
1: 頑張ります。
0: 美白頑張ります。
1: 頑張ります。

0: で、うん、ジーグル一応。
1: あ、一応ジーグルじゃないか。
0: ああ。
1: さ、うちなんちゅなのにジーグルさん
0: って。そうよね。確かに。
1: 何グル、何グルがの他に。
0: 最近うちなんちゅさ、うん、子供たちみんな色白いの。
1: 外でないからさ、ゲームばっかりして。
0: そうか。
1: 発想でもう。外だけ見ればいいのに。
0: それだそれだ。みんな色白くてさ、なんかさ、もともと面白いんだよ、生まれた時から。
1: そうね、
0: コートジーグルーだわけ。
1: はい、素晴らしい。
0: で、
1: 貴重よ。
0: シルケーマーでもあるわけ。
1: 貴重よ。
0: もうマジでうちなんちゅだわけさ。で、この保育園もそうだし、病院産婦人科で、うんうん、生まれて子供たちデジいっぱい並んでるさ、赤ちゃん、うんうん、コートめっちゃ黒いわけ、色が。なんていうの、健康そうな色っていうの。
1: はいはいはい。まあ、だから昔のもうちなの子供みたいな感じでしょ。
0: そうそうそう。だからなんか最近の赤ちゃんみんな色白いんだなって、ちょっとビビったよね。
1: でもいるよ、ジーグルの子たち。
0: いる？
1: いる。小学校にもさ、
0: うん、
1: もう超いいジーグル、いいジーグルって分からんけど、あ、うちなんちやさ、この子ってもうすぐ分かる子たちいっぱいいる。
0: はいはいはいはい。
1: いるよ、もうそりゃ。
0: 安心するよね。
1: 安心する。
0: うん、分かる。
1: 素晴らしい。コートの成長もじゃあ楽しみということで、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、
1: さあでは、1曲いきましょうか。久しぶりのハーズーのズーレといきましょうか。
0: マジで OK、 大丈夫、調子いい、
1: なんだっけ、
0: ゴロゴロゴロ、調子大丈夫。ちょっと忘れてたでしょ。
1: はは
0: OK、
1: 声出るかな、高い声。
0: 、うん、高い声じゃない。
1: いきましょう、はい、
0: いくよ、ズーレットスタート。
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ
0: ロ
1: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振、太鼓の販売、修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
6: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
6: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
6: 足場工事のことならジャハナ工業。
9: さあ、時刻は1時42分を回りました。この時間はリュータと
10: ハズの
9: イチャリバユンタクお届けしておりますよ。ツイキャスコメント来てますね。ゴロンゴロンと来てますね。サンサンオッハと来てますね。
10: はい、
9: アンさんから、ハズさんってこんなに明るい方だったんですね。お母ちゃんが、爆笑女だからさ。
10: 爆笑女、爆笑女やばい。
9: 爆女、爆女です。
10: 爆、あ、なんかいいね。なんかめっちゃスタイル良さそうじゃん。
9: 爆笑女。朝からトールさんの歌ありがとうございますということで、さっきねハズがねちょっとアフリカっぽい音楽が好きという話をしてたら、はい、マサイみたいな感じと来てますね。朝から子供でのハズさんの演奏を聞いて娘と孫がとても感動していましたよということで来てますよ。9月楽しみにしといてください。さあ、ということでこの番組のスポンサー様、ちょっと時間がねだいぶ押してしまいました。

0: たが、チャッピングはでも宣伝していきましょうか。
1: はい、はい、本当だ、喋りすぎてる。
0: 新庄工作所からいきましょう。
1: はい、新庄工作所の紹介からいきます。
0: 声がダダ漏れだから。今いいの？喋っていいの？いい？
1: じゃない。なんかあのリュウタさんの構成があるから
0: ないないない
1: 曲の途中からとかなのかな。
0: 俺の構成はハーズに対応することだから大丈夫。
1: ありがとういつも。
0: はい、時間もてない。
1: あ、はい、オッケー。はい、新庄工作所。名護市平789の一番地 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。営業時間が朝の10時から夜の19時までで、お休みが日月と祝祭日がお休みとなってまして、あとは空いてるよ。火水木金土空いてます。三振太鼓の修理販売オーダーメイド家具の製作などをやってます。リュウタさんもねめっちゃお世話になってますね、
0: う
1: ん、
0: はい、いつもありがとうございます。
1: イエーイ。なんかあの舞踊 のちょっとした小道具とか、
0: うんうん、
1: あのちょっとしたあの楽器とか、
0: はいはい、
1: ちっちゃい楽器っていうのを売ってるんだよね。
0: そうね、サンバとかもあるし、うん、あのなんといってもパーランク、
1: うんうん、
0: でも取り揃えてるのは北部ではヤンバルでは新庄工作所が一番豊富だと思いますので、
1: うん、サイズとか、
0: そうそう、サイズもいっぱいあるし、うん、大太鼓、締め太鼓もあるし、 お子様用もありますしね、
1: はいはいはい、
0: でこれからまた運動会とかね、エイサーシーズン来ますので ね、
1: あ、そうね、
0: あの今のうちに買いに行かんと、もう直前になって言ってももう、 もう売り切れですよって言われたらもう大変ですから、
1: だから1ヶ月かかるよとかね、
0: はい、もう今すぐ行ってください。
1: 今すぐ、ね、
0: 空いてます。
1: はい、新庄工作所ね、ぜひあの何かね問い合わせなどあったら、何か売ってるとかね、こんな修理できるとかのね、あの相談があると思いますのでね、まずはお電話してね行ってもらった方がいいかなと思いますので、お電話番号ね紹介したいと思います。 0980-58-3308 0980-58-3308 08 ごめんなさい3308覚えにくいね、ぜひ、覚えやすいね覚え方 ありますのでね、ぜひぜひ試してみていただけたらなと思います。ご存知の方はね一緒にご唱和お願いします。いくね、0980-58で33おはーって覚えてね。どんなどんな
0: じゃないですか。
1: 覚えやすいよね。
0: はい、もう覚えました。
1: 5パチで33オファーだよ。よろしくお願いします。
0: ハードの CD 置いてます。
1: はい、売れ残ってます。
0: 続きましては、はい、中ほど塗装さんでございます。あなたの暮らしを塗装で幸せに、素晴らしい中ほど塗装さんでございますよ、
1: はい。
0: まあ、お家の塗装とかね、まあ、リフォーム関係ですか、うんうん、今梅雨真っ只中ですが、まあ、ちょっと中休みという形でしょうか、
1: はい、
0: 梅雨明けたら今度はまた台風のシーズンがやってまいりますね。お家の雨漏りとか、
1: うん
0: ね、何か心配なことありましたら、まずは中ほど塗装さんにお問い合わせいただければなと思いますよ、はい。私の音が見るよりね、やっぱプロの目から見た方が、はい、ここちょっとひび割れてるけど雨漏りしてないですか、中見てみましょうか、
1: はいはいはい、はい、
0: 天井を開けた瞬間、はい、水漏れてますということもあるかもしれません、
1: うんうん、
0: ということで、ぜひ皆様ね、ぜひとも塗装のこと中ほど塗装さんにお任せください。お電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番、あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんでございました。
1: はい、
0: シルマリュウタのお顔も塗装で幸せにということでね、おがちゃんからリュウタさんの顔も塗装で幸せにと来ておりますよ。毎度ありがとうございます。
1: おなじみなんだなこれ、
0: ね、特別料金で
1: ちょっと倍かかりますよ。
0: 倍で済む、倍で済むんだったら相談しようかな。はい、ということで中尾塗装さんもよろしくお願いします。はい、ナイティチ、
1: はい、名護市に所在がある仮設足場のジャハナ工業さんのご紹介したいと思います。厚生労働省が定める労働安全衛生規則ごめんなさい、労働安全衛生規則では2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。

芝が必要な時はジャハナ工業を頼ってください。作業効率のいい見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK。 足場のことなら

0: らしいですよね。もう全然わからんかったね、これね。
1: 2メートルって結構。
0: 俺ぐらいさ。
1: いやいやいや。あ。
0: 何？
1: ごめんごめん。
0: 何が？何がよ。
1: いやいやいやとかって。
0: すぐいやいやいや。
1: ごめん。おわ。なんか聞こえてきた。
0: じゃあハーズに3年分歌ってもらいたいと思います。
1: ん？誰何？
0: ハーズに3年分歌ってもらいたい。
1: いやいや、なんでなんで。
0: なんか歌ってよ。ラスト。
1: リュウタさん歌って。
0: え？
1: たまには。
0: たまには。
1: 最近リュウタさんの
0: 歌。めいなち歌とん。
1: リュウタさんの歌聞いてないかも。
0: いいよ、歌ってはや。最後。何でもいいよ、朝出る歌でも。何でもちむがなさでも裸なさでも何でもいいよ。
1: 何がいいかなじゃあ。これちんだみ何？
0: 三。
1: 三。
0: 四だった。
1: 四だった。
0: 一にする？
1: 二。あのさっきさ、あの皆さんに紹介したって言ったさ、アイヌの。うん、あのさ、あの英語で書かれてて。
0: 一応あのラジオでは喋ってないけどね、
1: うん、
0: ツイキャスでしか喋ってないけどね。
1: そうだった。
0: 番組を今ラジオで聞いてる方は何の話。
1: そうだったそうだった。ハズのさ、最近 の, あのアイヌの民謡のであの流れてきた音楽が素敵で、うん、っていう紹介をあのツイキャスの方でさせてもらったんですけど、ラジオあの喋ってると思っていた。紹介しますね。でもすごいいいから、
0: はい、
1: あの英語で書かれてて、
0: うん、
1: AI アイヌって調べたら出てくるみたい。
0: AI アイヌ、
1: うん、アイって読むのかな、やっぱりアイ、
0: アイアイヌ、
1: アイヌ、あの AI アイヌって調べると出てくるみたい。なんか AI の、活動されてる方なんだけど、
0: うんうん、
1: 多分実在はしないのかな。
0: AI だからね。
1: AI だからね。でも本当に素敵。
0: でもやってる作った方は多分
1: そうよね、
0: アイヌそういう音楽をかじってる方
1: なんかあの
0: かな、
1: 研究してるってアイヌの音楽を。
0: 本物ですね。
1: うん、本当に素敵だから聞いてみてぜひ。じゃあ
0: もうエンディング曲になるんで、うん、娘
1: ジントヨ、
0: 娘ジントヨいきますか。
1: はい、
0: ではこの番組はですね、新庄工作所、うん、そして中ほど塗装、ジャハナ工業さんの提供でお送りいたしました。リュウタとハーズのイチャレベウンタクは毎週水曜の、
1: はい、午後1時
0: から生放送でお届けしておりますよ。また来週もぜひ皆さん聞いてください。
1: はい、
0: それではエンディングでございます。生演奏でイハハズキ娘陣東洋
1: イエーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: あいな、ワンよ薬のラガスラチャーシやったがや。あいワンが財布マーネウチャがや、ねえらんだ同士がヌーガヤや。
2: 最近同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
2: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
3: 工場見学無料でやっています。
4: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
5: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。
6: 本日も始まりますローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストは中曽根美幸さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。もう、はい、緊張の色は全くなくというところですね。今回3回目が山場となってます一番楽しい回にしていけたらなと思っております、はい、どうぞよろしくお願いします。
7: お願いします。
6: この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信は対応できませんが、ぜひ皆様、番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。ホームページ、指定しました、メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。はい、というところですね。今回が3回目となりまして、はい、もう折り返しになりますが、はい、大丈夫ですか？疲れてないですか？
7: はい、疲れてないです。
6: はい、大丈夫ですね。はい、まずは簡単に自己紹介、改めてよろしくお願いいたします。
7: はい、皆さんこんにちは。私は、女性のプレ更年期更年期世代の方々の、パーソナルトレーナーを行っています、体ぬちんだみの中曽根美幸と申します。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。イエーイはい、ありがとうございます。前回までは、このみゆきさんの、生い立ちですね、幼少期のお話聞かせていただきながらですね、この活動エリアを名護にされたっていうこの、推移経緯も聞かせていただきました。その中で、前職でやっぱり思うことから、自身の、この、妊娠出産の、タイミングきっかけがあって、今のお仕事にビビッとくるものがあったと、はい、その今日は今のビジネスに関してしっかりですね掘り下げさせていただきます、はい、その熱い思いをお聞かせいただきたい、はい、もうなんか僕が一番今熱いですねちょっと温度を下げましょうねはい、というところですね。まず、お聞きしたいことがあります。この、お仕事も含めてですね、人生活動における理念っていうところを、まずお聞かせいただきたいなと思っております。
7: はい、
6: お願いします。
7: はい、そうですね、なんかこう更年期とかってなんかね、なんだろう、女性だけみたいななんかイメージがあるんですけど、
6: あれやじゃない
7: じゃないじゃないですよ。
6: あらあらら、皆さん、これ意外な、
7: 皆さんもたまに自分は来たけど来なかったみたいな感じの方々もいたり、

0: 私女性だけとか男性だけではなくて、やっぱりなんかこの、まあ、データで今出ているのがもうほとんどの方 90% はもう皆さんもう必ず更年期というのを訪れてて、1% はもしかしたらなんか感じなかったって方もいらっしゃるっていう、まあ現状で、なので男性にもありますし、もちろん女性にもあります。なのでやっぱり更年期をですね、自分ごととして、まあ、男性も女性もまあ、知る、まあ、自分で捉えて、はい、捉えるっていうところがやっぱり重要かなと思っています。
1: なるほど、更年期は男性もっていう、これもしかしたら意外な方結構いらっしゃるんじゃないか僕もじゃあもう、99% の確率で
0: もしかすると
1: 起こり得ると、
0: はい、あるかもしれないです。
1: ちなみに僕反抗期はなかったんですけどねその分もしかしたらしっぺ返しで更年期の方に溜まってるかもしれない、ちょっと怖いですね。でもまあまあ、でもそのケアというか対策を教えてくれるんですよね今日。
0: はい、そうですね、
1: よかった。
0: いや、合ってるかな。
1: 楽しみにしてますんで、はい
0: はい、
1: 他にも何かこう活動の理念はありますか？
0: そうですね、あとはまあ常識、まあいろいろね、情報はもうたくさんあるんですけど、やっぱ正しく知るっていうことと、うんうんうん、まあ、正しく、まあ、知って、まあ、ケアすることっていうところを、まあ、理念に置いてます。
1: はい、正しく、
0: で、そうですね、なんかこう今誰でもこうどこからでもこう検索できたりするんですけど、
1: 情報社会、
0: そうですね、なんですけど、やっぱりどこから情報を得て、やっぱ自分でしっかり調べてとか、なんか信頼できる先生方のなんか本を読んだりとか、まあ、勉強会に参加したりとか、まあ、そういったのでね、ちょこちょこなんか点々だったこの情報をですね、うんうん、線で結んでいくような、まあ、そういったこともなんか大事だなっていうふうに思いま す,
1: です、ね、
0: はい、
1: その点と点、なんかこの話はなんか前回のゲストさんも同じこと本当に全く言
0: ってました。
1: 点と点が線でつながる瞬間があるみたいな僕もやっぱりいろんなこう情報を仕入れてるんですけど、うんうん、点と点とやっぱり疑問だらけで点で、うんうん、気づいたらもっと大きな点になってるみたいな、うん、いつ線でつなごうかみたいなっていう話もさせてもらってます、はい、でも今本当に点と点がちょっとずつつながりつつあるっていうのも実際活動であるので、
0: そうですね、
1: そこに理念をまあ置かれてるっていうことですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、すご
1: い正しい情報ですね、はい、どうでしょう他には。
0: そうですね、自分の体と心に向き合って、まあ、自分らしくいれるっていうこともすごく大事じゃないかなっていうふうに思ってます。なんか、ね、人からああしたらいいとかって言われて、あ、こんな運動がいいよとかこう言われてからやるとかじゃなくて、あ、自分はこれ合ってるぞとか、自分にはこれが向いてんじゃないかなとかっていうのを、なんかこう自分が楽しくできるようなことを取り入れる、
1: はい、
0: でそれで健康になればいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: なので、そうですね、自分らしくあり、なんだろうな、自分らしくいれるような、うん、そうですね、
1: 自分らしく、
0: 自分らしく言葉が
1: いられる
0: 出てこない、
1: まあ、うん、このみゆきさん自身もそうですし、その
0: そうです、ね、
1: まあ、この環境っていうか、うん、周りの方もそういったことをまあ影響できればなというところですかね、うんう
0: ん、はい、
1: なるほど。ここに関しては僕100点満点です。
0: あ、
1: はい、もう自分らしさというよりちょっと自分勝手に近いんですけど、
0: あ、なるほど
1: なのでちょっと怒られるでもらしさだけは忘れずっていうところで、
0: いいですね、
1: はい、子供心と、はい、そういった好奇心は本当にずっと持ってやっていってますねやった、ここだけはちょっとよしよしよし、はい、まあ、そんな理念を掲げていらっしゃるというところで、うんうん、その理念に基づいた今の活動になると思うんですけど、うん、はい、実際どういった活動なのかっていうところもお聞かせいただいてもよろしいですか。
0: はい、そうですね、まあ、なんかこう昨年まではこのチェプラっていう、まあ、前回話した更年期のサポート団体があるんですけど、はい、その方々からいただいた、まあ、なんかこの台本を使ってこの講座で、まあ、知らない方に更年期ってっていうところから伝えたりとか、でまた運動を教えたりってことをしてたんですけど、まあ、昨年ですね、まあ、今年かにもう退会して、まあ、自分の講座をまず立ち上げたりとかしてやっていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、まずまあ仕事としては知らない人に、まあ、男性にも女性にも本当知ってもらいたいので、まあ、更年期自体がやっぱり何ですかね、 この人だけの問題ではなくて、やっぱり一番問題っていうのが、はい、まあ、周りの方のこのサポートがとても重要だよっていうところです、はい、なので

0: やっぱりなんか知ってもらう正しい知識と正しいこのケア法をこう伝えるっていうところですね。講座で伝えたりとか、でまたあと今パーソナルトレーナーで、まあ、自宅の方で今行ってるんですけど、はい、まあ、なんかまあやってることといえばまあヨガとかストレッチとか、はい、であとちょっとリズム体操みたいな筋トレを一緒にミックスして、はい、もうほんとチャンプルーで今やってるような感じなんですけど、そうですね、結局まあ男性もですけどこのまあそうね、
1: このパーソナルっていう、まあ、僕も更年期の方にちょっと目が行きがちだったんですけど、やっぱりその元々のパーソナルっていう自分のイメージっていうのはまあ痩せたいなとかも、うん、そこもやっぱりもちろん注力して活動としてはやられてるっていう、
0: そうですね、なんか痩せたい痩せるぞとか何キロ痩せるみたいなことはやってないですけど、うん、まあ、でも結局のところ継続してると人っていろんな運動してるからではなくて食べ物が変わったりとか、はい、なんかこう行動が変わったりいろんなことが変わってくるので、まあ、運動をやったから痩せるとかではなくて、うん、そうなので目的としてはなんか痩せる目的ダイエットじゃなくても勝手に痩せてくるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、なるほどですね、まあ、これもそれぞれみんなの症状によってまた変わってくるので、はい、あれなんですけど、そうですね、
1: この目的、まあ、意識を一緒に作って その行動を変えるみたいな感じですか ね、この痩せるっていうところにこうガーっていくみたいな感じではなく、
0: そうですね、
1: あ、なるほど、
0: 一緒になんかね、うん、取り組むっていうことをですね一緒にできたらなっていうふうに、
1: はい、そうですよね、やっぱり根本っていうか土台作ってないとやっぱり、
0: うんうん、
1: でいつかもう思いがやっぱりないと、うん、僕のお仕事もそうで、ただやっぱり理由付けだけしてしまうと、うんうん、いつか辞めちゃうっていう、ただそこを本人が、僕がいなくても本人がやらないといけない理由を一緒に作っていけたら、
0: うんうん、
1: 僕が言わなくてもやっぱりそれをずっと取り組んでくれて、それが結果的にその人が人生変わったなって言ってもらえる、うんうん、そのお手伝いもさせてもらってるので、うんうん、なんか業種違いとなんかそこは近い感じなのかなと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、そこはすごい共感したところですかね、
0: はいはい、
1: で実際このなんか本人のお声みたいなのもお聞きしたいんですけど、そのみゆきさんの活動を、うんうん、に触れた方の、
0: なるほど、
1: どうでしょう、
0: 一応その中ではやっぱりなんかこの腸、まあ、ヨガとかもやってるので、うん、結構なんか、うん、まあこの排便っていうとか、うん、こういうお話でいいのかな、便がよく出るように、はい、出るようになったとか、
1: あ、腸活、
0: そうですね、そこでつながるんですね、
1: はい、腸活、なぜかこれだけ僕単語としてずっと頭に残っている
0: とそっか、そうですね、あとなんかこう疲れやすいっていうところがなんか少しなんかこの起きた時に、まあ、運動してると結局この習慣化ですっきり目覚められるっていうところもやっぱりあるので、うんうんうん、まあ、そういったところでなんかちょっと体がすっきりした感じがするっていう、うんうん、まあ、絶対すっきりしたぞっていう感じではなんかコメントではなかったんですけど、そうですね、そういったすっきり感があったっていうこととか、そうですね、あとはなんか、
1: うん、なんか僕の印象っていうとやっぱり何キロ痩せるぞみたいな数値っていうよりはやっぱりこの本人に実感してもらうようなところが大事なんですか
0: ね、
1: 朝綺麗に起きたぞ、これって数字に絶対出てこないじゃないですか、
0: できないですよね、まあ、数字で測れることもやってはいるんですけど、うん、やっぱそこに着目しすぎるとなんか、あ、変わってないみたいな感じになって終わっちゃうのはちょっと違うのかなって思ったり、結局マットに立って自分の足、あ、なんか右に前傾いてたけど、あ、なんか結構グラウンディングしてるぞ、足ってちゃんと地についてる感じがするとか、そういった感覚だったりとか、あ、今は腰が反ってるけどなんか、あ、ちゃんと下につけるようになってしっかりなんかお腹使ってる気がするみたいなのとかって、結構これってなんか一人じゃなかなかね、なんか感じられなかったりするんですけど、うん、そういった体感、自分で、あ、これできたみたいな、これ感じれるようになったみたいな、そういったところですかね、なんかそう劇的に痩せたとか、はい、何キロみたいなところではないですね。
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあなんかその一緒に習慣っていうか、その知識も作っていく、一緒に育んでいくっていうのがなんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: みゆきさんのこのビジネスにおける、
0: はい、
1: なんか、うん、特色なのかなと、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、はい、早々と今回も終了の時間に来ましたね、は
0: い、早いですね、
1: はい、いや、もっと掘り下げていきたい部分もあったんですけど、まあ、時間も時間なので、うん、 皆さんも気になる方は、この中瀬美

0: ゆきさんですね、直接ダイレクトメッセージ等でですねご質問いただけたらなと思いますので、そのアナウンスですね、問い合わせ先させていただきます。SNS インスタグラムでですね、チンダミ、アルファベットでチンダミ、CHINDAMI アンダーバー沖縄ですね、検索していただくと更年期女性パーソナルボディチューニングっていうところですね、アカウントに行き着きます。そちらで、ぜひ、皆さんお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、本日は LSM ここまでとなります。さあ次回がラストですが、はい、ちょっと寂しくなってきましたねそうでもないですか、僕だけですか、恥ずかしい僕だけ、いやいや、まあ最後も最終回も楽しく、
1: 寂しいですよ、
0: はい、なんかもう言わせた感すごいですけど、はい、大事です、まあ、次回も楽しみにしましょう、
1: はい、
0: 中瀬美雪さんどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: そしてお聞きいただいた皆さんも本当にありがとうございます。それではまた明日、またね。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM Radio。
3: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つようです。
0: ハウリブ名古屋雑貨店の日賀です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日賀さん、
0: はい、
1: あのうちのパーソナリティからですね、セミナーを開催したいんだけどどこでやればいいという相談を受けまして、ハウリブって使いますか？
0: はい、ハウリブ名古屋雑貨店の会議室なら24名入りますよ。
1: お、結構入りますね。プロジェクターとかもちょっと使いたいらしいんですけど。
0: もちろんプロジェクターも使えますよ。
1: お、いいですね。じゃあぜひお願い。あ、そうだ、その方結構機械が苦手なんですけど使い方ってどうですか？
0: 大丈夫です。プロジェクターはボタンワンタッチで簡単に投影できるものをご用意しているのでご安心ください。何かあれば受付がいつでもフォローしますよ。
1: ああ、それだと助かりますね。
0: はい、他にはホワイトボードや空調も完備しています。
1: めちゃくちゃいろいろ設備整ってますね。
0: はい、
1: これまでどういう利用方法とかあったんでしょうか？
0: はい、これまではセミナーのみならずウェビナーやオンライン会議にもご利用いただいていました。360度対応のウェブカメラはとっても好評です。
1: 360度対応のウェブカメラって何ですか？
0: 360度なので会場全体を映し出してくれるウェブカメラです。話し手にカメラが自動でフォーカスしてくれる便利なものです。
1: なるほど、そういうのがあるんですね。じゃあウェビナーやオンラインセミナーとかも本当に最適な場所ですね。
0: はい、会議だけではなくセミナーやもちろんワークショップもできますよ。
1: お、いいですね。あ、はい、そうだ、聞き忘れてた。料金っていくらなんですか？
0: はい、料金は30分2750円からご利用いただけます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあそのパーソナリティにちょっと伝えてみます。
0: はい、いろんな使い方ができるので何か気になることがありましたらいつでもご相談ください。セミナーなどの会議室利用はコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回は広々24名収容会議室、充実した設備、さまざまな利用用途についてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで。

0: 事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
1: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
3: よし、グローブ持ってこい。
4: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
7: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
8: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお応えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
11: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
10: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
11: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
9: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
12: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
13: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
14: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間です。ちょっと声ちっちゃいかな、もしかして、はい、さあ、今日暑くなってます。なおちゃん。
1: はい、こんにちは、なおちゃんです。はい、暑いです。今ね、車乗ったら34度。
0: 見たくない正直見たくないさあ、急激に上がりましたね、温度。沖縄はもう梅雨終わりという。
1: 本当に
0: 梅雨がもう上がるでしょということを 2,3 日前から放送されてましたんで、それと今日ね、すごい地震あったんよ
1: みたいね。動いてたから全然わからなくて、
0: 今までの地震と違う、大きかった。
1: あのボンってなったらしいね。
0: 大きかった、覚悟決めた私。
1: あれ一瞬でも3なんだってね。
0: いや、3っていうのが今までないから、ほとんど。
1: そうなんだ。
0: 沖縄は1か、大きくて2なのよ、本当は。だから私はびっくりした。あ、
1: だからみんな騒いでたんだ。
0: 2になった時でも大騒ぎだから、今日の地震は本当怖かった。
1: 物落ちてた、
0: あのテーブルの上のね、食卓のテーブルの上のものがね、揺れてたんですよ。おーおーおーと思いながら。
1: そっか。
0: だからさ、3であれだから、5とか4とかそれこそ7とかなると、
1: 7はもうね、あのコマーシャル、あ、じゃあよくテレビでやってる耐震の体感のあれですよ。
0: ちょっと怖いものがありますね。まあ身をもって分かったというのが、あの3ですけどね、一応身をもって、あ、こういう感じのでっかいやつなんだっていうのが分かりましたね。さあ皆さん、今日の揺れで、まあ、怪我された方いらっしゃらないと信じたいんですが、もしかしたら転ばれたりとか、何か上にね、脚立とかなんか上に登ってて落ちたりとかされてる方いたら、あの病院行ってないじゃなくて行ってください、ね、ちゃんと検査をして、そして完治するように頑張ってください、大丈夫よ、ちょっとしか打ってないようは後からいろんなものが不具合が出てきます、ね、そうですよね。さあ、びっくり、 あれね、確かね、11時過ぎなんですよ ね、
1: ですね、はい、
0: お昼のね、だから多分ご飯作ってる人も多かったんじゃないかなって思ってて。
1: そうですね、火とかね、扱ってる人がいたら、
0: で、あとお店やってるお弁当屋さんとかさ、レストランなんかだったらもう本当に準備の真っ最中じゃないですか、火とか、
1: あの油とかね、
0: そう、びっくりしたんじゃないかなと思ってますよ、
1: 大丈夫かな、
0: ね、心配ですね、さあ、今日はあの久々になおちゃんとユンタクしますが、皆さん私たちについてきて
1: お願いします。
0: あの私たちがついても行くんですが、皆さんもついてきて
1: お願いします、
0: はい、そして、内地の方もすごく暑くなってるようです。
1: 暑いですね。
0: 皆さん熱中症に気をつけましょう、運ばれてる方がすごく、すごい人数がいると昨日言ってました。もう体調一番大切ですからね、さあ、それではこの後 CM に入ります。しばらくそのままでお待ちください。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 宅配クック123名護店、お電話0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
4: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けしております。そしてこの番組はベーカリーリンドン株式会社、八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クック123名護店の提供と名護市包括支援センターの講演でお届けいたします。さあこの時間です。なおちゃんよろしくお願いします。
0: はい、長峰さん。
5: はい、長峰さんです。こんにちは。
4: はい、こんにちは。お世話になります。
5: よろしくお願いします。
4: なんかお呼び出しって感じですね。
0: お呼び出しを申し上げます。
5: 間に合いました。はい、
4: よかったです。あの長峰さん走るのは得意なので、
0: ね、
5: はい、ちょっと飛ばしてきました。ありがとうございます。
4: 高校生と走ったってびっくりですよ ね、
0: うん、
4: びっくりですよ。あの半分以下の年齢の方ですよね。
0: そうなんですか。半分以下でしたか。
4: ならないですか。
0: 高校生
5: 前回です。
4: はい、はい、うん、高校生と一緒に走
5: って、はい、もう半分以下どころか、あの自分の子供と同じ年齢の子たちと走っております。
0: すごい、
4: もう本当にすごいと思いますよ。さあそんなすごい
5: 負けられません。まだまだ負けられませんので
4: 負けられないなんかシーラに対抗意識燃やしてます、
0: うんうん、
5: そうなんですよ。僕もちょっとね、うん、あの気をつけられまして。
4: いいことですね。でもね、
5: はい、
4: さあそんなあの頑張ってらっしゃる長峰さん、ここで、エンライフからのお知らせとなります。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。株式会社エンライフでは、さまざまな保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
4: 確かにお葬式代一体いくらになるんだろうと心配されている方多いと思いますよ。
5: そうですね、実際にお葬式費用というのは結構お金がかかってしまうんですよね。まあ、保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
4: お財布に優しいのは嬉しいですね。
5: そうですね。ではここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分趣味にもお金を使えそうです。
4: 無理なく続けていくこと本当に大切ですよね。さてどんな保険なんでしょうか。
5: はい、今回は万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
4: 亡くなったら100万円でしたらお葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
5: そうですね、まあ、最近物価高騰でいろいろ食品代やガソリン代など値上がりしてますよね。まあ、そういった中少しでもこの保険料を抑えたいというお声が増えてきてますね。また皆様お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
4: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか。
5: そうなんです。 年間で7880円ですから、1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
4: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
5: そうですね、まあ、貯金と保険は違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
4: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
5: そうですね。またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので、幅広い世代の方に人気なんですよ。
4: そうなんですか。ではちなみに70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか。
5: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
4: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険気になりますという皆様はどうしたらいいんでしょうか。
5: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますので、ぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
4: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに入るかわからないと思うんですが。
5: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、もれなくエコバッグを差し上げます。
4: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもエコバッグがいただけるもんですか。
5: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
4: それは嬉しいですね。さて長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
5: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-970-560 0120-970-560、株式会社エンライフまでお願いいたします。なお健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
4: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話でもれなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-970-560 0120-970-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ長峰さん、
5: はい、
4: もう本当に夏が近づいているというか、もう来ているという感じなんですが。
5: そうですね、今日は随分暑いですね。
4: 本当ですよね、暑さと湿度がいっぺんにやってきてますね。
5: そうですね、もう大変です。
4: 大変ですよね、外でお仕事の方も本当、もう偉いなと思いますけども、影を探して、木陰を探して移動してください、
5: そうですね、
4: 難しいですけど、瞬発力を生かして、
5: はい、そうですね
4: それからちょっと話変わりますけどいいですか。
5: はい、どうぞ。
4: 私のいとこがちょっとマラソンっていうか昔やってて長いことやってなかったんですよ、はい、で学生の時は、県の方の代表で九州まで行ったりとかやってたんですけど、 中学校の時ね、
6: はい、
4: 中学校の時に県の方の代表で行ったんですけど、うん、あまりの、はい、この大会の日が冬だったんで、
6: はい、
4: あの本島じゃなくて本州でね、うん、そしたら真冬でしょ、うん、走れなかったんですよ。
6: あら、ま、
4: 走りたいけど体が動かない、
6: うん、
4: 寒さでまず手が触れない、足が上がらない、
6: うん、
4: って言ってたんですね、うん、それでいい成績残せず帰ってきて、それからちょっと走るのちょっとやめた感じなんですけど、まあ沖縄で練習してらっしゃるじゃないですか、
6: 長峰さんはね、
4: 長峰さんはね、うん、で、
5: はい、
4: 内地の方とか外国にこう大会行かれてるじゃないですか、
5: はい、
4: その気温の変化って感じます？やっぱり、
5: まあ、僕数える程度しか内地で走ってないのであれなんですが、
4: はい、
5: 基本、僕は短距離を走ってるので、
4: はい、
5: 短距離のシーズンっていうのはもう夏場なんですよ。
4: あ、はいはい、
5: 寒い時期はもうオフシーズンになりますので、やっぱり怪我したり体が動かないので、うん、はい、怪我につながりますので、うん、マラソンは冬季なんですね、逆に、
4: うん、マラソンとか駅伝とかやってたんですよ。
5: そうですね、マラソン駅伝、長距離の場合は寒い方が有利なので、
4: うんうん、もう、うん、皆さんこう、ウォーミングアップされるじゃないですか。そしたら、
5: はい、
4: こう私のいとこもウォーミングアップをしようとしたらそれもできなかったって、
6: 寒すぎて、
4: う
5: ん、そうですね、沖縄の人はね寒さに慣れてないから、うん、ちょっと、ね、条件難しいかもしれないですね、
4: う
5: ん、
4: で言えばもう県の方で代表して行ってるわけですよね。そうなると、
5: はい、
4: やはり帰ってきた時にプレッシャーがもう本当に大変だったらしくて、いちいち言い訳できないし、うん、寒くてって言ったらそれが本当に言い訳っていう形になっちゃうから、自分がそうだったから、沖縄のこの選手の皆さん、大会に寒い時に行く時は1週間ぐらい前から行ってこう体を慣らすっていうのをやらないと本当かわいそうだよっていう話をこの間やってて、
5: そうですね、
4: そういうこともあるんだなって、
5: うん、やっぱ沖縄は長距離界、まあ、最近はすごいレベル上がってますけど、
4: はい、
5: やっぱりずっとね、南国だから、レベルがなかなか上がらなかったですよね、
4: はい、こういう
5: 長距離に関しては
4: 配慮してくれると嬉しいですよね。
5: まあね、全国統一ですからね、
4: うん、いや1週間ぐらい前から行って体を慣らすと。そうですね、もう
5: これはその出る側がちょっと調整しないといけないかもしれないですね。
4: だって大会は変えられないから、その大会に出られるように、うん、万全で出られるようにやっぱりこうサポートする側が考えないといけなくなるんですね。
5: そうですね、だから結構ね、うん、まあ、前の日から入るってなると費用もかかりますから ね、
4: いや、そうなると、
5: うん、だからもう、うん、ね、もう青森とかいろいろ寄付のやつ買って皆さん寄付して
4: そうそう
5: スポーツ選手支えてほしいなと思いますけど、
4: 本当に思いますね。
5: 私テレホンカード買いましたけど、僕は、
4: うん、私と旦那は何もいらないから寄付しますの方がいいんじゃないって言ってるんですよ、うん、だってそれ寄付するために物買うと半分しか寄付ならないとかいう話聞いてるんで、そうそうそうなんですよ
5: ね、気使ってね商品まで用意するから、
4: それだったら1000円以上でお願いしますって言って現金で寄付をした方がその方たちは楽なんじゃない、うん、って言って、で今ほら中学校小学校ありますよね、
5: はい、
4: その時に私たちは現金で寄付してます、いいよって、
5: うん、
4: 他に回していいからって。
5: そうですね、うん、それはもうありがたい話で、
4: いや、みんながそうすれば簡単なことですよね。
5: まあそうですけどね、うん、やる側からは気使うんじゃないですか、お金もらうから。
4: いや、いや結果をね、ダメ、言えばもう結果が一番最後であっても頑張ってきたよって言ってくれたらそれでいいよって言ってんですよ、私たち。
5: うん、まあね、そういう人もいればやっぱやる側ね、もらう側は多分気使って、うん、商品用意するのかなという今現状ですよね。
4: 気を使うってことなんですね。なんかいい方法ないですかね。
5: 最近も3A の商品券もらいました。
4: じゃあ 3A で買い物してくださいね。
5: はい、
4: はい、わかりました。じゃあ暑さに負けず頑張ってください。
5: はい、ありがとうございます。
4: さあ、この暑さの中ね、練習をされてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、とにかくお水、そして太陽の真下、あまり長くいないことだと思います。 ね、なので、木陰をちゃんと影を確保しておくというのも大切です。それから涼しさ、あの風が入ってこないよというところでしたら、まあ、扇風機は動かせないかもしれないけど、内輪だったりね、そういうものも準備してください。はい。

0: はい、ここからは宅配クック123のお時間です。明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューをご紹介いたします。そして聞いて、あ、これなんだろうとか食べてみたいなと思う方はご遠慮せずお電話をいただきたいと思いますよ。そしていろいろ聞いて、そしてそれからのご利用していただければと、それから毎日ご利用くださいではございませんのでね、この辺勘違いをなさらないように、いただきたい時にいただける、ご利用できるというものが宅配クックですからね。はい、さあ行きますよ。明日のお昼です。サバのバター醤油炙り焼き、花形人参焼きそば、ちくわの磯辺揚げ、ツナマヨコーンに青しそ漬けにご飯になります。お夕飯です。豚肉と玉ねぎの味噌仕立て、柔らか肉シューマイ、花野菜のポトフ、昆布と干しエビの当座におかかつくだにご飯になります。27日金曜日のお昼です。ナスと大豆ミートのカレー風味、ほうれん草と人参の煮浸し、鶏肉と春雨の中華和え、小豆煮、きゅうりの生姜漬け、ご飯になります。お夕飯です。サーモンフライ、さつまいもの甘煮、豆腐と野菜のそぼろあん、大根とルッコラのサラダ、切り昆布にご飯にタルタルソースがかかっております。23日土曜日です。お昼です。若鶏の塩焼き、ペペロンチーノ、ひじきに、ささがきごぼうとさつま揚げのきんぴら、人参しりしり、そしてそら豆とご飯になります。お夕飯です。和風おろしハンバーグ、和風おろしソースハンバーグです。キャベツと人参の炒め、マカロニサラダ、ポテトとウインナー、ポテトとウインナーおかしな、わさび菜おひたし、しば漬け、ご飯になります。24日日曜日となります。お昼です。メンチカツ、ささげのおひたし、大根のそぼろあん、オクラのごまあえ、おかか昆布、ご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。ブリの照り焼きです。レンコンの甘酢漬け、春雨チャプチェ、高野豆腐の含めにうずら豆、きゅうり漬け、ご飯になります。25日月曜日のお昼です。ニシンのみぞれに味付けインゲン、さつまいもにロールキャベツ、枝豆とコーンのカラフルマリネ、鶏そぼろ、ご飯になります。お夕飯です。豚肉のトマトソース、お豆と昆布の煮物、大根サラダ、小松菜のおひたし、白菜漬け、ご飯になります。26日火曜日のお昼です。麻婆豆腐、桜エビ入り和風パスタ、厚焼き卵、関東風です。花とろく豆、高菜の醤油漬け、ご飯になります。お夕飯です。スケソウダラの煮付け、花形人参、豆乳入りしっとりうの花、畑のお肉のうま煮、青森県産長芋ときゅうりの和え物、塩えんどう豆、ご飯になります。27日水曜日です。お昼です。イワシのカツオ節煮、カツオ節煮ですね、人参に、つくねの甘酢あん、春雨と野菜のそぼろ炒め、ほうれん草の白あえ、そして刻みたくあんにご飯になります。お夕飯です。鶏ごぼうフライ、マカロニと果物のサラダ、タコ入りいいですか、タコ入り豆腐新醸、ちょっと変わってますね。インゲンのピーナッツあえ、そしてきゅうりの生姜漬け、ご飯にフライソースがかかっております。こちらが明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューの普通食でございます。普通食ですから、皆さんがねご要望でもっともっとデラックスにしたいと言えばデラックス弁当もございます。それからいろんなねご病気をお持ちで治療中という方もいらっしゃると思うんですが、そういう皆さんが安心して召し上がれる、この条件付きのお弁当も準備させていただいております。もちろんこれ事前のすべて、当日はお断りさせていただきます。なぜならば1個ずつ作っております。なので前日までの注文となりますので、で初めての方は前日の注文となるとちょっとねいろいろ大変ですので、前日じゃなくって日にちをねちゃんともう余裕を持って、お話をしたりいたしますのでね、余裕を持って連絡をいただけたらと思います。で宅配クック123では一緒に働く仲間募集しておりますよ皆さん。業務内容はお弁当を届ける、そしてその方を見守る ということです。その方を見守るというのは介護をしてくださいではございません。この辺は誤解なさらないように。そのご利用者さん、お弁当を召し上がる方の、様子を伺うということです。例えば毎日何々さんとちゃんとお名前でお呼びさせていただいております。その時にいつもだったら元気よくはーいって来る人が来ない、あるいは、元気よって言うんだけど明らかに元気じゃない、お年寄りはご年配の方は具合が悪くても元気よって言うんです。皆さん大丈夫よ元気よっていう言葉をよく言うんですね、他の皆さんに心配をかけないためだと思うんですが、明らかに私たちが見たら具合悪いでしょと思う方もいらっしゃるわけですよ。例えばすごい暑い時に長袖着てらっしゃる、でも汗かいてない、これは熱中症前です、ね、そういうところを気づくためにお声をかけてお顔を拝見させていただいているということなんですね、はい、その辺をご理解いただいてご利用いただきたいなと思います。で去年もね本当にこの言えばもうサービスの一環ですよね、なおちゃんね。
1: そうですね、うん、はい、
0: この一環で、うん、はい、具合の悪い方、うん、ご家族に連絡したり
1: 早めに発見して、ね、そうそう
0: 緊急の時は救急車呼んだり、うんうん、結構あったみたいですよ、
1: ね、自己判断はね、うん、よくないのでね。そうそうそ
0: う、あと家族の人に行ったら、はい、仕事途中でね、うんうん、帰ってこないといけないからいいよいいよっていう方もいらっしゃるんですよ、
1: ね、
0: でも皆さん自分の命が一番、家族の方に謝ったらいいの、ごめんねって、
1: うんうん、大丈夫だった時にはね、
0: そうそうそうそう、うん、これが大病にならなければいいんですよ。
1: 本当です、
0: ね、うん、本当です。それから もっと面白いのが、
1: はい、
0: 宅配クックワントゥースリーさん、
1: はい、
0: お弁当だけじゃなくて、うん、明日来る、あ、次の利用するときにパン買ってきてくれる、うん、牛乳買ってきてくれるって言ったら買ってきます、
1: うんね、かさばるね、おむつとかもね。
0: それってどう思いますか。
1: いいです ね、
0: ね、
1: そんなお弁当屋さんいません
0: ないですよね。すよ、例えばほらおむつご利用なさってる方が、うん、足腰ね、うん、弱い方とかいらっしゃるじゃない、
1: はい、
0: ベッドに寝たままとかね、うんうんうん、そしたら買い物行けないじゃない、
1: いけないですね、
0: でもおむつがもうそろそろ切れるわという時に、うん、このおむつ買ってきてくれるったらはいと言って、うん、次にお届けするということなんです、
1: ね、うん、便利です、うん、甘えちゃってください。
0: あれですよね、それに対してのじゃあ来たからお金ちょうだいっていうのはないんですよ。
1: ないですよ、
0: ないんですよ、うん、
1: 物の頼まれたものの代金だけをいただきます。
0: 本当です。なので、うん、ね、心配なさらずに。あ、見えないね。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: はい、ただいまの曲はリンクという曲フルでお届けしました。なかなかフルでねお届けする機会がなかったので、いかがでしたでしょうか。みんなさんつながってるんですよ、愛されてるんですよ、ね。私のことを、ね、考えてくれる人誰もいないなんていう人はいませんね。
1: いません、
0: はい、いません。例えば親戚もいない、兄弟もいない、お友達もいないと言ってる方もいらっしゃいます。でも皆さん買い物行きますよね。
1: 行きます。
0: 例えばコンビニ行きますよね、うん、行きつけのコンビニで、うん、その方がいつもと違う行動をしたり、うん、ちょっと元気なかったら店員さんは、うん、どうしたのかなって気になるんですよ。
1: 気になりますね。
0: それも愛なんです、うん、それも愛なんですよ、うん、だからその小さいことをこんな小さいことと思うかもしれないけど、でもそういうことが大きくなってくるんですよ ね、
1: ね、
0: うん、だから皆さん誰かに愛されてるのちゃんと、
1: うん
0: ね、うん、で山の子さんがそうだ、のんこさん寒さへの再生を高かったさんだそうよ、寒いところ大好きです、ね、暑いところ行くとどうしようと思っていますね。何か対策しなきゃと思いますよ。それから、生きててよかったさ、おがちからもちさんありがとう、生きてますよちゃんと、ね、
1: 生きてます、は
0: い、いやマラソンの話したじゃない、駅伝とか、
1: はい、
0: やっぱりこう選手はねいろんなところで走りたいって気持ちあるんだよね、
1: うん、
0: うん、走りたいけどいろんな条件があって自分に合わないっていうのもあったりするから、はい、それはとてもかわいそうだなと思いますよね。さっきねジュピノリさんも言ってたけど、
1: はい、
0: 資金がなくて、
1: うん、前乗りするのに ねやっぱり、うん、ホテル代が
0: 余計に代食事代 ね
1: 余計にかかったりしますからね、う
0: ん
1: う
0: ん、さあ、おみそパンさんからですよ。のんこさん、なおちゃん、こんにちは、久しぶり。こちらも暑いですよ。でも、うん、明日からまた平年ぐらいに戻るようで、気温差が激しいので困りますでは、
1: うん、
0: 明日ちょっとね羽織るのが必要になってくるかもしれないですね。
1: のんこさんは着ないけど ね、
0: うんうんうん、地震があったようですね、うん、いつ襲ってくるかわからないから怖いですね、うん、備えだけはしておかないとと思っています。お店で

0: では沖縄フェアが始まりましたよ、沖縄の楽しい思い出がよみがえります。リクエスト三浦カットさん、これいきましょうか、
1: はい、
0: あなたを愛する思いなどよろしくお願いいたしますと。そうみそパンさん、リクエストいただくとね、お届け堂々とお届けできるんですよ、はい、本当にありがとう。久々に三浦さんの曲ねお届けできますね、うん、いきましょう、
1: はい、
0: それではあなたを愛する思いどうぞ。

0: はい、ただいまのはみそパンさんのリクエストです。あなたを愛する思い、三浦和人さんお届けしました。もう三浦さんの曲聴くと安心でいっぱいですね、気持ちが、うん、本当に
1: 安心安定、
0: うん、そうそうそう、うん、あもうホッとする、
1: うんうん、
0: あのご本人ね、はい、お会いしてますから、
1: はい、
0: あの生がねいいって素敵なんですよ。
1: そりゃそうですよ。
0: CD より生が素敵。
1: うん、そりゃそう。え、うん、CD の方が素敵な歌手っているの？
0: いっぱいいますよ。いらっしゃいますよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あの言えば、うん、ちょっと安定されてない方とかね。生。うん、でも三浦さんは毎日毎日発声の練習してるので変わらないんですよ。
1: うん、
0: だすごいすごいなと思います。
1: ずっと努力してね。うん、
0: で。あのだから前ほら台風に当たった時ね、はい、沖縄入りの時に、うん、のんちゃん俺はねお客さんが一人でもいたら、うん、その人の前で歌うんだよ、
1: うん、
0: だから中止はないって台風だよ真っ最中だよ、
1: うん、
0: 真っ最中どころか台風の目だったんですよ本当に前の日に、うんうん、もう台風だから大雨でしょ、うん、すごかったんだけど、うん、あのもう三浦さんが絶対中止はないって言って、はい、でそれで、うんまあ、チケットを、ねあのうん、動いてましたんで、はい、そしたら翌日4時間ぐらい5時間ぐらい晴れたから、うんうんうんうん、本当にやりました。
1: 素晴らしい。
0: 160名ぐらい入ったのかな。
1: 一人じゃないじゃないですか、
0: うん、びっくりしましたよ、
1: ね、
0: でコンサート終わって、はい、打ち上げ終わってバイバイってやったら、うん、そこが停電になりました。
1: 終わってからでよかったね。
0: そこが停電になって翌日はカラッと晴れて、うん、三浦さんたちお帰りになったんですけど、いや日頃の行いいんですよ。
1: 素晴らしい、
0: うんね、そうですよね。みそパンさん
1: ね、
0: まあ、みそパンさんたちとこの間ね一緒にね三浦さんがフォト撮影やったところに連れてってもらって、うん、すごい楽しかったの、うんうん、
1: それって聖地巡礼ってこと？
0: 初めてやったそういうこと、
1: うん、
0: 私は初めてやったの、
1: うん、
0: あこういう気持ちなんだって。
1: みんなファンの人ってね、
0: うん、
1: 追っかけとかそこにの行った場所にみんなね、ええうん、
0: だからそういうことしたことなかったから、
1: うんうん、
0: ああこういう気持ちなんだって。 で食べるのも、
1: うん、同じものを食べるでしょ
0: そうそうそう。
1: で席もねそう
0: 初めて、うん、ハヤシライスっていうのを食べました。
1: うんうん、あんまないこっちだとねないね、
0: うんうん、甘み甘いですね。甘いですよ、
1: うん、トマトとか入ってるから、うんうんうん、さてのんこさん、
0: はい、
1: 今日で、
0: うん
1: リンクの前の放送ラストなんですよ。
0: そうなんです、
1: はい。
0: スポンサーご紹介いたします私余韻に浸ってる場合じゃないよ本当に
1: お願いします。
0: はい、まずは、
1: はい、
0: まずはですね、まずなんですよ、
1: うん、まずねまずまず
0: ちょっと待ってください。
1: まずまず
0: まずは一座ラーメンさん、
1: はい、
0: 一座ラーメンさんは沖縄フルーツランド、のこの内のローソン裏、うん、そちらにございます。県産のお肉、
1: はい、あぐーかしら、
0: そうそう使って出汁も取っております。とてもすっきりとした味になっておりますのでね、うん、皆さんどうぞ召し上がりに行ってください。それからちょっと辛めのが好きっていう方、
1: うんうんうん、
0: 辛めのラーメンもあります。
1: へ、
0: はい、半熟の卵ももちろんございます、
1: うん、ちょっとまろやかになりますね、
0: はい、だからねトッピングが自由にできますんでね、
1: はい、
0: 皆さんお越しくださいということですよ、はい、それから美容室ピュアさん、
1: はい、
0: 美容室ピュアさんはお客様のニーズにお応えするために一生懸命努力いたしておりますということで、はい、スタッフ一同お待ちしておりますということですよ。
1: 返信願望ある人いいね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、相談に乗ってくれるんですよ、
1: うんうん、は
0: い、そして瓶型キジムナー工房さん、
1: はい、
0: 可愛くてお手軽な、瓶型雑貨と瓶型体験を行っています、うん、ぜひお立ち寄りください。営業時間は朝10時から夕方の5時、フリッパー近く、刺身亭斜め後ろ、詳しくはホームページをご覧くださいねということですね。それからベーカリーリンドンさん、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に喜びの種をまくパン屋さんでございますよ、ぜひお召し上がりくださいと。北部皮膚科さんね、北部皮膚科では患者様の待ち時間をなるだけ長時間短い時間にするため予約制で行っておりますということですね。ブランシェさん、ブランシェさんは、名護市大北にありますインテリア雑貨のお店でございます。国内外からセレクトした雑貨を取り揃え、贈り物にぴったりのお菓子もご用意しております。日常に小さなときめきをお届けします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。中村製菓店さん、創業60年、法事菓子、そして祝い菓子、 お任せくださいということです。ヤンバルレストランステーキ&シーフード583、ネオパーク沖縄入り口すぐ、黒毛和牛ステーキ、そして海鮮料理、ステーキだけではございません、海鮮料理もございますよということです。ぜひお立ち寄りくださいということですね。まだまだございますよ、ちょっと待ってね、
1: は
0: い、
1: 待ってます。
0: 瀬底島クリーンさん、一般廃棄物の収集や運搬、それだけじゃなくて、例えばお店の移転、はい、でお家の改築などなどから出る、うん、ゴミと呼ばれるものの回収も行っております、はいはい、こちらは見積もり無料でございますので、うんうん、お電話をして見積もりを先にやられてくださいと言っておりました。090-2580-4125、玉木さんまでお電話ください。090-2580-4125、玉木さんですね、はい、見積もりから先に、皆さんやってご相談くださいということです。勝山シークワーサーさん、沖縄県のシークワーサー果汁 100% です。唯一 ITI、 分かりますか、
1: ITI、
0: はい、国際味覚審査

0: で10年間最高位の最高位よ、うん、最高の位の三つ星を獲得している商品作っております。10年です。10年、
1: すごい連続ね。
0: すごくないですか。
1: 美味しいもんだって勝山シークワーサー、ね、
0: それから崎浜商店さん、
1: はい、
0: 崎浜商店といえば、うん、私もお世話になっております、うん、いろんな商品が、うん、まあ、あの取り扱っておりまして、飲食

0: ホテル関係とか居酒屋さんとかね、うん、あの皆さん取引なさっておりますが、うん、あの私は居酒屋ではございませんがあのちょっとちっちゃなお店をやっておりますので、はい、取引させていただいております。そしてあのいろんなことにね、はい、すごく協力的な、うん、あの社長さんなんですよ。
1: そうですよね、うん、このリンクにもね、はい、多額寄付していただきまして、はい、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 毎回ですよねこれね。
0: あの社長ね、はい、連絡した時北海道でした、
1: うん、あらいいよいいよって言ってくれた。
0: そうそうそう、うん、あのこの間話した件どうでしたみたいな、うん、そしたら、うん、あいいよって、うん、大丈夫よ、うん、でも俺今北海道なんだよねって言って
1: すごい
0: あの名護ではね、はい、ゆかりのある、ハムさん、
1: 西ハムさんね、はい、
0: 応援に行かれておりました。さあ山の子さんが言うように防災グッズってやっぱり必要ですね。
1: そうですね、
0: うんうん、それからちょっと話変わりますが、はい、リンクですが、はい、おかげさまで、はい、那覇名護、今のところ 95% チケット販売されております。
1: お
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんな安心してやるなんて3回目で
1: ね
0: え、うん、野中さん間に合ったっありがとう。
1: こんにちは
0: わあ、野中さんお元気かしら。なんか身内みたいな感じで、はい、あの来ないと寂しいですよね。
1: この間イオンですれ違った。
0: あそうなの、
1: うん、ね
0: なんかこう来てくださらないとあどうしたのかなって言ってしまいますね、うん、
1: お忙しいのかな、
0: ね、ごめんなさい。これは義務ではないのにね、うん、本当に申し訳ないなと思いますが、うん、でも来ないとこうやってちょっと気になる。
1: ティケット
0: ね、
1: え、うん、のちゅうさんティケット、う
0: ん、何、ま、発音しなさいってこと。
1: ティケット
0: あの少々はございますよ。のちゅうさん、はい、来られます、うん、連絡ください、
1: うんうん、あいいなって、あ、うん、そうそうそうそう、
0: 山の子さんすれ違うの難しいですね、場所が違うからね、
1: 大丈夫、こうやってのメッセージですれ違ってるから、
0: ねね、皆さんこう仲良くなってくれるってすごく嬉しい、うんうん、あの自分が機会できないじゃない、私そうそうそう怖くて、
1: うん
0: うん、何FM やんばるにあのチケット買いに、うん、来てくれるなら待ちますよ、
1: ね、ずっとのこさん待ってますよ、
0: うんうん、あの本当にね残り少なくなってまいりましたんで、うん、あの、うん、行きたいなって、行きたいなじゃない、行くと思ってる方は、うん、はい、連絡いただきたいと思います、チケットのお問い合わせ先ご紹介いたします。 090-4510-3644 090-4510-3644 までお電話ください。ただしこの放送終了後にお願いいたします。
1: 本当ね、ね、今気をかけてるのは
0: BTS
1: 防弾少年団という、そう、日本だけのもので、
0: ね、なんか言ってました ね、 BT 日本語でやってるからじゃないかな、
1: うん、
0: BTS っていうのは後からこうよく言われてて、最初はね防弾少年団って
1: 言ってたの。
0: そうそう、それの略なんだよね BTS ね、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、全く知らないなおちゃん
0: で、韓国でも紹介するときは、はい、前は防弾少年団って言ってましたね、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、今は
1: もう BTS 世界中に有名なので、はい、今日の、曲はねラン、走るラン、
0: 皆さん転ばないように走ろう
1: さあのんこさん明日から走るんだよね。
0: そうです、頑張ります、うん、
1: 車でね、
0: 来週は、うん、リンクがどうだったかっていう話になると思いますので、ね、
1: はい、
0: お待ちください。それからみそパンさん、あの体調崩さないようにしてください ね、
1: う
0: ん、
1: で、ね、
0: で私の分まで三浦さん応援してきてくださいお願いします。本当にもう三浦さんに申し訳なくて、最近なかなか行けなくてね、申し訳ないなと思ってますけど、あの社長にもよろしくお伝えください生放送で何言ってんだと思いますがさあそれでは、はい、この辺でとなります、はい、いきますよ、
1: はい、
0: せーの

0: ランのことならフラワーショップランランへ。
1: フラワーショップランラン。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: 0980-5356-2535632まで。
4: はい、たーい、泣き人郡島からこんにちは。錦屋の名物おかみでございます。
5: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
4: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス、
5: 年中無休 080-9851-1100、
4: 泣き人氷島錦屋であ
5: なたをお待ちしてます。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
0: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678

0: 散歩。この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人那紀仁村観光協会の公演でお送りします。リスナーの皆さん、ハイタイ、
1: ハイタイ。
0: 水曜夕方4時、那紀仁散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送を翌月曜お昼1時から放送し、那紀仁村のイベントや素敵なお店、自然などなど那紀仁の魅力をお届けする番組です。はい、パーソナリティは
1: チコと
0: メミヤイビン、
1: ヤイビン。
0: はい、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラズで、リスラズって
1: もう前も言ってたリスラズってもういいじゃない、リスラズ
0: でリスレイジーレイレイディオで、もうリスラズで、全国どこでもお楽しみいただけますよ。お好きな方法でお楽しみください。ではここから約1時間ゆとさるぐとにげサビラ
2: うん、ママ郡島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった？
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を郡島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も郡島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
7: 那紀仁の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はいはい、那紀仁散歩始まりました。
1: 始まりましたね。
0: はい、じゃあ先にちょっとお知らせから。
1: なに、
0: はい、読み上げますね。
1: はい
0: はい、那紀仁で楽しむ日曜限定のヤギ体験、
1: イエーイ。
0: 大丈夫？テンション大丈夫？当たってる？
1: しかも同じイエーイ、そこかぶった。ちょっと
0: あの平成ギャルっぽいイエーイだったよね。ちょっと気だるい感じの、ね、すいませんね。はい、ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。
1: これマジでいい。
0: だからさ、行ってみたい、うん、ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお弁当取りに来たからもう
1: もうね、お弁当だったら殺到するよ。
0: いや、ごめんなさい、お散歩まで楽しめる。
1: お散歩いいな、
0: は
1: い、
0: そう、満喫体験セットはなんと税込み1000円です。
1: 安いよね。
0: はい、だからよ。はい、で体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へということで、詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索サビラということでした。
1: 盛り上がってるよね。
0: だから行きたいけどまだ行ってない。今週行ってみようか。や、
1: いいと思う。
0: まあ、だから日曜日行けないんだ。
1: なんでマウントね。
0: 仕事だからね。
1: Yes.
0: パン屋さんや、
1: うん、
0: じゃあ私が代わりに行ってみたいと思います。ヤギミルクとかさ、うん、低脂肪だよね。わかる？
1: わからないよ。
0: だったんじゃない？低脂肪じゃないかな。
1: 癖ないかな。
0: ないと思う。ヤギヒージャーミルク、うんうんうん、低脂肪、え、低脂肪かな。低脂肪な気がするな。
1: 本当かな。
0: なあ。はい、じゃあ皆さんもね、あの名護また那紀仁元部の皆さん、ヤンバル牧場ね、ぜひ行ってみてくださいということです。
1: はい。
0: そして、
1: はいはいはい、
0: 来てたのメールが
1: 本当嬉しい。
0: もうさ、いつもさ見てくれてる。
1: ファックス見に来てるってことね。ファックスね。
0: よ、
1: ファックスじゃないか。
0: ファックス、あら、フル。一応でもファックスもね、うちやってます。
1: はい、優しいんだここの人。分かった、意味分かった。
0: そうだよ、社員さんがそうプリントアウトしてくれてるのよ。
1: やっぱ来てましたよ。嬉しかったはずね、
0: はいはい、
1: 嬉しかったっておかしい。喜ばせようとした気持ちが分かる。
0: あ、まあそうね、
1: あの二人喜ぶと思ってやって
0: た。確かにそうね。
1: ありがとう。
0: はい、ありがとうございます。はい、ラジオネームマーリーさん、いつもね見ていただいてます。メイムさんとチコさん、ハイタ
1: イ。
0: いつも聞いておりますマーリーです。このラジオはもう私の暮らしの一部になっております。
1: やば、激ヤバ。
0: お二人の会話が大好きです。
1: いや、
0: はい、そして、
1: だから

0: よ、嬉しいね。
1: 同じタイミング
0: だから毎回、あ、前回ボランティアだと知って衝撃でした。はい、ボランティアなんです。
1: そうなの、
0: プロじゃないの私たち。
1: そうなの、
0: はい、ただね、喋らせてもらってるっていう感じですよね、う
1: ん、でもさ、メイムさんもいいこと言うのよ。何を？これでお金発生したらこんな喋れないよって言った。
0: 喋れんよ、だって ね、うん、そうよ、
1: これがいいんだ。
0: そうよ、はい、はいはい、でいつもいつも神回の連発に感謝です。いっぺいにフェーデービル。でそしてですよ、はい、沖縄に U ターンしたことなんですが、うん、私は数年間ずっと家族での沖縄自由に移住を強く願っていました。
1: そうなんだ。
0: しかし、うん、なかなか変わらず、なんでかね、はい、うん、ある時から子供が巣立つまでは千葉でいいかな、老後に帰れたらいいかと、沖縄、今までの沖縄への執着が自然となくなった時期がありました。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: するとその時に突然チャンスと絶妙なタイミングがやってきて、うん、2ヶ月後には家族みんなで引っ越しとなりました。いや本当なの、
1: 展開が早いのよ。
0: で執着を手放すと叶うということをよく耳にするのですが、これがそうなのかなと感じた体験でしたということです。なんかさ、あれよね、あのこれって結果をコントロールしようとしてる執着さ、なんつーの、もう沖縄移住絶対したいとかって、なんか移住したい気持ちはあるけど、うん、そう結果をコントロールしようとしてるから、多分それがなくなったんだろうね、この、まあ、いつか帰れるだろうっていう自分の中で自信もあるっていうか、うん、なんか知らないけどいつかきっと帰れる気がするみたいな、ね、そうなってくると、
1: うん、
0: なんだろう、結果をコントロールしないから、
1: うん、
0: いい感じに物事が進んだんじゃないかな。
1: これ子育てにおいても特にそうだよね。
0: めっちゃそう、めっちゃそう、
1: うん
0: ね、
1: 自分さ、いい考え方を教えてもらったことがあるわけ、うん、あの愛される子に育てるっていうイメージだけで育ててみてって言われたの。
0: なるほどね、
1: わかる。だからざっくりしてんのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でも自分にとってのその定義って人によって違うからさ、
0: うん、
1: これが愛されるってことかなとか、
0: うん、
1: 多分人に可愛がられる子であれって意味だはず。なんかね、
0: うん、
1: 助けてって言える子に育つのがもう本当にいい教育につながるよって言われた。
0: いやでも本当そうだ ね、
1: ね、
0: うん、だってさ、自分で全部抱え込もうとするしね、うん、助けてが言えないとね、
1: そう
0: 頑張ってるんだけど、うん、もう手一杯になってしまってとかね。そう
1: そうそう、これ言えないのもさ、どんな理由で言えないかにもよるさ、プライドが高い人も言えないし、
0: そう、ね、そうね、人を信じれないパターンもあるし、
1: でいろんなの絡んでくるから、
0: うん、
1: 人を信用してる子は多分ポンって出るよね。お、聞いていい？とか。
0: そうだね。素直にこれがしたいとかが言える。なんかうちの子供たち結構それが褒められる。
1: あ、わかる。持ってるよね。
0: なんか知らんけど、別に自分は何にもそこは気にしてなかったわけ。
1: どう育てるみたいなのもない、なかった？
0: 特にない。
1: 特にない。
0: 楽しく、とにかく楽しく。自分がご機嫌みたいな。自分の。
1: 保育園の懇談会とかあった今まで？
0: あ、
1: 親の今の悩みを打ち明けましょうみたいなのないの？
0: なかった。
1: え、みんなそれで多分比べ出すんだと思う。
0: なかったよ。
1: うちの子はこれができます、皆さんどうで、あ、じゃあ北海道と沖縄なんか違うのかな。
0: でもまあ縁にもよるかもだけどね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: 五感を大事にする縁だったよ、うち。ちなみに、
0: あ、上等さ、
1: 裸足で保育しますっていう
0: 上等さ、
1: うんうんうんうん、でなんか泥だらけ専用の T シャツあったりとか、あれがすごく好きだった。
0: ああ、いいよね、うん、そういう感じの自然とね、うん、遊ぶところはもうフィールドは自然ですみたいなね、
1: うん、今困ってることを言い合いましょうみたいなのがあって、
0: うん、
1: それでなんか、え、困ってるより聞いてこんなことできるよっていうのみんなあんま求めてないんだね。うちはまだマシかって安心してる顔も感じた。
0: ああ、その困りごとを聞いてね。
1: そう。
0: でもまたそれさ、言わない家庭もあるさ、絶対、うん、めっちゃ困ってても別にプライドが
1: あ、そうだね、
0: あるパターンは。
1: そうだそうだそうだ、
0: 困ってるけど別にここでは言わないでよくないみたいな、
1: あるかも。それにそれが意外にね、ちょっと根が深いというかさ、
0: ね、ね、だからさ、
1: 問題につながるパターンなんだけどな。そうそうそう。じゃあどう育てたいかがなかったんだ。
0: うん、特にないかも。なんかもう自由に。
1: 死に愛嬌あるよね。
0: あると思う。
1: あるよね、
0: 愛嬌はめっちゃあると思う。
1: ダメよこんな風に言っちゃうとか言ったこともない。
0: だからスーパーで走るなとかだね。だから、
1: うん、
0: それ
1: うち死に レジェンドの子いるからね。
0: ああ、そうか。
1: もうなんか、ね、あのツタヤとかでブワーって落とされたことあるよ。
0: 嘘。
1: ディスク、
0: え、
1: まあ、中に入ってないけどさ、
0: 気まずい。
1: マッチで気まずい。

0: 気まずいね。
1: でも子供って絶対その親の課題を持ってくると思ってるから、ね、
0: やるよ。
1: 1番目でなんていうの、穏やかな精神性を学ばせてもらって、はいはいはい、2番目なの。
0: あ、
1: なんか
0: はちゃめちゃなのは、
1: そう、うん、自分を出せみたいな。
0: はいはいはいはいはい。
1: もうすごかったよ。二度とツタヤ連れて行かないとも思ったけど、うん、なんか、うん、忍耐強さもあの子からかもしれん、
0: うんうん
1: あるよね、このままじゃダメだ、はいはいはい、通じねえ宇宙人みたいな、
0: はいはいはい、あるある。
1: 今では一番なんか分かり合えてる気がする、
0: うん、宇宙人同士でね。
1: そう、うん、あれ、あ、思い出したこと言っていい、うん、その子がさ、あ、うちらさ、あのスノーボードハマってたわけ、
0: うん、
1: まず北海道にいたらさ、雪降るやだみたいになっていくわけだんだん、
0: うん、もう雪降る時期が長すぎてでしょ。そう、
1: これを変えたかったの、
0: はいはいはい、
1: したら雪で楽しもうって提案して、うん、みんなスノーボーやろうぜって立ち上げたわけ、
0: うんうん、スノーボード部を。
1: そう、う
0: ん、
1: でやって旦那がうまいわけ、ジャンプとかもやったり。
0: すごいさ、
1: 体軽いわけよ。
0: あ、いや、そうだよね、
1: 50キロライボーイだから、ね、もうなんか回転くるっとかやったりさ、でもこのそういうタイプってさ、要領いいから、うん、どうやったらうまく滑れるかで、どうやったらかっこよく見せれるかとか、なんかうまいわけ、
0: はい、ちゃんと考えてやってるんだよね。
1: それうちらに教えてくれるわけ。
0: そうだって体軽いだけじゃジャンプはできないわよ。
1: でも興味ないわけ私は。
0: あ、
1: で子供が言った一言、そのはちゃめちゃボーイが言った言葉、うんうん、俺だって失敗したいんだよって、うん、うまくいくより失敗楽しむのが好きなんだってなって、はい、分かる、もう二人で行くみたいな、うん、だからなんか分かる、うんうん、コース行ったらかっこいいのも分かるの。
0: 分かる分かる、そうよね。
1: でもそういうために行ってるんじゃないの、
0: はいはいはい、
1: ただ親切な後の柔らかい方に顔から突っ込んであーってなったりとかさ、うん、ああいう時間こそが欲しかったわけで、
0: はい、あの雪と遊ぶってことよね。だから要は
1: 滑るの遅いよ、
0: うん、
1: 旦那はシューンって行くのに、はいはいはい、うちらものんびりのんびり
0: 何往復するかの間にまだいるみたいな、
1: ね、あーみたいな。もう五感フルで楽しんでるからね。でもあれでいいと思う。
0: そうよ、いろんなタイプがいていい。そのさ、
1: それ
0: あの負けず嫌いで早くやりたいタイプもいれば、別にそんなの、ま、負けるとか勝つとか全く興味ないみたいな、うんうん、とりあえずそれを自分なりの自分の世界楽しむみたいなタイプもいるし、そんなこと全く考えてないけどいつも一番みたいなやつもいるし、
1: あれもでもリラックスしていつもさ、そう、いい状態に持ってきてんだよね。
0: そうそうそう、面白いよね子供ってね。
1: 面白いね。だからタイプによってだよね。
0: いや本当だから、その学校で競争なんていうの、リレーとかもさ、競争させるなみたいな風潮今あるさ。
1: ある。
0: それもあっていいと思うわけ。なんか、うん、それで自分の自己肯定感上がる子もいるし、
1: 分かる、
0: 悔しがることも必要さ。
1: うん、勉強苦手な子はそこがね、もう活躍の場所だからね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、俺には体力と、
1: 悔しいって大事だと思う。
0: いや大事よ、俺は体力で勝負したいみたいな子もいるもん。
1: いや、あのせいで負けた場合よとか言って、うん、これで、うん、誰かが泣く、
0: 分かる、
1: でみんなで会議始まるんだよね、
0: う
1: ん、
0: それ情熱さ、
1: そう、
0: 熱いさ、
1: これ大事だと思う。
0: 大事よね、
1: うん、
0: だからさ、だからそういうさ、競争させないとかじゃなくて、
1: 分かる、
0: 競争の場もあっていいわけよ、う
1: ん、これもさ、うん、ちゃんと理由があれば分かってくれないのかな、
0: うん、だからね、うん、あのそう、なんていうのかな、やっぱ競争社会は嫌だけど、うん、競争心は大事さ。
1: 分かる、だって結局さ、自分との戦いにシフトできるんだよ。
0: そうだっけ、だからリレーって言っても、うん、なんていうの、もうあいつが遅かったからとかもあるけど、うん、でも自分がまずは、
1: 分かる、じゃあ自分が速くなって、そうそう、あいつの分までってい う,
0: そうっていう子もいるさ。
1: いるいるいるいる、
0: デージ速い、ま、ね、こいつみたいな、
1: もういるいるいる、
0: あんな見たらめっちゃ感動するさ、
1: うん、
0: するこいつ超速いみたいな、
1: 刺激受けるよね子供として、一生懸命な姿だからね。
0: だから足遅い子も一生懸命なわけ。
1: 分かる、
0: なのに超遅くてもうどんどん抜かれて、うん、ああ一番だったのに、だけど
1: 親は心が
0: うわみたいな、
1: 親が一番嫌なのかもね。
0: いやでも嫌ではないかもしれないよ。でもなんていうの、みんな周りがそれを温かく見てたら、うん、なんていうの、これだからそれがチームメイトじゃない、
1: うん、
0: だからその次にデージ足早い子がいて、うん、 みたいな、でまたごぼう抜きでってなったらデージ盛り上がるさ。
1: そうだ、その親がうちの子遅いから見たくないって言ったら担任がそこでフォローすればいいんだ よ、いやあなたの息子さんのおかげでね うちのクラスがまとまってるんですと。
0: そうなの、そういうことよ。
1: だから僕はあの子がいないとダメなんですみたいな、うん、そういう金髪先生みたいな人いないんですか？
0: それがチームプレーさ、それ、ね、だからなんていうの、私あれだわけよ、結局一匹

0: 身タイプだから、うん、チームプレーの競技とか全く向いてないではあるんだけど、
1: ね、本当にバレーとかうまそうなのにね。
0: いやバレー部だったんだけど、もう
1: 行ってたよね、なのにやってないの、
0: うん、だからもうお前はセッターのなんとかになれみたいな感じで自分だけバスケットボールでさせられてたわけよ。
1: すごいね。
0: だからえみたいな、バスケットボールめっちゃいいみたいですけどみたいな、
1: バレーバスケットボール
0: でずっとトス
1: 重いんじゃない、
0: 重たい、だからここを強化してるみたいな、お前はなんか
1: で、その強化の会話あったの、
0: うん、だそれまでに、だから自分は全くそういう競争とかが向いてないから、うん、興味ないから、別にあの強制で昔は入らされてたさ、うん、部活、うんうん、全く興味なかったから十分マネージャーになりますみたいな、う
1: ん、もったいな。
0: でも別にさ、本当興味なかったわけ。
1: もしさレームさんがさ、うん、私と逆の体だったら何のスポーツ選びたい、帰宅部以外の答え出してね。
0: そうね、何かな、コンピューター部でもさ、皆さん、あの皆さんわからないと思うんですよ、チコさんめっちゃちっちゃいわけ。
1: ちっちゃい近くないから、
0: ね、もうほんとさ、
1: あの
0: 骨とかも、いや身長やないけど骨とかもちっちゃいし、顔もちっちゃいのよこの人。作りが、いや作りがちっちゃいの、もう、うん、見てわかる。
1: そうなんだ、
0: コンパクトです。もうそれに対して私、あのアメリカのチーム入ってますから。
1: あ、そうだ。
0: はい、あの身長はまああれですけど、そんなに高くはないけどね、うん、まあ足とか手とか長いんですけど、うん、はい、なのでなんていうのかな、やっぱね、その体格差もあるし、
1: うん、
0: 難しいよねスポーツってね、
1: うんうん、私がメイムさんならでもやっぱバレー部行くな。
0: マジ
1: で山の子さんが、私がチコさんだったら卓球部
0: あ
1: いいね、卓球部
0: いいかも、
1: いい、
0: ちょこちょこちょこちょこ動くからね。
1: なんなら家に卓球台あったもん。
0: じゃあ卓球部やし、
1: 卓球部途中で入ったよ。
0: あ、じゃあ卓球部じゃないですか。
1: たまりたいから。
0: え、どこで？
1: 卓球部室でだよ。
0: え、なんで臭くない？
1: 臭いとかじゃないの、堂々とたまれるんだよ。悪いのよそういうの。
0: なんでたまるの？
1: だからね、
0: 何してんのたまって。たまるとか全然よくわからない。
1: だからさ、うん、弱い人ってつるみたいのよ。あの人、
0: 何自虐
1: 聞いて、
0: 何
1: 一人でいても強く見えないさ、うん、
0: だから群れるってことでしょ。
1: そう、
0: うん、
1: 今思えばね、
0: 睡眠ね、
1: 睡眠、うんうん、今思えばうまい、今思えばそれだと思う。
0: あ、
1: 調子こいてるってやつ。
0: あ、いいさ、でも調子もこかないと、うん、あのあね、名号さされないから。
1: どういうこと？
0: じゃあ調子こいたら名号さされるさ。
1: お、
0: 名号さっていうのは皆さん、あのなんていうの、怒られる、
1: みたいな、
0: 怒られる、
1: うん、
0: なんていうの、とつら、とつら、なんていうの、あれ、あの日本語でなんていうんだろう、
1: げんこつじゃないの、めいごうさって。
0: だけどさ、げんこつさせされるではないさ、めいごうさって一応げんこつの
1: だと思ってた
0: ことだけど、
1: やんばるめいごうさとか言ってたよ。
0: いや、はーとか言ってね。
1: そう、あれおじさんとかがやってくるわけや。
0: そう、
1: やなわらばやーみたいな、
0: めいごうさすんだってね、うん、だからそれって、あのなんて、牽制されるとかっていう意味もあるさ、なんていうの、
1: 抑えるってこと？なんで牽制って？
0: そうじゃない？牽制されるみたいな感じの意味もあるんじゃない？うん、なんか日本語的に、うん、ニュアンス的に言ったら、げんこつだけじゃないさ。
1: うん、
0: そうそう、だからそういう風に、あの何、威張らんと、
1: うん、
0: ね、
1: そう、
0: あれしな、されないから、
1: うん、
0: そういうあれも大事さ、この、
1: あるのよ、威張りたい時期って、
0: うん、怒られることも大事よね。
1: うん、そうそう。あ、で何、マリーさんの答えは大丈夫だったの？
0: 何、
1: お二人の見解と同じような体験があれば聞きたいと思いメールしました、だってよ。
0: え、最後、
1: うん、
0: え、ごめんえ、失礼失礼、ありました。
1: あ、あったよ。本当にでもすごいよね、うん、沖縄に、
0: うん、
1: 2ヶ月でそれが叶うってのがハイスピードじゃない。
0: いや本当によ、それこそあれよね、引き寄せよね。
1: 本当だよ。
0: うん、
1: うん。でマーリーさんどうですかね、その帰ってみての沖縄、想像通りなのかな、あなんか沖縄ちょっと変わったんじゃんとか。
0: ほらここで切れてるわけさ、やっぱ。
1: あは、よかったさ、こっちでまだ
0: 言ってよ。 ありがとう。そう、お二人の見解と同じような体験があればね。うんうん、
1: でも私も前言ったけど、やっぱ前の自分だったらまだ沖縄に帰れないけど、 今の自分なら沖縄が帰ってこいっていうタイミングがバチってくるよね。
0: うん、あのやっぱさ、あのなんていうのかな、力ずくで叶えるっていう感じでもないね。努力は必要だけど。
1: あ、確かに
0: 努力とかこの諦めない心は大事だけど、うんうん、やっぱ時期とかタイミングって絶対あるから。
1: ある。
0: だからそれこそこうオラクルカード、自分のも操作、
1: 本当ね、
0: 3年だよ、
1: 3年
0: で1回ポシャりかけ、ポシャってっていうかけたというか、もうポシャった、なんならね、うん、1回ポシャって、それでもなんかもうやらないといけないって、自分ミッションだったから、
1: うん、
0: もうやらないといけないみたいなっていう、根拠はないわけ、もう、うん、お金もないし、
1: うん、
0: みたいな。
1: だってす

0: よ、
1: ね、でも本当にやっぱりあのみんなのおかげでね、みんなさんがあの協力してくれたおかげで、応援してくれたおかげっていうのもあるから、だからそういうね、この絶対やるんだみたいな気持ちもあれだけど大切かもだけど、うん、あのなんていうのかな、やっぱりあの力抜いて、
0: うん、
1: そうやっていかないとね。
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか今を一生懸命過ごしたら結構開ける的なのは感じた。
1: 本当ワクワクだよね。
0: そう、
1: うん、今の自分がどれだけワクワクしてリラックスしているかっていう感じ、うん、
0: この超行きたい気持ちはちょっと置いといて、うんうんうん、今は私はこれを全力で楽しむんだみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: のの延長線な感じしない、
1: うんうんうんうん、
0: それこそパラレルなのかな、いろんな。
1: 本当そうだと思う。だって今が楽しくないと未来も楽しくない
0: 言えてる
1: ですし、
0: うん、ですし、ね、
1: ですし、やっぱ道を作っていくには今が一番大事だから、
0: うんうんうんうん、
1: はい、そうそうそう、なのでやっぱねリラックスして、
0: うん、
1: まあ、諦めない心、夢を持ち続ける心も大事ですけどね。
0: そうだね、うん、そうだね、もういいや行くのやめたとかとまた違うんでしょ。
1: そう、それやったらでも本当にもうやめたになっちゃうから、諦めたになるから。
0: そうだね、
1: でもなんか諦めない手前、なんていうの、わかる、なんかいい感じの情熱のかけ方みたいなあるよね。距離感、自分の夢との距離感、
0: うん、夢との距離感、すごいワード出たな、うん、
1: そう、うん、いつか叶うみたいな、
0: うん、
1: 絶対叶うんだけど、
0: うん、
1: いつかは叶うみたいな、うん、なんか根拠のない自信、
0: あ、
1: 絶対そうなるみたいな、
0: うん、
1: いつかは知らんっていう、
0: あ、そうだね、
1: なんかわかる。
0: でそれ楽しむ余裕ができたらもう最高だよね。
1: 最高、
0: うん、どうせ叶うんでしょ、そうそうそうそう、じゃあ今はこれ、
1: そうそうそう、本当それどうせ叶うんでしょ。
0: 山の子さん、これいい言葉ね、夢との距離感、
1: うん、夢との距離感、
0: 人との距離感もあるしね、
1: うん、そうよ、距離感よ、やっぱ
0: あれ
1: それがなんか執着さ、
0: あ、そうか、
1: 距離感バグるのが、うん、バグるのが執着じゃん。
0: 執着との距離感、
1: 執着との距離感っていうか、
0: 執着との距離感って何
1: なんていうの、だから距離感が、
0: うん、
1: あのだから近すぎるとこれ執着さ、
0: ね、
1: 人との、距離感も近すぎたら執着じゃない。
0: そうだね、
1: し、あのなんていうの、束縛とか、
0: うわ、
1: でしょ、パートナーシップとかにおいて、
0: うん、
1: でなるといい、かいい関係じゃなくなるし、うん、だ夢もそうだよね、
0: うん、
1: 夢との距離感もね、うん、執着しすぎず、でも絶対叶う、
0: うん、
1: いつかは知らん、
0: いつかは知らんっていいね、
1: けどとりあえず叶うから大丈夫みたいな、絶対大丈夫、
0: これ自分の信頼感すごいよ。
1: いや本当にそう、だからそれが委ねるってことさ、
0: お、
1: 結果コントロールしないってことは委ねるってことさ、うん、結果はもう、
0: うんうん、
1: で委ねるって最上級の自己信頼だわけよって自分思ってるわけ。
0: 本当にそうかもしれない。
1: だから
0: これ子供もまた一緒だよ
1: いや本当に、だから全部子供、子育てよ、
0: 大丈夫だよっていう、
1: 本当に子育てが全部見せてくれるよ。
0: うわすっごい、
1: 子供はやばい、
0: 神様、やばいね、
1: 神様、マジで
0: 本当にそうかもしれない。
1: うん、
0: あ
1: う、
0: ね、
1: だからきっとなんていうのか、絶対そうなるんだっていうこの委ねる、
0: うん、
1: そので結果もまた受け入れる。
0: あーそっかそっかそっか、
1: うん、
0: ああだったらいいのになとかじゃないってことだよね、
1: うん、もうだ今は千葉なんだを受け入れる、
0: うんうんうん、
1: でも絶対いける、うん、みたいな、
0: うん、
1: そうだからね、そうかもね、そうか、これこそそうだよね、子供が巣立つまでは千葉でいいかなとか、
0: うん、
1: 老後に帰れたらいっかみたいな、だけど、うん、絶対帰れるっていう。
0: そうだね、だって自分老後帰ろうって言いながら中古の家買ってたからね、
1: うん、
0: 帰る気あるみたいな、
1: だからないよね、うん、
0: でもあるのよ
1: あるのよね。
0: あと逆に、うん、なんていうの、沖縄に持って帰るものは知識と経験だからって、うん、いろんな方で働いたりとか、
1: うんうんうん、
0: 沖縄のみんなが喜ぶのなんだろうってずっと考えてた、
1: うん、
0: なんかこれを考えながら動いてた気がする。
1: いやもう本当にだからそれが自分のもう意識はもう沖縄にある。
0: そうあるのよ、
1: から沖縄での生活のこと考えたり、
0: うん、
1: ね、ワクワクする。
0: でもおろそかにはしないよ、うん、北海道の暮らしも大事にしながら、やっぱ大好きな
1: 沖縄のことを考えるね。
0: そうそうそうそう、
1: 夢との距離感よね、
0: うん、だからマーリーさんもきっとそうだと思うけど、
1: きっとそうだと思う。
0: あの時は千葉にいてよかったってきっと今思ってるはずだから、
1: うんうん、
0: 私もマジで思う、北海道で子育てしてよかった、
1: うん、そうだよね、
0: うん、あんな大自然で、
1: いや本当そうだよ、
0: うん、
1: またここも自然ではあるさ、もうい
0: い
1: 両極端だけど、
0: 確かに
1: 両方のね、
0: うん、
1: またあの自然があるからね、うんう
0: ん、でなんか人間 もそうだけどやっぱ沖縄の人ってね暖かい、距離が近い、あ近いよね、うん、沖縄。
1: いやうちなんちちょっとやっぱね近いよ。
0: それがね苦手な人多分いるらしいのよ。いるよ、いるんだけどさ、うん、皆さんこれもねこういう距離感が好きって自分をちゃんと見せることができたら沖縄人守ってくれるから、うん、
1: いや本当それ
0: みんな好きだと思ってるって勘違いしてるだけだから、
1: リスペクトはちゃんとあるからね、
0: うん、好きっていう証拠なんかね分かる、好きだからちょっと近すぎちゃうんだよねみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でも大丈夫よあなたの気持ち分かってるからって見せれたらね、うん、大丈夫、いい距離感作れる、
1: うん、はい、
0: ね、
1: そういうことです。
0: なんか山の子さんいっぱい来てるよ、
1: うん、寝る時の夢で沖縄に行けたから多分いつか絶対沖縄に行く用事が出てくるはず。
0: おお、いいねいいねいいね。
1: でもまあ夢で流されて沖縄に着いちゃった夢だったけど。
0: 夢占いって見る人、
1: うん、あ見ない
0: 見ないな
1: 見ない。あの印象的なのをだノートに書いてる。
0: あなんか言ってたね、うん、
1: ノートに書いてる。
0: うん、ねえねえねえねえ、言いたいことがあります。
1: はい、何でしょう。
0: 私昨日すごい発見してしまった。
1: 何？
0: 実はピリカに来るお客様ね、うん、あの明るい方いっぱいいるのよ。
1: いやそうでしょうね、
0: 変わり者もいっぱいいるのよ。
1: いやそうでしょうね。
0: たまにさ負のオーラ持ってくる人っているわけ。
1: それもそうでしょうね。
0: 最初の頃これめっちゃきつかった。
1: あは
0: 100% で言ったらすり減ってる感覚もあってこのコントロールが難しかったけど、うん、今慣れてきてたけど、うんうん、昨日久々に
1: いらっしゃったの
0: 人がつな一緒に来た人の中に
1: あ紛れ込んでた。
0: そう紛れ込んでて、うんうんうん、そういう時に限ってね浄化するって勝手に決めてる仕様がないわけよ。は塩がないって言っても吐きそうになってるわけ、なんかもう生
1: めっちゃ食らってるさ。
0: だからさ
1: あなんで、ね、
0: 久々で分かんない。自分の体調が悪いわけでもないわけ。ただなんかあらムカムカムカってきてあやばみたいな、うんうんうん、あの中の誰かかなって思って、うん、ああ塩もないさ、
1: うん、
0: でもお客様は来るからそのたんびに、うん何でもないふりをしながら接客します、
1: うん、
0: しんどいの、
1: うん、そりゃそう。
0: 最後に抜けた瞬間がありました、
1: うん、はい、
0: 私がめっちゃ笑った。
1: あは
0: あってなったら
1: えそれはお話ししてる時に。
0: そう
1: あでもよく笑えたね。
0: だからさ
1: 吐きそうなってんのに。
0: うん、
1: あそれが底力なんじゃない。
0: 払いってこういうことみたいな。
1: 本当だ、ね、
0: 方法っていくつかあるんだと思ったん。
1: いやあるし自分のエネルギー次第だよね、
0: う
1: ん、
0: そ, う
1: そこに引っ張られ続けるのか、うんね、これで笑ったことでね。
0: そうだからお客さん来るまではもうなんか目つぶってあやばいやばいやばいみたいな、
1: きついみたいな、
0: どうやったらみたいな、もうフラフラもし始めてんの。あれ結構だったよ。えそういう場合なんかいい方法ある？
1: 霊気じゃない？なんでやらないの？これやって、この霊気のあの払うのを習ったでしょ？
0: ありました。
1: はい、
0: もう人文回らんかったよ。あーやばーってなった。
1: でもこれ霊気で
0: 焦った。もう冷や汗も出るしさ、
1: ほら性癖性癖性癖で流してからやったらいいのに。直霊直霊直霊。
0: じゃあ持って歩くか歩くか。
1: 何を？
0: えあれなくても大丈夫？
1: うん、覚えて
0: 覚えてないもん
1: じゃあ持って歩いて、あてか試しとけばいいさ。
0: あそうだね、
1: うん、試して、
0: うん、
1: なんか今度来たらうーってなったらやる、うん、それやればいいよ。
0: 確かに
1: 場の浄化もできるさ。やるわ。で
0: 払い、でも本当に笑いってすごいと思った。
1: いや本当だね。
0: だから演じてみたら本当になるんじゃねえって仮説も出てきて。
1: いやなるよ。
0: これね発見したのが嬉しかった、
1: うん、あよかったね。
0: だからあの時しんどいわより、はっ発見みたいな。
1: いやだからその思考が素晴らしい。
0: 面白かった。
1: 素晴らしいです。
0: いい発見でした。で、はい、その後にベイムさんご来店したからね。
1: あそうだったの、あの後だったので
0: 、ベイムさんに言いたいことあるけどラジオで言うって言った
1: っていうがそれ。
0: そう
1: あ聞きました。
0: だからすごいのよ、はい、皆さんなんかこの泣き人散歩のためにいろいろ情報が来る。
1: いや本当ありがたいね。
0: 体感というか。
1: いや本当だよ、ネタだらけだもん。
0: うん
1: ね、
0: それを電波をね公共の電波を通じてね、
1: はい、
0: きっと波動が伝わると思う、
1: うん、といいな
0: といいな、
1: いいな。
0: 山の子さんがどんより気分をパンで晴らしたの、晴らしたかったのかな。それだったら嬉しいね。
1: 晴れたらよかったね、
0: うんうん、晴れたらいいな、晴れたらいいな。
1: でも、まあ、そのさあれもあるからね、この人がっていうよりもその、
0: なんだろう、
1: 場所、なんていうの、タイミング、全部タイミングもあるしね。
0: どうする、そうなったら。
1: もう気にしない、うん、もうこの人はそうなんだなで終わる。
0: 確かに 気にしないでいられたらよかったけど、うん、ズンってきょったよ。
1: そうだね。だからそれも結局チコさんと波動が合っちゃったってことなのか。いや、いやじゃないよ、大丈夫よ全然大丈夫。そういうのもあるしね、やっぱね。
0: そうなのか。結構今までもうなかったからまだあったのか。

0: と思った。
1: うん、そういう時もあるさ人間。
0: そうだね、
1: うん、
0: 人間だもの、
1: 人間だもんだから、
0: うん、
1: だもんだから。
0: すごい発見、そうすごい発見した、
1: はい、
0: めっちゃよかったよ。
1: CM 行く？
0: あ、大丈夫だよね時間ね、
1: うん、
0: CM 行っちゃいましょう、
1: はい、
0: 待ってよちょっと喋っといて、
1: はい、
0: 勝手に行くから。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった？
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
7: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
1: はいはい、お届けしています、泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送してます。パーソナリティは
0: ちかた、
1: めいめやいびん。はい、あと30分も喋れるわよ。
0: やいびん、おー、いい感じじゃない？
1: いや、だからね、今日さ、どうだった？ 2回目の、
0: はい、行きましたよ。
1: ヨガ、
0: ヨガ
1: と筋トレやったね今日は。
0: 先週ね、ぶっちゃけに筋肉痛したから
1: だろ。
0: 筋肉痛して、
1: はい、
0: 私今日は朝動けないかもしれない、散歩行けないかもしれないで行けた
1: でしょ。
0: だ、行けんのよ。
1: 行けんのよ
0: もうね、
1: 素晴らしいです。
0: なんかすご、
1: うん、
0: なんかさ、こんな規則正しいわけ私の中で、
1: はい、
0: なのになんでまださ背中のお肉があるんだろうって今日びっくりした。
1: いや大丈夫だよ、
0: なんか気持ちと体が違うの、うん、
1: でも先に気持ちは行くからね。
0: あ、もうだいぶ行ってるよ。
1: 行ってるよ。
0: なんなら向き合った時にあれってなったもん、
1: うん、
0: マイバーディーみたいな。
1: それが大事なんだよ。3次元はここにあるから。
0: ほう、
1: うん、だからその意識は先に行くさ、
0: うん、
1: 意識は次元ないから。
0: いつもそうなる。だからさ、
1: うん、
0: 身長低いよって言われて自覚ないのもそれなの。自分は大きいと思ってんの、
1: うんうん、
0: 怖いよね
1: 怖いよね、
0: うん、
1: 怖いよ ね。
0: この服乾いてきたら、あら、なんで着れないのって、
1: はいはいはい、
0: びっくりする逆に。
1: あ、でっかみたいな、長みたいな。
0: あ、なんでみたいな、
1: はいはいはい、
0: 私に合わないやつかみたいな
1: 自覚がないんだよね。
0: ないのさ。だからびっくりするの。みんなが隣に並んだ時にちっちゃって言っても、え、ちっちゃいの私みたいな、
1: はいはい、そっか。でも厚底履いてるさ、
0: うん、
1: それ厚底が好きだから履いてる。
0: そう、
1: あー、
0: はいはい、あと高くなった時の世界観がちょっと楽しいの。
1: あ、なるほどね。
0: 世界が変わるさ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: そう、
1: はいはいはいはいはい、
0: ただそういう感じ。
1: なるほど。
0: 自覚ないってやばくない？
1: 自覚があるからそれ履いてるわけじゃなくて。
0: あ、ないない、
1: ないのに。
0: ただ楽しいってこと知って、マジでなんかさ話してたらつくづく子供みたいだなと思うな。
1: いや、でもいいさ別に、もうそれがチコさんの体なんだから。
0: まあね、
1: そうよ、そうよ。
0: 先週、あ、日曜日にさ、日曜参観があったわけ、
1: うんうん、
0: PTA バレーがあったわけ。
1: やった？
0: 私さ、旦那を差し出すために応援に行くっつって、
1: うん、
0: もう旦那も何十年も運動してないんだよ、
1: うん、
0: 最初下手だわけ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: うわ下手くそ、自分の方がうまいじゃん、やんないくせにね、
1: うんうん、
0: 応援だから、
1: うんうん、
0: って思いながら、でも旦那徐々に上手くなっていくわけ、
1: はい、あ、素晴らしい。
0: コツ掴んでいくんだはずね。
1: 上手なんだろうね、あの運動神経がいいんだろうね。
0: 逆上がりもバンバンできるよ未だに。
1: すごい
0: 軽いから。
1: あ、でも軽いだけではできないよ。
0: あ、そうかもしれない、う
1: ん、やっぱでさ、ちゃんと
0: 筋肉あるんで、ちょっと芽生えるわけよ。その日行く格好ではないわけ、まあ、ジーパンだけどね、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとやりたいんだけどって気持ちがあるわけ、
1: うん、
0: でもやらないって言った手前さ、やるってなれないわけ、
1: はいはいはい、もう始まってるしね。
0: そう、うん、でも嬉しいことにさ、
1: うんうん、
0: ピリカさん出て出てって言うわけ、
1: うん、
0: いいよって言いながら出たいわけ。
1: ああ
0: でなんか出てよ絶対って言って、うん、最後の1球回ってきて、
1: うん、
0: やった。
1: 何をやった、どうなった。
0: あれさ、サーブから。
1: あ、サーブやったサーブやって、
0: で 点入ったと思って、それが最後のセットだったわけ。イエーイってなって、いいとこ取りやしってみんなに言われて、美味しい最後を迎えたと思ったら、ピッて笛吹いてからやってくださいって言われて、やり直し、はい、
1: それでサーブどうなった？
0: あ、でもまだ入って、入った、で相手に取られとか、まあ 2,3 点そこでやったけど、面白かった。
1: あ、よかったさ。
0: 私思いました、はい、体を動かすの本当は好きなの。それをブクブクブクブク太り上がってさ、もう、うん、体が動かないとかさ、はいはいはい、言い訳ばっかりしてさ、やんないようになってただけ。
1: 動かないから動けなくなっていくからね。
0: 子供動かした方が早いわけよ。水となんか取ってきてとか言って、
1: はいはい、はいはいはいはい、あれ火止めてきてみたいなねいや、それはやるけどさ、ついでだから、うん、立ってたら。
0: だから朝散歩とヨガやるようになってから、うん、めんどくさいは減ってる。
1: あ、素敵。
0: うん、
1: あの、自分のなんか気分も上がるよね。
0: 上がる。
1: なんか朝歩いたからってならん、うん、なんか
0: なる、
1: 自分のスイッチが。
0: そしてちゃんと夜眠くなるのが嬉しい。
1: うんうん、わかる。
0: ああ、眠ってなるの
1: 自然とね、
0: うん、
1: 自然と
0: これが心地よい。
1: わかるわかるわかるわかる、うん、そう、運動はそれがいいよね、
0: うん、だからもっと運動だって。ラウンド1行きたいもん今
1: 名残はないですけど
0: 本当に名残で来てくれませんかね。
1: いける。ラウンド1できたら自分も行くけどな。
0: 絶対行くよね。
1: 行く行く行く。
0: であれだよ、なんかさ、メイムさんは泣き人の公民館じゃないや、なんだ、ジム行ってるさ、
1: うんうんうん、
0: なんかディスク投げるスポーツあるんだって。
1: あ、そうだよ、グランドディスクでしょ。
0: これ始めるよ私そろそろ。
1: マジで行ってる。
0: まず体験やる。
1: やば。
0: でもあれ走りとかいらないんだって。
1: いらないよ、そう、ただ投げるだけだよ、うん、投げて、それがゴルフの、うん、あのルールと同じみたいなやつ、う
0: ん、ルール知らんけど。
1: 知らんけどね。
0: でもそう、知り合いがそこで働いてるから一回教えるよって言って、う
1: ん、あ、先生
0: それ
1: はいはいはい、やってるって言ってたもん。
0: 高校の時のハンドボール一瞬顧問見てくれた。
1: デイジーシップ貼ってたよその時あのデイジーシップ貼っててから、うん、これ何ですかって言ったら、グランドディスクでよって言って、
0: うん、しかもさ、うん、先生が言ってたのが、うん、結構おばあたいる。おばあってか
1: 60
0: とか全然いるってよ、
1: ね、だって走らないでもいいし、うん、投げるだけだからね。
0: でも使うんですよ。
1: いや、そりゃそうだよね。
0: メイムさん的に筋肉のさ、この、うん、皆さんわかるかな、胸の周りの筋肉使うってどうなの。
1: 大胸筋いいんじゃないですか。
0: 死に凝るって言ってたよ。
1: だからちゃんとあのフォームローラーでほぐして、
0: うん、だからちょっとやってみるね。
1: やってみて。
0: 私さ、動けるチビなのよ本当は。もともと
1: アスリートになりつつある
0: うん、
1: すごい。
0: 自分の身長的にバスケは向かないっていう挫折した時代があるわけ。
1: うんうんうん、そうだね、バスケはきついだろうな。
0: で、卓球は面白いけどただたまりたいってだけで続かないさ、
1: はい、
0: で高校の時出会ったのが実はハンドボールだったの。割と走りっぱなしのポジション行けばいける、うん、私結構努力したんだよ、
1: はいはいはいはい、
0: 1年の時はやっぱ遊びたいから行かなくて幽霊部員、うん、2年なってでちょいちょい行き出したけどさ、もうポジションって決まってるわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 最初に来た人にはかなわないわけ。
1: そうね、上手くなってるからね。
0: でもこれで自分は、自分がレギュラーじゃないのおかしいと思ったら、もう勘違いやばいわけなんで私レギュラーじゃないのと思って、うん、行ってないから当たり前だっけ。
1: そりゃそう。
0: で、うん、やったことは朝練行くさの前に朝起きて走ってた、
1: うん、あ、めっちゃ偉い、努力家だね。
0: だからさ、こういう感じなの、うん、やるって決めたらやるわけ
1: で、レギュラーなった。あ、すごいさ、
0: うん、
1: 素質あるんだよ。
0: しかも巻き込むから、
1: うんうんうん、
0: 同じ部活の男子に声かけて、うん、
1: 出た黒金。
0: 何、
1: あんた黒金でしょ。
0: 黒金じゃない
1: って。あ、じゃないの。あ、すいません。え、拡張金なんとか。
0: 拡張金だよ
1: ね、うん、うんうんうんうん。
0: でなんていうの、家が違うわけよ。
1: はいはいはいはい。
0: あのどっかで落ち合って、お互いでなんていうの、顔合わせて戻ろうみたいな意味やから。
1: うんうんうんうんうんうん。
0: あの中間点を決めて、
1: はい、
0: 自分の方が近いくせにね。
1: うん。
0: まあ自分が3キロだとしたらあっち5キロとかかな。うん、もっとあったかな、分かんないけど。だから自分一人だったらやる自信ないから、はい、ちょっと走らんっつって。
1: はいはいはい、はい。
0: 手巻き込んで
1: 一緒に走って。
0: そう。
1: えらい。
0: でこういう努力はやるのよ。
1: だから目的意識よね、チコさんの場合。
0: 今はなかったわけ。
1: いや、もう今もだからもう万ないでしょ。もうだから歩くとか、
0: うん、
1: ヨガやってみるとか、筋トレもしてみる。
0: でもあれはさ、レギュラー勝ち取りたかったさ、うん、今はないのよ別に。
1: それは健康のためにってやったら。
0: 健康のためにって長続きするね、うん、
1: え、何よりも健康が大事だろレギュラーとかどうでもいいでしょ、もうそんなこと言ったらもう
0: かっこいいさ取った自分、うん、でもすごくない、レギュラーじゃない自分おかしいって今思えばすっげーと思った。
1: あ、いやすごいことだよ、
0: なんかそういう勘違い得意だわけ、
1: うんうんうんうん、
0: あなんでみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: あの子より上手いとかじゃなくて、この現実おかしいなみたいな、
1: はい。

0: 自分もそこにいるはずなんだけどなみたいな。
1: だから美容師の時もワインディングとか巻くのあるさ、パーマ巻くの、なんで選ばれないんだろうってタイム入ってないからさ、
0: はい、そりゃそうね、
1: もうアウトなのになんでかなみたいな、なんかねちょっとおかしいんだよね、うん、はい。でゆうきさん、ちこさんが散歩してるの聞いて、私も散歩再開ってよ、
0: やったー、嬉しい。
1: 沖縄来たら行ったらピリカ行きます、インスタ見てます、嬉しい、
0: よかったね、
1: 嬉しいね、
0: 嬉しいね、いいことはみんなね。
1: 山の子さん、チコさんが動いたから私も今部屋でダイエットダンス
0: します、わら。
1: ダイエットダンスいいんだよね。
0: どんなダンスかしら、あの動くやつ、あの有酸素系の
1: 何ね
0: ダンスのことかな。
1: 今またパラパラ流行ってるよね。
0: あ、そうね、今っていうか平成がまたリバイバルしてるんだよ。
1: あ、そっか、
0: そう、
1: パラパラとかでもさ、いい動きだよね。
0: 絶対
1: あれでもあれ足はそうでもない、手だけだ。
0: でもあれはそんなにだな、多分。
1: しかもあれ笑わないからね、
0: うん、
1: 顔の筋肉使いませんね。
0: 笑っちゃダメ、もう笑っちゃダメ、あれはあのスンってしながらやるのがかっこいいのがパラパラなんじゃない。パラパラやったことないけど。
1: やってそう。
0: いや、私ギャルではなかったんです。
1: あ、ギャルじゃないのか。
0: サンバとサルサとちょっとだけバレエ。すごい、私もサルサは好きです。
1: うん、好きそう。
0: 好きだけど踊るとこないね。
1: 今終わるまで やってるから応援して、応援してますよ。
0: 聞きながらやってるってことね。
1: 頑張れ頑張れ山の子さん。サンバ、サンバだ。情熱だよね、情熱。
0: まあラティンのね。
1: あ、メームさんが何かを取り出した、はい、そうやってやって、イエーイ。ツイキャスの方は見えてるね。
0: 見えますけど、私あのオラクルカードを制作しまして、
1: はい、
0: 3年かけて、うん、ようやく出来上がったものが先週金曜日に、
1: はい、
0: あの完成しました。もう超大変だった、あの本当にデイジ大変だった、
1: うん、な、今までのやってきたことよりダントツじゃない。
0: ダントツです。
1: 何よりもじゃない。
0: なぜならこう自主制作さ、さ、自主制、え、作成、
1: 制、あ、そうそう、制作、あ、そうか、誰かに作ってって言われたのと違うからね、
0: っていうものではなくて、全て一から企画から自分たちで全部やったもので、うん、もうめっちゃ疲れた
1: でしょうね、はい、ゆうきさんが、めいむさんおめでとうございます。
0: ありがとうございます。で、まあちょっとこういう解説書もね、もちろん、
1: うん、
0: あのオラクルカードっていうのは、うん、オラクルっていうのがね、あの予言、
1: 予言
0: っていう意味なんだけど、あの、うん、あのね、なんていうのかな、予言って、あの未来を予言する方じゃなくて、
1: うん、
0: 受ける方、メッセージを受けるっていうのも予言っていうわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの聖書にも出てくるんだけど、予言者、
1: はいはいはい、
0: ヨセフとか、ね、そういうので使われるのがオラクルっていう意味なんですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、このオラクルカードは、まあ、琉球 の、
1: うん、
0: あの沖縄のね、
1: うん、
0: 沖縄のことをもうピックアップしてます、すべ、
1: うん、
0: て、
1: うん、
0: はい、で全てそれをピックアップしていて、まあ、例えば歌木っていう、 こうものがあるんですよ、テーマとして、うん、で、まあ、歌木の場合は、まあ、歌木とは琉球神道において神が降臨するとされとかっていうような、この、うん、歌木の説明を書いてます、う
1: ん、これ普通にうちなんちゅう嬉しいやつやろ
0: かな。
1: 嬉しいよね。
0: 嬉しいかなと思って、まあ、そういうこの沖縄のとか琉球のこのうむいの部分ね、
1: うん、
0: うがみとか祈りとかうむいの部分を、うん、まあ、書いてるのと、うん、あとは下に、まあ、琉球オラクルからのメッセージっていう風にして、うんうんうん、まあ、歌木っていうカードが出たら神に従える、女性のみが立ち入ることを許されていた歌木は本来近寄りがたい選ばれたものしか入ることができない神聖な場所とされていました。あなたはとても神聖な存在ですとか。
1: お、これどのぐらいに1回さ弾くのを進めるの。
0: いや、全然自分がやりたいようにやってください。
1: お、決まりはないのね、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: もうで、ここにまたあの日本語と、まあ、英語もあります、
1: うん、
0: なのであの英語圏の方、英語が理解できる方だったらすぐにこれを使っていただけるっていうものになっていますね、
1: うん、
0: はい、
1: やって、ちょっと
0: やります。
1: イエ
0: イ。チコさんのあれでね、
1: はい、
0: あのカードはカードもさ、はい、もう本当に色鮮やかで、
1: うわ、
0: うちなのも色合いを、うん、あの、
1: あー、 T シャツのやつだ。
0: あ、そうです、はい、あの歌、あ、なんだ、ハジチ T シャツのこの子ね、
1: うん、
0: でこれを書いてくれたのはあのアーティスト、 兼のデザイナーの
1: よっちゃん
0: はデザイナーさんなんですが、アーティスト

0: このアートを作るアーティストさんでもあります。はい、はい、じゃあチコさん、
1: はい、
0: チコさんへの今日のメッセージをお願いします。はい、っていう感じで、まあ、シャッフルしますね。
1: いい音いい音、このシャッフルの音好きよね
0: 好きよねで私あのこの自主制作なので、まあ、最初はね、出版社の方に掛け合ったんですが、うん、ちょっとねいろいろあって、この何印刷屋さんも自分で探して、
1: うんうん、
0: 浅草の方まで行って話してっていう感じでやってきました、う
1: ん、あれなんか不思議なやり方だな。飛び出てきたものとかじゃなくて、
0: 飛び出てる時もあるけど飛び出ないこともあるからね。じゃあちょっとマイク離れます、
1: うん、じゃあその間喋っときます。山の子さんが、うん、おーちこさんにメッセージって嬉しいよね。本当にやってね、できたらって言ったら本当にやってくれるっていうのを今日ヨガの時に聞いてたからね、早くやってほしいと思いました。もちろん私も買いますよ。
0: ありがとうございます。でこれ今あのサラサラだからさ、このテーブルが、
1: うん、
0: ちょっと開きづらいんですが、うん、まあ、ちょっとピックアップを、すごい、
1: 何、
0: はい、スイティンガナシー、首里の王様のカードが出ました。
1: ガナシ
0: ガナシでございます。どうですか、ちょっと見てください、
1: スイティンガナシ
0: で、こっからまたスイティンガナシを探します。
1: ヒゲハヤソン、
0: そうよ、
1: 仙人みたいなヒゲ入るか。
0: ありました。はい、テーマが自己の統一、陰陽における統合だそうです。
1: お
0: ー、シューティンガナシとは琉球国王のことを言う。読み方としてはショリティンガナシ、シューティンガナシ、シューティンジャナシなどいろいろ読み方があり、シューティンは国王、ガナシは何々様という意味になり、合わせて琉球国王という意味になる、
1: うん、
0: 琉球国内ではウシューとも呼ばれ、外交上の正式名称は琉球国中山王と言います、
1: うんうん、
0: 王家の紋章はフィジャイグムンと呼ばれました、琉球オラクルからのメッセージ、琉球の王と呼ばれた人物の話は、伝説上の人物と言われる王たちから、うん、琉球処分によって解体された最後の琉球国王まで数々の王が存在しています、
1: うん、
0: 平和を愛する琉球の文化は他者を受け入れ、うん、交流することに喜びを感じ、諸外国の新しいものや珍しいものをうまく取り入れ、独自の文化を形作る国でしたと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、ちょっと飛ばします、
1: はい、
0: で、あの、まあ、チコさんへのメッセージは、一見お互い全く、違う方向性のように見えても、実際に合わせてみると実はとてもいい組み合わせだということもあるのです。それらを取り入れる前からきっと合わないだろうと決めつけるのはもったいないことだと平和の王は伝えていますよということです。はい、で、何から言ったらいいかな、まあ、そんな感じで、あなたのパートナーやあなたに関わる女性たちのサポートをお願いしたいのです。開花していく女性性をサポートできる真の強さを持つ男性的エネルギーこそ今の地球に必要とされています、
1: うん、
0: ということです。
1: ほう、
0: まあ、自己の統一とか陰陽における統合っていうのが、うん、チコさんへの今日のメッセージでございます。
1: はい、陰陽結構意識してますよ
0: ね。え、
1: うん、
0: いいね。そう、これ読みながらさ、なんか自分にとってのいい、なんだろう、メッセージっていうのをピックアップしてやっていってもいいです。はい、フットワークを軽くしてください。
1: はい、
0: ということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 面白いね
0: じゃあ、はい、私のための
1: マジで、
0: うん、
1: SSS ってな、あ、パチ
0: パチパチパチ
1: やば、
0: 何 3S ってあの歌きの、ね、
1: これメイムさんがさめっちゃうまかったわけよ、このぎこちない。
0: あ、でもそうなんです、キングチコだから、やっぱチコさん男性性がやっぱ強いんだろうね。
1: キングって初めて、いいね、
0: うん、だってこれだけだもん、男の人出てくんの。
1: 嘘、う
0: ん、
1: メイムさんに、
0: はい、
1: メッセージをください。
0: 逃げさ
1: やばい、慣れてない、どうしよう、サクサクサクサク
0: い
1: きたい。
0: あ、いいんだよ、これで練習して
1: するよ、
0: うん、
1: あ、なんか飛び出てきたの
0: ある。あ、じゃあそれでいいんじゃない。
1: つるりんつるりんしてる。はい、
0: あ、
1: キジムナーダ
0: キジムナーダ、
1: キジムナーだったよ、
0: はい、じゃあ呼んで、はい、
1: まさかのキジムナ、
0: はい、これ
1: 気まぐれ人生を楽しむ成長、 キジムナーはガジュマルの木に住むと言われる精霊、地域によって呼び名は

0: となる子供のように小さく全体的に赤い容姿。おお赤いじゃん、はい、いたずら好きだが悪さはあまりしない。魚の左目が大好物で人間と一緒に漁に出て手伝ってくれることもある。はい、メッセージいきます。
1: はい、
0: 人生を楽しむ心を忘れていませんか。あ、人の社会では真面目さが求められがちですが、実は人生は楽しんだものがち、はい、真面目さの裏に隠れているのは自分を抑えたり、うん、

0: 目立たないようにしていれば叩かれることもないし失敗もしないですが、絶対ないけど大きな成長を感じることも少ないでしょう。失敗を恐れず挑戦することはとても勇気がいりますが、人生は一度きりです。人生において同じ瞬間は二度と訪れないとしたら、今この瞬間タイミングは一世一代のビッグチャンスの可能性だってありえます。もし仮に失敗したとしても、あなたがその瞬間を楽しんでいたのならとても価値がある行動です、
1: はい、
0: そして何より自分を信じている証拠ではありませんか。そんな自分を評価して次のチャンスを待ちましょう。人生を楽しむ人はただでは転びません。スリルで楽しむ気持ちが大切。楽しみ方を忘れてしまったという人はキジムナーの気まぐれさや純粋さをイメージしてみてください。湧き出る感情一つ一つも大事な遊び心のヒントかもしれません。挑戦したいことがあれば紙に書き溜めてみるのもいいでしょう。
1: これさ、うん、あのまさにそのオラクルカードを販売するにあたって、うんうん、だから何が自分の中でブロックになってるかって評価されることだわけ、
0: はい、そうなんだ、
1: はい、めちゃめちゃ気にするの？だそれが今だからうんうんうんってなって、
0: あそうなんだ、なんで基準なの私じゃんと思ったのに
1: ちょっとずつそれは解けてきたんだけど、
0: えすごい、
1: まだその、うん、わかる、まだあったんだなっていうのがめっちゃ自分これ納得、うん、納得です。
0: しかもさ思ったのがさ、メッセージ長くない？
1: ちょ長い
0: もっとオラクルってちょっと短いの分かる？
1: そうこれは長いの、
0: すごい、
1: それでもめっちゃ削ったんだよこれ、
0: 嬉しくない？
1: めちゃくちゃ削ったわけ、
0: 嬉しいよ。本質みたいな感じでもできるのかな、この人の、
1: うん、
0: 分かる言いたいのっていう使い方もできるのかな。
1: 全然できる、何とでもありこれ、
0: えやば、
1: 何でもありよ。
0: はい、じゃあオラクルカードを作ったのは大正、
1: 大正解の一本大正大正
0: 大正、
1: まあ、大正だね、大正解の一本ですね、はい、そうだと思います。
0: メイムさんがキジムナーだと思わんかったか、逆にびっくりした。
1: キジムナーというかキジムナーのメッセージよね、キジムナーのもっとお前遊べよみたいな、真面目にやりすぎんなよっていう、このオラクルカードの販売に対して。
0: でも確かにさ、うん、もう最高だよっていう感じで言ってもいいかもね。
1: そう、
0: お待たせしました、できましたとかじゃなくてね。
1: だからでもそれだけめっちゃ時間もかけてきてるから、いろんな人も巻き込んできてるし、責任が超あるわけよ自分に。
0: お
1: だからなんていうの、
0: 長女が出てきた今。
1: そうだからこのアーティストの子にも英訳の子にも、うん、なんていうのかな、もっと喜んでほしいっていう気持ちがあるから、自分がめっちゃ責任を感じてしまってる自分がいたわけよ確かに。
0: あ
1: でそれでだから結構このカードを開けるの開封するの怖かったわけ。
0: だからさ、その日に開けてなかったって聞いてびっくりした。
1: もう開けれなかった、怖くて。
0: でもなんかずっと気にならん、あいるんだっちに今あの部屋に、
1: 気になる、気になるし、でも開ける時とかデジテとか震えて、これでカード足りなかったらどうしようとか。
0: いやマジ
1: ででかい失敗あったらもう終わりじゃん。
0: ジョージさんがどこで購入できるのですかって。
1: これはですね、一般販売もう少しお待ちいただきたいです。あのベースでおそらく販売するんですけど、あとは書店にも、うん、あの今から売り込みます。これは自分の足で行かないといけないので、
0: うん、イオン、
1: イオンとかじゃなくてジュンク堂さんとか、ああいう
0: すいません浅はかな
1: すいません、
0: あ
1: いやいやそんなことないです。
0: ピリカでもっていうのは、あ、待って待って、
1: もちろんあるある、はい、
0: 今日あれ言って、
1: あれあれあれ、はい、この番組はのやつね、
0: そう、早く20秒、
1: はい、はい、お届けしました、エンディングのお時間です。泣き人さんぽ、この番組は合資会社共栄社小売島のエキソラ走る提供と一般社団法人泣き人さん観光協会の講演でお送りしましたよ。はい、
0: 言えた、
1: はい、
0: 言えるもんだね、
1: 言えました、まあ、インスタグラム見ていただけたら、
0: ね、
1: タイミングで、はい、あの、うん、見ていただけると思いますし、私あのあれなんでね、あ
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ、
4: いらっしゃいませ、オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。いでみつ矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
6: ありがとうございました。
7: お好み焼きなら
8: 味の棒、
7: たこ焼きなら
8: 味の棒、鉄板焼きなら味の棒、味の棒、味の棒、はい、
7: 貧品ガジマルすぐ隣、お持ち帰りも OK だよ、朝5時までやってます、居酒屋風鉄板焼き味の棒。

0: によろしく。
1: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

皆さんこんにちは。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社ナキジン酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたします。はい、 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。本日は5月20日水曜日ですね。夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。パーソナリティはママ歴6年目フリーアナウンサーの池田真理子です。

この時間、名護を中心としたヤンバルのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなに役に立つ情報をお届けしてまいりますので、本日もここからおよそ30分間、そしてね、後半5時半以降はですね、沖縄タイムスというふうに1時間私とお付き合いいただければ嬉しいです。本日もよろしくお願いします。

0: いの、はい、すいません、なんかねオープニングがずいぶんちょっと伸びたみたいで、はい、CM まで時間があったのでもうちょっとお話ししようかなと思ってマイク上げました。今日地震皆さん大丈夫でした？タカちゃんからコメント来て、家族やら何やら皆さん無事ということで、皆さん大丈夫でしたか？私はねリビングで仕事をしてて、主人は仕事し部屋で仕事をしてて、まあ、娘は保育園だけど保育園から特に連絡もなかったので大丈夫なんだろうなと。でまあね、リビングの飾り棚がちょっと揺れたんですけど、まあ、手で押さえてどうにかなるレベルの揺れでした。まあね、日本にいればこれぐらいの地震はあるかなとは思うんですけど、沖縄にしてはちょっと揺れたかなということでびっくりされた方も多いかと思います。まあね、津波の心配がないということでそこが何よりだなというところですので、よかった、みんな無事だよね、大丈夫だよね。まあね、2波がないことを祈るばかりです。それでは一旦 CM です。
1: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
2: いや、やっぱりイムゲはうまい。
3: 本当に好きね。
2: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ？もしかして飲んだ？
3: え、ま、の、飲んでないよ。
2: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
3: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
2: ー。お酒は二十歳になってから。
0: はい、改めまして皆様こんにちは。5月20日水曜日夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。さあ、ちょっと CM 中もあと冒頭でもお話ししましたが、地震大丈夫ですかって、大丈夫でしたかっていうね、あのメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。で、たまちゃんが冷静なのに、なの少し見た、あ、たまちゃん、そうか、地震来た、来てた時生放送中だった。え、こんにちは赤ちゃんがなんかだった、そうだったのね。たまちゃん慌てるところあんまり想像できないけど、たまちゃんはね安心安定のたまちゃんだからさすがですね。さっき帰宅と、たかちゃんお疲れ様ですね、たまちゃんね、 OK で、りなさんも今日もありがとうございます、こんばんはと。今日の給食、あ、わかりました、後ほどご紹介させてください。それではですね、早速ですが、はい、この番組のメインコーナーですね、こちら行ってまいりましょう。
4: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、皆さん今晩の夕飯の献立決まっているでしょうか。今ね、あ、どうしよう、献立今から考えのめんどくせーと思ってる人も多いんじゃないですか。もうこの時間まで決まってなかったらもう私パニックるよね、あ、もうやだやだとなるけど、なんか、はい、皆さんどうなんだろうね。我が家は最近ね、時々お伝えするんだけど、毎朝さ、ドクターコパのさ今日の占いみたいのを見

るわけ、 YouTube で。そうすると今日のラッキーカラー、ラッキーフードとか出てくるから、その今日のラッキーフードに合わせたものを夕飯ではみんなで食べようと、家族揃ってっていうことにしてるんですよ。で今日はね、チキンがラッキーフードだったからチキン関係のものにしようと思ってたんだけど、そう、このところヨシケイも頼んでいないし、とにかく自炊を頑張ろうということでやってるんだけども、今日私ラジオだし、もう仕事もたくさんあるし、もう夕飯のことなんかやってらんないよってなって、じゃあタコス買ってこようってことになって、ごめんなさい、我が家今晩はねチキンタコスになります。はい、というわけで皆さんはどうですか？たまには手抜きしていいんですよ。私も今日は手抜きでございます。手抜きだけど別に美味しいからいいんですよ。美味しいところのタコス買ってくるから。はい、じゃあ行きますよ。はい、何の話だってね。はい、このコーナーではですね、皆さんの夕飯の献立のメニュー考えていこうと、少しでも楽になるように、本日名護市内5つの学校給食センターから提供された給食メニューをお伝えしていきます。ですのでどうぞお子さんが召し上がってきたメニューと被らないように考えてあげることもできるし、お子さんが通ってる学校以外の給食センターのメニューは大いに役立つんじゃないかと思いますので、お伝えしてまいります。まずはあがりえ関田久米小の学区へ配送しているあがりえ学校給食センターから本日提供されたメニュー、今日はベーコンチーズ雑炊だって。これはリゾットというものではないですかね、どうなのかな。すごいね、ベーコンチーズ雑炊、美味しそう。魚のバジル焼き、何の魚かは書いてない。そしてじゃがいもとブロッコリーのソテー、飲み物牛乳というメニューでした。続いて名護大北小学校学区へ配送している名護学校給食センターから提供されたメニュー、麦ご飯、ゴーヤーチャンプルー、アーサー汁、イワシの味噌煮、デザートにネーブル、柑橘のネーブルですね、出てます。飲み物牛乳です。沖縄っぽいメニューですね。イワシは沖縄で取れるんか、まあいいや。はい、じゃあ次行きます。名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターからは、お、人気メニューじゃないですか、揚げパン、レンコンサラダ、ポークビーンズ、そしてデザートに日向夏みかんついてます。日向夏ですよ、これ私の古巣宮崎でね、よく食べました。宮崎が産地なんでね、日向夏美味しいですよね。あれはぜひですね、皮と身の間の白いふわふわした部分があるじゃないですか、あそこが甘くて美味しいんですよ。だからあそこを取り除いて食べないように、あそこまでかじりついて初めて日向夏の美味しさが分かるっつうもんですね。はい、日向夏召し上がるときはぜひ注意して食べてみてください。あ、今日なんか桜中が台湾の留学生が来るらしい。え、どういうこと？今日だけでは、明日も昨日も記載がないけど、桜中の中に台湾の留学生が来てるみたいなことが書いてありますね。みんなで一緒に食べましょうってことだね。はい、次、八ヶ瀬ひるぎ学園、羽地小中学、緑風学園も配送している羽地学校給食センターから提供されたメニュー、中華おこわ、厚揚げのチリソース炒め、中華あえ、何があえられてたか分かんない中華あえ、中華おこわ、厚揚げのチリソース炒め、中華へ牛乳というメニューでした。中華尽くしですね。中華のおこわ美味しいよね、好きですよ。さあ最後ですが、大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターから提供されたメニュー、わお、豚キムチうどんがメニューじゃ、メインに来てます。豚キムチうどん美味しそう、私大好き豚キムチ。そしてアジフライ青さ入りと書いてあります。さらに千切り大根の甘酢あえ、あとは型抜きチーズもついてますね。いろんな形してるやつだね、動物の形とかもあるよね。はい、飲み物は牛乳という内容でした。以上、本日名護市内5つの学校給食センターから提供されたメニューお伝えしました。それではりなさんから届いているメニューもお伝えしましょう。北海道は小樽市からりなさん、いつもメッセージ本当にありがとうございます。お嬢さんが本日召し上がってきた給食メニューです。こちらもぜひ皆さん参考になさってください。今日の給食、ココアパン、オニオンスープ、チキンロイヤル、スパゲティサラダ、牛乳ということだったそうです。そしてリナさんのお宅の今晩のご飯、
手抜きでって書いてあるけど、もやしとえのき入れて三元豚とイベリ

入れ、失礼、イベ、え、もう一回ね、もやしとえのきを入れて三元豚とイベリコ豚のミックスしゃぶしゃぶ。手抜きじゃないって、手抜きじゃないよ、しゃぶしゃぶしてる時点でもう十分ごちそうやん美味しそうじゃないですか。いいです、しゃぶしゃぶって楽で豪華だから、私我が家もよくやりますよ、週末とか。そう、いいと思います。はい、あ、そして何ですか、チキンロイヤルは詳しいこと書いていないのですが、 X、 旧 TwitterX で投稿されていたのに書いてありました。チキンロイヤルはチキンカツみたいなのが甘いケチャップ味でコーティングされているのらしいです。へえ、そんなメニューが世の中にあるんだ。献立として存在してるのはチキンロイヤル。へえ、ありがとうございます。タカちゃん、青魚は沖縄でも漁獲あるよと。そっか、そうなんだ、イワシとか取れるんだ。ありがとうございます。タカちゃん、湘南の方にお住まいなのに沖縄の魚のことも調べてくださってどうもありがとうございます。で、結構衝撃なのがママの味方ラジオの前半、さっきオープニングの時間もずいぶん伸びてたんだけど、今まで2分ぐらいしかなかったの、1分45とか2分ぐらい、それが3分ぐらいになっててちょっとびっくりした。で、この前半もなんか長くなってる。これだけ喋ってるのにまだね2分半ぐらい時間があるんだよ。どうするどうするとか言ってどうしましょう。あの、今日今日は今ちょっとじゃあお話ししようかな。最近インスタで流しているリール動画、あんまり大きい声では言いたくないんだけど、タカちゃんには注意されてきたんだけどさ、娘がね出るようになったんですよ。ずっとね隠してこっかっていうことにしてたんだけど、娘がね出たがるわけYouTuber になりたいと。で、私の顔隠さないでってすごい泣くわけよで、そうかと。まあ私もね、まあ画面に出ながら生きてきた人間だし、そうだよねって、 お母さんとお父さんがさ、カメラの前で喋ってる姿を見てさ、それがメディアに載ってる姿を見てさ、自分だけ出してもらえないのは悲しいんだろうなと思って、出られないのは。じゃあ出るからには責任取らなきゃいけないけどさ、ちょっとまあガンガン出してるわけじゃないけど、ちょろちょろ出てますというところですね。っていうか、あ、タカちゃんありがとうございます。メッセージ、田代正史さんのネタで出所祝いがしゃちょっと待って、何、え、いつのネタ、ごめんなさい、今日のネタ、出所祝いがしゃぶしゃぶはネットで見て吹いたそんなことがあったんだいやそうですか、お祝いで、それわざとだろうねきっとねそうだよねえ、どうなんでしょう、少し前のって、そうですよね、今日じゃないですよね、ネットで見て吹いた作られてるよそれもう完全にそうで、最近ちょっと先輩におすすめされて TikTok ライブを始めたのよ、一昨日から。ちょっと今もね垂れ流し状態なんだけど、ちょっとこっち側でついてますタカちゃん TikTok はご覧になります、リナさんも。私は使い方が未だによく分かってなくて、なんかそう、フォロワーさんとかがコメントでイベントがあるよとかおっしゃってくださるんだけど、見ないね、タカちゃん、はい、わかりました、いいんです別に見なくてもなんかでもそのイベントっていうのがどこに記載されてるのか、どこにタップすれば何があるのかもう全然わかってなくて、とりあえずなんか

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: はい、お届けしております。本日のママの味方ラジオ、すいません、前半が長くなったと思って喋り続けてたら、油断してたら CM に入りましたね。失礼しました。それより見てくださいよツイキャスの皆さん、見えます？あのですね、今私が手に持っているのは黒いつまみ。これがね、やたらと最近よくね、あの BGM、 今流れてる、後ろに流れてる BGM あるでしょ、それが入っている CD なんだけど、入っている機械、このつまみを回してね、次の音楽次の音楽ってやっていくんだけど、そのつ

0: ポロッと最近取れるのよ。で取れちゃった、また今日びっくりしたよ。もうと取れないで、おいしょ。あ、そんなことしてたら BGM が終わっちゃったじゃん。ちょっと待ってはい、もう一回。はい、まあそんなこと言うとして、なんだっけ、何の話だっけ、途中で切れちゃったの。なんだっけ、あ、そうそう、 TikTok ライブを始めて全然使い方がまだ分かってなくて、とりあえずプラスボタンだから、なんだろう、なんか配信ボタンみたいの押せば配信になるから、でなんでだか自分でもよく分かんないんだけど、背景だけは設定できたんだろうなんでだか分かんないけどだから、でしかもなんか毎回同じ背景が出てくるから、どうやって変えるのかもよくもう分からない。このまま行きますということで、はい、後半に入りましたので次のコーナー行こうと思うけど、タカちゃん何、あのギャグは神でもマジ頑張ってるみたい。あ、そうなの、最新情報とか全然知らないけど、あ、興味もないけどでもそのネタはちょっと面白かったな。はい、では後半最初のこちらのコーナー参ります。
1: ヤンバルインフォメーション。
0: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けしてまいります。では今日もレギュラー通りですね、まずはフラワーショップランランから参りましょう。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはどうぞお気軽にお電話ください。フラワーショップランナーは本日水曜日が定休日となっております。ただし母の日、年末年始、年度末など繁忙期はですね、無休で水曜日も営業します。電話番号は0980-483678、ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。続いて道の駅巨田からのお知らせ。道の駅巨田は年中無休で営業しております。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。どうぞ前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマールという売店で販売しています。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしてます。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。さあ最後は泣き人酒造さんからのお知らせ。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で78年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしています。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページまたは各種 SNS ご確認ください。さっきね、泣き人酒造さんの X 確認したら、もう早いなと思うんだけど、春の贈り物キャンペーン今開催されてるんだけど、まだまだ長いよなと思っていたらもう来週終わりよ。5月29日金曜日までが春の贈り物キャンペーン開催されている期間ですから、ぜひそれまでにね、あの泣き人酒造さんのあれが欲しかったね、これが欲しかったね、あれを贈ろうかなとかね、あればぜひホームページもしくは SNS から飛んでですね、商品お買い求めください。7大特典もついておりますから、あの金額、購入金額かな、5000以上買い上げでなんとかとか、なんかね、そう、購入金額に応じて配送料が安くなったり無料になったり、なんかおまけがついてきたりとかいろいろありますので、7大特典をこの期間にぜひ有効利用してください。工場見学も随時受付しています。お問い合わせは0980-56-2611まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。以上、ヤンバルインフォメーションでした。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: はい、それでは気になるこの後のお天気、明日の洗濯物情報も見てまいりましょう。タカちゃん、何、キヨさんも昔のキヨさんに戻ってるって、どのキヨさん、ごめん、わかんなくてごめんなさい、同年代だけどわかんない、ごめんまずね、はい、じゃあ天気予報なんだけど、天気、今の天気ね、はい、この FM ヤンバルが入っている南西ビルの屋上にある脱毛サロンラ

ベルカメラちゃん、お天気カメラさんの様子見ると、もう本当に今日真夏だったよね。日差し強すぎやしなかった？もうびっくりだよ。快晴じゃん、後ろの空で。もうまあもうだからもう明るいからさ、名護湾いい感じで空と海の境界線はっきり見えてるし、手前の緑は逆光で黒く映ってますよ。はい、というわけでちょっとじゃあこれからの天気予報見ていくので、ごめんちょっと TikTok の皆さん、ちょっと30秒ぐらい消える、ちょっと待っててください。はいのはいのはい、今日は晴れ、最高気温29度、最低気温23度と、まあ夏ですね。降水確率今 10% です。気になる注意報、濃霧注意報だって。濃霧注意報、あらら、濃い霧が出るの、あら、え、今日って20日だよね。あ、昨日の夜から今朝まで濃霧による視界障害に注意してくださいって、からもう今朝終わった注意報じゃん、今出さないでよ。はい、で明日21日の天気予報、晴れのち曇りの予報です。最高気温はね、さらに上がるよ、30度、真夏日じゃない。最低気温23度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。気になる洗濯物情報ですが、明日はあら、今日ほどではないな、干し5つのうち4つ、よく乾くということです。 T シャツなら3時間で乾きそうということです。はい、明日は今日より1度気温が上がって30度の予報。それで、はい、最低気温23度なので今日よりも蒸し暑いかもね。ちょっと晴れのち曇りとか言ってこもってくわー、蒸し暑くなるかも。はい。それでは、あれ今時間、あー大丈夫ね。よし、最後、あれ私今何やった、天気予報やったもん。はい、最後は名護市、明日のゴミ出し情報をお伝えします。ちょっと待って、タカちゃん、キヨさんって清原ね、はいはいはい、清原、あの野球の清原和弘のことですね。すごい呼び捨てにしてるけど私、すいません。キャンプに取材でついでに打撃指導してるってな、ね、でも確かにあの方もいろいろあったけど、うん、今しっかり地に足つけてやってるように私も感じてます。はい、ではゴミ出し情報参ります。明日木曜日に収集するゴミ情報です。あがりえ、大中、大西、大東、大南一丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B また区の C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見伊北のダイヤモンドの D 地区はペットボトルです。こちらはですね、カゴに入れて出してください。ルールを守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。ということで、お天気情報終わりね。あ、ちょっとね、え、どういうこと、何が起こったのかな。いつもさ、マリコチャンネルになりすぎてさ、巻き巻きじゃん。え、なんか、え、なんか枠増えたよね。後半も長いんだけど、もうあとね、あと1分は喋ってられるよ。いや、あのエンディングの曲まで入れるとあと4分あるんだけど、なんか、なんかした私。CM が減ったっていうのはちょっと良くないことなんだけど。はい、なんか面白い話題あるかな。あ、そうそう、先週ね、びっくりしたのが、あの娘がさ、恋つかみというね、行事があったの、保育園で。恋だよ、恋、カープ、広島カープのカープ、そして本当に広島から恋を言う、あの空輸してですね、わざわざ保育園にやってきて、恋が、それをプールに解き放ち、みんなでもう捕まえるという、なかなかね、素晴らしい食育ではあるんですよ。なかなか野蛮な、野蛮なって言ったら怒られちゃうんだけど、ありまして、まあ全員ね、年長さんが全員恋を、プールに解き放たれた恋を掴むまで全員が、あの終わらないという行事でして、うちの娘もなんとか頑張って恋を掴み、やったと2回掴みましたね。なんだけどさ、もうかわいそうなのがさ、子供たちに寄ってたかられて、恋がさ、子供18人に対して恋7匹ね、で弱るんだよ。恋がかわいそうに、なんかだんだん恋の動きがゆっくりになってきたりさ、途中休憩したりしてるわけ、恋も端っこの方で、なんか大丈夫かなみたいな、まあ捕まえた後はね、もうそのまんま出刃包丁ですか、下ろすんですよ。それで、まあ

度捕まえて、鯉ってどういう生き物かなみたいな観察をよくした後にさばいていくんだけどね、ワイルドでしょで、まあ全部をさばかなかった、なんか一匹だけなんか部屋で飼うみたいな感じで持ってったらしいんだけど、翌日死んだっていうのよ。もうかわいそうで、なんで死んじゃったのよみたいな、生きてた鯉なんでこのんじゅ、みんなでいじりすぎたからみたいな、もうね悲しかったよ私は。でみんなで土に埋めてウートを通したってお祈りしたって言ってたけど、なんか面白いね、そんな行事があるんだね。皆さんの学校、保育園、幼稚園、なんか面白い行事ありましたか？唐突ですがそう、でもすごい、そう、あの、そう、素晴らしい体験、素晴らしい食育だなと思って、こうやって生きてるものを捕まえてやっぱ殺めるわけじゃん、もうそういうものをいただいてるんだよって、やっぱ命をいただいてるんだよっていうことの本当にいい食育だったなとは思います、うんうん、ね、はい、というわけで、

それではママの味方ラジオ、本日はここまでです。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。はい、ひりやさんもご入室いただいております。はい、どうぞこの後もですね、引き続きチャンネル変えずに FM やんばるをお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは一旦さようなら、ありがとう、また後です。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: さあ、ここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きフリーアナウンサーの池田真理子です。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日は沖縄タイムスより北部支社社長でいらっしゃいます崎浜秀也さんと一緒にお届けしてまいります。秀也さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日めちゃくちゃ

0: ね、
1: いい天気、暑い
0: 日差し強っ。そうそうそう、
1: 久しぶりに、ね、車乗ってる時、ああこれはまずいと思ったもんね。開けたらもわっとしてから、
0: そうです、ね、
1: 最近あれちょっと涼しかったでしょ。
0: そう、昨日までちょっと雨も降ってたし、まあ
1: ね、だから少しそんなことなかった。今日はちょっと車もわっとしてたね。
0: いやもう真夏の日差しを感じましたね。
1: 日差しいい感じを、洗濯したんで久しぶりに綺麗に、干しました。
0: あですか、うちもシーツとか大物を干しましたね。
1: なんかすごい気持ちいい感じになりました、うん、はい。今日は地震あったでしょ。
0: 地震あった、どこにいました。
1: 地震、僕よ、会合があって、はい、どっか湯河府にいたんです。3回、3回だったんだけど、
0: まあ、そこまで入れないか。3回だとどうです。
1: まあ、でも、ちょっとした会議みたいなのやっていてから、はい、起きたら揺れてるとかいうの、地震だ地震だみたいになって、ちょっと長かったんですよ。
0: 長かった、ね、長かった、ちょっと長かった
1: んですよ、はい、いつもより、ちょっと長いんじゃないかと思う。まあまあ3回だから大丈夫って言わないけどまあ大丈夫かと思う。まあまあでもちょっと強かったですよね。
0: そう、震度3だけど、沖縄にしてはちょっと強かったかなと思いましたね。
1: 震度3ぐらい、奄美あたりが震度5
0: ぐらいで、5って大変ですよ、ね、
1: うん、3結構、久しぶり強いなと。まあ気象庁の方も、まあ、しばらくは警戒してくださいということなんで、皆さんも警戒して、
0: そうですね、
1: 隠れる場所とか逃げる場所とか、いろいろ考えておいた方がいいかなと思って
0: 。津波がねないといいんですけど ね今回ね津波は心配なしって出てたんでよかったけど、
1: たまに来ると結構本当にびっくりするよね。
0: びっくりしますよ。
1: 慣れてないっていうか、まあ、慣れてる人もいるのかどうかわからないけど、まあ、
0: 内地よりは少ないじゃないですか、やっぱり。
1: そう、うん、あまり慣れてないから、びっくりしますね、
0: はい。
1: じゃあ明日の紙面
0: からね、はい、明日の紙面からいきましょうか、はい、
1: ちょっとやってみましょうかね。
0: はい、しましまと
1: 口。まだ僕これ、はい、事前に、FM やんばるに渡すの忘れていて、
0: はい、
1: まあ、よく忘れるんだけど、
0: まあお忙しいですから
1: よく忘れるんだ、ちょっと待ってけ送ったつもりだけどなと。でもこれ毎日のことなんで、
0: はい、大丈夫ですよ。
1: 昨日のことは、まあまあ、はい、今日は持ち込みでやってきたのでまだ僕も読んでないんですが、
0: はい、
1: これマリコさんにこれ、加賀寺の話や国神の加賀寺の話をちょっと読んでもらいましょうか。
0: はい、かしこまりました。明日の紙面に載る予定の記事をいち早くお届けします。
1: はい、はい、お願いします。はい、
0: 加賀寺100周年歩み語る、はい、国神70代以上20人が座談会、産業や暮らし解雇、11月式典記念記念誌制作へ、
1: はい、おお、100周年
0: だから ね、はい、すごいね、はい、なるほど、はい、国神村加賀寺区創立100周年、うん、100周年期
1: 8周年期規制会どこで
0: 切るんだよ、どこ切っていいか分から
1: ない、どこで規制
0: 会、100周年
1: 規制会、
0: 100周年規制会の記念誌編集部会はこのほど加賀寺の歩みを語る座談会を道区公民館で開いた。
1: はいはい、
0: 地域の歴史を知る最高齢の宮城さん、うん、98歳。
1: これ100周年じゃないですか。
0: じゃあ、あと2年後に100周年、この方
1: は
0: 思う。
1: はい、
0: すごいすごい。宮城慎太郎さん、うん、をはじめ、うん、73歳以上の20人が参加、100周年の記念誌の制作に向け意見交換をしたと。規制、うん、
1: はい、
0: 会の仲間会長は、11月には式典が予定されている、思い出いっぱいの記念誌を作ってほしいとエールを送ったということで、はい、
1: そうなんだね、編集部会というのがあって、はい、大峰さん部長なんだけど、
0: はい、
1: 加賀寺の地形とか産業と文化、子どもたちの様子など8項目を一応やる予定なんだな、
0: はい、
1: うん、昔の姿や心に残る出来事の自由に語り合いましょうという話をしたということだね。
0: 子供たちの様子って書いてあるけど、ね、昔と今でもうだいぶ違うじゃないですか。子供たち減ってる、
1: 裸足とかじゃないのかしね、山に入ったりとかや。
0: そうですよね、
1: 農業を営む上原さん、自分89歳、自分が住んでいる近くの川はヤンバル船や民間船が停泊する港だった。
0: へー、うん、
1: と説明、商品や農作物が輸送され、はい、人々の往来もあった。私も船で那覇に行った、うん、船でこのいろいろ物資積んでまた持ち帰ってという時代だったんだろうね、うん、
0: は
1: い、
0: 陸路がまだ整備されてなかったって聞きますからね、
1: はい、そうそう、村議の山城さん、
0: はい、
1: 75歳は、加賀寺橋の由来について紹介ということで、1928年に区民総出で木橋を作り、37年にコンクリート橋になり、85年に改修されて現在に至るということで、橋も自分たちで作ってたんだね。
0: 作ってたんですね、
1: はい、うんうん、なかなかやっぱ、うん、そうだね。漁業を営む宮城さん78歳、高校時代に父親と集落近くの海に出た時のエピソードを交え、 この海はマクブやミーバイなど魚

0: あの宝庫だった魚がたくさんいた頃の海にしたいと懐かしそうに話してもらう。いろんなのが取る、まあそうだね、うん、だからまあここに写真写ってる人たちはみんなね、あれ超やっぱりご年配の、
1: そうですね、方々、89歳、98歳、
0: そうそう、昔のことを知っている人たち、はい、まあ、俺でも60だから確かに昔の、まあ俺なんか頃はさすがに裸足ではなかったけどそれでもやっぱりあの遊びは違うよね、当たり前だけど今とは、
1: そうでしょうね、
0: なんか 鬼ごっことか探偵ごっことか、はい、陣取りとか空き缶蹴りとかあの面子とか、はい、ビー玉とか、
1: はい、
0: まあ、あんなのをあのやってましたよ、
1: はい、
0: うん、今は多分やりませんよね、今やりますか、
1: 麺粉とかあるのかな、今駄菓子屋さんに行くとあるのかな、
0: いやいや多分やらないよね、多分、いや、
1: うん、そうですね、うんうん、だいぶ変わってきてると思います、うんうんうん、でヒデさん今ちょっと私、ヒデさんこの前お誕生日じゃなかったですか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: おめでとうございます、
0: いやいやいやびっくりした、いやいやいや、びっくりした、
1: あれ
0: 62だよ、22なんだよ、2なんだよ、
1: おめでとうございます、そうそう
0: そう、大丈夫です、大丈夫です、はい、
1: 何日でしたっけ、
0: 5月16でした、
1: 16年土曜日ね、
0: うん、全然大丈夫ですよ、
1: はい、おめでとうございます、
0: おめでたくも何もないんだけど
1: おめでたいですよ、
0: はい、いやいや、はい、あの、はい、あとこの誰でも食堂、次読んでみましょうね、はい、もう一つ誰でも食堂世代、多世代交流を図るということで、
1: はい、
0: 名護の大東、1周年祭に200人ということで、はい、名護市の大東区又吉真子さんかな、区長さん、ね、はいはい、が毎月1回開催している誰でも食堂の1周年感謝祭が、ありましたと、子どもから高齢者まで約200人が参加して多世代交流を楽しんだということで、感謝祭ではボランティアが作ったタコライスなどを味わったほか、くじ引きもあって盛り上がった。同食堂の昨年2月のスタートから、同食堂は昨年2月のスタートから寄付を続けているに、あ、そうか、に寄付を続けているパラオ共和国、名誉総領事の岩田さん、という方、ずっと寄付を続けているそうです、はい、又吉区長は地域のボランティアのおかげでこれまで活動が続けられたみんなで感謝祭を楽しむことができて嬉しいという話と話したですね。あの同区子ども会会長の福沢奈美さん、なんか名前聞いたことありますよ、
1: なんかありますね、
0: ありますね、
1: あの方ですね、
0: あの多分、あの議員の方ですかね、
1: 議員の方ですよね、
0: 奈美さんは、食事を通して世代を超えた交流が生まれ、地域のつながりを感じられる大切な場所と、これからもみんなで伝える場所として続けていきたいというふうに話したということで、
1: はい、
0: 子ども食堂ってやっぱりまだまだ全然ある、いっぱいあるんだね、
1: そう、もう減らないって
0: 頑張ってんだね、
1: 頑張ってるし、うんうん、あの本当は減らしたいじゃないですか、
0: まあ、まあそれはそう
1: です、ここに来る子供たちがいないような社会になりたい、
0: それが普通なんですけど、
1: ね、そう、普通のもんでもが増えてるらしいんですよね、なんかちょっと、そう、
0: あ、やっぱりみんな大変な人が減らないわけだな、
1: いや、もう物価上がってるしね、きついですよね、
0: 確かにな、
1: うん、
0: それはもう一食というか、まあたまにでもやってくれたらすごい助かる、はい、まあみんな来てまたお話ししたりとか、
1: はい、
0: いろんなお友達作ったりとかすることもできるから、うんうんうん、
1: まあ、交流の場にもなりますからね、
0: うんうん、そうだね、はい、
1: ちょっと突然現れたパラオ共和国名誉総領事館びっくりしたんですけど、なん
0: パラオ共和国にいるわけじゃないだろ
1: いるわけじゃないけど、
0: パラオ共和国の名誉総領事館、
1: 何の総領事館、
0: これもちょっと後で聞いてみましょう、岩田さんという方です、ね、
1: 岩田さん、はい、びっくりした、はい、
0: あの同じ紙面にあのよく、まあ、あの子供たちの元気な顔が出るハッピーネームのコーナーとかあって、うんうん、
1: はい、
0: まあそれと一緒にあの沖縄デイズということで、
1: はい、
0: 沖縄の日々の写真をね、あの切り取って載せるコーナーがあるので、はい、今回アジャコングが出てますね、
1: はい、
0: アジャコングがアジャ小学校に現れたということでこれやっぱ写真上手だよね、この前にさ、
1: ね、
0: あの子供のちょっとなんかうーってやられてる、
1: あ、今 CM 行った、 CM だ、
2: ダイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック、なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、
3: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる、なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、
4: 沖縄タイムスから長官より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く、弔電、お香典、お花の手配もスマホから、 奥闇速報。

0: 島ダビで検索。
1: はい、お届けしております。本日の沖縄タイムズ先聞き後半に入りました。
2: はい、はいはい、さっきのねアジャコングの写真の見てみてね、写真がすごいあの上手な
1: んで、はい、上手な写真、明日のしましまトピックス15面に載る予定ですね。
2: はい、あとね今日の紙面から、はい、面からちょっとだけ、読んでもらおうかなと思ってるのは、
1: はい、何面でしょう。
2: 今日8面経済面なんだけど、あれ、はい、消費税をさ、はい、あれ2年間に限ってゼロ、あの飲食関係のさ、うんうん、飲食料品の、
1: はい、
2: 消費税率をゼロにしようという話があるんだけど、はい、まあまあそれによってそのなんかレストランとかあそこはそのまま店内飲食の税率が 10% 維持されるので、はい、そうするとお客が全部そのスーパーとかに流れてしまうんじゃないかという危機感を持ってるらしいんだよね、税率の関係ね。
1: なるほどね、
2: そうらしいんですよ。それで、はい、外食の店内利用客は減少するということで、持ち帰りをちょっと強化しようと。持ち帰るとその税率がまた変わるわけさ、
1: う
2: ん、や
1: そうですね 8% ですよね。今ね、そう 2% 安い、
2: どうかなということで、これいってみましょうか。真ん中にある消費税ゼロで持ち帰り強化、
1: はい、大
2: 手外食企業というやつお願いします、はい
1: はい、売上減の食い止め狙いということで、うん、
2: はい、
1: 高市政権が掲げる飲食料品の2年間の消費税率ゼロが導入された場合、
2: はい、
1: 大手外食企業が持ち帰り対応を強化する方針であることが19日分かった、
2: はい、
1: 店内飲食の税率が 10% が維持されるとスーパーや昼食業態に客が流れるため、
2: 中食かな、
1: 中食業態に客が流れるため、
2: うん、
1: 税率ゼロの持ち帰りで売上の減少を食い止める狙い、
2: うん、
1: ただ中東情勢の悪化によって持ち帰り用包装や資材の調達コストは上昇しており、
2: はい、
1: 業績の重荷となりそうだ、
2: うん、
1: 確かに5月中旬の決算会見で外食大手の幹部らが明らかにしたと、
2: はい、
1: ワタミ、ああ懐かしいね、
2: ワタミか
1: ワタミって私言ってましたね。
2: あったよねワタミね、はい、あるよね、オッケー、
1: はい、はい、ワタミの渡辺会長兼社長は、
2: うん、
1: 鳥メロ、未来坂といった居酒屋業態で客数が減ると見て、宅配弁当やサンドイッチチェーンサブウェイのテイクアウトの売り上げ増で賄う考え、うん、あ、サブウェイもワタミの傘下に
2: 入ってるの知らなかった、ね、そう、サンドイッチチェーンでちょっとなんかいろんな自分でトッピングできるやつよね、
1: カスタムできる
2: これもお願いしますとか言って、
1: そう、好きですけど、はいはいはい、北部にないので全然
2: 食べてない、確かに、
1: はい、渡辺社長はポートフォリオで影響はプラマイゼロと述べたということですね、
2: うん、このよ、なんか俺ちょっと言葉ポートフォリオという言葉がちょっとよくわからなくて、
1: はい、私もよく出てくる割にはあんまり理解はしてません。
2: なんかちょっと引いたら、はい、株式や債券など複数の組み合わせで保有する資産とのまとまる分散投資でリスクの、はい、リスク管理をすると分散分けて儲かるところと儲けないところ、はい、このなんかいろいろ分けて投資することによって全体的なものを減らすみたいな感じなのかな、っていうことが、
1: ほうほうほうほう、
2: ということで、はい、まあまあだから、はい、なんかその渡辺さんはそのあれなんだろうな、はい、この居酒屋部門がちょっとあれだから、サブウェイとかなんとかで、まあちょっと儲けてからということなのかな。
1: そんなに減るかな、私の想像だけど、みんなでやっぱワイワイ集まって安い坂、 だって未来坂とか本当安いですよ。
2: これ未来坂ってある沖縄に、
1: くもじにあった気がする沖縄、はい、
2: どんな気、なんか
1: 普通の居酒屋、普通の居酒屋だけど安いんですよ、300円とかさ、なんか結構
2: そう
1: メニューも美味しいし、
2: トリメロというのこれはないよね、
1: トリメロ入ったことない、わかんない、沖縄に分かんないんですけど、
2: は、はい、またロイヤルホールディングスの安倍さん、はい、安倍社長は天丼の天屋でテイクアウトを強く押し出すことで、強いマイナス影響を受けずに対処できるというのを説明しているということで、現在持ち帰り売上高は全体の 35% 前後で、新型コロナウイルス下では5割まで拡大したこともあると、
1: すごい、
2: 持ち帰り需要が少ないロイヤルホストもテイクアウト専用のメニューを用意する方針だということで、どうなんだろう、いや確かに俺も持ち帰りってそんなにやらないんだけど、
1: そうなんか、まあ、
2: こんな店でたくさんは、
1: そうですよね、なんかみんなで飲みに行くって感じだから、みんなでじゃあ、だって例えばさ会社の部署とかで、うん、いや、じゃあ今日は打ち上げだ、うんうん、

0: か言って、うんうん、じゃあテイクアウトするぞってならないじゃないですか。
1: ならないよな。テイクアウトしてもう会社で食うから
0: そうそう、ないですよね。多分それはそのままなんじゃないかな。
1: ないよなと思うよね。どうなんだ。まあでも、うん、やっぱり消費税率がそのスーパーとかにいろいろ流れてしまうと、はい、まあ
0: まあ、節約するってなると、
1: そ
0: う、うん、外食を控える、
1: まあまあ、うん、そうだね、確かに今でも外食は控えてるからね、みんなね。
0: まあそうですよね、
1: 控えてると思うんですよ。
0: ですよね、
1: 控えてると思うんですよ。
0: 私も控えてるもん。
1: 消費税に関係なくよ、多分。
0: あ、そうそう、
1: あのね、要するに
0: 物価上がってるから、
1: そうそう、物価上がってるから、みんな高いから、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: もうびっくりするもんな。あのラーメンをなんか、まあ、ここにいるのは3名家族なんだけど、
0: はい、
1: 3名でラーメンとかちょっと食って、うんうん、あのなんかなんか餃子とかちょっと違ったものをいろいろ取ったらもう 5,6 千円バッてすぐ行くさね。
0: 行きますよね。
1: すぐ、ね、ラーメン一つで1000円ちょっとするから。
0: もう今ラーメン1000円超える時代です
1: よ。超えるよね。
0: そう、安くてもう980円
1: とか思うもん。だからもうこの前もなんか、うん、久しぶりだからちょっと居酒屋行って、じゃあ焼き鳥ととか言ってなんか食ったらもう2万円とかなってて、
0: 高
1: っ。まあ、そこは多分あれが高かったと思う。この飲み方がもう3000円近いわけさ。
0: うん、
1: だから俺と俺の釣り合い、はい、奥さん飲み方にしたから、これだけでも6000円。でもあと焼き鳥とか、まあ、焼き鳥とかしか食ってないんだけども、
0: 焼き鳥でそんな高
1: い。だから
0: 高級焼き鳥、
1: いやいや高級焼き鳥じゃない、あのいっぱいいろんな人がいて、やっぱちょっと高いんじゃないかと思った。
0: びっくりしますね。
1: うん、確かにこれはもう 今でもだいぶ控えてるので、
0: 控えてる、
1: 本当控えてると思うな、はい、あの本当ラーメンとか1000トッピングしたら、なんかいろんなのトッピングしたら1500円とかさ、
0: そう全然行きますよ、ね、1500円、
1: 行くよな、余裕で行くよな。もともと何もしなくても、何もしなくてもあれ1000円ぐらいさ、
0: そう
1: 1100円とかだろ。
0: すごい時代になってよ。昔は500円もあればラーメン食べられたの。マジ
1: か、行けない。だからよ、
0: うん、
1: だからあれ蕎麦屋も結構あれでしょ、沖縄蕎麦屋も高い。
0: 沖縄蕎麦もそう、
1: 結構なかなか高級感あるでしょ。でこの通りにさ、
0: はい、
1: まあまあ手目あれだけど、そう500円とか600円とかの蕎麦屋あるんです
0: よ。あ、まさかあそこ、
1: あっちあっち、あの役所の近く、あそこじゃない、
0: あそこ、
1: そうそうそう、あそこって見ながら行ってるから分かるんだけど、そう、あっちあっちあっち、役所の近く、そう、これは素晴らしいですよ。
0: それはありがたい、
1: これは素晴らしい、ほんとも、うん、ここはね、結構いっぱいいますよ、だから、
0: 人みんな分かってるからね、
1: 人結構いますね、うんうんうん、はい、ということで、あともう一つ、同じ面で、トランプ氏がくら寿司の株を取得しているという話をちょっと読んでみましょうね。
0: はい、
1: はい、トランプ米大統領がくら寿司の米国子会社の株式を取得していたことが分かりましたと、米政府倫理局が公開したトランプ氏の申告書類によると、取得額は100万ドル、1億6000万円超から500万ドル、約8億円の範囲内ということで、米国子会社のくら寿司 USA は米ナスダック市場に上場しているということで、あれなんだね、まあ、こういった要するになんかあれ、
0: はい、
1: あの政治家というのはさ、まあ、株価なんかにも影響を与えたりする発言とかもあるからさ、
0: そう
1: こういったのあんまやらないさ、
0: うん、
1: やらないようにして、まあ、違反ではないからあれなんだけど、
0: はい、
1: あのやらない、
0: ニュースになるからね。
1: そうそう、やあの大統領が在任中に株式を取得したり取引したりすることは禁止されていないが、
0: うんうん、
1: 取引内容を報告する必要があると。
0: ああ、なるほどね、
1: うん。ということでやってるんだけど、まあこれもちょっとどうなのかなっ
0: ていう。ね、まあなんか考えてんだろうな。
1: またなんか考えてんのかな。
0: そう、トランプさんって政治家だけど、もともと政治家というより経営者じゃないですか、まあまあまあ、思考が。そうだからやっぱなんかあるんでしょうね。
1: 確かになんかあるんだろう、うん。他にもいろいろボーイングとかいろんなマイクロソフトとかの株も取得してるらしいですよ。
0: うん、買えるなら買いたいね。
1: 確かにこれで結論かい。買えるなら買いたい、
0: はい、買えるなら買いたいよ、
1: okay.
0: というわけで一旦 CM です。
1: はい、ありがとうございます。
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
3: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香典、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報

0: 島ダビで検索。
1: はい、お届けしてまいりました。本日の沖縄タイム先聞きは崎山秀也さんと一緒にお届けしてきました。エンディングのお時間ですがね、エンディングがですね、なんかね、長くなってるんですね、はい、なのでもう一本ぐらい、
2: もう一本ぐらいいきますか。じゃあもう一本沖

0: はい、あ、北濃生、
1: はい、北濃
0: 生、北濃生がもずくレシピを伝授したという話ですね、はい、北部農林高校食品科学科モズライフのメンバーが4月30日伊平屋中学校を訪れ、伊平屋さんもずくを使用して開発したもずく油味噌を使いワークショップを開いた、
1: はい、
0: イベントは伊平屋さんもずくの消費拡大を目的とし、この商品を使った若者向けのレシピを考えた、
1: うん、はい、
0: 甘辛く味付けしたもずくと爽やかな生姜の風味を生かし、ビビンバやサムギョプサルなどに活用するレシピが提案され、ワークショップは大いに盛り上がった。こちらの中学校出身でモズライフメンバーの、
1: そうなんだ、
0: 伊平屋から、
1: あ、自分の島なんだ、
0: そうだそうだ、ね、いいですね、戻ってきた感じね。で、金城さん、2年生はもずく油味噌を広め地元の元気につなげていきたいと、故郷の活性化を目指すと
1: 誇るじゃないですか。
0: ちょっと美味しそう、サムギョプサルに混ぜたり、
1: いい、ね、
0: 美味しいですよね。
1: あのもずくじゃない、はい、北濃祭でさ、
0: はい、
1: もずく味噌買ったわけさ。
0: あー、いいな、
1: 買ったんだけど食べてないわけさ。
0: え、どうなってる、
1: 大丈夫かな、
0: 大丈夫、賞味期限、
1: 冷蔵庫大丈夫か、ダメかな。
0: え、ちょっと賞味期限聞かなかったんですか。
1: ちょっと怖くて見てないんだけど、
0: ちょっと
1: もったいない、大丈夫じゃないかもしれんや。
0: でも冷凍してはいない。
1: 冷凍はしてない、あの冷蔵庫に入ってるだけ
0: なんで。待って、北濃祭って去年の秋じゃない？冬？え、12月？
1: 去年？え、今年じゃなかった？あ、去年の秋。
0: あれ、北濃祭って12月とかの頭とかぐらいにあるイメージなんだけど。
1: あ、違う。大根とかあるから、そうかな。去年俺行っていっぱい買った
0: わけさ。いろんなの買って。もったいない、ちょっと一応見てみて。
1: そうだね、
0: 見てみて。
1: 味噌もあるんだよ。
0: 味噌はまあ大丈夫じゃないですか。
1: 大丈夫か、大丈夫、
0: うんうん、発酵食品
1: だし、まあ、もずく味噌というぐらいだから大丈夫だけど、
0: 本当
1: ちゃんと読んでないんだけど、あ、
0: 開けて、開けて、匂い嗅いでみてください。
1: いや、だからその時もあの、はい、もずく、あの、このもずく味噌の話が出てたから、うんうん、これ絶対買おうと思って並んで買ったわけさ、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: そうよ、だからよ、
0: どんな、私本物見たことないから分かんないけど、もずく自体が
1: チューブに入ってる、チューブに入ってて
0: もう密閉されてる、
1: もう密閉されてる、
0: だったら大丈夫かもしれないですね。まあ、ただもう、うん、密閉されてるならちょっと私のイメージ、
1: でも結構何ヶ月か経ってるよな、もう、
0: うん、一応匂い嗅いでみたらいい。ちょっと舐めておかしかったらやめたらいいんですよ。いやいやいや、自分の味覚を信じましょう。
1: そうだね、そうそうそう、チャレンジします。
0: チャレンジになっちゃう。もずく自体がちょっと水分多いから、ちょっとそこは心配だけど、どのように加工されてるか私も見てないから、まあ、はい、確認してください。
1: はい、
0: それでは沖縄タイムス、本日はこのあたりで。崎山秀さん、
1: ありがとうございました。
0: この番組は沖縄タイムスの提供でお送りしました。それではまた明日もお耳にかかりましょう。皆さん、ありがとう、
1: はい、
0: さようなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

0: 持続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に有効にそして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を提供してまいります。はい、ということで皆さんこんばんは、小暮ゆうちのやんばるスマホ王国のお時間です。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、18時回ったところでまだまだ名護はものすごく外が明るいです。そして今日は一日すごく暑い、日差しが沖縄らしい一日でした。しばらく寒かったのでですね、ちょっと久しぶりに暑いなって感じでした。なんか内地の方はねものすごい暑いようですけれども、沖縄は比較的内地に比べると快適ですよ。本日は第55回目の放送となりました。本日、5月20日18時、生放送でお届けしております。またこの放送は5月、23日土曜日の17時からも再放送でお届けします。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。またこの番組ではですね、リスナーの皆さんからの番組へのメッセージやご質問、楽曲のリクエストを、いつでも受け付けております。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp FM やんばるホームページやツイキャスからもメッセージを送れます。そしてですね、本日は、スタジオにですね、もうこの番組的には超スペシャルな、ゲストね、お招きしております。FM やんばるの看板ともいえるですねパーソナリティ、かっちゃんこと東勝明さんです。通称かっちゃん。
1: はい、
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。どうも皆さん、スマホ王国旗の皆さん、どうもよろしくお願いいたします。東勝明かっちゃんです。
0: ありがとうございます。もう東さんの声はもう皆さんご存知だと思うんですけど、
1: いやーでもね、この時間帯になかなか出ないので
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: 東さんはですね毎朝8時から放送中の、
1: まず9時からですね。
0: あ、9時だ、9時ですよね。はい、9時からのあけみよモーニング。
1: はい、
0: これ私大体通勤するときに大体ラジオ車に

0: かけてて、はいはい、まあ、ちょうど初めの部分ぐらいしか聞けないんですけど、大学到着する前にね、東さんの声聞いて通勤してるわけなんですけど、
1: ありがとうございます。
0: あとね、お昼12時から放送のあじまステーションでパーソナリティを務めら、はい、ていらっしゃる。
1: はい、そうですね、
0: ですね。なかなかお昼のタイミングは聞く
1: いえいえ
0: タイミングがないんですけれども、はいはいはい、やっぱりその朝の看板のかっちゃんっていうイメージですよね。
1: そうですね、ありがたいですね。もうで、この間ちょっと前で2000回、
0: はい、もうそんなにやってますか、
1: 放送させていただいて、はい、
0: もう大ベテランですよね。大先輩というかですね、
1: ありがたいですよ、はい、
0: すごいですね。1000回っていうともう何年ですか。
1: 2000回で
0: 2000回
1: ですね、はい。なんで、ね、何年かな、もう 7年8年ぐらいですね、帯番組はずっとやらせていただいてて。
0: すごいことです。はい、はい、早速メッセージぼちぼちいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アンネさんかな、はい、アンネさんはじめまして、こんばんは、はじめましてということで、うん、かっちゃんこんばんは。かっちゃんさんのもしかしたら、
1: そうですね、朝とかお昼とかの、はい、聞いていただいてるリスナーさん、
0: なんと、はい、じゃあかっちゃんが出られるということで、
1: そうなんですよ、朝の時間の時に今日ちょっと夕方から、はいはい、小倉先生のやつ、ね、出ますよってことをお話ししたら、はい、みんなみくいくいく、ああ、そう聞きたかったって話を。
0: ありがとうございます。だいぶね、その朝の番組とはもうイメージが違う、印象が違う番組でいや今日はね、東さんにまたいろいろ違う東さんの一面を ね、お尋ねしたいなと思って、
1: 嬉しいですね、
0: お越しいただいたわけです。
1: はい、
0: あ、ジョージさんありがとうございます。ジョージさんは大体この時間いつもコメントいただきます。
1: あ、そうですか、
0: ね、東さんゲストなんて珍しいですね。
1: 東さん
0: ね、ごめんなさい、漢字で見るとねついそっちに行っちゃう、
1: ね、ジョージさんもどうも。
0: でも東さん、東って読み方はやっぱ沖縄では多い。
1: いや、沖縄でもね、そんなにいないですね。はい、
0: あとね、沖縄では東のことを上がりって呼んだりしますけどね、
1: はいはい、そうですね。なんで東っていう名字自体も元々は、沖縄でよくある東女っていう名字がもあるんですけど、その東女から分かれての東っていうふうに僕は聞きました、父親から。
0: へー、なんか石垣行くと東運輸ってね、はいはい、沖縄交通機関やってるバスは大体東運輸のバスですけど、ほうほうほうほう、ね、あっちの方ではそのイメージだったんですけど、うん、そうですか。はい、早速、まあ、雑談から入っておりますけれども、
1: はい、
0: でちょっと冒頭はですね、うん、スマホ関連のトピックスをいろいろご紹介してまして、
1: はい、
0: でその後ちょっと4択ってことで、
1: はい、
0: ね、かっちゃんのお話をいろいろ聞ければと思います。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと最初のトピックス、
1: はい、
0: まあ、いきなりうちはネタで恐縮ですけどですね、うん、明桜大学が
1: ほう
0: 新しい大学院を開設します。
1: お、そうですか、
0: はい、来年4月、開設予定で、はい、現在文部科学省にですね設置認可申請中なんですけれども、うん、まあ、時期的にはですね大学院って今頃から入学生を集めるタイミングですので、設置される認可をもらえるという前提で、はい、大学院の告知が開始されました。
1: お、
0: はい、で明桜大学大学院のですね、新しくできる、大学院研究科はですね健康情報学研究科、
1: うん、
0: 修士課程ということで、実は私がそこに所属しております。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、
1: な
0: ので私の授業もあります。
1: あら
0: ぜひ、受験多くの方に受験いただきたいなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 大学院って、まあ、大学卒業してその後行くところではあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構社会人の学生の方も多いんですよ。
1: そうですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で社会人の、まあ、リメディアル教育というか、まあ、すでにお仕事をされている方がですね自分の専門性をより高めるために、うんうん、結構来ていただくみたいなケースも多いんですよ。
1: だって FM やんばるの代表ジョバンニもそうですよね。
0: あ、そうだ、そうですね、大学院卒業されました
1: ね。そうですよね、名誉な大学院卒業で。
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: いや結構パーソナリティで言うとうちの大学院卒業された方いらっしゃいますね。何かね。
1: あ、そうですか。
0: あそこの高木さんとか。
1: ああ、そうですか。
0: そうなんです、そうなんですよ、結構努力されてた方なんですよ、あの方も。はい、
1: いいな、大学院ね、
0: はい、で今回設置される、うん、研究科はですね、
1: はい、
0: まあ、これまでうちの大学院になかった健康情報学という分野なんですけど、
1: はい、
0: あの看護とかね、あと国際系はあったんですよ、うんうん、あとスポーツ健康科学系は、はい、あったんですけど、今回新たに、情報分野、まあ、コンピューターとかね、このデジタル技術の、うん、分野と、あと、まあ、健康っていう分野が、両方これ境界域で、なんていうのかな、両方学べるっていう大学になってるんですけど、目指してるとこはやっぱり医療機関の関係者とかに本当は来ていただいて、はい、今例えば医療とか、ね、健康分野に携わってる、あのお仕事されてる方もデジタル技術の応用ってすごく重要になってきてるんですよ、うんうん、まあ、例えば病院でもですね、デジタルの活用って絶対必須ですので、あ、そうです。で結構医療従事者の方なんかにも来ていただきたいなというふうな、ちょっとこう希望を持っています、うん、まあ、いろんな科目があるんですけど、ちょうどこの関連ね、大学のウェブサイトに、ちょうどトピックスで載せたばかりですので、はい、ぜひご覧にいただけたらと思うんですが、はい、まあ、健康情報学っていう今学問ができて、その分野の科目とかですね、うん、あと逆にコンピューター分野いろいろ学びたいって方にも役に立つ、科目がいろいろありまして、ヒューマンインターフェース特論とか IoT システム特論、人工知能特論、
1: すごい、
0: で私はどちらかというとですね、デジタルヘルス特論って科目持ってるんですけど、はい、まあ、健康にですね、こういうウェアラブルとかスマートフォンってもう普通に使うようになってきましたからね、うんうんうんうん、健康管理とかに、
1: はい、
0: まあ、こういった分野をですね、しっかり、まあ、ビジネス観点からも押さえていきましょうみたいな科目になりますかね、それからあと医療従事者向けのですね、これも私が担当のですね、はい、科目名長いんですけど、
1: はい、
0: 保健医療デジタルトランスフォーメーション特論っていう科目を担当します。ちなみにこの科目はですね、現在の青森県立保健大学ってとこで、はい、大学院のやはり修士課程で私が担当してましてですね、それを今回明王大学に持ってきました。
1: すご
0: はい、まあ、こんな科目がありまして、ぜひそうですね、ビジネスされてる皆さんで、うん、今健康分野ってトレンドなんで、うんうん、それこそ Google とか Apple がすごい熱心にやり始めてますし、
1: はい、
0: ね、通信会社各社もね、健康分野力入れてますんで、そういったところで新しいビジネスを考えたいみたいな方々にもぴったんこですし、あと逆に医療関係、医療従事者の皆さんで、まあまあ、病院であったり、あるいは地域医療であったり、
1: うん、
0: そういったところにもっとデジタルを有効に活用していきたいみたいな方々にお越しいただけたら、すごい学びになるんじゃないかなという大学院目指してます。
1: すごくシンプルなこと聞いてもいいですか。
0: はい、
1: もう本当無知なんで聞きたいんですけど、いやいや、はい、今お話しあったその前、普通にお仕事されてる方も大学院こう通ってって話でしたけど、
0: はい
1: はい、大学院って授業どれぐらいあるんですか。
0: あ、でもこれ学部に比べると単位数がですね、
1: はい、
0: もう断然少なくて、むしろ研究に集中してくださいって形になっています、うん、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、大学院ね、すいません、何単位だっけな、
1: そうだから、で お仕事しながら通えるぐらいってことですよね。
0: 20単位だったっけな、
1: うん、
0: あ、修士は40単位ぐらいあるんですかね、まあ、それでもですね、はあ、普通の大学は140単位かな、
1: なるほど、
0: 4年間であるんですよ、はい、でまあ、大学院の修士は2年でそれを学ぶんですけど、
1: うん、
0: 大学院に関してはですね、夜間授業も設定してあるんで、
1: なるほど、
0: で、まあ、そもそも少人数になります。一応募集定員6名、
1: うん、はい、はいはいはい
0: はい、はい、ということで、もう逆に学生さんに合わせて授業を実施するって感じになるんじゃないかなと思うんです
1: よ。あ、そんなに融通が
0: 効く。昼間やるケースもありますけど、見てるとやっぱり夜間の授業の方が多いですね。夜例えば18時スタートとか、うん、で21時までとかですね、うん、そういう時間帯で大学院の講義って展開されてますね。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: それは確かに仕事終わりの、
0: はい、
1: ね、ちょっと空き時間で行って、ね、もう家帰って、まあね、なんか YouTube とかで動画見る時間が3時間ぐらいあるんだったらもしかしたら
0: アメリカの、ね、大学見に行ったことあるんですけど、はい、アメリカやっぱり大学院に社会人いっぱい来てまして、あちらのやっぱり企業の方々、
1: はい、
0: 平日は学ぶんだよって言ってましたよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、日本人は仕事終わったらアフターファイブは酒飲み行くぞって、うんうんうん、僕もほぼ酒飲みばっかりしてるんですけど、はいはい、それはダメで、ダメ人間らしくてですねちゃんと勉強しましょうと
1: おかしいな、勤勉なと言われてるはずなのにだから学ぶときは学ぶし、休むときは休むっていう、向こうの、
0: はい、そうなんです、
1: 面白い。
0: で一応社会人向けのですね、

0: はい、何でしょう、対応として、まあ、本来2年が就業年限 なんですけど、それを3年に延ばすこともできると、いうことです。
1: またこれまたすごい初歩的な話ですけど、はい、大学院をこれ行きたいってことは、うん、どこかの大学は卒業してないといけないんですか？
0: まあ、基本的には大学卒
1: ですよね。
0: 相当、
1: うん、相当、
0: うん、でこれ認定をするのかな、大学相当というふうに認めて、
1: はい、
0: 大学飛ばして大学院に入るってケースも世の中にはあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: へえ、
0: まあ、ですから私は大学卒相当のいろんなもう勉強はしたしというか実績はあるんだという自信ある方はですね、まあ、要件見ていただいてですね、はい、事前に審査を受けると、これも大学院によりますけど、
1: へ、
0: 大学修了相当って、
1: あ、それがあるんですね。
0: いますね。僕は以前勤めてた会社で、
1: はい、
0: すごい天才的エンジニアがいたんですよ、
1: はいはい、
0: でもその彼はむしろ中卒だったんですよ。
1: へ、
0: 中卒で、うん、でもエンジニアとしてはもう天才級だったんですね、うんうん、
1: はい、
0: で会社からも推薦して、
1: はい、
0: なんとですね早稲田大学の大学院入ったんですよ。
1: ほう、
0: 中学、高校、大学飛ばして大学院、早稲田大学の大学院って、そんなケースもありましたね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: いや僕もだから、まあ、高校卒業して専門学校卒なんですよ、
0: はい、
1: でまあ、専門学校卒って言ってもなんかさ、その時はちゃんとした専門学校じゃなかったのかなだから学歴ちゃんとした最終学歴的には多分高卒なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 僕は、
0: はい、
1: でだからでもやっぱそういう大学とか大学院とかさらにこう学ぶっていうのをこう結構いろいろこうやってみたいなとかっていう気持ちはもちろんあるんですけども、まあ果たしてそれがどうなのかっていうところがあったんで今ちょっとお聞きしたかったんですよね。
0: はい、むしろ学部も楽しいですよ大学。
1: いやいいな
0: 、はい、
1: 行ってみたいな。
0: いや、ぜひご検討くださ い,
1: いや、行きたいな。40過ぎもいますか？
0: いや、大学院に関してはね結構ね社会人多いですよ。
1: あ、そうです
0: よね、はい、実は私より一つ年下の方を前巻き込んで今まだ在学中ですね。
1: あ、そうですか。
0: 一回ここでゲスト出てきてもらったことありますけど。
1: あ、そうですか。
0: そういう方がいたりね、結構そこはもう年齢関係なく一緒に学びましょう、は
1: い、逆に素晴らしい、
0: 自分がこう教える側でいて、うん、なんか目上の人に教えるみたいなケースも大学院だとなくはないん
1: で、ね、面白いですね。大学
0: ヒヤヒヤしちゃいますね。
1: いろんな方と出会えるからまたそれもいいですね。
0: あ、そうです。でも幅広い世代の方とね、やっぱり一緒に学んで、ってところはやっぱ若い学生さんにとっても学びになるはずなんで、いや本当ね、いろんな方に本当は来ていただいて、特に社会人の方はお仕事されてるから、うん、それが現役でこう上がってきた学生さんたちにとってもっと刺激になると思うんで、
1: いいですね、
0: ね、そういう関係を、ね、作れて大学院広がったらいいなと思っております。あっという間にコマーシャルの時間になりました、は
1: い、ありがとうございます。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: ハイタイ聞きみそれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる 人材育成や

地域経済をサポート。え、聞いた？だからよ、生きがん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。

0: はい、小暮ゆうちのやんばるスマ報告をお届けしております。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしています。本日はもうスペシャルなゲスト、かっちゃんこと東克明さんをスタジオにお招きして、いろいろお話をこれから伺おうと思ってます。
1: はい、全然もう、ね、
0: ニュースを無視して
1: すいません、
0: すでに雑談で飛ばしておりますが
1: ちょっと気になっちゃって、
0: いやいや、もうその辺それぐらいの方がよろしいかと思いますそしてコメントもいろいろいただいてます。ありがとうございます。アンネさん、年末特番で小暮先生を知って聞きたいなと思っていましたが、うん、なんだか敷居が高い気がしてました。何をおっしゃるんですか、うん、もうゆるゆるな番組なんです本来
1: そうですか
0: いや、まあ、ゆるくやりたいんですけどねなかなかね、まだ慣れてなくてすいません、うん、これを機会に聞ければと思いますので、よろしくお願いします。
1: よかった、
0: ありがとうございます。
1: ぜひぜひ、
0: いや、ぜひお越しください。ありがとうございます。そしてノーリンさん、ノーリンさんね、常連でいつも聞いていただいてるんですけど、しばらくお見かけしないなと思ったら、うん、ご体調悪かったんですかね。久しぶりの、聴取嬉しいです。体調も良くなりましたということで、もう お大事になさってくださいね。
1: よかったです。
0: 本当聞いていただいて本当に嬉しいです。うん、はい、ということでちょっと東さんにいろいろ伺っていきたいと思うんですが、は
1: い、ありがとうございます。
0: 東さんってやっぱりこのラジオで、はい、もう毎朝看板番組でね、ずっとお話しされてるんで、
1: はい、
0: もうラジオの人ってイメージがすっかり定着してしちゃってるんですけど、
1: まあ、やっぱそうですね、う
0: ん、でも結構実はいろんなことをされてるって、ラジオでも以前紹介されてましたけど、
1: はい、
0: ジャングリアでもなんかお仕事をされている
1: 、はいはい、そうなんですよ。ジャングリアの、まあ、パフォーマーエンターテイナーという形で、
0: はい、
1: まあ、ちょっと、まあ、まあ、要は演者ですよね、
0: はい
1: はい、の出演も今ちょっとやっております。
0: エンターテイナーって、
1: はい、
0: もしかしてこんな感じ、どんなことをされるんですか
1: これがね本当に申し訳ないんですけど、僕がどこに行ってて何をしてるかって言えないんですよ。
0: 言えない。じゃあ行ってもわからないかもしれない。
1: 行って偶然会えるかも。
0: あれはもしかしてかっちゃんかもしれない。
1: もしかしてあれなんじゃないのみたいな
0: これは行って探すしかないってことなんですね。
1: はい、はい、そうです。自分からはちょっと言えないんですけど、
0: はい、
1: ただまあ僕が出てる YouTube は結構上がってます。
0: あ、そうなんですか。探してみるしかないと
1: 探していただけたら上がってるので、
0: へえ、
1: 見つけるかもしれない
0: 。すごい、それまたですね、本当才能だなと思うんですけど、で実は FM やんばるで時々ご紹介、うん、ね、イベント自体の紹介をされていることがあったと思うんですけど、はい、なんか、お芝居もされる。
1: そうですね、まあ、一番メインが、まあ、俳優という肩書きで、
0: まあ、本来は、
1: はい、そうなんです本来はやらせていただいてて、
0: はい
1: はい、でいろんな、まあ、自分でも自主制作したりとか、他のその、はい、まあ、劇団さんとかに、まあ、ゲストで呼んでいただいたりとかっていうのがあったりもしますね。
0: そうなんですね、はい。最近は何かその公演、
1: はい、
0: 公演されたようなイベントなんかあったんですか。
1: はいはい、そうなんですよ。最近はですね、まあ2月の末にですね、はい、まあ、単独公演ということで、
0: はい、
1: 初めて一人芝居の舞台をやらせていただきまして、まあ、口に含め幸福ってなんかいうタイトルでつけさせていただいたんですけども、
0: ち
1: ら
0: っとポスターが今ね手元にあったんですけど、はい、言葉の臨界点幸福っていうタイトルがついてますね
1: まあそんな大したもんじゃないんですけど、それもデザイナーになんか渡したらこのキャッチコピーがバーンって出てたんで
0: まあそれでキャッチコピーかっこいいですね。魂が語り芝居が響く
1: そうですね、もう、うん、なんかすごい、もう持ち上げてくれたんで、まあ、そのままにしようかっつって、
0: いやすごいな。
1: そのもの自体は一人芝居で、まあ、語りみたいな感じでやったんですけど、まあ、主にですね、今回これやったのは、地域の事柄を一人芝居エンターテインメントに落とし込んで皆さんに伝えようっていうところから始まったんですよ。うん、で例えば名護の偉人

0: いらっしゃって、はい、農業の近代農業の父と呼ばれる方が名護市にいらっしゃるいたんですね。宮城テップさんという方がいらっしゃって、はい、その方が、まあ、多分海外からサトウキビを持ち込み、そのサトウキビがあったおかげで、あの戦争の後の沖縄県民がみんな耐え忍ぶことができたみたいなっていう方がいらっしゃるんですよね。でその方があの銅像もあるんですけど、なかなか皆さん知らないということで、うん、その方の功績どういうことだったりしてたのかっていうのを僕が一人芝居語りでお届けするっていう
1: 芝居付きでですね、はい、すごいな
0: やったりとかで、もう一個があのファイターズのお話をしました、
1: はい
0: はい、日本ハムファイターズが今名護でキャンプをしてますけども、はい、ファイターズが沖縄で本格的なプロ野球キャンプをやった最初の球団なんですね。でそれが来たきっかけ経緯というものを、どういったことをじゃあ来たのかっていうのは皆さんあまりご存じないっていうことなんで、それが、どういう方々が動いて、現地の人たちがどういうふうなこの奮闘ぶりがあったのかみたいなことをちょっといろいろ調べさせていただいて、お芝居にしてそれもお届けしたっていうところですね。
1: まあ、お芝居っていうのは、まあ、お芝居って自分たちにこうイメージありますけど、はい、東さんのやっぱりこのお芝居、まあ、これからもあるんでしょうけど、はい、そこに行くことによって教養を学べるわけですね、もしかしたら。
0: あ、そうですね、なんか僕は結構それが、あの自分が創作、うん、制作する部分ではちょっと大きなポイントにはなってて、うん、単純にあの楽しませるっていうことはもちろんは必要なんですけども、だからそれ以上にあのなんかこう得してほしいんですよね、見てきて、
1: まあ、そうですよね、知識をそこで広げられて、最高じゃないですか、
0: はい、単純にその感情で楽しかったとか、まあ、なんか気持ちがすっきりしたとか、まあ、そういろんなことあるものの、あ、なんか得したなって、
1: なるほどね、
0: お届けできたらいいな、
1: しかも地域のね、
0: そうです、そうです、
1: 小ネタってことは、ね、結構重要なネタですよね、はいはい、やっぱり知っていただくってところで、こういった活動ってすごい重要ですよね。やっぱり地域に貢献するいろんなお取り組みって、ね、いろいろされていらっしゃるって聞いてますけど、
0: そうですね、
1: なんかあの子ども向けの、
0: はい、
1: なんだ、科学技術、
0: はいはい、
1: 人材育成事業キャラバン、
0: はいはい、
1: なんていうのもされてるそうで、
0: そうですね、これは、まあ、沖縄県のなんか事業がありまして、
1: はいはい、
0: まあ、科学の楽しさを、沖縄の子どもたちにあのこう伝えてくださいみたいなような、まあ、そういったものがこうあり、予算がありまして、でそれが、まあ、とある代理店さんが獲得しまして、うん、
1: はい、
0: それを出張授業であの科学の楽しさを伝えようと。ただやっぱりこの科学 の, あの実際 の, まあその知識や何々 の, この専門家の方を連れて行ってやるっていうのもいいんだけども、それを俳優やまあタレント、エンターテイナーの人がやることによって、より子どもたちに分かりやすく楽しく伝えれるんじゃないかっていうことで、
1: なるほど、
0: はい、僕にお声掛けいただいたっていう。
1: 科学をエンターテイナーが教えてくれる、
0: はい、
1: これ面白いですね。
0: そうですね、だから本当にでも科学の内容に関してはこれはあの学研さんがこのいわゆる資料提供していただいて、その内容としては もちろんちゃんとしたもの、
1: そのエビデンスがしっかりしてて、
0: はい、それをしっかり僕たちもその講習を受けて、
1: はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあちゃんとどういうふうに教えなきゃいけないみたいなとか、レクチャーがあった
0: り、ね、細かい部分を教えていただいて、それを僕がデフォルメして、
1: はい、
0: もっとこう分かりやすくエンタメとしてキャラとしてお届けするっていうところでやらせていただいた。
1: これはいつからされてるんですか。
0: これが、いや、でも、昨年からですね、スタートしたのは。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、昨年11月頃かなからスタートして、
1: はい
0: はい、まあ、ちょっと期間がその2月までっていう期間だったんですけども、
1: はい、
0: 大体30校ぐらい。
1: あ、そんなに回ったんです
0: か。回らせていただいて、はいはい、まあ、沖縄本島とか地方、その離島とかですね含めてたくさん回らせていただきました。
1: よくそんなに時間がありますありましたって、ラジオでに、ね、
0: はい、
1: あの朝昼番組持ってらっしゃって、はいはい、さらに実はジャングリアに
0: もやってるかもしれないし、それもやってるし、自分のスタジオもありますから。
1: あ、そうですか。もう本当忙しい、
0: ね、その期間はめちゃくちゃ忙しかったです。
1: まあ、そうですよね
0: それが大変でしたね。
1: これ全部沖縄県内の小学校とか。
0: そうですね、小学校や学童とか、
1: はい
0: はい、あですね、あの、まあ、保育園幼稚園とかも回らせていただいて、はい、
1: やっぱエンターテイナーとしていくからには何かこうそれっぽい、なんていうのかな、ふんしていくんですか。
0: いや、もちろん、もそれはもう一応科学の博士として、
1: 科学の博士
0: 博士としてやります。
1: 白衣を着て、
0: はいはいはい、
1: ちょっとメガネもかけて、
0: もちろんもちろんそうですね。だからもう科学のその実験の内容はもちろんのことなんですけども、はい、まあ、そのキャラとしてどういうふうにこう伝えたらいいのかなとか、楽しんでもらえるにはどういうふうな順番がいいのかな、演出見せ方こうどうした方がいいのかなとかっていうのを、まあ、そこの僕そのまあ舞台の演出とかでやらせていただいてるのは、そういう視点でもちょっと制作して一緒にタッグを組んでやらせていただいたっていう。
1: これ昨年度の事業で終わっちゃったってことなんですかね。また今年度、
0: 今年度もあるという噂です。まだ確定はいただいてないですけど、
1: じゃあさらにまた展開していかれると、
0: はいはいはい、ある可能性はあるなっていう、
1: まあ、せっかくならどんどんどんどん沖縄県内各地いろんな学校に、ね、行って、
0: はい、まあ、クライアントさんもそうですし、まあ、何よりも現地の、子どもお子さんもそうですし、あとはもう先生方とかがすごく喜んでいただいてて、まあ、こういうこの要はちゃんとした話授業なんだけども、それをこうで分かりやすくやっていただくことに、子どもたちが本当ずっとキラキラ楽しそうにしてくれてるっていうことが喜んでいただいて、特にまあ離島ですね、
1: はい、
0: 離島はやっぱりもう基本的に先生みんなまあ同じ先生で大人は変わらないわけじゃないですか、うんうん、でも離島の子どもたちからすると、まあ、知らない大人がまず来てると、うん、それがまた出張授業何、うん、科学あなんか真面目なことやるのかな、エンターテイナーなんだ、旦那どういうことみたいな、で楽しく
1: 楽しそうですねこれね、
0: はい、
1: 離島は実際もういくつか行かれたんですか。
0: そうですね、はい、まあ、大きなまあ石垣とか、はい、そういった宮古とかも行きましたし、それこでもっとちっちゃな、久高島とか、渡嘉敷もそうですけども、北部だと、まあ、伊平屋島とか
1: 随分行ってんですね。
0: 行きました。
1: いやね、僕もあの離島に関わる機会だいぶ増えてきてて、
0: はい、
1: 特に伊平屋にも行きましたけれども、うんうん、特にその、まあ、宮古石垣はともあれ、それ以外の離島って中学校までしかないじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: ね、でみんなやっぱり卒業されて、中学校卒業されたら、はい、結局はもう島を出るっていうことになっちゃうんで、うんうん、まあやっぱり小学校中学校のいろんな体験とか思い出って、島の子どもたちにとってはなんていうのかな、こっちの本島の、ね、児童生徒さんたちともまた違う格別なものがあると思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね。だから僕もそういう形で、まあ、いろんな島行かせていただいたときに、やっぱこのエンターテインメントみたいな、その何か催し物を見るっていう機会がなかなかないっていうことで、すごく今喜んでいただいて、でいろいろお話を伺うと、まあその今まあいろんな各地、沖縄もそうですけど、こうエンタメのレッスンみたいな、ダンスとか演技とかたくさんあるんですけど、それがなかなかこうないと。でみんなこうダンスとかやりたいんだけど、子どもたちはでも教える先生がいない、
1: うん、
0: 大人たちもできる人がいない、うん、だからもうスマホで YouTube とか見ながら、みんなちょっとや真似しながらやったりとかしてるとかっていうようなお話を伺って、でなんかそんな話を伺ったら、なんかそういうエンタメの、今回はこれ授業で行かせていただいた科学のものってして行ったんですけど、なんかそういう演技やダンスとかっていう、その触れる機会とかっていうのをもっと、離島の子どもたちとかに、なんか僕のその仕事としてなんか提供できないかなっていうのをちょっと本当に、まあ、考えて、その今回のきっかけがあって思ったんですよね。今の僕、名護スクランブルスタジオというスタジオを作ってやってるんですけど、はい、これは、ダンスもそうですけど、演技や歌が勉強できるところっていうところでやってまして、はいはい、名護北部に関しても、はい、例えばタレントをやりたいとか俳優やりたいってなっても学べる場所がなかったんですよ、
1: はい、
0: だから お母さんとかお父さんが、保護者の方が必死になってこう那覇とかまでこう、うん、送り迎えをして、はい、やったりとか、
1: はい、
0: でいうのであったから、でもそれができないご家庭とかは、子どもたちはそれを諦めざるを得なかったっていうのがあったんで、はい、それをなんか受け皿としてできないかなっていうので、自分がスタジオをオープンして、
1: はい、
0: 実際に出演したとかいろいろやっている僕が、そこの橋渡しというか、なれればいいなっていうところからスタジオを始めたんですよね。でそれが 5,6 年前から始まって、まあ、少しずつ浸透していってっていうのがあって、はい、芸能のなんか仕事やりたいって言ったらご相談いただいたりとかあったんですよね。でそういうのがあったからこそ、もっとこう離島の、まあ、特に伊平屋は北部から近いですから、近いところからそういうところでまず自分たちがそこに行けないかなっていうのが、
1: うん、
0: 今ちょっと、考えてるところ、もちろん名護地元のここをまた皆さんと触れ合えるっていうのも非常に大事なんですけど、もっと向こうに行ってエンタメを体験してもらって、なんか可能性、夢を広げてもらえるようなものができないかなっていうところがあって思ってます。
1: そうそう、今ジョージさんコメントいただきましたけど、東さん、

0: 東さんのスタジオの生徒さんですか、はい、確かそうそうジャングリアにお招きして、はいはい、で本物のエンタメをもう子どもたちに体験してもらうっていうのを確か、ね、SNS で発信されてるのを見たんですけど、はい、あれ本当僕も素晴らしい取り組みだなと思って、はい、なかなかやっぱり地元にいる子どもたちがじゃあジャングリアみんな行ってるかっていうと、うんうん、まだ体験したことない方々がいっぱいだと思うんですよ、
1: そうですね、
0: まあ、そもそもそんなに、ね、入園料高安くはないん で、
1: うんうんうん、
0: であれはねどういう形だったのか分かりませんけど東さんすごいことやってんなと
1: 思
0: ったん
1: ですけどね。いやいやいや、まあまあまああれはまあね、まあ、ジャングリアのもともとその仲間のキャンペーンみたいな感じで、うん、子供が無料ですよっていうのがあって、でじゃあそれ、まあ、保護者プラスで無料ですってなったんで、じゃあ、まあ、せっかく、まあ、皆さんなかなか行ってないと思ったので、うん、皆さん本当に見ていただきたいの、僕がもともとジャングリアの中に入った時にものそのショーが本当素晴らしかったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 僕もそうなんです、そう思いました。ジャングリアのショーは素晴らしい。
1: ショーが素晴らしい。もちろんアトラクションももちろんすごいんですよ。
0: ね、キャストさんたちのおもてなしも最高。そう、あの身振り手振りみんながやっぱりすごい、やっぱりね。
1: 素晴らしくて。
0: テーマパークだって納得したわけですよ。
1: はい、本当にテーマパークなんだけど、うん、やっぱりどうしても、まあ、ちょっと悪い噂、うん、いや良くない評判みたいなのが、身をやっぱ入ってきやすいじゃないですか、はい、だから地元の方々も特にやっぱなかなか行かないっていう方が多い、うんうん、でもせっかくあるのところをやっぱりこの子どもたちに触れてほしい見てほしい、っていう思いがあって、でそれでまあ子どもたちがまあひっかやんかで行けるし、でまあ保護者の方ももちろん来ていただくから、その分はスタジオからちょっと皆さんと一緒に行けるようにしましょうみたいな形でちょっとお手伝いさせていただいて、行かせていただいたんですけども、まあでまた僕がね全部案内しますから、中のことを知ってる僕が
0: もうスペシャルですね、それこそね、ガイド付き、
1: もういろんな小ネタを挟みながら
0: なるほど、
1: あの気球ねヤングリアの気球あれいあの空気いっぱい全部入れるのにいくらかかると思うとかそんな小ネタを入れながらやって、
0: 金はかかってますからね、
1: そうです、で、まあ、みんなにこう見ていただいてしゃべっていったら、やっぱり面白いのがステージにみんな子どもたちに出てもらったりとかお祭りとか出てもらったりしたんですけど、はい、でそれで本物のプロのやつを見たことがないと、見たらその次のステージみんな意識変わるんですよ、
0: なるほど、
1: あのジャングリアの人たちみたいに楽しませないといけないって、
0: なるほどね、
1: あこれすごかったなと思って、
0: すごい変わりますよね、あの本物を見て、で それを見てまたお客さんが喜んでいらっしゃって、 その体験をして自分たちがそっち側の立場、
1: そう
0: あのステージに上がる側の立場で頑張れるんだってところに気がつくと変わりますよね、
1: 今日全然違いましたね、意識が、
0: いやすごい学びになってますね、
1: いやよかったですね、
0: あれは素晴らしい企画されましたね、
1: いやいやもうね、せっかくあるんでね、やっぱりあそこで、でももうその生徒の中に実はもうジャングリアのダンサーになりたいっていう夢を持つ子が出てきたんです、
0: あいいことですね、
1: これが最高だったんですよ、
0: ね、そのまんまちゃんとね将来名誉大学来ていただいてから
1: 本当ですよ
0: 、ね、入社していただくといいですね、
1: そうですね、最高ですね、はい
2: 客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
3: ハイタイ聞きみそーれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や

0: 地域経済をサポート。え、聞いた？だからよ、息がん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。
1: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国をお届けしております。本日はスタジオにですね、 FM やんばるといえばこの方っていうぐらいご著名な、かっちゃんこと東克明さんに来ていただいております。はい、でアンネさんですかね。
2: はい、
1: 東さんがインタビューされている新鮮ですね。すいません、立場わきまえず僕の方からいろいろ逆にご質問しちゃっててですね、
2: 聞いていただけるから喋れるんで。
1: いやいやいや、もうパーソナリティ大先輩でですね、もう本当そんな方にね、質問、私から質問するなんて恐れ多いところなんですけれども、
2: むしろ嬉しいです。
1: でそうなんです、ずっと今東さんのね、いろいろ取り組みをお話を伺ったところなんですけども、はい、まあ、この番組一応スマホって看板がついてますんで、東さんのスマホ何ってとこからちょっとご質問させていただいて、
2: はい、
1: ね、どんな風に使ってんのかなみたいなところもご紹介いただけたらなと思ったんですけど、
2: はい、
1: iPhone ですね。
2: そうですね、
1: しかもちゃんと目が3つのやつですね。
2: そうです、
1: しかも最新の
2: 17 Pro Max。
1: プロマックス、
2: はい、
1: もうやっぱ一番トップグレードに来ましたね。
2: いや、というのが僕これでも17に変えるつもりがなかったんですよ。
1: はい、
2: この前多分15かな、
1: はい、
2: 使ってたんですよね。
1: あれ十分でしたね、あれもね。
2: 変えるつもりなかったんですけど、僕ね、オレンジが好きなんですよ。
1: オレンジ、
2: 色のオレンジが、
1: 確かにそれオレンジ色ですね。
2: 買うつもりなかったのに
1: 今回の17はオレンジ、はい、
2: 出たんですよ。
1: 出たんですね。
2: これは俺もう買えって言ってるなと思って
1: そう、
2: 全くそうつもりなかったのに。
1: そうだ、あの17ね、やっぱり発表されてからすぐこの番組で紹介したんですけど、はい、珍しいカラーが今回ラインナップされたっていうのは僕が喋った記憶あります。
2: はいはい、
1: でそれがオレンジなんです。
2: そうなんですよ、
1: オレンジってこれまで時々確かにあったんですよ、
2: うんうん、
1: あのガラケーとか
2: では、はいはい、
1: でもスマホではあんまり取り扱われたことない色だったんですよ。まあ、過去に何機種かあって記憶にあるというか、うんうん、僕はあのコレクションしてましたから、
2: そうですね、
1: 研究室にゴロゴロとある中でいくつかあるにあるんですけど、
2: はい、
1: 今回珍しい色だなと。
2: そうなんですよ。
1: でそこにこだわられたやっぱり理由、オレンジ、
2: オレンジ、
1: オレンジ愛。あ、ジョージさんからもなんか質問来てますけどスマホに対するオレンジ愛を話してくれと。
2: いや、オレンジがね、オレンジ色が好きで、そうなんですよ。だからでもね、だからだったら、いやね、やっぱ人は言われるわけですよ。じゃあでも別にケースをオレンジ色にしたらいいんじゃないの、ね、黒のままで、
1: はいはい、スマホってね、ケースつけちゃうから、本体の色が見えなくなっちゃったりするんですよ。
2: そうだ、違うじゃんって言われる、うん、でもなんだけど、いや違うんだと、もうそのものがオレンジなのがまず素晴らしいと、
1: はい、
2: っていうことなんですけど、今僕つけてるケースもでもおっしゃってるように、まあ、またさらにこうオレンジのスマホにちょっとケースをつけてるんですけどね。
1: でもね、やっぱりせっかくのカラーが見えないのが残念
2: っていうことじゃないですか。だから、いや、じゃあ、いや、なんでこれスケルトンにしないのって言うんですよ違うんですよ、僕はオレンジは差し色で置きたいんですよ。
1: 差し色、
2: 要はオレンジ全面オレンジだったらオレンジが映えないんですよ。
1: なるほど、
2: オレンジを生やすために他の色を入れとかないと、
1: 差し色にすると
2: オレンジ、はい、オレンジが目立たない。
1: で確かに今つけていらっしゃるカバーは、
2: はい、
1: あのまあ、iPhone のその17シリーズってあのカメラのところが出っ張ってるのが特徴だったんですよね、うんうん、であえてそのカメラのところは、まあ、カバーがなくて、その周辺がまあしっかりカバーされていて、そうするとカメラ周辺だけオレンジ色が輝いてるんですよ。
2: う
1: まい使い方です、ね、
2: これが綺麗でこの比率がめちゃめちゃいいんです、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: 僕の中で。
1: なるほど、一応裏側はまあ半分スケルトン的な感じのケースで、
2: そうですね、少し薄、
1: はい、でそれは何ですかね、紺色のケース、
2: まあそうですね、ネイビーとかですかね、
1: ネイビーね、
2: はい、なってますね、はい。
1: これサイドのボタンもそれもしかして、
2: そうです、ちょっと色付きの、
1: それはあえてカバーがその色、
2: カバーがこの色なんですよ。
1: そこにあのカバーのですね、サイドにボタン、 iPhone は3つあると思うんですけど、はい、そこがですねオレンジ色のカバーなんですよ。
2: そうなんですよ、
1: ちゃんと、あ、反対が黄色、
2: 黄色とか、
1: さすがなんかアートですねそれね
2: ちょっとね、これなんかいいなと思って、はい、
1: なるほどね、
2: させていただきました。で、まあ、カバーはもちろんこうなんですけど、まあ、スマホの使い方の話ですよね、僕やっぱね、あの今日特にあれですね、お昼に思いましたね、ああスマホないとダメだなって思ったのは、地震あったじゃない。

0: 今日ありましたね。
1: で僕横になって寝てたんですよ、ゆっくりして揺れてえってなったら、やっぱテレビより何よりも先にスマホ見ましたね。
0: まあそうですよね、
1: テレビ、ね、地震速報みたいなの見て、うんうんうん、ああやっぱこれだけこれ重要なんだなとかっていう潜在的にも思いましたし、でそういう生活の一部に入ってるのはもちろんですけど、あのこの僕のなんですよ、演者エンターテイナー目線で言わせていただくと、スマホ、今のスマホのこの機能とかがいろいろ入ったことによって、間違いなくエンターテイナー、歌やダンスや俳優、いろんなことのやる表現者の人たちのレベルは間違いなく上がりました。
0: 上がってますよね。特に TikTok とかあの手のなんだ、ショート動画で、はい、みんな踊り出したじゃないですか、
1: はい、そうですし、要はあの練習とか稽古とかした時にこんなに気軽に動画を撮れることなかったんですよ。
0: 確かにいつでもカメラ持ち歩く、しかもムービーが撮れる
1: のなん
0: て昔なかったです
1: ね。なかったんですよ、はい、だから自分のダンスとかも自分の踊ってる姿を客観的に見るってことはなかなかできなかったんですよね、
0: う
1: ん、
0: なるほどね。
1: もうその鏡に映っている自分をこう見て、あこれ違うな違うなってやるぐらいだったんですよ。お客さん目線で見ることができなかったんですよ。
0: はい、
1: だからそれを動画で撮ってみてとかっていうことで修正が簡単にできる、で本当細かくできる、繰り返しできるっていうのが、多分これで一気にレベル上がったと思うんですよね。
0: いや本当ね、スマホの進化で、はい、使い方はもちろんやっぱり時代時代でどんどん変わってきてるわけなんですけど、はい、すっかり今自撮り文化が定着し、うんうん、だから自撮りグッズも多いじゃないですか、はい、だから簡単にポンって置いてもう自撮り、あのインカメラ、はい、内側のカメラで動画撮影しながら自分を撮影するっていうのが、うん、もうごく日常当たり前になってきてる中で、はい、おっしゃるように自分のそのポーズとかを全部客観的に見るって、うん、ね、画期的なことですよね。
1: いやそうだと思います、ね、うん、あとだから僕は特にまあ舞台で、俳優とかやってる時に、まあ、稽古の時ですね、これがすごく楽で、その舞台の演劇とかやる時って最初みんなこう台本を持ちながらやるんですけど、でも最後も結構紙でねやったりとかしてた、だからもうなんか動いたりとかしても邪魔なんですよ両手が塞がったりとかして、はい、めくんないといけないとか、はい、全部データでスマホに入って、
0: はい、
1: スマホでこう持ちながらこうやって見て、はい、見ながら喋れるとか、はい、これがすごく楽で、
0: まあ確かにね、あのスマホ見てっていう点で言うと、あのみんなカンペにしてますよね。
1: そうですそうです、
0: ね、あの以前はこう紙用意して、うん、あのなんかこうステージでマイク向けられて喋んなきゃいけない時もこう、うん、読み原稿があったりしてたわけですけど、みんな今スマホで読んでますよね、
1: はい、これも楽でね、だから修正も早いですし本当にすぐ来るんで、そう情報共有やね何かっていうところはやっぱりこれスマホがあるかないかって大きいですよね。本当に
0: もうね、本当に片時も手放せないものになりましたよね。
1: いやそうですよね。ただもうなんかもういろんな機能がありすぎてアプリが多すぎてどれ消そうかっていう欲しいアプリが見つからない時があるんですよね。
0: ああ、まあ、たくさん入りすぎて
1: ダウンロードしたはずなのにあれどれどれどれみたいな、全然整理できてないっていうところありますかね、
0: はい、ちなみにあれですか、東さんの、
1: はい、
0: ラジオ番組でもそのご自身の iPhone 大活躍なんですか。
1: そうですね、あ結構調べ物は結構すぐ
0: 調べ物で、あ、うん、でも確かにラジオ聞いてるときにあのよく検索されてますよね。
1: そう、
0: うん、あそれでやっぱりご自身のスマホ。
1: そうですね、はい、全部そのまま調べて、まあ、ネットではこういうふうに書いてますよっていう話の中でお伝えしたりとかしますね、まあ、やっぱ特に、まあ、ラジオだとお天気情報であるとか、うんうんうん、さっきの言った災害情報であるとかというのがやっぱりこうよく、ね、必要になってきますから、はい、はい、うん、くるくるくるくる、まあ、もちろんラジオこれも聞きますしね、スマホで。
0: あの東さんの番組でよく、ね、楽曲流すこともあるじゃないですか、はい、あの楽曲は、はい、あのこっちの iTunes に入ってるんですかね。
1: あ iTunes のやつもありますけど、でもスマホからも流します。
0: スマホからね、
1: はい、
0: そうなんですよ、ワンオペで流さなきゃいけなくて、もういつも戸惑いながらガサガサやってるんですけど、はいはいはい、いやよくうまく流してらっしゃるなって感心するんですよね
1: いやね、途中で電話来たらどうしようと思いますよねいつも朝一
0: そうですよね。通話用のスマホとは分けているんですよ僕も。
1: そう分けないと
0: 思ってるんですけど、あのたまに入ってるスマホもいっぱい僕はあるんで今日はどれだっけみたいな
1: そうですね、
0: 感じの楽曲が入ってなかったりして、ね、ああとかって話もなったりね、なかなか

0: 大変ですけどうまくオペレーションされてるなと感心してました。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: やっぱり画面大きい方がいいですか。
1: いいですね、うん、いいですね。いいですよね、スマホね、大事ですもんね。

0: SH04
1: ですよね。
0: シャープです。
1: シャープの、はい、それ僕持ってたんですよ。
0: あ、素晴らしい。
1: で、高校1年生の時なんですよ、
0: それ。なるほど。
1: の時に、2代目かなに持ったその携帯だったんですよ。
0: 2代目でいきなりカメラが付いた。
1: カメラ付きだったんですよ。
0: で、やっぱりカメラって最初、うんと僕思ったんですけど、うん、ついてることによっていろんな世界広がりましたよね。
1: すごかったですね。
0: やっぱりあのインパクト大きかったですよ、
1: うん、だからもう人気者でしたよ。
0: ああ、そうですね。
1: って
0: 君のはカメラがついてるんだ、
1: カメラついてんのみたいな、まあ、そもそもその時代まだ誰もそんなに多くの方が携帯持ってなかったんで、はい、学生でも、
0: はい、うん、高校生ってことは早いですね。
1: そうそう、持たせてもらいましたね、その当時ね。あれからって考えたらすごいなと思って。
0: そうですか。まあでも高校時代からずっと携帯で、うん、スマホはいつぐらいからですか。
1: スマホはいつだったかな。いや、でも社会人になって、うん、そうですね、同じ劇団の仲間にたまたまさんがソフトバンク の、ええ、なんかあの営業の人間がいて若手の子で東さん iPhone っていうのがいいですよって言って
0: まあちょうどね、
1: 変えた方がいいですよって、はい、そうなのみたいな。
0: まあ、やっぱスマホの中でも iPhone は格別でしたね。
1: っていうの
0: やっぱりもう定番になりましたもんね、日本ではね。
1: 最初ホームボタンで戻るっていうのは全然慣れませんでしたからね一回ちゃんとこう電光の画面を切るっていうのがなかなかこう癖にならなくて、めちゃめちゃポケットの中で電話かけてまくってましたけど、ね、勝手に押してて、
0: うん、はい、確かに確かに。そ
1: う、しかもなんか電話帳の一番上のところに一番上のなんか偉い上司みたいな、いや、うちの劇団の社長の名前とか入ってたから、社長に何回も間違い電話してめちゃめちゃ怒られましたからあ、すいません。
0: いや、あのスマホ持ち出した頃ね、あの初めて持ち出した頃は皆さんそういう経験されてね、あのいろいろ思い出があるんじゃないかな、ね、と思いますね。
1: はい、
0: はい、あ、ということでね、もうあっという間に今日エンディングになってしまいました。
1: ありがとうございます。
0: いいですね。今日は全然ニュース流してませんが、また来週ということでね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: とんでもないです。いや、素晴らしいお話聞いて本当ありがとうございました。本当いろんなことされているんですね、
1: はい、
0: また詳しくはこの後アフター放送後にまた私いろいろ伺って、また来週お届けしようかなと。
1: ありがとうございます。
0: 話しようと思います。
1: はい、
0: たくさんコメントいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この番組は広告はラブレター株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしました。東さん、はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。どうぞ引き続き FM やんばるお願いします。
0: ありがとうございます。
2: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
3: そうだ、ランを送りましょう。結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いやーやっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よしおかわりしちゃおう。あれこんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんねあなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒

0: 馬マッカーズ。お電話 43-7070。
1: ねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
2: 何それ？
1: 黒糖なのにチョコになるの。
2: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
2: ブエナスエルテどこで買えるの？
1: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
2: ちょっと行ってくる。
4: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、高級ビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
5: 高級ビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: リスナーの皆さん、こんばんは。水曜夜7時、バイアンツリーの木の下でグリーンバードのお時間です。この番組は毎週水曜夜7時、再放送は月曜翌月曜日のお昼1時から放送し、ゴミ拾い団体であるグリーンバードのについてのや環境問題について、また大学生である私たちの最近の事情をお届けする番組です。ここから1時間お付き合いお願いいたします。
1: お願いします。
0: パーソナリティは明桜大学のかなみと
1: ジョージと
2: ヒーローです。
0: この番組は、ラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。この番組はソルマリンの提供でお送りいたします。
3: そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの、うん、全然いらいな。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
4: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
3: はい、あれまだ来ないの？

0: 改めましてこんばんは、明桜大学4年の金見です。グリーンバードの運営担当です。先週1週間を一言で表すと、活動です。よろしくお願いします。
1: お願いします。明桜大学4年次グリーンバードで運営してますジョージです。最近ここ1週間を一言で表すと、口内炎です。
0: お願いします。
2: こんにちは、明桜大学1年のヒーロです。今週1週間を一言で表すと挑戦です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、新しく大学1年生の、グリーンバードの運営に入ってきてくれました、ヒーロさんです。お願いします。
2: お願いします。
0: みんなそれぞれ先週の最近の言葉言ってたけど、なんかさっきジョージから口内炎なんか聞こえてきたけど、
1: はい、
0: 最近なんか口にできものが、
1: そうですね、僕月1で口内炎できるんですけど
0: 何する
1: できるとき絶対複数個できるんですよね。2、3個確定でできて、
0: しんど、
1: まあ下側の、なんて言うんですかね、口角のところに2箇所でき左右にできてて、
0: あー痛いな。
1: 左側がちょっと治ってきたんですけど、うんうん、右側がとんでもなくでかくて、まあ、テントウムシくらいのサイズがあるんですけど、
0: あー痛い、辛いですね、それは。
1: そうなんですよ。
0: 最近っていつできたんですか、それ。
1: マジ3日前とか。
0: ああ、辛いですね。
1: ないですね。
0: あれだったら私、なんだっけ、蜂蜜一回塗ったら良くなった。なんかでもそれマヌカハニーみたいな、ちゃんとオーストラリアかなんかのやつ。なんか知ってる、
2: 知って
0: る。なんかある、なんか対策みたいな、やったことある。
2: あ、でも蜂蜜は塗ったことある。
0: あ、塗ったことある。うん、なんかおすすめ蜂蜜塗るの。
1: じゃあ、お家帰ったら蜂蜜ガブ飲みしたいと思います。
0: 蜂蜜ガブ飲みやばいね。ちなみにヒーローちゃんはなんか、さっき、なんて、なんて
1: 挑戦、
0: 挑戦、ね、なんか挑戦したのかな。
2: はい、
0: うん、
2: なんか留学とかの応募だったり、
0: うんうん、
2: 自動車学校通ってて、
0: お
2: それのテストとかあったりしたので、
0: いい、ね、難しいよね。
2: 挑戦かなと思います。
0: いいね。え、ジョージいつ取った免許。
1: 免許は1年生の終わりくらいから。
0: あー、じゃあ本当はあれだ、私も1年生の終わりぐらいだ。早っ。でもまあこんなもんか、こんぐらいだよね。みんな結構今1年生多い。
2: 多いです。
0: あー、そっかそっかそっか、楽しみだね。
2: はい、
0: ちょっと免許だね。今の時期ちょすごい大変だろうけどね、学校とね、自動車学校だとね。ね、そんな感じ。私は活動だったんですけど、ちょうどね、もう早くも先週ゼミでバーベキューがあって、
1: おい、
0: でバーベキューとか行っても結局なんか調理室みたいなところでもうただ肉を焼いてみんなで食べるみたいな。
1: あ、外で焼いたりとかそういう感じじゃない。
0: そうそう、そういう感じじゃなく、でも最近あれくない、なんか今年寒い、涼しい感じしない。そうでもない、なんか沖縄
2: 夜は、
0: な、夜は、うん、そのこのままだったっけ、5月って、
1: うん、こんなもんちゃ
0: う、こんなもんか。なんかいつもよりさ涼しいのかなとか思ってたけど、まあ、まあ、暖かくね、これからなっていくだろうからね、
1: 勘弁してほしいですね。
0: 北海道民からしたらね。
1: はい。
0: あ、そういえばちなみになんか出身と か, なんか軽くなんか
1: 自分の趣味
0: とかね、自己紹介やったら。
2: 出身は沖縄県の南城市っていうところで、
0: うんうんうん、
2: 結構下の方なんですけど、
0: うん、南の方だね、
2: はい、
0: うん
2: うん、結構自然が多いところです
0: 。いいこと、いいこと。いい、そっか。なんか趣味とかあるの、好きなこととか。
2: 趣味は散歩。
1: あ、
0: いいね、すごい。
2: 散歩です。
0: え、なんか沖縄の南側、その南城市ら辺とかのなんかおすすめの場所とかある。
2: おすすめの場所あるの、なんかセーファーウタキ有名
0: だと思う。ね、行ってみたいんだよね。行ったことある。
1: なんて、
0: セーファーウタキ行ったことある。なんか
2: セーファーウタキ、
0: ね、合ってる、セーファーウタキ、ね、
2: ファ
0: ー、セーファーか、
2: セーファー
0: ウタキか。なんかパワースポットみたいなの聞いたことあるけど、はい、行ったことある。結構
2: 行ったことある。
0: あー、そうなんだ。なんかそれこそ観光のなんだっけな、観光地理学みたいなやつでセーファーウタキが観光化することによってみたいなっていう授業があって、それで初めて知って、あ、行ってみたいって思いながら、いまだに4年目で行かずに終わってるから、ちょっと今度行ってみたいなって思う。
1: セーファーウタキ
0: 知ってる？

0: え、全然知らない。
1: 見たこともない。
0: 見たことも聞いたこともない。
1: そうなんだ。結構外人の人多いって聞いたけどね。
0: え、これ漢字でこうやって書くの？
1: そう、はい、読めなくない？なんかさすが沖縄だなって感じしない？
0: うん、
1: 私もびっくりした。これでセーファー歌聞いて読むの？最初読めんくて。
0: え、
1: 全然
0: 読めんよな。
1: うん、しかもなんか私その南部の方あんまり観光したことない。今もうなんかやっと1年でもう沖縄ちゃんとなんか知り尽くしたいっていう思いがあるんだけど、なんか他にあったりする？なんかご飯屋さんとか。
2: ご飯屋さん、
1: うん、ここ美味しいみたいなとこない？あんまりよく行くとことか。実家で、
2: 実家でよく行くとこ、玉屋そば。
1: 玉屋そば。
2: そば。
1: お
2: へ
1: え、行ってみよう。玉屋そば気になりますね。
0: え、名古屋にある玉屋ジュニアとは違う？
2: 玉屋ジュニ
0: ア。え、玉屋ジュニア知らん？
1: 初めて聞いた。知ってるよ。
2: 初めて
0: 行きます。え、梅さんの森にあるの知らん？あの、
1: もしかしたら系列なのかな。
0: あのパンデカイトの隣くらいにあるから。
1: え、玉屋って漢字で玉に家って書く？
2: はい。
1: ああ、じゃあそうかも、ね、
2: 系列かもしれないです。
1: そうじゃん、たぶんもしかしたら。あ、美味しいよね、ここもね。
0: じゃあ結構薄めの出汁が好きなの？
2: そうかもしれない。
1: そうなん。え、ここって薄め？
0: ちょっと薄い気がする。
1: あ、そうなんだ。私未だにやっぱさ、どこのそばがあれ。でも私的には元部の、まあ、多分ザ観光客向けなんだけど、島豚屋ってところがめっちゃでっかい装置乗ってて、ちょっと調べてみてほしいんだけど。
2: 島豚屋。
1: そう、島豚屋ってところ、すんごい大きな装置が乗ってて、すごいトロットロだったから美味しかった。でもまあやっぱ観光客向けのお値段なんだけど、うん、もうお皿からはみ出るぐらいの装置、装置3枚肉っていうのかな、どっちかわかんないけど、でめっちゃ美味しかったからぜひ行ってみてほしい。あとはまあ私はやっぱり名古屋だとさっちゃんそばかな。
0: あ、
2: 行きました。
1: え、行った？美味しかった？
2: 美味しかった
1: ね。美味しいよね、あそこ。え、どう？玉屋にはどっちが勝つ？
2: さっちゃん。
1: さっちゃん？そうなの？あ、そうなんだ。
0: 家族の思い出よりもさっちゃんが勝ちました。
1: いや、美味しいよ、あそこは。結構、友達この前沖縄に来てくれてたんだけど、
0: うん、
1: もうめっちゃ、え、うまーみたいな。めっちゃ感動してて、あ、もうこれからみんな連れて行きたいって思った、あそこは本当に。
0: え、一富士結構好きだけどな。
1: え、行ったことない。
0: 一富士？え、結構有名じゃない？
1: あ、そうなの？名護？これ
0: 名護って元部かな。
1: あ、そうなんだ。一富士
0: っていう
1: 漢字は、
0: 一はひらがなで、富士は普通に富士。
1: あ、富士東とかの。
0: あ、そうそうそうそう。
1: 初めて聞いた。
0: なんか古民家っぽいところなんだけど。
1: へ
0: え。めっちゃいつ行っても並んでる。
1: あ、そうなんだ。あ、もうさっちゃんそばと一緒だね、それも。
0: もうえぐいなら。え、でもさっちゃんそばそんな混んでなくない？
1: え、いや結構混んでるよ。
0: え、
1: 泣き人？
0: 泣き人かな、わかんない。
1: え、
0: 泣き人か。
1: 気になる。なんか豚骨系だね。
0: めっちゃうまい。なんか
1: 水、なんかしそばのあれが。
0: ちょっと濃いめの出汁で美味しいです。
1: 行ってみよう今度。
0: あとはあれだな。やっぱうふやうまくね、普通に。
1: え、うふや食べたこと。なんかね、このそれこそね、さっきあの行き道でちょっとヒーローと話してたんだけど、うふや私一回単発バイト入ったことあって。
0: ああ、俺もある。
1: それでめっちゃまかない美味しかったんだけど、そこのそばはまだ食べたことがないんだよね。美味しいんだあそこ。
0: え、まかないでそば出なかった？
1: え、いや、そばじゃなくてなんか煮物みたいなのが出てきた。
0: ああ、夜入った。
1: 夜入った。
0: あ、夜はそれ。
1: そうそうそう。
0: 昼入ったら、
1: うん、
0: あのそばもらえる。
1: そうなんだ。
0: そばとジューシーなセットがもらえる。
1: 行ってみたい、気になる。あそこ雰囲気めっちゃいいしね。
0: そうそうそう、
1: めっちゃ素敵な場所だよね。行ってみよう今度。
0: でもあそこのバイトさ、
1: うん、
0: 足の裏しな。
1: あ、そうね、そうそうそう、さっき言った、あのね、あの裸足っていうかね、
0: そうそうそう、
1: 靴下のやつだからね。わかるわ。結構それも聞くよね、バイトしてる子からも聞く。あとあそこの焼肉こうちゃん、わかる？あの名王行くところのさ、パイナップルパークの前らへんにあるんだけど、
2: ちっちゃい、
1: あ、そうそうそう、あそこのお昼のランチセットの焼肉そばセットがめっちゃいっぱい入ってて、
0: うん、
1: 1000円ぐらいだから、めっちゃおすすめって聞いたことがあって、未だに行ったことがないっていう。だからね、今度行けたらいいなっていう。まあね、そんなこんなでこうたくさんね、そばの話までしたんですけど、まあ、よろしく、これから

0: まあ、運営側としてヒーローさんよろしくお願いします。はい、ぜひ、皆様からのメッセージもお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りも、お待ちしております。FM ヤンバルホームページからもお送りできます。それでは最初のコーナー行っていきましょう。最初のコーナーは、目指せポイ捨てゼロの時代です。ここからは私たちグリーンバードに関する情報をお届けしていくコーナーです。今週のテーマは、来週全国のチームが集まるリーダー会議があります。あ、来週、再来週か、再来週の6月6日にリーダー会議があるので、はい、まあ締めくくりじゃないけどね、なんかまあこれからグリーンバードがどんな次世代のリーダーを担っていく人たちが集まる会議が開催されます。
1: はい、
0: まあ、グリーンバードについて改めて、まあ、ゴミ拾いって大変とか真面目そうなイメージを持つ方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、グリーンバードは少し違います。でもちろん街をきれいにする活動なんですけど、それ以上に人と人とがつながる場所という感じでするんですよね。
1: はい。
0: 活動自体はすごくシンプルで、みんなで街を歩きながらゴミを拾っていきます。こちらから準備するトングとゴミ袋を持ってチームでゆっくりお話ししながら歩いて、ここいいねとか朝の空気気持ちいいねって話しながら進んでいきます。まあそんな感じでこう、まあ、特にでも沖縄だったらビーチクリーンとかも含めてっていう感じでたまにあるったりはするんですけど、まあ、同じ町に住んでいても知らない人同士で話す機会って少ないと思うんですけど、まあ、そういう活動、こういう活動だからこそね、人との距離とも近くなってね、話しやすくなったりとかもできると思うので、まあぜひ参加お待ちしていますっていう感じです。で前週ね、イルカ像の、ね、戦争があったと思うんですけど、まあ、それは残念ながら雨ということでね、沖縄梅雨入りしちゃったもんね。梅雨入りしちゃったから、う
1: ん、梅雨なのかよくわからんくらい、
0: ね、結構晴れてるよね。
1: 終わったのかな梅雨は。
0: 梅雨明けってどのぐらい、6月の初めまで続くのかな梅雨って。
1: いやでも1週間くらいじゃない。
0: あ、1週間なんだ。全然あれじゃない、意外と雨降ってってた、
1: うん、昨日も降ってなかった。
0: あ、確かになんか晴れの日が多いイメージがあるけどね、
1: うん、
0: そんな感じ。
1: あ、でも
0: そんな
1: 感じか。あ、でも来週からもうずっと晴れですね。
0: あ、じゃあもう明けたのかな。
1: 明けるんじゃない、日曜までちょっと雨だけど、
0: うん、あ、そう、日曜雨か。
1: 明日から、
0: うん、
1: 明日の夜から日曜まで雨、うん、
0: あら、まあそっかそっか、じゃあそれ明けたらぐらいかな。
1: うん、
0: やっぱ湿気すごいですよね。そうなってくるとね。
1: そうですね、
0: うん、湿気は。
1: でも我が家はもう除湿機導入したんで。
0: おお、もう強いな。え、持ってる？
1: 除湿機と
2: あります。
0: ある。
1: エアコンの二刀流で頑張ってます。
0: うわ、最強やな。すごい。
1: 足も、これで部屋干しも大丈夫っ
0: す。そうなんだ、部屋干し強い。私もうエアコンだけだから、もうやっぱ生乾き臭くなるね、やっぱ。
1: やだ。
0: 南部の方も変わらず湿気とかの感じ、なんか名護の方がすごいとかある？
2: でも名護湿気強いと、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そうな、
2: 自分は思います。
0: 体感的に。
2: 体感
0: 的に。ああ、そうなんだ。ちょっとあるのかな、やっぱり森っていうか周りが森だから、うん、それもあるな。でしかも今日ね、地震あったよね。気づいた？
1: なんか寝ぼけてたか、なんか、ね、夢かなと思ってたんだけど。なんか親から大丈夫って
0: 来て。あー、来たんだ。ね、来たね、分かる。足も逆に地震で起きた。
1: 揺れた？
0: 結構
1: 揺れた。やっぱ揺れたよね。
2: 揺れました。
0: 授業中だった？
2: いや、自分は秋だ
0: ったの。あー、秋学校にいたの。
2: はい、友達といて、めっちゃ揺れます
0: 。地震だみたいな。あー、怖っ。私いまだにでも大体家にいるときに地震来るから。
1: あー、分かるわ。
0: 友達といるときあんま来なくない？
1: なんか、ね、
0: でも焦ったね。結構揺れ、あ、3階だから、あの建物の、うん、そうだからちょっと揺れが強かった気がする。すごい体感だけど。
1: あ、でもまあ1年生の時に地震が、うん、学校の時に地震が来た時があって、
0: うんうん、
1: その時あの桜山の6階にいたんだよね。
2: あ、
1: もうえぐい揺れした。
0: やばいね、それ。どこにいた？何階にいた？
2: 桜山の2階、カフェのとこ。
0: あ、怖いね。でもどっちの方があれなんだよ。さ、上の方が揺れはするけどさ、
1: うん、
0: 潰れる可能性があるの下の方じゃんか。
1: いや、上から落ちた方がまずいよ。
0: どっちがあれなんだろうと思いながら、私3階っていいけど潰れる可能性

0: 必要ないなと思って、そのまま布団の中で、あ、地震だと思いながら
1: 寝てた。4回降ってくるかもしれない。
0: あ、4回、そうだね、確かに。
1: 4回ないの？
0: 4回はない。一応、建物の最上階で。
1: 最上階なんだ。
0: そうそうそう。あ、でも確かに、天井が落ちてくる可能性はある。
1: うん、ペチャってなるかもしれない。
0: 怖い怖い。まあまあ、ちょっと話がずれちゃったんですけど、まあ、グリーンバード、どっからどうなった？湿気か。湿気で、名護で、
1: うん。リーダー会議からどうやってこっちの話になったのかが分かんないけど。
0: まあまあ、来週ね、リーダー会議、東京にね、実際に会ってね、まあ、これから頑張っていくらしい。
1: 俺らって行くの？
0: うん、うん。リーダーだけ。
1: ひよりだけ？
0: うん。
1: マジ？
0: あ、ひよりと1年生。一応、もう一人の、そう、新しく入ってきた子が、ちょっと行ってみれますっていうことで、決まりました。
1: はい。
0: で、まあ、来週、次の活動が、27日、ちょうど1週間後の7時から21世紀ビーチであるので、まあ朝起きれないっていうねこともあるかもしれないんですけど、まあね、ぜひ来て朝活一緒にね素敵な朝を迎えれたらなと思うので、ぜひお待ちしてます。なんかじゃあ初心に帰って私たちのグリーンバード運営エピソードみたいなの見てみます。なんか全然理由なんでもいいんだけど、ヒーローちゃんはなんか何かきっかけがあった、グリーンバードの運営入ってみたいなと思った。
2: あ、でも入学前から、
0: うんうんうん、
2: このインスタで見つけて、
0: あ、そうなの、うん、
2: で高校生の時にちょっとビーチクリーンとかもやってたので、
0: あ、そうなんだ、
2: 気になるなと思って。
0: 素敵、ありがたいね、嬉しい。そうでもない、
1: そういう感じの人もいるんだなっていう、しみじみって。
0: あービーチクリーンはちなみになんかどっかあれしてたの、どっか活動？
2: あ、バレーボールでビーチバレー。
0: あ、ビーチバレーしてたの？
2: あ、チームで。
0: あ、チームで
2: 練習することがあって、それの前にやったりして
0: ます。あ、すごいね。あ、確かに危ないね、サンゴとか木とかがあったらね、そういうのでやってたんだ。医療時はちなみにグリーンバードの上入ったきっかけってなんか、
1: 漠然とゴミ拾いしたかったから
0: 逆にそっちの方があるみたいだねまあまあ、
1: ゴミ拾いしたくね、普通に。
0: え、北海道ってさ、
1: うん、
0: 雪に埋もれるの、ゴミって。
1: うん、埋もれる。いや、まあ冬だったら埋もれる、夏は普通に暑いから。
0: あるそこ意外とある、なんか観光地の方が多いとか。
1: ああ、いや、なんだろうな、そんなないけどな。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん、いや、なんかわかんない、街に行ったらあるんじゃない。
0: ああ、でもそっか、熊の方が危ないね。
1: いないから、熊とか。
0: え、いるんじゃないの？
1: いるけど、あんまりいないから、俺。
0: 夏とかって出る？
1: いや、出るらしいけど、なんか見たことないよ、マジで。
0: あ、そうなの？
1: 18年間暮らしてて見たことなかったけど。鹿はいっぱいいるけどね。
0: ああ、まあまあまあ、でも、ゴミとはまたね、ちょっと違う。ある意味、動物も住みやすい環境なのかもしれないね、そこを出したら。
1: かなみは？
0: 私は、何だったかな、私は初めて参加したのがこの時ぐらい、ちょうど5月中旬に1年生の時にゴミ拾い活動参加して、そのきっかけもなんか友達に誘われてみたいな、なんかゴミ拾いやってるんだけどやらないみたいな言って。
1: 絶対ひよりだろ。
0: あ、うん、違う、その時ひよりとまだ出会ってない。
1: え、
0: あ、一回なんか最初の時に会ってよっともぐらいだったんだけど、ひよりとは。その時はもともと大学でなんかクラスとか一緒だった友達がいて、
1: うん、
0: その子から誘われて、
1: うーん、
0: で入って、あ、入ってじゃない、活動に参加して、
1: うん、
0: あ、めっちゃ朝気持ちいいと思ったのね、
1: うん、
0: そこでうわすごいと思って、でそこから少しだけ何回か参加してて、
1: うん、
0: で後半になって、なんかたまたまイベントかなんかがあった時に、
1: うん、
0: なんか一緒にやらないっていう、その時当時のリーダーの人がいて、その当時のリーダーがグリーンバードこの沖縄を立ち上げた人なのね。だから今ちょうど何年目？今3、4、5、6年目ぐらいかな、
1: うん、
0: 6年目ぐらい、沖縄チームを6年目になるんだけど、それで私はその先輩に誘われて、でその時誘ってくれた友達もリーダー候補だったの。あ、リーダーじゃない、運営入る候補で、はいはいはい、私と もう2人いたのね、同い年で、はい、日和と別 で、
1: うん、
0: でその3人で、うん、その運営の説明を受けて、はい、こういうことやってるから運営入らないかみたいな、
1: うん、
0: でそれでみんなどうしようどうしようみたいな、でも私はなんか何かしらやっときたいっていう思いで、
1: うん、
0: 私1人でやりますって言って、
1: うん、
0: なんかそ の, かんのリーダー 元リーダーの方からしたら普通なんか3人か2人かで来るかと思ってたけど、うん、1人でぶっこんできたから、うん、この子大丈夫かって思われてたらしくて、でもそれで私はもうそのまま1人で入って、うん、でも最初はそのリーダーと1個上の先輩2人がいて、みんな男の人で、うわやばい間違えたと思って、マジでやばいこの組織入るの間違えたかもって思ってたけど、日和が入ってきてくれて、でそれでなんか今も続けて楽しくやれてるっていう感じで、はい、なんだかんだね、なんかほんと誘われて、ご縁があっての今かなっていう感じかな、
1: うん、今はもう男子の立場が逆転してますけど
0: 何が
1: 僕一人なんで男子、
0: あーそうだね、確かに
1: 畳が狭いです
0: 男の子もしいたら、ね、1年生でね気になる子とかいたらね、でもなんかもう一人ね高校から参加してくれてる子がいたのね、アミンと別で今入ってる子、うん、その子もなんかもう入りたい、はいちょっと気になりますって子がいたんだけど、
1: うん、
0: でも結局みんなやっぱ自己委員に流れちゃうの、ね、
1: あ、
0: うん、それで自己委員入っちゃったから、ま
1: あ、じゃあ多分来年からはクリーンバード、
0: ね、そうね、うん、そうそう、だから来年ぐらいにまた、
1: ね、多分みんな自己委員のね大変さを知ってね
0: どうせの
1: どこ行くからみんな
0: みんなそれでねまたちょっと気を変えてこっち来てくれたらね、
1: 多分みんな思ってたのと違うって思って
0: みんなこうやってペコペコしてるから
1: ね、そうそうそうそう、
0: まあ、ぜひ運営のメンバーもお待ちしてますっていう感じ で、
1: はい、
0: で来週は、27日の朝7時から活動を行います、ということで、はい、以上目指せポジティゼロの時代でした。 それではここで1曲お届けします。ジョージさんお願いします。
1: はい、じゃあ最近最近ってちょっと前2ヶ月くらい前、
0: うん、
1: いや超かぐや姫っていうなんかアニメの映画やってたの、
0: わかる？知らん、
1: え知ってる、知らん、
2: わかんないです、
1: いや結構有名だったけど、
0: あそうなの、
1: なんかネットフリー限定の配信と、うん、あと映画館で2週間ぐらい限定上映みたいな、
0: うん、
1: やったやつでカバー何曲かそのカバーされてる曲があって今までの曲の中で、うんうん、その中の1曲を
0: 気になりますね、
1: の原曲、
0: はい、
1: でバンプオブチキンでレイです、どうぞ、
0: うん

0: りしています。マイアンツリーの木の下でグリーンバード。この番組は毎週水曜夜7あ失礼しました水曜夜7時に放送しております。パーソナリティはかなみと
1: ジョージと
2: ヒーロです。
0: それでは後半はこちら、名護の大学生事情です。このコーナーは私たち沖縄名護の大学生の本音裏側トークとなっています。私たちが体験した最近あったことや名護のこうしたら便利なのになという点を大学生の視点からお話ししていこうと思います。それでは早速いきましょうということで、なんかある、はい、なんか今思ったんだけど、
1: はい、
0: 今まではなんか運営全員沖縄以外の出身だったのだけど、今回1年生2人3人ぐらい入ってくれて、そのうちねヒーローともう一人アミンって子が沖縄で、しかもアミンに関しては名護ってか北部の方だからね、また沖縄チームとしてねこれからね、
1: はい、
0: なんかやっていけそうだなっていうのが、うん、ちょっと
1: 県民ならではのねアイデアとかね出してもらって
0: 南部からの視点も、はい、どう沖縄名護の生活は慣れてきた？
2: 慣れてきました、はい、
0: なんかあるここめっちゃいいここ不便みたいな
2: でもなんかやっぱ自然多いかな、海近いし。
0: ああそうだね確かに。南城市はそんなになの？
2: 自分が住んでたところはそんなに
0: 近くなって、うん、あそうなんだ。しかもなんか私の勝手なイメージすごい坂っていうかなんかこう高低差があるイメージな南城市が、なんか二来家内がすごいイメージ強くて、
2: はい、
0: こんな高低差があるイメージなんだけど、あんまりそうでもない。
2: 住んでたところは
0: あそうなんだ。ああそっかそっかそっか。あじゃあまあ名護の方がまだうん。どうなんかジョージからしたらなんか、はい、北海道とこの名護、
1: はい、
0: どっちの方が住みやすいとか？
1: 北海道ですね。
0: あそうなの？
1: いやわかんない、なんか、まあ、俺が住んでたところが、まあ、名護よりはもうちょっと発展してたというか、うん、
0: 確かにね、
1: まあ、人口でいうと那覇と同じくらいだったから。
0: あそうなんだ。
1: うん、
0: じゃあまあ確かに都会の人からしたらね
1: そうそうそう
0: あれかもしんないけど
1: 衝撃あとなんかすごい大学行くのにも高低差がいいやなんか。
0: あー確かにな、
1: なんか結構平坦だからさ、
0: うん
1: こっちって
0: 広いしね北海道ね。
1: そうね広い、まあ、広いっちゃ広いけどでも、
0: うん、
1: 人口はちょっとなってるから。
0: うんでも私の

0: 最近バイト先入ってきた子が北海道出身なんだけど、
1: はいはいはい、
0: その子は沖縄から北海道までまた飛行機で飛んで、北海道着いてからも5時間ぐらいバスで走らないと落ち着かないって言っててやばくない？バスで5時間ってやばって
1: 思って。バスで5時間函館から来てる、もしかして。
0: わかんないんだけど、飛行機降りて5時間バス走らせなきゃいけないんですよみたいなって、え、沖縄え往復できるやんと思って、
1: うん、
0: あの北から南をね、だからびっくりして、わすげえな、広いんやなと思って。やっぱり
1: 広いっすね、非常に
0: ね。
1: 5時間ってどこだ、
0: ね、5時間、それな、あまりちょっと
1: 札幌からでしょ、札幌に着くでしょ、
0: わかんない、それはなんかあんまりよく詳しくは聞いてないんだけど、うん、その空港から5時間って言ってたから、
1: いや
0: 韓国バグってねって思って、
1: まあ5時間ぐらいならね、
0: うん、
1: まあ余裕ですよケツが痛くなるぐらい
0: いや、やばいと思うな、5時間はすごいなと思って。え、雪は見たことある？ヒーロー旅行とかで行ったことある？
2: 北海道1回
0: あ、行ったんだ。
2: ちっちゃい時。
0: あ、そうなんだ。すごい。え、でもやっぱね、沖縄、あ、じゃあ北海道民からしたら、
1: はい、
0: 雪は当たり前にある。
1: それ
0: は
1: そうですね。厄介なものです。
0: 雪初めて見た時どうだった？いつ見た？ちっちゃい時だから覚えてない、あんまり。
2: 夏に行ったんで。
0: え？
2: 雪は見てない。
0: 見てないじゃん、まだ。見たことない。
2: ないです。
0: あー、ぜひ持って帰ってきてもらって
1: た。俺が
2: お願いします。
0: めっちゃ溶けちゃうけどね、すぐね
1: 勘弁してくださいよ。あ、でも夏行った方が北海道は楽しめるかなって。
0: あ、確かにね、涼しいよね。
1: 涼しくないよ。
0: え、
1: 暑いよ。
0: 暑いの？
1: 沖縄より暑いよ。
0: ええ
1: 、
0: そんなことある？
1: あるよ。
0: なんかめっちゃ涼しいって聞いたことあるけど。
1: 全然全然、うん、あ、でもカラッとはしてる。
0: あ、そうだね、じとーってしてるもんね、沖縄ね。
1: カラッとしてるけど、まあ暑いよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: あ、でもなんか、なんか結構自然界隈というかさ、
0: うん、
1: その自然の観光地が多いから、
0: うんうん、
1: 夏行った方が楽しめるんじゃないかなって。
0: あ、
1: 冬だったらね、もうあのスキーとスノボーしか。
0: いや、でもいいじゃん、スキースノボー。
1: 飽きるぞ、2日で。
0: いやいやいや。
1: 初心者できないから、1日目はまず練習になるのね、行っても。
0: やったことはある？スキー。
2: ないです。
0: あ、そっかそっか、そうだよね。雪見たことなかった。たらやることはないか、うん、ね。
1: カナミは？
0: 私はなんか、ね、ちっちゃい時に、あの、一応大分、私出身大分なんですけど、九州の真ん中ら辺に九十スキー場っていうところがあって、
1: お、
0: じゃあそこで人工雪なんだけど、めっちゃ硬いスキー場があって、
1: うん、
0: そこにちっちゃい時2回ぐらい行って、1回目行った時は滑れる年齢じゃなかったからずっと雪遊びしてて、
1: うんうん、
0: で2回目行った時はもうすごい楽しくてずっと滑ってて、そうで、それからあと高校の修学旅行で北海道行ってスキーしたって感じ。だからスノボをまだやったことがなくて。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だからスノボやりたいなっていう、大学生のうちにやりたいな本当に、もう今のうちにあとあと1年も切っちゃってるから、
1: スノボね、
0: やりたい。
1: スノボ難しいよ。
0: スノボ難しそう。逆にスキーからの方が難しそうじゃない？なんか
1: ん、
0: どっちの方があれなの？1個で足を2つ固定されてる状態から、
1: うん、
0: まだスキーになったら簡単にできると思うけど、
1: うん、
0: スキーのこの足が離れてる状態からスノボに変わると、
1: あ、
0: なんかめっちゃ難しいって聞いたことあって。
1: 確かにむずいかも、
0: ね、どっちもできる
1: ん？
0: あ、すげえ、さすがだね、北海道
1: に。いや、だって北海道にみんな行くくね？
0: あ、まあ確かに。え、できない人いないみたいな？
1: いや、まあいるけど、
0: うん、
1: まあでもみんなできるんじゃん、大体。大体その高校生とかになったら、
0: うん、
1: みんなその
0: 授業が
1: スケボーみたいな感覚でスノボーやり始めるから、
0: いいなぁ。みんなもマイボードとか持ってるの？
1: 持ってる持ってる。
0: マイベアとかも、
1: うん、
0: 服とか
1: 持ってる持ってる。
0: あ、すごい。あ、でも全然あれだね、なんか沖縄は近くに海あるから、しのあんましない？し
1: の海入らない
0: よ。そっか、やらないか。
1: 高校の頃とかは普通にナイター行こうぜっつって、みんなでナイター行ったりとかしてた。
0: 死ぬ楽しいよとか言って内地やけど、なんか本当私沖縄来て友達と終わってからさ、
1: うん、
0: あの海行こうって言ってシュノーケルしたりしてたけど、めっちゃ楽しかったけん、私海近いからぜひとか言って
2: やってみます
0: ね。
1: なんで沖縄警備して
0: るの？沖縄人入らんてよか、確かにな。
1: 逆に何してんの沖縄警備？その海入らないやん。
0: 確かに。
2: いや、何してるんですか？
1: 休みの日何してるんですか？
2: でもライカムとか。
0: あ、都会だね。でも
2: 行ったりします。
0: 都会だからじゃない、結構那覇の方は。 名古屋だったらみんな海なのかもしれないね、もしかしたら。

0: やるか。
1: いや分からんや、でも1時間ね、さっきもなんかあれちょっと休憩中に話したけど1時間かけなきゃね、映画館ないからね、びっくりしたよね。そこね、
0: ね、
1: それは私もこっち来てびっくりした。なんかさすがにこじんまりした映画館1個くらいあるのかなと思ったけど、うん、ね、
0: なんかもともとあったらしいけどね。
1: あ、そうな
0: ん。うん、なんかあったらしいんだけどなくなったんだって。
1: うーん、まあそっか、
0: 悲しいですね。
1: 悲しいね。なんかここにしかできないような映画館作ったらまたそれも売れるとか言ったらあれかもしれないけど、
0: お客さん来そうだよね。
1: うん、なんかこのやんなんだっけ、結局観光客ってこっちに来るじゃん、美ら海があるから、
0: うん、
1: まあ、映画わざわざここで見るとはならないかもしれないけど、綺麗ななんかできたら、あそことかさ、なんだっけ、最近めっちゃ発達してるじゃん、明美を照らしてみたいなスタバできたじゃん、21の前、あそこら辺でなんかできたらね、なんか良さそうって思ったけど、うん、
0: ね、
1: まあその経営者目線がちょっと
0: スタバ行った？
1: 行った、
0: 21の
1: 行った、
0: 行った、
2: まだ行ってないです。
1: 行ってない？あ、そうなんだ。いや、行ってほしいね。
0: なんかあそこ、なんかそこの店舗だけのやつみたいなかった？
1: あったあったあった、
0: カスタムできますみたいな、
1: え、行った？
0: 行った行った、行ったけど普通に普通のやつなんだ。
1: でもいいじゃん、これからさ21の前でさ清掃するときさ、一応近いからたまに寄って帰ったりとかもできるしね。
0: できるかな、何時に開くんだろうね、あそこ。
1: あ、早いんじゃない？
0: 早いかな、
1: 分かんないけど8時9時9時か。あ、ギリッギリかな。
0: スタバ、
1: いいじゃん、学校行く前にスタバ買ってスタバ持ってから講義受けてとか言って、何時だ、
0: 7時半っすね。
1: おう、7時半いいじゃん、うちらはちょうど活動終わるの8時だから、
0: うん、
1: ね、買って一限前にね、ちょっと行けるもあるし、うん、ぜひとか言って、うん、あそこのなんかね、バナナカスタム、バナナとブルーベリーのカスタムかなんかがめっちゃアサイの味がして美味しかった。おすすめ、ぜひとか言って。何、なんか好きなのある、カスタム、スタバのなんかよく飲むやつ。
0: 俺、
1: 二人とも、
0: うん、俺は、
1: うん、
0: ほうじ茶クラシック
1: ティーだと。あー、人気だよね、アルヒーロー。
2: 自分はキャラメルラテ。
1: あー、かわいい。あ、いい、わかるわかる、美味しいよね。私やっぱりあれが好き、スイートミルクコーヒー、あれが定番化した時にめっちゃ嬉しくて。
0: あれって期間限定だったの？
1: うん、なんかそんな感じだった気がする。もともとメインメニューになくて、2年前かな、1年前ぐらいになんか定番メインメニュー化して、
0: うーん、
1: ありがとう、待ってましたっていう感じ。ありがたかった、あれは本当に、うん、なんかあんまりでもあれだよね、言うても1杯500円ぐらいするから、うん、たまにって感じだな。私は最近はちょっとそれに渋ってる、意外と。
0: バイトしてるからお金いっぱいあるだろ。
1: いやいやいやいや、あ、そう、私それで最近新しくバイト始めたんですよ、フロント、ホテルのフロントバイトで、
0: うん、
1: まだ2回しか出勤してないんですけど、
0: はい、
1: やっぱそこが、それこそこの前なんかめっちゃ大阪から来てた観光客の人がいて、
0: はいはいはい、
1: なんかたまたまなんか旅行会社が代理で取ってた予約だって、何部屋かちょっと団体のお客さんだったけど取れてなくて、
0: うん、
1: でこっちで全然部屋が準備できてないっていう状況で、
0: うん、
1: めっちゃお客さんにバーって怒られちゃって、
0: うん、
1: でも私その時まだ2回目で何もできなかったね、チェックインの手続きもできなくて、端からずっとこう見るだけで、うん、もうめっちゃドタバタしてるの見て、あ、やばい、怖いと思って、
0: うん、
1: もう、あ、やばい、ミスったって思いながら、そのままもう時間に、定時の時間で、
0: うん、
1: すいません上がりますって言って逃げてきた。あんまり良くない新人社員かなって思いな、新人アルバイトだなと思って。
0: いや、でもできることないから知らないんじゃん。
1: そうそうそう、邪魔になるかなと思って、
0: し
1: っかり定時に帰らせていただきました。だからみんな意外と自分で撮るときも気をつけた方がいいんで、気をつけてくださいっていう。
0: どうしようもなくない俺ら。
1: え、もうそれな。どうしようもできんよね、そうなったら。
0: ね、
1: なんか、
0: うん、もうバイト決まったの？
2: いや、ちゃん、まだ決まってないです。
0: 決まってない、
1: はい、これから、ね、
2: これから。
0: え、仕送りはいくらぐらいもらえるの？
2: 仕送りとかじゃなくて、
0: うん、
2: なんか必要になったら連絡してね。
1: あ、いいね、嬉しい嬉しい、それはありがたい、ね、
0: え、でもあれじゃない、そのなんかお小遣いがないじゃん、それだと。
2: ないですね。
0: そう、どうすんの生活は。
2: あ、ちょこちょこ月1ぐらいで実家に帰るときに、
0: うん、
2: あの食材もらって帰ったりとか、ちょっとお小遣いもらって帰ったり。
1: え、どうやって今は来てくれるの、親が
2: 迎えに来てくれます。
1: そっかそっか、そうだよね。で、まあ、どんぐらい

0: ドで帰ってる？
1: 月1ですか。
0: そうかそうかそうかそうかそうか。じゃあまあこれからねいっぱい稼いでいきたいね。
2: ぜひマクドナルドに。
0: なんかやってみたい仕事とかあるの？なんかこういうバイトをやっときたいとか。
1: でも飲食系やってみたいです。
0: ああそうなんだ、うん。
2: 絶対やった方がいい。
1: うん、
2: マジで全人類みんな飲食やるき。
0: なんでなんで？
2: いやだって普通になんかさこっちに、うん、する対応が頭おかしいやついっぱいいるやん。
0: あまあでもそれはわかる。いるよねたまにね。
2: そうそうそう。で絶対そういうやつらって一回も人生で一回もあの飲食をやったことないんだろうなって。
0: バイトねしたことないのかな
2: って
0: な
2: るよね。そうそうそう。だってしてたらそんな反応できないじゃん普通に。
0: わかる。バイトして初めて気づくことあるもんね。なんかやっぱあこうやっとったら、ね、店員からしたらありがたいんだとか。
2: そうそうそう。うん、別になんか普通のなんか普通に敬語使ってくれるだけでいい全然。
0: そうだね確かにね。いろいろねあるからね。私なんかね海にやっぱ海近いから今のうちにあなんか日和マリン系に行くみたいなやつだよね。
2: なんかね面接受けてたよね。
0: ね面接受けてたけど私はねホテルフロントやりてみたかったけど、まあ、でもまあ今に比べたら楽かも。飲食に比べたら意外と、
2: ね、まあ楽やな。
0: やることはでもね飲食やってた方が意外と身につくことが多いかもしんない。
2: そうそうそう、うん、結構仕事ができるようになるから、ね、いいんじゃないかなと。
0: まあ、いっぱいあるけどね。
2: 俺も今度からバス先変わる。
0: え変わるの？やめる
2: ん？いやマック やめないけど席は残しとくけど、
0: うん、
2: あの焼肉屋さんで働くことになりそうです。
0: どこ、ああそうなんだ。
2: 牛市わかる？あの緑ヶ谷のさ、
0: うん、
2: あのキャバクラらへんわかる？
0: わからん。そこらへんにあるんだ。
2: そこらへんにある。
0: へ
2: なんか結構高め。
0: 高めのお肉屋さん焼肉屋さんよね。
2: うん
0: 日和も言ってるけどやっぱまかないもらえるってでかいよな。
2: そうなんだね。まかないありだし、うん、時給も今のところより高いしみたいな。
0: まかないとか何か何重視する給料？まかない
1: まかないです。
0: まかないだよね。わかるわ。
2: えキングっていうまかないあんの？
0: キングない。あいやもうそう焼肉チェーン店なんですけどまあそうチェーン店だからない。
2: なあね。
0: そうない。
2: 表向きはね
0: ちょっと払わなきゃいけない絶対。
2: なるほどね。
0: でもたまーにたまーになんかうんたまーにって感じ。でもやっぱちょっと安く食べれるのと、まあ、試食会っていうのがあるから、
2: うん、
0: それで期間限定の商品たまにちょこちょこ食べれたりとかがあるから、それはいいかな。あと大学生が多いが一番でかいかも、うん、もうほぼ大学生だけで運営してるみたいな感じだけん、
2: うん、
0: 夜深夜帯とかなったらもう大学生だけでみんなでこれやってあれやろうってそれぞれの分担分けてやってって感じ。まあ一応社員もいるけど、
2: うん
0: ほぼ大学生環境だからみんなでその後飲みに行ってもたまにあるし、
2: うん、
0: そういうのはなんか入ってよかったなとは思うけど未だに結構みんな辞めてって今は私ともう一人男の子しかいないっていう、うん、同級生はね、だから下の子たちが結構いっぱい下の代とかいっぱいいるから、うん、まあずっと続き、まあ、このままねあと1年だけもないから頑張っていきたいなっていう続ける大事だね。でも続けててよかったとは思うからぜひバイト選び頑張って
1: 頑張ります。
0: いっぱいね見るいろいろ迷うかもしれないけどまあそんな感じで、
2: はい、
0: 他になんかアドバイスある？ジョージから
2: アドバイス、
0: うん、
2: アドバイスっていうか、ま、マジでなんか入ってみてクソだと思ったらマジですぐやめていい。1年生だからマジで選び放題だから
0: 初先輩
2: だし。そうそうそう、
0: うん、
2: 普通にマックの社員がみんな頭おかしすぎる。
0: まあねそんなこんなで、はい、以上こんな名護の大学生事情でした。ここで最後に一曲お届けします。ジョージさんお願いします。
2: はい何がいいですかね。
0: どうしましょう。最近母の日があったね。
2: 母の日
0: があったから、
2: うん、母の日の歌、
0: うん、なんかあげました？プレゼントなんかあげたりした？
1: あ誕生日が近かったんで、
0: うんうんうん、
1: それで
0: 一緒になんか、
1: はい、
0: あいいね。私もなんかお母さんがよくあのマグカップをあのリビングで飲んでるんだけど、うん、犬もいるしよくこぼしてるからあの旗付きのマグカップを送ってあげました、うん、もうすぐね父の日もあるからだけど、
2: はい、でやっぱり沖縄のね、
0: あそうだね
2: 曲といえばね
0: そうしようか。
2: あれしかないですよね。はい、はい、ではクレイシー58でアンマーです。どうぞ。

0: お届けしていましたバイアンツリーの木の下でグリーンバードはエンディングのお時間です。さあ初めてのラジオどうでした？
1: 最初は緊張したんですけど、
0: うんうんうん、
1: 楽しかった。
0: あよかったよかった意外とね、うん、気楽に話せるからね
2: そんなにガチガチ話じゃないから
0: まあね、たまにこう聞いてくださってる方とかもいるから、
2: うん、
0: そういう時にラジオ聞いたよって言ってくれたら、あ、頑張ろうってなるよね気引き目しちゃいけなきゃとかなりながら、
2: そうそう、あ、聞いてるんだって
0: 聞いてないものなどもね、意外とやっぱ活動し知ってくれ、それで知ってくれる人あんまりいるのかな。
2: まあ少なからずいるんじゃないですか。
0: まあね、でもこうやってでもこれがきっかけでなんか一緒にイベントしませんかって言ってくれた人もいたから、
2: うん、
0: まあ少なくともね活動の影響力があってくれたらと思います。ということでね、なんか最後に言い残したことない？大丈夫？
2: この辺に気をつけてくださ
0: いはい、そうということで、メッセージをくれた皆様、コメントをしていただいたリスナーの皆様ありがとうございました。次回の活動は来週の27日 の
2: 朝7時からですね。
0: 朝7時から21世紀の森ビーチで行います。集合場所は結構わからない方がいらっしゃることが多くいるんですけど、入ってすぐずっとまっすぐ行ってなんか島、人工島がある手前の屋根があるところなので、
2: はい、あのシャワーとかトイレとかあるところに、う
0: んうん、はい、でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお時間ありましたらお越しください。ということでこの番組はソルマリンの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではまた再来週。
0: バイバイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: ハトじゃないよ、
11: ハブサブレ
12: ー。ツチノコじゃないよ、
11: ハブサブレ
10: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
11: ハブサブレ
12: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり。
11: ハブサブレ
10: ー、名護の新定番スイーツ。僕はないよ、
11: ハブサブレ
12: ー。土鍋コーヒーより販売中。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
13: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
14: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
13: 本当に？うちも連れて行こうかな。

0: 送迎バスもあるし助かってるよ。
1: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: 2026年5月20日8時になりました。ごまわさりです。
1: 団長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくする残業ラジオ踊る水曜日、何回目ですか？
0: 78回目をお送りします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サリさんのこのテンションの高さはですね、疲労を行き切ったおかしくなってるテンションですね、今日はね。
0: そうです。
1: そうです。ああ、
0: どうしないとね、やっていけないから、
1: やってられないラジオですか？そうなんですね。
0: ハイテンションラジオです。
1: だからもう、あれ、今日サリさん来れないかもしれないっていうぐらいお忙しくてですね。
0: そうなんですよ。
1: 残業残業ですよね。
0: 残業、大好き残業。
1: いや、もうあれですよ、この残業っていうワードが、なんて言うんでしょうね、この我々とのラジオとかっていうこの B 級スケジュールをですよ、
0: B 級スケジュール、
1: B ランクスケジュールを駆逐するこの社畜来産社会においてですね、殿下の宝刀の感じしません。何の話してる今日最初から
0: 何の話してるか。
1: いや、もうなんて言うんですか、残業っていうワードって結構強いなと思っていいですね。
0: 確かにね、
1: プライベートの予定をバーンって押しのけて、押しのけられる、あのワードだなと思ってですね。
0: 確かに、なんか許される感じありますよ
1: ね。そうそうそう、そうですね。
0: ごめん残業やからって言ったら、全て許される、
1: プライベートの揉め事の発端ではありますけど、
0: まあ確かに
1: 残業って、
0: そうね、なんか家族がいると大変ですよね。
1: そうですね。だからあれですよ、嫁さんも若い頃は残業残業って僕がずっと言ってたら怒ってたんですけど、最近もう本人が先週1週間いなかったりするので、
0: 奥様もうなんか日本全国飛び回ってる感じしますよね。
1: なんですか、あなたたちはどうしてこんなに勤労意欲が高いんですか？勤労意欲というか、なんかあれですね、
0: でも楽しいからじゃないですか、やっぱり。
1: やってて、まあそれが一番ですよね。サッカーキャンの奥さんも、結構お忙しいですよね。
0: そうですよね。
1: お忙しくて、半主婦ですよ。だから我々
0: 半主婦、
1: 半主婦、
0: ハーフ主婦、
1: 夫とか言って主な夫、主な夫ですよ、我々主に夫、
0: いや、でも素敵じゃないですか。ちゃんとそうやって、あの仕事、女性が社会にちゃんと出ていて、で男性もちゃんと家庭に出ていて、その半分ずつシェアしてる状態ってめっちゃヘルシーですよね。
1: ですよね。ヘルシーですよね。
0: 健康的ですよね。健康的な家族じゃないですか。
1: アベマ TV 出ても叩かれないですよね、多分ね、我々。
0: 結構あんまいないんじゃないですか、沖縄でそういう、なんだろう、分業ができてる。
1: でもなんか社会的な評価は低いような気はしますよ。早すぎるというか、我々の世代はもう働いてなんぼ、家庭なんて顧みないぜが良しとされてきた時代なので、なんとなくこの定時帰宅の家事手伝いをすると、若干の罪悪感は感じますよ。
0: ちょっと後ろめたい感じみたいな、
1: そうですね。だからといって残業するかって言っても断固として断るんですけど帰れるならすぐ帰るよ。
0: でも
1: 定時前にでも帰りたいぐらいですか。
0: いや、わかるそれは。でも残業をしない強さも大切ですよね、
1: そうですね、
0: これはすごく感じます。沖縄来てそれは感じました。東京に行った頃は私も残業してなんぼ、働いてなんぼって思ってたけど、残業せずにちゃんと業務を終わらせられる有能さ、
1: はい役も立たんくせに定時で帰るのが一番あれですからね。
0: そう、
1: 今ラジオ聞きの皆さん、サリさん僕指さしてましたね、僕のことをお前お前みたいな。
0: いや、もう
1: 僕はもうあれですから、ちょうどいいぐらいの、ちょうどいいぐらいラジオですから、これが。
0: そうかも、
1: 落としどころラジオですよ。
0: でもあれですよ、班長とかキャンさん世代の方が早く帰っていただけると、下の者たちは、下の者たちは帰りやすいんですよ。やっぱり先に帰りづらいじゃないですか、ちょっと なんか上司の方を差し置いて。
1: ああそうですね、うん、いやみんなさっさと帰りますよ。
0: 嘘
1: 僕たまに残業するんですけど、
0: はいはい、
1: あの無能がゆえの残業をするんですけど3時半から5時半ぐらいまで口開けて座ってただけの2時間が後ろに来るだけなんですけど
0: あそういう日ありますよねそうそう何してたんやろあれこの1時間みたいな、ね、
1: もうどうしても何もできないみたいな時があるじゃないですか。
0: わかります、
1: まあ、まあそれが後ろに倒れての残業なんですけど、うん、いや皆さんも定着してるなと思いますね、うん、ワークライフバランスですよ。
0: そうですね、
1: うんうん、いいことだなと思いますね。
0: いいことですよ、
1: はい、
0: 健康に行きましょう。
1: はいはい、
0: はい、
1: あのいやサリさんが今日遅刻するか、
0: うん、
1: もしくはお休みかも、はい、みたいなことをおっしゃってたので、
0: うんうん、
1: サッカーキャンが一つだけ話題を、
0: は
1: い、あの僕話したいことがあるんですって。
0: え聞きたい聞きたい
1: 気をつけして言ってたんです、はい、聞きましょうね。
0: 聞きたいです。
1: こんなあの振られ方し嫌ですね、
0: うん、でもキャンさんがなんかそうやってこれ話したいっておっしゃってくださることあんまりないじゃないですか。
1: そう唯一のですね、うん、平日休みがある男なんですよ。シフト制の平日休み男なんですよ。
0: そうなんですね。
1: 平日休みラジオなんですよこれが。
0: そうなんですね、はい、じゃあ余裕があるということですね。余裕ぶ
1: っ
0: こいて
1: 今日なんか肌ツヤいいなと思ったら今日休みだったんですよみたいな。
0: あいいな。
1: もうサリさんとは対照的でですね。
0: 本当
1: ですね何してたの今日は。
0: 何してたんですか。
2: ちょっと本当に聞いてくださいよ。
1: え聞こう。
2: ワクワク。私今日休みだったので
1: 離婚した、はいはい、離婚した。
2: あいや違
1: います 違います。びっくりした。はい、
2: あの、うん、映画を見に行こうと思って、
0: はい、
2: 見に行ったんですよ、
1: はいはい、
2: 朝早起きして、
0: え何時起きですか。
2: 何時起き起きるのはまあいつも大丈夫5時ぐらいに起きて
0: 早
1: っ
2: いろんなこと終わらして、はい、もうすぐ向かって、
1: はいはい、
2: 余裕もあったんで12時の
0: 映画を12時スタートの映画、うんうんはい
2: でチケット取って入って座ろうとしたら確実に私の席に中年のカップル座ってるんですよ。
0: あら
2: めちゃくちゃムカついてでも

0: 言えないもう、で平日なんでガラガラなんですよ、うん、だから多分みんな真ん中をこう取っていくじゃないですか、はいはい、私も選ぶときに真ん中を選んで行ったんですね、うん、I の78とか J の18とか、うん、で明らかに私のところ J の18で真ん中なんですけど、うん、中年のカップル座ってるんですよ、
1: はい、
0: めっちゃムカついてもう言えない。でも後ろにも人いる結局 J のこの11とか端の、うん、に座って見たんですけど、うん、もう映画よりも、
1: はい、
0: この人たちのこの人たちの怒りとかちょっとなんか楽しそうになんか話するんですよね映画見てる時、はい、それが気になって、うん、内容とかよりも、うん、なんか許さないからなお前たちは許さないからなって思っちゃったっていう話
2: 悲しいですねでもそれは、はい、
1: あせっかくの休日を捨ててますねプラマイゼロ
0: でも映画めちゃくちゃ良くて、
1: はいはいはい、映画何見に行ったんですか、うん、
0: プラダを着た悪魔2
2: あ見たい
1: 2やってるんですよね。
0: それもやってて、
1: 俺の嫁ですよ。はい、アンハサウェイですよ。
0: アンハサウ
1: ェイさん、はい、班長ですよ、
0: はい。めちゃくちゃ班長良かったです。
2: 映画は良かったです、ね。
0: 映画は良くて、この不中年のカップルだけがマジで絶対プラダ着てるし。
2: 中年カップルね。
0: 多分 GU を着た。カップルみたいなの
2: が GU を着た中年カップル
0: 絶対許さんと思って本当に、
1: うん、ああ底辺不倫カップルですよねすいません、
2: でもなんかあえてそこに座られてたんですかねその子たちは
0: 多分その人たちももしかしたらそのいないから人がいないので大丈夫だろうって思って座ったのか、
1: はいはい、
0: 本当にあのアルファベット読めないか、
2: うん、そうか
0: たまにいるじゃないですかこのなんか迷ってる方、うんうん、映画館とかライブとかでも
2: 年配の方だとね
0: でも多分、はい、私よりちょっと50代中盤ぐらいかなって思うんですよ、ね、堂々としてるから、
1: はいはい、
0: なんかそういう時って私が間違ってるのかなって なりません、うん、
2: あれとはなりますよね
0: でも後ろに番号書かれてるので、
2: はいはい、
0: 後ろ通る時に絶対わかるじゃないですか、
1: うんはいはいはい、
0: えって俺の J18 がって、
1: うん、いやでも僕飛行機で逆のことをやって、
2: はいはい向こうは
1: 間違えて一人で座ってて、
2: はいはい、
1: で向こうから若いカップルが来て、うん、でなんかもうなんていうんですかあすいません席間違ってますよ、
0: うん、
1: って言ってくれればいいのに、
2: うん、
1: そこ俺の席なんだってもうこのイキリクソガキ顎いくぞと思ったんですけど
2: いやでも
1: ごめんごめんあそうそうそうごめんごめんごめんちょっと一個後ろだったごめんねへへへって言っても、うん、もう無表情なんですよこのイキリクソガキカップルがですよヒョロが2秒で殺せるよって思ったんですけどあのヒョロガリがよ
2: このあのヒョロあのヒョロガリくんの魂をキャンさんは宿す時だったかもしれないですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ強でも強気でなんだろういっぱいだったら行ったかもしれないんですよ
2: はいはいはい、
0: たくさんぎゅうぎゅうで見てたらさすがにすいませんちょっとって言いましたけどいっぱい空いてるんで
1: うん
0: なんかね
2: まあいっかっていう気持ちも、は
0: い、まあいっかというか、うん、絶対許さないか
2: もめっちゃ根に持ってるし
1: でもあれですよねこうなんて言うんでしょう間違ってるやこの人たち気づいてないや、
0: うん、
1: でそれ教えようって言って、向こうからのリアクションは予定としてはあすいませんごめんなさい、うん、ごめんなさいっていうのしか僕予定してなくて、うん、多分この人たちに指摘すると思うんですけど、
2: うん、
1: は当たってますよって言い返される時あるじゃないですか、うん、立ち尽くしますね半分ないなもうちょいで泣くぐらいの
2: でもそれ確かに私も固まっちゃうかもな、
1: ね、
2: 私は多分言うとは思うんですけど、
0: も
2: し反撃されたらあいやでも言うっていうかなんか多分違いと思いますって言って見せると思うんですけど、でもし反撃されたら あってなるかも。
1: あ、僕この間まさにそれがあって反撃された方なんですけど、あの回転寿司屋に
2: も
1: う急ぎで食べたいから、
2: はいはい、
1: 家族みんないたんですけど、
2: うんうん、
1: 急ぎで食べたいから、カウンターでもいいから、
2: うんうん、
1: 横並びでいいから食べようっつって、
2: はいはい、
1: でカウンターを選んで、
2: うん、
1: 5人横並びで、うん取ったんですよ、
2: うんうん、
1: で6番から10番の席にお座りくださいっていう案内が来て、
2: はいはいはい、
1: でそのチケットを持って、まあ、嫁さんとか三男次男長男とかって、うんうん、678910に人座ってるんですよ、
2: うん、
1: 僕のところ。

0: はあ、
1: あのノースリーブ着た大学生ぐらいの兄ちゃんが、
0: うん、
1: 短髪のちょっとごつめの兄ちゃんが、
0: う
1: ん、で食べてるんですよ。食べ始めぐらいだったんで、
0: あ
1: でトントンってやって、
0: うん、
1: お兄ちゃん間違ってない、
0: うん、
1: って言ったから、あって言われて、いや歯じゃなくて、
0: うん、
1: 間違ってないって聞いたから、うん、10番って書かれてるこのレシートみたいなのあるじゃないですか、うん、発見されるじゃないですか、それをパッて僕に見せ寄ったんですけど、
0: はいはい、
1: 明らかに古いんですよ。
0: お、
1: いやこれ今日発行したやつじゃないだろうぐらいの古さだったんですけど、
0: うん、
1: あどうしようかなと思って、どけっていうわけにもいかんし、
0: うん、
1: でまあ、向こう側も5番も空いてたので、
0: はいはいはい、
1: 店員さんにダブって案内されてるんだけどあっち座っていい、うん、って聞いて、うんうん、でこの逆側に座ったんですけど、
0: うん、
1: このボロボロの10番こいつずっと持ってんのかなと思って、い
0: や確かにね不思議ですね、
1: アホみたいな顔してたんですよこれが、
0: いやいやいや
1: はって言って
0: えじゃあその10番をずっと持っていて、うん、毎回そこに行くときはその10番に座るのかな、
1: 入ってたらスッて入っていって食べてんでしょうね、
0: 無銭飲食じゃなくて、
1: あ
0: 別に会計はするのか、
1: 会計はするんでしょうね、いやもうちょっとよくわかんないんですけど、
0: だってそのねバーコードでなんか決済されるイメージがあるんですけどね、
1: うん、あ そうですよね1枚の紙をずっと使いますもんね、
0: ですよね、
1: あこれ これは僕はあれじゃないですか、1日所長じゃないですか犯罪を防げないですね
0: 引
1: いてますからね、
0: まあでもそういう人もいるんだ、
1: あれどうなったので、このバイトのバイトというか店員の女の子に、はい、ごめんなさいちょっとダブって排斥されてるみたいなんだけどって言ったら、うん、わーって言って、であのなんか社員っぽい人とごちゃごちゃって喋って、うん、で5番指さすんですよ、
0: うん、
1: 手のひらじゃなくて、
0: うんうん、
1: 僕なんかあれランクが下がったのかなと思ってですね色とかがブルベ冬だったのに今もう言わないねあれね
0: でも班長はブルベではない、
1: あそうなんですか、
0: うん、
1: ブルベってあれでしたっけ、薄い顔の
0: なんかそう透明感ある感じ、
1: あもうまさにじゃないですか、
0: いやそこが一緒、私と多分班長一緒だと思う、
1: あそうなんですか、
0: イエベ秋だと思う、
1: イエベ秋、
0: 私イエベ秋、
1: あなんかカラーパーソナルカラーでしたっけ、
0: うん、キャン、うん、そうです、あパーソナルカラーじゃないです、なんか
1: なんてうんう、それとは別、
0: また別で、キャンさんは多分ブルベだと思う、はい、
1: すっきりしてる感じ、
0: ブルベ夏な気がする、
1: ですねブルーベース、
2: ブルーベース、
0: はい、
1: イエベ
0: 青みがかった肌、
1: イエベ冬とか
0: 聞いたことないですか、
1: イエローベースで、うん、なんか季節と色をこうガチャって組み合わせて、
0: そうそう
1: そう、その人の、うん、あれなんていうんですか、体型とかもあるんですよね、
0: あ体型はなんかまた別の言い方がありますね、
1: は
0: い、なんだっけな、ストレートとかなんかそういう感じの
1: ボリューミーとかですか
0: 何だったっけな、なんかボリューミーはないですよ、
1: 体型っていうか、うん、見たまま言ってますねボリューミー
0: あなんだっけ、ウェーブとか
1: ボリューミー冬気ぶくれやしただのすいませんすいません
0: 、うん、ありますあります、体型とか、
1: はい、
0: その肌色、うん、肌の色、
1: はいはい、
0: でなんかこう区別があって、まあ、女性はそのメイクとかするじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: でイエベ例えば冬の方はこの色が合いますよみたいな、そういうなんか指針になってるような感じらしいですよ、
1: ああなんか今、
0: そうそう、
1: あそうそう、だから僕ランクが下がったと思って
0: そっか寿司屋の話、
1: 寿司屋の話でしたね、すいません
0: 残念、
1: あじゃあなんかこのなんていうんですか、まあ、女性はいろいろこの、
0: うん、
1: 何ベースカラーみたいなのを、
0: うんうんうん、
1: よく気にされるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: サリさんは何なんですか結局、
0: うん、私は多分イエベ秋、はい、
1: イエベ秋
0: か夏か、
1: あ
0: 夏とかのかな、春とか、
1: 暖かめの、
0: まあ、イエベではあります完全に、
1: ああ
0: の例えばショッキングピンクみたいな、
1: はい、
0: 口紅は、はい、めっちゃ似合わないんですよ
1: 今想像してみたんですけど、うん、おかしいです
0: ね。ですよね。私の姉は確実にブルベで、
1: はい、
0: そういう色のショッキングピンクみたいなあの濃いピンク。
1: あ、友の会みなみですよね。
0: そう、友の会みなみ。よく覚えてますね。
1: はいはいはい、
0: 友の会みなみは、
1: はい、
0: そっちが似合うんですけど、私は全く似合わないので、
1: はいはい、
0: お姉ちゃんの着る服と私の着る服は本当に違います。
1: 服も共有。できないですね。
0: できないです。
1: あ、うん、そうなんですね。
0: 全く似合わないし、お姉ちゃんも私の服着たら全く似合わない。
1: そうなんだ。
0: ね、そうそうそう。だから不思議ですよね。なんか、
1: はいはい、
0: 兄弟でもね。
1: あ、そうそう。だから

0: この間ミオさん、ミオ男子スクールのミオさんがいらしてくれた時に、その前に僕らほら FM やんばる休みなのにがっつり集合したじゃないですか、でそのままガストにご飯食べに行ったじゃないですか、
1: 仲良しガストね、
0: 仲良しガスト行って、でその時にミオさんが、班長なんかあれですね、あのアースカラーとか似合いますよね、
1: 言ってた
0: 似合いそうですよねって、似合いますよ多分、きっとっていう話してて、ああそうなんですよねって言ったんですけどアースカラーってなんか俺今何言われてるかと思って、もうあれですよ、あのこの若い女の子に言われたから、じゃあちょっとアースカラーのあのこの夏ですよ、アースカラーで行こうやさと思って、アースカラーって調べたら、あの落ち葉とか地面とか土とか
1: まあまあまあ間違ってはないですよね、
0: 消えかかってるじゃないですか
1: いやいやいや、アースカラーはもう地球に根ざしたという意味なんで、消えかかってる、海もそうだし、あの空、
0: はいはい、
1: とかもアースカラーやし、まあ、なんか蛍光じゃない色ってことですよ、つまりは。
0: あ、自然にある色。
1: そうだからそんな気にかかってないです。
0: 分かった、じゃあ この夏はインサマーはアースカラーでいきます。
1: 黒卒業ですか。
0: もう地面からそば食べますよアースですから。
1: その話先週したじゃないですか
0: はいはい、はい、
1: 地面からそば事件、
0: はい、
1: 次の日、はい、出勤して、はい、駐車場何気なくこう歩いてて、でその班長が乗ってたであろう車が、はい、パッて目に入って、はい、あって昨日のこと思い出して、
0: はい、
1: 地面見たんです、うん、こんな水たまりぐらいの濡れがあって、
0: ああの油の跡でしょ、
1: マジでこの人やったんだと思って。
0: いやマジですよ。
1: いやもう本当に
0: あの財布を置いてあったところは地面のシミなかったんじゃないですか。綺麗に財布を避けて。
1: 見てないですけど、マジでやったん、ちょうどその降りたところにあったから。
0: 班長の逃したそばの汁ですよ、
1: ね、うん、でもそばはねちゃんと綺麗になくなってたんで。
0: なくなってましたけど、はい、もうプレコみたいに食べましたからね。ご存知ですかプレコ。
1: いや知らない何それ。はい、まあ、そんな感じでね、はいはい、アースカラーねいいと思います。
0: アースカラーでしたね。さあ、
1: さあ
0: 今日はどんな日。あ違うよ、始めないといけないんですよ、まだ始まってないですよね。
1: そうですよ、
0: 始めましょうね。ちょっと待ってくださいね、いきますよ踊る水曜日は何だったっけ、ちょっと待ってください、
1: ね、残業ラジオ。
0: あ、踊る水曜日は残業ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています、
1: はい、
0: いつでも部員を募集中です。
1: です。
0: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。どしどし入部してください。今日も踊りましょう。
1: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: サリです。踊る水曜日は FM やんばるをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。
0: はい、
1: イスラシのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができ
0: ます。できます。
1: 最後までお楽しみください。
0: 楽しみください。
1: ということで、
0: はい、
1: 残業ハイテンションラジオ
0: で。ああ、そうですね。もう疲れはもう乗り越えていくしかない、はい、
1: そうです、そうです。
0: 明日の反動が怖いんですけど、大丈夫ですかね。
1: 怖い、私も明日もね、バキバキにやって予定なんで。バキバキ。
0: もうあれですね、でも新しい新年度も始まって50日ぐらいですね。
1: 経ちましたね。
0: もう先週僕なんか調子いいんだよねみたいなこと言ってたじゃないですか。
1: 言ってましたね。
0: 下がってきてますね、この折り返しが来てますね。
1: こう山、やっぱり山があると谷があるからね。
0: そうです ね、 ですね。あんまりこう山の時にキャッキャ行って走り回ってたらダメかもしれないです ね、
1: そうですね。
0: 日常を取り戻さないと、
1: うん、
0: なんかそんな、あ、ちょっと疲れてきたなって思ってですねこれから夏なのに、
1: うん、いやでも暑くなってきている、う
0: ん、あ、なんかあれでしたよね、あったかくなってきて、うん、それに体が慣れなくて、うん、ちょっと体力が落ち気味になるんですよね、うん、この時期って、はいはい、夏前って。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だから、うん、そう、ずっとお外のお仕事だったじゃないですか、
1: はい、
0: 去年まで、うん、もう今もあれなんですよ、椅子に縛り付けられててですね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、もう全然なんですよ、外にも出れず
1: 立ち上がらせてくれないんですね。
0: 立ち上がらせてくれないですね。

0: がもうちょっとストレスが溜まってますね。
1: あららららら、うん、
0: とかもうなんかあれですよ、うん、いや特にはないですよ食べちゃいたいなと思っていろいろ
1: 食べちゃいたいな
0: 食べちゃいたいなと思って
1: 二郎系ラーメンとか
0: 二郎系ラーメンとか、うん、サリさんどうなんですか、ストレスと食事の相関関係ってあります？
1: あーでもあのストレスで食べなくなる人もいると思うんですけど、はいはい、どちらかというと食べる方かもしれないです。
0: ストレスを食事に関しては食べる、
1: あ食べるというか多分荒くなる、うん、何でもいい、もうどうでもいい、
0: そうですよね、リソースを向こう側に使っちゃってるから、はい、食事はもう、あれゆで卵ばっかり食べてるじゃないですか
1: ゆで卵だったらまだいい方じゃないですかゆでてるし、
0: ゆでてるし
1: コンビニとかね、なんか、はいはい、そういうあの手っ取り早いものに手出しちゃって、うんうん、
0: これ悪循環ですよね。
1: ですよね、本当に。でもそういう人多いんじゃないですか、うんうん、皆さん
0: 参加してるわーと思いますね、あの体が。
1: あ、わかる、
0: わかります、うん、なんかあまり
1: 大人になるにつれてわかる、
0: うんうん、いい循環じゃないな今、ね、この時期っていうのはあります、ね、
1: そうそうそう、だからそういう時こそね、うんうん、あの野菜とか、
0: そうそうそう、
1: 新鮮なこうものフレッシュななんか肉とかを食べた方がいいんでしょうけど、うん、
0: はい、
1: そうじゃないとね、
0: まんまる鶏食べとくか、
1: まんまる鶏もいいかも、
0: うんうんうん、いやでもそうですね、それで気づいて気をつけたらまた持ち直すんでしょうね、うんうん、
1: ですね、うんうん、気をつけたい。
0: 毎朝起きてだりーなーって思うのがあったので、うん、もう今日ジェミニー先生に聞いたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 聞いたらとりあえず朝日を浴びろ、
1: う
0: ん、なんだったっけな、セロトニンじゃなくて、
1: あーなんか出るって言いますよね、うん、
0: あの
1: 紫外線浴びた、
0: 幸せ、そうそうそう、で一定リズムの運動をしましょう、
1: ほうほうほう、
0: ウォーキングとか軽く縄跳びとかでもいいか、ジャンプとかでもいいから、はいはいはい、このかあまり重くない感じでトントントントンっていうのをすると体も起きて、
1: うーん、
0: おはよう物質も
1: 出るよ、
0: 分泌されると、
1: おー、
0: まあ、それをソファーにグデーって座って呼んでただけなんですけど、うん、なるほどねっつって
1: わかる、朝は本当に無理なんだよな、うん、
0: サリさんも朝弱いですからね、
1: 朝弱女キャンさん朝強、
2: 最近です。
1: あ、最近ですか、
2: 若い頃は全然、
0: あ、
1: それは、ああ、やっぱりそう言いますよね、皆さんね、
0: あ、そうそう、もう朝に振らないとついていけないですからね、あいつらには。
1: なるほど、夜ね早く寝て朝早く起きるっていう、もう習慣ついてるってことですよね、うんうん、いいな
0: 最近、うん、あ、だからもう、ずっと早い時間10時ぐらいに寝て、
1: うんうん、
0: 4時5時ぐらいに起きる生活を続けてたんですけど、
1: はいはい、
0: 最近また僕ゲームを始めてて、
1: なら
0: ファイナルファンタジー15をやってるんですよ、クロドじゃない、違うや、
1: クラウド、
0: うん、あれはセブンか、いやセブンやって、
1: はい、
0: でこの間ほらあのハードオフ行った時にですよ、
1: うんうんうん、
0: また
1: ハードオフ行って経済循環が生まれてる
0: そこにあの1000円で売ってたので、FF15 かな、ファイナルファンタジー15を今やっているんですけど、
1: うんうん、
0: 時間やってる時間がですね、
1: うんうん、
0: もうちょっとあと一つあのクエストをこなしてからってやってたら1時とかなるんですよ。で1時とかに寝てで起きる時間は一緒なので、
1: 一緒なんだ、
0: 一緒なんです、なんか分かんないけど、
1: 体内時計、
0: お坊さん便所は確実に行くので、
1: あ、
0: キャパが、膀胱のキャパがもう膀胱の柔らかさが失われていっていて
1: 硬い
0: んですよ。だからもうタンクカチカチなのですごい起きちゃうんですけど、
1: うん、ほうほう、
0: だからもう中学生みたいな寝不足なんですよ今。ゲームしてあの時の遅くまでゲームしてるからよって嫁に言われてってなってますね。
1: すごいですね。でもそれでも二度寝もしないんですか、
0: うん、二度寝もしないですね、
1: ただ
0: も職場では一切役に立たないですよだから今日3時から5時まで何もしない虚無
1: 時間があったんですね。
0: いるだけ班長がいたんですよ、だからそこに、
1: うんでもそこまで集中できるのすごいですね、ゲーム。今までその早く寝られてたのに、
0: はいはい、
1: 夜遅くまで集中してゲームできる、ファイナルファンタジーがすごいのか。
0: あ、そうですね、もうなんか、ま、って思ったんですけど、うん、僕ずっとゲームしててドラクエの話ばっかり。
1: あ、確かに
0: 去年の正月ぐらいに、
1: うん、ドラクエハマったらなんかすごそうですよね。
0: あ、もうそうですね、
1: ハマ、ね、うん、ったら。
0: だからサッカーキャンからバイク預かったんですよ、
1: はいはい、
0: バイク買って、
1: うん、
0: 1年ぐらいも放置してるので、もう不動

0: 車なってて軽トラで運んできて僕のお家に持ってきて、で、うん、多分前だったら僕もテンション上がって、うん、よっしゃこれ直してこれ直してってやってるんですけど、はい、この間ちゃちゃっと触ってエンジンかかってからちょんって置いてまたゲーム始めたんですよ、うん、今僕じゃそれじゃないんですよ、
1: プライオリティの変動、
0: そうそうそうです、プライオリティですよ、ね、サリさんが嫌いな言葉プライオリティですよ、
1: プライオリティの変動ね、うん、
0: 役割分担でしたっけ、
1: プライオリ、違います、優先順位、
0: 優先順位か、あ、そうかそうか、そうですね、
1: 面白いですよね、
0: 多分でも、ね、あの僕多分3つぐらいで回ってて、うんうん、ゲームして釣りしてバイク直してゲームして釣りして、
1: 確かにそれ以外あんま聞いたことない
0: もうあれですね、もう中年の深みを感じるでしょ、うん、この
1: でもあるだけ素敵ですよ、やっぱ世の中にはそういう趣味があんまない方もいらっしゃるじゃないですか、はい、だんだん大人になってくると、
0: はいはい、
1: で3つもあるってすごいですよね、ゲーム、釣り、はい、バイク、
0: バイク、
1: まあ、いじり、車、ね、バイク、いじり、うんうん、すごくないですか、この3つを使いこなしてローテーションして、
0: ね、もう限られてきてるなと思って、多分これ僕どこに住んでも一緒だろうなと思って、うん、どこに住んでも、うん、どこの国に行ってもこればっかりやってるんだろうなと思って、
1: 軸がぶれなくて素敵ですね、
0: うん、もうでももうあれです、邪魔されたらもうすごい不安定になりますけど、うん、これができないってなったら
1: やばい、浮き沈み、
0: ね、サリさんいくつぐらいあります、あなた欲張りっ子ちゃんですからね、うん、いっぱいあって
1: もはやない、
0: もはやない
1: そういっぱいあってもはやないです、
0: 白すぎて青
1: そういう感じかも、なんかよくわかんない感じ、
0: よくわからない、うん、ああ。キャンさんはどんなですか、
2: ね、私は今はもう観葉植物、
1: ああ言ってましたね、観葉植物おっしゃってましたね、
2: 映画とかやっぱり、
0: うん、あ、映画はちょいちょい行きますね、
1: ね、
0: ライブ、
1: そうか、安定材料に、
0: 安定材、あ、うーん、このなんていうんですかね、リフレッシュとか、
1: はいはい、
0: リカバリーとか、
1: うんうん、
0: 前もお話ししたと思うんですけど、なんて言うでしょう、因果関係がはっきりするぐらい体調の変化があれば取り入れようかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかストレス発散できたよとかって言うけど、
1: うん、
0: お家帰ったら普通に戻ってるじゃないですか、
1: そうか
0: ストレス度4ぐらいの感じで日常が来るじゃないですか、うん、
1: ストレスね、
0: ちゃんとこれあります、リフレッシュ、
1: リフレッシュ方法、
0: 国神の海で泳ぐのと
1: 確かに
0: あなたは1個持ってるじゃないですか、泳ぐ、海で泳ぐって、ね、僕はリラクルに行くっていう、この一玉ずつは持ってるんですけど、
1: はいはい、あ、でもこれラジオで話したかちょっと覚えてないんですけど、
0: はい、
1: あのヘッドスパに行く、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: したまに、
0: あのサリさんがヘッドスパこの間行って最高だったっておっしゃってて、
1: うんうん、
0: でいろいろ詳しく教えてって言ったら、女性専用ですって言ってませんでしたっけ、
1: うん、そんなことないです、あ、でも分かんないです、行ってたとこがもしかしたらそうだったのかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: あの基本的に別にヘッドスパは男性でも、
0: 男性でも
1: あの美容院でやるので、
0: はい、ああ、
1: はい、
0: あ、なるほどなるほど、
1: 美容院のそのヘアカットとかヘアカラーのなんかその メニューにあれば別に誰でもいいと思いますよ、
0: はいはい、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: ああそうなんだ、
1: そう、
0: 何でしたっけ、うん、女性専用ですって言ったの、ニンニク注射屋さんでしたっけ、
1: ああそうそうそう、ニンニク注射のところは、まあ、そうそう、レディースクリニックです、ニンニク注射も常連です、
0: ブラジャーしていってもダメですかね、
1: いや怖い怖いよ、
0: はい、すいません、
1: 捕まるのでやめましょうねそう、
0: はいはい、
1: そうヘッドスパとかですかね、
0: ヘッドスパ、うん、いいですよ、
1: ね、リラクルと同じ要素だと思います、
0: そうそう、だからあれはあれで直接体に触れられるので体調の変化があるのは当たり前じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それはまあもちろんとしてですよ、うん、そのこの別の行動で別の何かが解消されるっていう、この相関因果関係がはっきりと分かるものがあれば、は
1: い
0: は
1: いはい、確かにね、
0: 取り入れていきたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 階段登ったら疲れるとかっていう直接的な因果関係
1: でも、ね、寝るとか、
0: あ、
1: もう昼間とかに寝るみたいな、
0: ああ
1: 私結構それが HP 回復になるんですけど、
0: 通常の睡眠じゃない時間帯に
1: ですです、
0: 何週間かに1回、
1: はい、
0: ここで寝る、
1: もうなんかあ眠いかも昼間って思ったらもう、
0: はい、
1: で予定がない時に寝ることで結構回復する、
0: なんていうんですか、スペシャルな感じが、
1: そうスペシャルな感じが、
0: あ、ね、あ、
1: 寝てやったぜって思う昼間に寝てやったぜって思う、
0: ああ
1: そうそう、なんかそういう意味も含めて寝るという事態、事象自体と、
0: はい、
1: その昼間に

0: 寝てやったぜという精神的なもの、
1: プレミアムな、
0: プレミアム、
1: プレミアムスリープなんですね。48% 増しなんですね。
0: いやだいぶ、
1: ああ、うん、なるほど
0: かな。いや、ちょっとバイクいじりとかじゃないですか、それこそ。
1: そうですね、うん、このベクトルがそこに向いていて、それができてる時が多分ストレスは解消されてるんですよ、うん、で今ベクトルゲームに向いてるのにバイク持ってこられてももうダメなんですよ、うん、分散しちゃって、この間もなんかずーって人差し指でくるくるバイク撫でて終わったんですよ。庭に出てバイクのシートからタンクをこうずーってやって、
0: すごいですね。あのこれやばいっすね。
1: やばいっすね。だから、うん、だからもうあれなんですよ、この50になってもメンタルグラグラしてるんですよ、うん、
0: 確かにね。
1: 特性だと思いますよ多分僕の、うんうんうん、あれですね、いろいろなんていうんですか、うん、HDMI とかあるじゃないですか。
0: HDMI、ね、ありますよね、まあ、繋がってないみたいなもんですか。
1: そうそう、いいですね。いいこと言いますね、は
0: い、ということでちょっとコメント読みましょう。
1: はい、コメントいきましょう。
0: ジョージさん、こんばんは。夕方になって胆のう期の仕事を振ってくる若い、上司にムカつきながら聞いています。
1: あ、そっか、あれですね、ジョージさんは、うん、なんて言うんでしょう、一旦引退再雇用だから、うんうん、年下上司がいる状況なんですね。
0: そっか、
1: もう殴って辞めるまでが楽しみですね。
0: やめなさい。
1: 年下上司を
0: やめてください。ジョージさん、今夜はムカつきラジオですね、ポータマ家族も混ぜてあげましょう。
1: あ、そうだそうだ、
0: よく覚えてますね。
1: もうあれですよ、もうストレスマックスです今。この
0: もう思い出させないでくださいよ。
1: ああじゃないわよ、咀嚼
0: 忘れてたのに。
1: 思い出してきたな。元気かな。
0: 元気ですよきっと。
1: 気になってるし。
0: 武蔵さん、はい、サリちゃん班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんなんす、うん、生放送お疲れ様です、はい、ということで、
1: お疲れ様です、
0: いつもありがとうございます。武蔵さん、久々に久々にじゃないや、遅刻されて、あ、遅刻ラジオだ。
1: そうそうですね、ダメですよ、ね、もうなんかあれですね、
0: ダメですよ、
1: ね、アップデート間近ですね、じゃあ、
0: ね、何があったんだろう。 AIMC、 はい、ブラピーさん、休み取ってサーキットに走りに行った僕が通ります。
1: あ、そうなんですよ、
0: それもいいかもね。
1: 車関係の人、うんうん、水曜日に集まりがちなんですよ、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、で、ブラピーさんを探したら、うんうん、水曜日確実にいないんですよ、ほぼ確実にいない
0: んですよ。毎週休んでるんですか、ブラピーさん。
1: 何週、あ、月に何回かだと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: あ、今日水曜日かって思うぐらいブラピーさん、うん、連絡取れなくなるんですよ。
0: 楽しんでますね。
1: すごいですね。 何してるんですかね、水曜日。何があるんですかね。
0: 知りたいな。ジョージさん、昼に寝ると夜に寝れない年になってしまいました。そうなの？
1: よくほら帰りの電車でうとうとしちゃうのが、うんうん、はいはい、もう本音の、うん、実際のガチの睡眠の時の睡眠の質を下げるので、うんうん、頑張って起きててくださいっていうのが、なんていうんですか、中年取扱書みたいなのに書かれてましたね。なんか、うん、帰りの電車で寝ると
0: 仮眠はダメなんだ。
1: 仮眠はもう何て言うんですか、本当の睡眠の邪魔をしますよっていう、うん、まさにです、因果関係がはっきりしてますね。
0: そうなんだ、
1: ジョージさん、いいですね、
0: 体は正直ですね。班長よく分かっていらっしゃる。武蔵さん、お風呂に入ってて遅れました。
1: あ、
0: かわいいですね。正直で
1: どこから洗うの。
0: やめて、
1: あ、おじさんだったな。
0: 今日はね、遅刻ラジオだったんで、はい、武蔵さんもね、一緒に遅刻ラジオしてますね。
1: そうですね、
0: 一緒です。
1: サマータイムですよ。
0: いいですね、うん、サマータイム入った、はい、はい、ということで、はい、今日は5月20日、
1: 5月20日、
0: 今日はですね、年始から140日目、
1: うん、140日目、
0: キリはいいですね、年末まで225日、
1: うんうん、225日
0: となりました。早いのか何なのか。
1: そうですね、うん、いや結構ありますね、まだ225日。
0: そうですね、まだ半分は経ってないですから。
1: うんうん、へい、
0: 経ってないですよね、うん、
1: 経ってないですね。
0: あと今日の出来事、
1: はい、
0: ほうほう、お、1909年、うんうん、旨味調味料味の素が発売。
1: 味の素、
0: こんなに昔から、
1: はいはい、
0: 100年以上前から、
1: うんうんうん、
0: すごいですね。
1: すごいですね、
0: 味の素さん、
1: なんかいろいろなんていうんですか、良、
0: うんうん、
1: くない良くない、
0: ね、
1: なんか一時あれが流行ったじゃないですか、ね、買ってはいけないみたいな連載が、雑誌かなんかの連載があって、
0: はいはいはい、
1: それが単行本になって、買ってはいけないシリーズが何冊か、2号に第2弾第3弾ぐらいまで出たんですけど、
0: はいはいはい、
1: 結構僕らが、日常で摂取してる食べ物とかあって、

0: って、うんうんうん、もうなんかもうそんなこと言ってたら生きていけないなと思って、もうこの本自体買ってはいけないなと思ったんですけ どその中にもまさにうまみ調味料が何ていうんですか、矢面に立ってましたね。
1: ね、なんか変なもん入ってるとか、うんうん、中毒性があるとかないとか、うんうんうん、ね、でも美味しいですからね。
0: 美味しい、もうだって、うん、味方、正義の味方ですよ。ジロリアンにとってはですね。
1: ジロリアン
0: 魔法の魔法の粉って言ってますからね。
1: あ、そうなんですか。
0: うんうん、え、そうそうそう、そうなんですよ。
1: 美味しいですから食べましょうね。
0: うんうん、食べましょう。はい、
1: あと2001年ウィキペディア日本語版が開設。
0: 2001年、ああ結構早いっすね。
1: 最近なんですね、意外と、
0: うん、そうですね、25年前ですね。
1: うん、ウィキペディアでも結構画期的じゃないですか。
0: そうですね、
1: なんであんなに信用されてるんだろうってぐらいウィキペディア情報ね。そうそうそう、ウィキペディア、
0: でもあれですね、最近はもう AI に取って代わられましたね。
1: 確かに
0: 前検索したら必ずウィキペディアが上位に来て、
1: ね、
0: うん、でまあ信憑性が低いわけではないけど、うんうん、高くもないじゃないですか、うんうん、これを持ってなんだろう、いざ試合に向かったらなんか負けたりするじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 論破されたりするじゃないですか、うんうんうん、まあ、ある程度参考程度に雰囲気つかむためには良かったんですけど、今もうその上に AI がドンって答え入れてくる、もう役割も終わりなのかもしれないですね。ウィキペディア、
1: ウィキペディアさん、
0: はいはい、
1: あと著名人の方、誕生日の方、はい、いろいろいらっしゃいますが、はい、1898年、はい、ジョセフ・マーフィー牧師、
0: 牧師、
1: 彼はポジティブシンキングの提唱者だそうですよ。
0: ポジティブシンキングを提唱してる方は牧師なんですね。
1: ね、
0: よくほら映画とかで見る懺悔部屋みたいなのがあるじゃないですか、告白部屋というか、
1: はいはいはい、キリスト教とかの、ね、
0: そうそうそう、でこんな悪いことをしてしまいましたって言って、うんうん、で牧師さんがいやいいんだよみたいな、
1: うん、
0: そ
1: う、許しをね、
0: 許しをやるじゃないですか、うんうん、でポジティブシンキングの人に懺悔ってしたらなんか、なんていうんですか、大丈夫じゃないそんぐらいっていう、まあなんていうの、シン食った返事が返ってこなさそうな、
1: 確かにポジティブ返しされそうですね、うんうんうん、ポジティブで上書きされていく感じ。ああ、だから
0: 全く関係性のない人に職場の人間関係とかぐじぐじ言ったら相手も聞きようがないから考えすぎじゃないとかっていう、もうなんていうんですか、まあ大したリアクションもしてくれないじゃないですか、興味ないし相手も分かってるんだけど言っちゃうみたいなのっぽい懺悔部屋になりそうですね。あんま繁盛しなさそうですね、
1: ジョセフさんには懺悔しないかもですね。
0: しないですよね、多分ね、大丈夫大丈夫大丈夫
1: あ、でもそれで心は軽くなると思ったので、ね、うんうん、そういう人もいるかもしれない、
0: ね、2800万、うん、大丈夫大丈夫みたいな感じでいそうじゃないですか割と大変だぜ2800万って。
1: 何、借金、
0: あ、いや、いろいろこの 数字的に言うと
1: どういうこと
0: はいはい
1: はいはい、うん、あと1924年、はい、相田みつおさん、
0: 人間だもの先輩じゃないですか、
1: みつお、
0: うんうん、
1: いいですよね、みつおさん、もそっか100年以上前の、
0: あ、そうなんですね、
1: 生まれなんですね、
0: あ、ちょうど100年、もっとなんか最近の方と思ってました
1: ね。
0: あの相田みつおさんっておっしゃってることと、あの字があるじゃないですか、筆字でよく、はいはいはい、あれってこの方が書いたやつですか。あ、そうなんだ。
1: そうですね、なんか特徴的なね。
0: でも最近ですよね、あれ掘り起こされたのって、ここ20年くらいじゃないですか。
1: そうなんですかね。
0: あ、
1: でもなんか物心ついた時には相田みつおさんってすごい有名なイメージがあります。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ああ、
0: 確かに名言ですね。
1: つまずいたっていいじゃないか。
0: つまずいたっていいじゃないか。
1: ポジティブな感じですね。
0: うんうん、ジョセフ・マーフィーと一緒ですね。
1: 一緒ですね、
0: 牧師と
1: 本当にだってあれですよ、1940年は王貞治さんも誕生日ですから、
0: 左利きのポジティブじゃないですかあ、でもなんかこの人はどっちかというと侍感があって、
1: へ、
0: なんていうんですか、僕とずっとした感じがあって、うん、どっちかというとハッピーオーラは出てないのでポジティブシンキング感はないですね。でも練習して本番でみたいな感じかもしれないですね、うん、
1: そうか。あと1971年に光浦靖子さんがいらっしゃったりとか、
0: はいはい、
1: 97年には三笘薫さん、
0: 三笘の1ミリですよ、
1: 三笘選手、
0: うんうん、
1: ですよね、
0: サッカー選手です ね、
1: ワールドカップあれですよね、確かあの外れたんですよ ね、
0: 外れてましたね。なんかあるんですよね、そうそうそう、ワールドカップってやっぱ次世代のことを考えるんで、
1: うーん、
0: 今メインどころ

0: これでがっちりこの人入るだろうっていう人入らなくて、長友入ったりするじゃないですか。
1: ねえ、長友選手もすごいですよね。41歳とかですよね。
0: 15回目ぐらいじゃないですかね、ワールドカップ。それだけで
1: 60回。はいはい、すごいですよ本当に。あとこれどうしてもちょっとキャンさん伝えたい、うん、記念日、
0: はい、
1: ガチ勢の日だそうですけど、
0: ガチ勢の日、
1: なぜかというと、
0: はい、
1: 5月20日、
0: うん、
1: 5×20、
0: うん、
1: 100、
0: はい、
1: 100% ガチということで、
0: あ、
1: 今日ガチ勢の日、
0: あ、もうすごい、
1: うん、
0: 共感しますね。
1: ですよね。ガチ勢でいようぜ本当に。
0: 僕この世界軽量年が軽量記念日にすごい心惹かれるんです
1: よ。世界軽量記念日、
0: 好きそう、あれ測るやつですね。多分これあれですよね、メートル法、メートル条例が制定されたっていう時なんですけど、なんかもう世界各国でこの長さとかの単位がバラバラだから、
1: うんうんうん、
0: 一旦メートルに統一しようぜみたいに言い出したらしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: で僕もちょっとこれ興味持って調べてみたんですけど、フィートってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: アメリカでよく使うフィート、はい、あれ約30センチなんですよ、
1: うんうん、
0: で、僕らが日本で使う尺とか寸とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれも、寸が30センチぐらいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、ルーツを調べてみたら、
1: はい、
0: 足の大きさがだいたい30センチで、
1: うん、
0: それを基準にフィートとか寸とかっていうのが作られてきた。フット、そうそう、フットの、フットの複数形だったかな、フッツ、あ、違う違う、
1: フィート、
0: フィート、そうそう、フィートなんですよ、うん、だから世界各国で、あ、だからあれなんですよ、僕びっくりしたんですけど、30センチ一寸、はい、30センチって足の大きさって結構でかいじゃないですか、
1: うんうん、
0: だから日本人めっちゃ手足でかかった説が僕の中にあって、
1: うんうんうん、
0: あるんですよ、あるラジオですよ。
1: だそうですよ。
0: だからなんかで、
1: この
0: メートル条例って提唱されたのがフランスらしいんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: フランスこそなんか12メートルとかを1としそうな民族じゃないですか、
1: ダースみたいに。
0: ドイツだったら分かるんですよ僕、
1: ほう、
0: ドイツがメートルも、10ミリ、
1: うん、
0: 1センチ、
1: うん、
0: 100ミリ、100センチ、1メートルっていうこのきっちりとした感じがドイツ感があって、
1: うんうん、
0: フランス人ってもうなんか 12.72 とかって
1: 言うそうです。車に構えた感じ、
0: そうそうそうそう、なんかちょっとなんか僕らからはなんかあんまり感じれないのをしっくり、こう感性の方でいくやつだから、フランスかと思ってびっくりしましたね。
1: 面白いな、確かに。なんか世界基準のことってマジでどうやってなんか作ってんだろうって思いません？私それで思ったのが、
0: はい、
1: ハッピーバースデーの歌なんですけど、
0: はい、
1: ハッピーバースデーツーユーが割と世界共通じゃないですか、
0: はい、
1: 沖縄で初めて聞いた誕生日の歌、
0: タ
1: ンタンタンタン
0: 誕生日、
1: あれ何？
0: メートル法ですよ、あれ、メートル条例で決まってるんですよ、誕生日は。
1: 沖縄独自すぎる。
0: あ、そうなんですか、
1: 本当に。
0: あ、はい、タンタンタンタン、
1: ね、誕生日、本当に
0: 今日は班長の誕生日、タンでしょ。
1: 何あれ。いや、私聞いたばっかの時にそれをあるご家庭のお家で聞いて、
0: はいはい、
1: あ、この家庭独自のオリジナルソングがあるんやって思ったんですね。なんか いいなと思って、それがなんかそういう家族で作るみたいな、
0: はいはいはい、
1: したらまたある別の家族がそれを歌ってて、うんうん、みたいな、
0: あ、もう あれですよ、これもだから県の条例で決まってるんですよ。
1: いや、だからその時に聞いたら、いや、普通にこれ歌うよみたいな、と思って、
0: 多分、保育園とか、
1: はいはいはい、
0: あの辺でこう言い伝えられてるんじゃないですかね。
1: いや、もう沖縄条例ですよこれは。
0: ああ、ああ、
1: すごい、ハッピーバースデーじゃないと思って、
0: ね、米国の占領下にあったのにね。
1: そうそう、
0: もう抗ってるわけですよ、もうこれがもう県民の魂ですよ。我々の。
1: いや、あれすごい。え、ちなみにどっちで歌います、歌ってました？
0: あ、でもあれですね、僕も子供ができて、
1: うんうん、
0: 子供の絡みでこのタンタンタンタンを聞いたんですよ、ママ友とかからですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: だから多分保育所とかから来たんだろうなと思って、
1: はいはいはい、最近の文化かもしれない
0: そうですね。なんかあの保育園とかのお誕生会とか行って、うん、でターンターンターンターン

0: 誕生日ワオって大きい声で言ったらあの子供たちびっくりしすぎて泣きそうなんです。愛の手半長ですから
1: 怖いよ。でもなんか独特のメロディーでね、うんうん、なんか一回聞いたら頭から離れない感じが。
0: 誕生日ですからね。
1: 今日はなんたらの誕生日
0: って。そうそうそうそうなんですよ。これだから、うん、いいですよね。小気味良いというか、ハッピーバースデーという長いじゃないですか。
1: うん、確かに。
0: ディアの後、なんて言っていいかわからん人もいるし。
1: 確かに、ね。
0: 呼び捨てでいいのか、ここ。上司だけど、みたいな。上司の誕生日、祝うなよと思うんですけどね。
1: いやいやいや。
2: 小学生ぐらいからハッピーバースデーって始まった。
0: ああ。
1: 幼稚園ぐらいまで。そうなんだ。ああ。
2: 今、ごっちゃになってる。
0: はいはい、
2: ハーから始まるか、ハーからどっちか
1: の。ああ、歌う
0: ですね。
1: へえ、そうですね。ちょっと大人になった感じ。へえ、面白いな。いや、衝撃でした、この文化。
0: 衝撃ですね。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: そんな感じですがね。
0: 曲いけますか。
1: 曲いきましょう。
2: いけないかもしれない。
0: いや、やめときますか。
1: うん、あ、ね。誕生日の歌歌っちゃったからね。
0: ちょっとなんかあれ、踊る水曜日なので、
1: はいはい、
0: ダンサブルダンスソングをよく流すじゃないですか、うんうんうん、テンポで。たまにはバラードっぽいの流そうっつっていろいろ探してたら、はい、あのジュンスカイウォーカーズの休みの日っていう曲が、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: チルなんですよ、この曲。
1: チリーな感じで、
0: チリーな感じでですね、良かったんですけど、喋りすぎてもチリーも減ったくれもないじゃないですか。
1: じゃあ来週ね、
0: ストレス塊ラジオで。
1: いやマジで本当に皆さん頑張ってますよね。ストレス社会ね。
0: そうですね、なんか、うん、ストレスかは分かんないんですけど、
1: はい、
0: まあストレスですねこれ。分かります。お風呂入ったら、
1: はい、
0: あ、そういえば石鹸切らしてたやってなって、
1: うんうん、
0: で買わないきゃって思ってで風呂上がるじゃないですか、うん、で次お風呂入る時まで忘れるんですよ、
1: うん、
0: で、あのアワーハンドソープで体とか顔とか洗ってたんですよ、
1: うん、
0: 3日ぐらいしたも顔ヒリヒリして、
1: これは顔は洗わない方がいいんじゃない、
0: 行くないと思ってですね、うんうん、で石鹸もうそれまでの3日間のこの顔ヒリヒリ生活があったので、うん、もう石鹸を切らしてはいけないと思って石鹸を5種類ぐらいをいろいろ買ったことのない石鹸を買ってみたんですよ。でレジ持ってったらレジのお姉さんが、いいですねこんな試し買いみたいなのって言ってふと気がついて恥ずかしくなってダブも持ってですよ。黒いあの炭石鹸とか、
1: 確かにあんまおらんもんな。
0: 定番赤箱青箱とか、何が違うんですかね、うん、とかって言いながら赤と青は何が違うんですかね、10円ぐらいに違うけどみたいなこと
1: を。牛のマークのやつ、
0: 牛のマークのやつ、うんうんうん、顔の石鹸ですね、赤と青何が違うのかな、はいはい、そうそうそう、
1: ね、何が違うんだろうね。
0: さっぱりしっとりだと思うんですけど、うん、成分の違いで、あとそうですね、あのパチモンミューズみたいなのも買ってみたいですね。
1: そうそうそう、それは、ね、一気に使うんですか、一個ずつ使っていくんですか。
0: あ、うん、バカじゃないですか。
1: そんなこと言われる筋あります。
0: 一週間分お菓子買ってきて全部食べるじゃないですか。
1: そう、ね、なんか効果がなんか知りたくないですか。早く、ね、
0: あれですよ、だからいつもほらバスサイズって3個入りとかじゃないですか、
1: うんうん、
0: 今回これ使って次これのこれ使ってみてみたいな変化を楽しむんですよ、うん、一気には使わないんですよ。3412じゃないですか。転びますよ。
1: そんなん言わないでよ。ちょっとメンタル弱ってるからさ。
0: もうちょっとつついたら切れるでしょうね、切れると多分さん、うん、いやいや、そうそうそう、だからちょっとレジのお姉さんにいじられたのがふと気づいた感じですね。ぼっとしてたんですよ、石鹸選びに。
1: うん、
0: うん、ドラッグストアで
1: 変えてよかったです。
0: 変えてよかったですね、
1: うん、ストレス。
0: この間気づいたんですけど、ドラッグストア行って、うん、あの何ていうんですか、この列があるじゃないですか、
1: うん、並んでる列、商品の列、
0: 商品の列、
1: はいはい、
0: で女性の化粧品コーナーがドーンってあって、うん、であの石鹸コーナーとかがあって、うんうん、紙おむつコーナー、うん、赤ちゃんコーナー、
1: はい、
0: 行ったらちょっと ほっこりしたんですよ、
1: ね、
0: ノスタルジックな、もう子供ももう5年生とか一番下となってるので、あ、ね、うん、あ、そういえば買ってたなとかって思いながら、母乳パッド買ってこいって言われて恥ずかしかったなとかって思い出して、でこっち見たら、あの何でしょう、離乳食、瓶の離乳食とかがあって、はいはいはいはい、あ、そうだ子供飲もんって言って買ってお出かけするときに急遽これ使ったなとか思い出して、ボケとして
1: ましたね。めっちゃノスタルジーになってる。
0: ノスタルジーになって、もうだから多分もう終焉を迎えるんですよ。

0: 3年半長ですよ。
1: まあまあまあ、まあ、でもね、お子さんももう大きくなって、
0: うんうん、
1: もうあとは自分の人生に集中する時じゃないですか。
0: そうですね、うん、なんかもう今日も帰ってファイナルファンタジー始めるんですよ。
1: いいと思う、うん、とってもいいと思う。
0: チョコボを育てないといけないので、ね、
1: チョコボ、
0: チョコボ、まあ知らなくていいです
1: キャラがいるんです、ね、
0: キャラがいるんですよ。
1: そういう、ね、
0: はいはい、
1: 没頭するものいいね、
0: うん、
1: いいな。
0: それさ、なんか最近ハマって、うん

0: 髪が好き、
1: 玉が好き、髪が好き、
0: 髪が好きなんです。そうそうそう、でそうそう、昨日本屋さん行ってる時に、はい、なんかラーメン特集みたいな本があって、あ、これ班長に買ってこうかなって思って、
1: 思って
0: やめただ
1: けか。あなたはいつもそうだよ。これ班長に似合うかもなって思っただけ。
0: いや違う、そっから先を想像してやめるんですよ。いや、これもらって読まんだろうなって思って、うん、
1: あ、読みますよ、ラーメン特集でしょ、
0: うん、めっちゃ美味しそう、ラーメンがもうめっちゃ乗ってて、
1: うんうん、
0: いやこれ一個あったら東京行った時とか、
1: あ、まあ、
0: 東京のラーメン屋さんが多かったから、
1: ああ内地の、
0: うん、沖縄のじゃないです。
1: 沖縄のじゃない、
0: あ、ね、そらほら、
1: ほら、
0: うん、ね。じゃあ
1: そこまでちゃんと読んでたんですね。
0: そうですよ、
1: 雑誌だけに
0: ちゃんと どうしようかなって結構
1: 雑誌だけに
0: いや3分ぐらい悩んだ、はい、悩んだからね、
1: はい、いやでも、はい、そうですね、ラーメンもあの旅の目的ではありますから、
0: 美味しいラーメン食べたいですよね、
1: うん、へい、いいの食べてるし、うん、
0: 元気出しましょう、皆さん
1: 元気出しましょう、もう疲れてますからね、はい、はい、じゃあもう帰ろうぜ、はいじゃあ踊る水曜日、そろそろお別れのお時間です。
0: はい、生きてるすべての皆様、私もね、お疲れ様でした、
1: はい、
0: 最後までお聞きいただきありがとうございます。
1: また来週、バイビー。
2: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM ヤンバル。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

だとか全てを包み込んだガジュマルプラス合わせた揺れる水面が今もある先人が作った歴史景色食材を生かしたレシピ誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲聴いてる君とも絵にしイメージし提示し作ってく形未来のことは誰もわからない固く踏みしめて繋いでく輪立ちみんな主人公それぞれの話

水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して走ろう。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っ

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

力、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に通う活動だけから、後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

小勝の松川さんのお話。生き返った娘。

ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って

0: ヤーグは小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが、草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になって、にわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ、新しい墓ではあるが、そこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで、何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない、何か物音がすると言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくあの墓の中からむぬうつすんどうや。なんか あなた方の娘を葬った墓の中から物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、ナーチャーミーをした後で人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、大ヤーグアも壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新事文、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に、両親がね、
3: 話したいことがあるから、馬飼いチーマーに、
0: ここに来なさい、と娘を呼んで、
3: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや。あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。
0: と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ、私は今頃腐っているんだから。
4: ユタサイビン、いいです。と、
0: すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から、娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文、貧しい家で、この三名が来たからびっくりしていたそうだ。
1: ぬぐつがえら、何事でしょうか、
0: と聞いてみたら、
3: 実はね、こういうことで私の娘をもらってくれませんか、
0: と言ったそうだ。貧数分の家の人は恐縮して、
1: にがてんね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。

0: な、ユスから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してくださいとしきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
1: ええ、兄せ、おい青年、
2: 今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
0: と言ったら、
3: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
0: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にくださいと言って、その話を引き受けたそうです。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

0: Hello, Mama. Hey, Mama. Is your negative ghost girl? Forget all your prayer. Hey, Mama. 人の喜びを作りたい。ホテルユガフイン沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫がかわいくてしょうがないようですよ。
2: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
3: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
2: ん？その声は佐藤おばあ。
3: そうさ、やよい、いかけっこ線香の数くらい覚えておきなさい。
2: はい、すみません。って、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
3: そうさ、こっちの神様あの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けくれるわけよ。
2: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
3: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか先に降りていかんわけよ。
2: そういうもんなの。
3: はい、やよい、あんたもだけ結婚しないで。
2: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
3: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
2: いや、全然エッチじゃないから。
3: おばあはあんたが産んだ子を抱けなかったことだけが心残りさ。
2: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
3: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがある。

0: 私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあ、お母さんとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど、一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
0: はぁはぁ、話のオチが見えてきたぞ。
1: おかちゃんでいなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、できやがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、大丈夫じゃなんていうも関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じ合える人を選びなさい。
0: はあ。
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、だんだんご飯だって全部が抜き口になるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんとまた大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回あの世のおばあ直伝モテモテになる方法の巻。霊になったおばあゲンチョリン、孫アイビー、 MC ヤンヤン、脚本ルナムシ、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

生まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデージしてるみたいだね。ママも見せしめてやぐまいよ。人間の皆さんあんま和洋人さんけよ。今楽しめる

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜神薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐のヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
0: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。
7: どうしよう。
8: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
6: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。